силою Всевишнього Ісусе ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорни теплотою Твого Святого Духа, та дозволь співати

Ісусе, ти світло, що від усякого світла ясніше. Ісусе, ти цар, що світло всіх перемагаєш. Ісусе, Боже,

бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми подивляємо.

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрій, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого».
2: Отче наш, що й си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа,

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, Стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо.

0: прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Києво-Печерська лавра – православний монастир, заснований у 1051 році монахами Антонієм і Феодосієм поблизу Києва. В XI столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У XII столітті монастир отримав статус лаври – головного великого монастиря. Назва Лаври Печерська походить від слова «печери», бо саме у печерах на її території оселялись перші монахи. Монастир став своєрідною академією православних ієрархів. Тільки на початку XIII століття з числа його іноків у різні міста Київської Русі було призначено 50 єпископів. У лаврі працювали відомі літописці – Нестор, Нікон, Сільвестр. У XIII столітті було укладено Києво-Печерський патерик – важливе джерело історії Києва. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря.
0: Україна під покровом Богородиці.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 21 липня. У цей день, 21 липня, Східна Церква згадує преподобних отців наших Симеона, Христа Ради, Юродивого та Йоанна, його сопосника. Ще юнаками вони зреклися світу. Щирі приятелі з дитинства, вони разом поїхали поклонитися святим місцям у Єрусалимі, і там їхнє серце запалало великою любов'ю до Христа Спасителя. Приятелі відпустили своїх слуг на волю, не втримало їх навіть і багатство, яке вони залишили вдома, і вступили до монастиря, який колись заклав святий Герасим. Ігумен Никон постриг їх і поблагословив на пустельне життя. Далеко в пущі вони знайшли печеру, і там, борючись зі спокусами, в постах, молитвах і чуванні, прожили 29 років. Тоді Симеон вирішив піти у світ, щоб спасати мірою своїх сил інших, а Йоанн, хоч як йому було жаль розлучатися з приятелем, залишився в пустелі. Преподобний Симеон пішов до Єрусалиму і там 3 дні молився на Голготі. Найбільше він просив у Господа, щоб його добрі діла, якщо йому вдасться якесь задля спасення ближнього зробити, були приховані від світу, а після молитви постановив удавати зі себе дурного, несповна розуму, юродивого Христа Ради, щоб легше було приховати силу творити чуда, яку дав йому Бог. Він прийшов до міста Емізени. В убогій одежі, в солом'яній шапці він ходив вулицями міста, а за ним біг гурт злих хлопчиськ, які з нього насміхалися, кричали і штовхали. Преподобний Симеон найнявся до одного єретика на поденну роботу. Господар велів йому продавати горох на площі. Святий упродовж 7 днів до цього постив і тепер став їсти той сирий горох. Єретик, побачивши це, жорстоко побив його і вигнав з хати. Але святий постійно повертався до нього, аж поки не навернув його разом із жінкою до Христової віри. Потім преподобний Симеон найнявся на роботу до одного єврея, гутника шкляра. Що той зробить склянку, то святий Симеон перехрестить її, і вона трісне. І тріскали ті склянки доти, доки єврей врешті-решт не прозрів і не прийняв святе хрещення. Іншого разу ішов святий вулицею, тримаючи в руках ковбасу і гірчицю. Ніхто уваги на дурня не звертав, аж надійшов незрячий чоловік. Преподобний натер йому очі гірчицею та й пішов собі, а сліпий прозрів. На все місто лиш один чоловік, диякон Йоанн, знав життя Симеона і його чесноти. Цього диякона, який часто давав святому їсти, засудили за вбивство людини. Кинули до в'язниці і вже мали стратити. Зустрів якийсь чоловік преподобного Симеона і сказав йому: «Тепер, небоже, помреш з голоду, бо ось твого диякона повісять». Святий Симеон став ревно молитися, і знайшлися справжні винуватці, а диякона відпустили. При зустрічі преподобний сказав йому: «Це Бог тебе покарав за те, що 2 біднякам не дав милостині, коли вони в тебе її просили». Ось таке було життя святого Симеона. Перед смертю він ще відвідав свого брата Йоанна і провістив йому, що скоро вони обидва помруть. Повернувшись до міста, преподобний Симеон далі провадив життя юродивого. Ночами молився, і в бідності, і в убогості нікому невідомий помер. Поховали його поспіхом, як бідака, бо диякон Йоанн ще не знав про його смерть. І щойно, коли довідався про це, лиш тоді оголосив, що той юродивий насправді був великим пустельником і Божим угодником. Тоді стали відомі і усі чуда, які він учинив, і люди дізналися, що серед них жив великий святий, що зцілював хворих, а всі його мали за дурня. які то далекі людські суди від судів Божих. Преподобний Симеон помер близько 590 року. Того ж року помер і преподобний Йоанн.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.

0: радість і мир. Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «У ваших намірах» в прямому ефірі Радіо Марія. Ось з такою, здавалося, ніби затримкою ми розпочинаємо цей ефір, але ж ні. Я спеціально дав можливість прослухати зараз попередню пісню «Україна, благословена Богом земля», тому що в якомусь контексті або в якомусь сенсі ця пісня буде пов'язана з тим, про що ми зараз будемо говорити. Ну, зараз ви поки не чуєте поруч зі мною жодного співрозмовника, як зазвичай по четвергах з нами є отець Андрій, але ми готуємо такий сюрприз, ну, відносний сюрприз, бо ми його вже анонсували кілька днів тому. Зараз у нас буде радіоміст з київської студії Радіо Марія і також паломницькою колоною, яка прямує вже другий день. Вчора прямували з Шепетівки до Полонного, сьогодні з Полонного, я не пам'ятаю, там крайня точка, де сьогодні буде, ну, ми уточнимо, здається, це буде або Великі Коровинці, або якась там інша станція, ну, ми зараз уточнимо. Отець Андрій зараз іде в колоні, і він виглядить провінціала братів менших францисканців, отця Бенедикта Свідерського, який, ну, так би мовити, є співорганізатором також цьогорічного паломництва. Взагалі, це паломництво, котре прямує з Шепетівки до Бердичева, його називають францисканським паломництвом. Чому францисканцем? Ну, бо за традицією, або, можливо, співпадінням, хоча, кажуть, в церкві співпадінь не буває, його провадять брати менші францисканці. І постійним також товаришем цього паломництва є ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії владика Станіслав Широкорадюк. Сьогодні ми з ним не будемо спілкуватися, владика має свої завдання, але ми будемо спілкуватися сьогодні з отцем Андрієм, а точніше отець Андрій, як спеціальний кореспондент, буде спілкуватися з провінціалом Архангела Михаїла братів менших францисканців в Україні, отцем Бенедиктом Свідерським. Ну, а про пісню, яку я раніше казав, то ця, власне, пісня, яка звучала пісня, то ця пісня одного року, я не скажу зараз вже саме якого року, але була таким гімном цього паломництва. Якось так організатори кожного року намагаються, ну, ніби прикрасити цей час реколекцій в дорозі гімном якимось, тобто його резервують ніби як гімн саме цього року. І ця пісня «Україна, благословена Богом земля», ну, справді була дуже гарно виконана. От я тоді пам'ятаю, її виконувала парафіянка з Шаргорода Оксана Волянська. Це було дуже красивий спів. Зараз в цьому паломництві я бачив, ну, я вже трішечки передивився вчора, звіт, такий відеозвіт Віолета Уста, яка є органісткою з з Мукачева, з парафії Мартина. Ось, взагалі, от ця родзинка співу, вона є дуже-дуже важливою саме під час цих реколекцій в дорозі, під час будь-якого паломництва, допомагає зрештою нам іти. Ось, але про це все і навіть, можливо, про щось інше будемо чути зараз від отця Андрія і отця Бенедикта. Отці, слава Ісусу Христу, мир та добро.
3: Чи чуєте мене? Навіки слава, завжди.
2: О, браво, чую, гарний настрій. Гарний паломницький настрій чую. Дуже, дуже гарний зв'язок, спасибі. Дивіться, у нас є така справа, така схема нашого сьогоднішнього тут цього радіомоста, паломництво і студія Радіо Марія. Нам тут добре, мені тут добре, комфортно. У нас в студії плюс 22, так, клімат-контроль. Як ситуація у вас? Які емоції у вас? Які вже труднощі у вас? Отче Андрію, ви зараз в ролі журналіста будете спілкуватися зі своїм співбратом. У нас на все, будь про все є 15 хвилин, будь ласка, будь ласка.
4: Я тобі залишу це все одно, брате, дуже приємно. Ми якраз в холодку зайшли, якраз спинились на першу зупинку, від Полонного вийшли, після служби, 7 годині була служба, 8.30 вийшли, якраз зараз 10.30, 2 години, пройшли 9,5 майже кілометрів. Сидимо в затишку, і в цьому році, бачите, єпископ Оканеміх, Заміс Бенедикт, в нас сьогодні провінціал, отець Бенедикт, і рік Франциска, він сам, напевно, бачить, це Бог потребувався, щоб дати нашому брату провінціалу слово, і ми дуже раді, що нами мучиться, також йде, мусолі натирає. Брату Бенедикту Слава.
3: Неправда, що мучиться, і неправда, що Мусолі не тарає, тому що Мусолі ще немає.
5: Все
3: буде, але коли йдеш і маєш ціль, то, звісно, це терпіння, це мучитися. Воно взагалі не є мучитися, тому що є ціль, є на...
2: Так, чуємо.
3: Вчасно. Ну, на сонці, мабуть, всі 32. А може і в поривах і 42, тому що сонечко припікає досить-досить так щедро, але в тенечку то ми зараз трошки відпочиваємо. Гасло наше, нашого паломництва – це разом з Святим Франциском.
2: Маємо труднощі зі зв'язком. Отче Бенедикте, повторіть, якщо можете, гасло вашого паломництва. Маємо труднощі зі зв'язком, отче. Друзі, ну от бачите, маємо труднощі зі зв'язком, але це все зрозуміло і оправдано. Чому? Тому що ну, в дорозі, десь там в польових умовах зараз відбувається цей радіозв'язок, тому це очікувано, нічого незвичайного. Це навіть підсилює таке відчуття екстриму цього радіомоста, який ми зараз провадимо, ризикуючи, можливо, якістю, але насолоджуючись цим спілкуванням, бо все ж таки зараз багато хто з нас віртуально переноситься і десь там перебуває зараз з отцем Андрієм або з отцем Бенедиктом. Отче Бенедикте, ми почули, що ви хотіли сказати, як називається гасло, як звучить гасло цього року вашого паломництва, і зник зв'язок.
3: Зі Святим Франциском у майбутнє – це гасло нашого паломництва. Чути?
2: Так, чути. Тобто воно приурочене до цього ювілею транзитусу, так, який відзначають францисканські родини в цьому році.
4: Так, було пророчено Святому Франциску 800 років, і здавалося б, так, 800 років пройшло вже, 8 століть.
2: Так, і знову труднощі зі зв'язком. Ну, ще раз кажу, це є очікувано, це є передбачувально навіть, тому я навіть не засмучуюся, а мені це навпаки додає більше такого екстриму. І ще раз кажу, відчуття труднощів паломницьких. Хтось переживає труднощі через біль в ногах, через спеку, а ми переживаємо зараз труднощі через цей зв'язок. Ну, ще одну спробу зробимо зв'язатися, от саме зараз, якщо нам забракне, знову ж таки, доброго покриття, то тоді відпустимо наших паломників на відпочинок, так, якщо таке є можливість. Це для тих, хто зараз тільки долучився до ефіру, я скажу, що зараз у нас відбувається цей радіозв'язок з паломницькою групою, яка прямує з Шепетівки до Бердичева, і наш отець Андрій там, як спеціальний представник, брат менший, францисканець, і багатолітній, напевно, що багатолітній паломник, так само, як багато братів-францисканців, які кожного майже року йдуть в паломництві з Шепетівки до Бердичева. Ну, але варто також підкреслити, не лише з Шепетівки зараз іде паломництво, також з інших куточків України. Наприклад, велика колона кожного року ще йшла з Хмельницького, це також велика відстань, великі відстані і великі труднощі відповідно від цього. Так, на жаль, в нас не вийде вже об'єднатися, напевно, з цим Андрієм, тому що є поганий зв'язок. Ну нічого, ми зробимо цю програму в такий контекст, ми вкладемося зараз в цю позицію таким чином, що ми продовжимо говорити про паломництво в контексті спогадів наших радіослухачів, тобто вас, друзі. Ми зараз відкриваємо номер телефонів, тобто дозволяємо телефонувати нашим радіослухачам до студії Радіо Марія. Розповідайте ваш досвід паломницький, як ви колись, чи ви, ну, наприклад, зараз, можливо, десь уже ходили у паломництво в цьому році. Поділіться своїм досвідом. Чому ви кожного року йдете? От в мене є свій досвід, у вас свій досвід. Чому ви кожного року йдете у паломництво? Чим це вам служить? Чи, можливо, ви десь на практиці отримували ласки від за заступництвом Богородиці чи інших святих, чи інших святих? Будь ласка, поділіться своїми думками, будь ласка, постарайтеся також бути коректними і ну, обмежитися в тривалості також, щоб дати можливість більшій кількості додзвонитися. Отож, номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Viber 066-563-07-24. Слухайте, чудо, є ще одна спроба, до нас дзвонить отець Андрій Немченко.
4: Отче,
2: ви погадуєте також номер телефона. Отче, а ми, слухайте, втратили вже надію, що ми з вами ще зв'яжемося. Так,
4: ну давайте. Так, що, ну, та ні, ми просто... Так, спробуй, бо отець провінціал зараз може позвонити тобі. Якщо хочеш.
2: Так, але...
4: Добре, добре. Зараз чути, чути?
2: Так, ми зараз чуємо. От бачите, така іронія, що зараз чути. Зараз чутно. Давайте Ага.
3: Дуже добре, знаєте, якщо є якісь перешкоди, значить сатана знає, що це добра справа, і він нам шкодить. Бо якби все було б добре, то було б сумнівно. А так ми добре вже знаємо, що це добра справа.
4: Святий Бенедикт про це говорить. І брат Бенедикт теж це пригадує.
2: От бачите, подвійні так, Бенедикти так. Слова. Ага. Отче, Бенедикте,

0: устав для братів, щоб святий Франциск дав, то він каже: а навіщо вам устав якийсь новий, якщо у вас є Євангелія? І насправді він же в 12-13 столітті, тобто вже 1200 років після Ісуса Христа, і Євангеліє було живе, і сьогодні воно теж живе, і святий Франциск сьогодні є прикладом, як втілювати Євангеліє в життя. І для цього він є актуальний, і разом з ним ми хочемо йти в майбутнє, щоб будувати майбутнє наше з Ісусом Христом і будувати на Євангелії. Оце таке коротенько про наше хасло.
1: Ми тут, отже, ми перед тим про пісню говорили, про те, що кожен рік паломництво має свій такий, ну, презентацію такого гімну, такої головної пісні, з якою ви входите в села, в міста, і зрештою, з якою ви прийдете перед обличчя візерунку Богородиці в Бердичеві. От цього року я прислухався, спеціально там переглянув декілька цих відео, там пісня про те, що Бог воює на нашій стороні. Можливо, якщо вам відома історія цієї пісні, я так розумію, що вона спеціально інтегрована в цьогорічне паломництво.
2: Ти благий Всевишній, чи як ти маєш на увазі?
1: Ні. Там такі слова, що Бог воює на нашій стороні. Якісь такі.
2: Ага, Бог воює. А, є таке. Ну,
0: звісно, що, дивіться, сьогодні хочемо чи не хочемо, Україна перебуває під час війни, і ми маємо ворога зовнішнього, видимого ворога, але за цим видимим ворогом теж криється невидимий ворог, який є сатана. Тому що він спокушає, і він показує правдиве обличчя своє, що бажає смерті, а не життя. І для цього якраз кір проїжджав, і для цього пісня, яка надихає нас передусім боротися як християни з ворогом невиданим, зі злим духом, щоб його подолати. Подолаємо його, всі стануть християнами, і напевно війни не буде. Навіть ті самі наші вороги, якщо вони не вернуться до Господа Бога, тоді вони самі захочуть жити з Богом і відійти від смерті, відійти від війни, самі зупинять війну. Тобто молимося про навернення душ. Тому що хто правдиво пізнав Господа Бога, так як святий Франциск, той не може бажати смерті. І ми бажаємо нашим ворогам такого навернення, глибокого пізнання волі Божої, Божої любові, і тоді, направді, все зупиниться.
2: В патріотичному значенні Бог на нашій стороні, але Бог любить всіх. Ми всі його діти, він хоче, щоб ніде війни не було. Тому ця пісня святого Франциска «Все благі, все вічні, отець могутні», це до Бога звертаємося. І те сонечко, яке він посилає, і то водичку, і дощик, все, що ми зараз переживаємо, бачимо, ось це воно повинно свідчити про те, щоб таке до Бога все творіння, як тягнеться до неба кожна травинка і кожна рослинка, і все, то нехай і ми тягнемося до Бога. І тоді, якщо от брат каже, що отець Бенедикт, що навернеться світ, оце буде тоді перемога, торжество Боже. От про це ми особливо молимося, бо це Франциск, він хотів і до ворога йшов просто з миром і добром, ні з жодною зброєю. І тому там капітулювали, вороги капітулювали. От чи не робить Божий мир і добро. Ось в такому значенні нам приємно, що ми францисканці, напевно, в цьому році, вже лишилось півроку, ми ще більше хочемо нести мир і добро. Ну, принаймні, я про це прошу.
1: А знаєте, от я зараз порахував, цього року це є 7-е паломництво, яке прямує з обмеженнями. Я кажу про кількість учасників у колонії
2: так, і
1: багато інших речей. Чи не відчуваєте, от ви вкотре вже 7-й раз, якусь таку певну невиповненість, порівнюючи попередні роки, коли в колонії йшли 500 і 600 осіб, і відповідно, що був інший настрій, так, бо людина ж все-таки і кількість людей створює інший настрій. От не відчуваєте якихось такої, ну, такої якоїсь невиповненості?
0: Більше відчуваємо відповідальність за тих, хто не може піти. Тобто дуже важливо, щоб паломництво завжди відбувалося. І з кожним роком, протягом цих 7 років, число завжди так помаленьку зростає. І нас з Шепетівки вийшло понад 120, з полону вже понад 140 вийшло. Тобто це число протягом 7 років завжди збільшується. Але є таке, якби, може,

0: Хотіли себе більше людей, але ти йдеш і ти розумієш, що Бог подарував можливість саме тобі іти. Хотіло на твоєму місці ще йти там двох, трьох, п'ятеро, але ти йдеш, і це така відповідальність нести теж наміри тих людей, які хотіли би, а не пішли. І доцінюєш цю велику благодать, що, що ти отримав цю велику Божу благодать, мог ти йти. Тому що, з одної сторони, це тягар, але з іншого боку, це направді велика благодать, мог ти брати участь в паломництві, молитися, жертвувати Богові цей тягар. Цього року, мабуть, більше жертвується пот, який виходить, тому що, направді, дуже велика спека. І доповнюєш це паломництво вже, можливо, не кількісно, тільки в інший такий духовний спосіб.
1: Навіть якщо від Ісуса відійшло там багато учнів, а він спитав своїх на 12, може ви хочете піти? Вони кажуть, ні, ми повірили тобі, і тому оці вибрані. Бог на них теж розраховував, що вони не впустять його, і це вибранство зараз особливо, навіть чутно. Тому ми дуже щасливі.
2: Я пам'ятаю, в одному з паломництв хтось конференцію говорив, ну, один з священників, давайте так, і він сказав таку річ, яка мене просто потрясла, бо я там підлітком ходив у паломництво, і він сказав, якщо ти йдеш у паломництво, вирушаєш у паломництво і не маєш якогось наміру, інтенції, то для тебе це просто прогулянка. І в мене декілька років я просто реально ходив ніби як прогулянка, бо я не досвідчував, що треба якусь, як каже владика Леон Дубравський, пробудити в собі інтенцію. Ось оці, отче Бенедикте, отче Андрію, які ваші наміри, інтенції, от якщо можна їх відкрити, ви сьогодні несете до Бердичева?
0: Ну, насамперед, це про справедливий мир для нашої батьківщини. Звісно, що це перший намір, з яким я особисто йду, але так переконаний, що всі ми йдемо. Перше, це про мир в нашій батьківщині, про справедливий мир, про завершення війни, про звільнення полонених. Ну, не може бути справжній українець, щоб це не торкало. Пізніше, крім цього, вже йдуть інші наміри. Хтось з тебе просив про молитву, те чи інший. Особисто я, другим моїм наміром, це є за нашу провінцію, за всіх братів, які хто належить до цієї провінції. Господь Бог дав мені це служіння, бути ці роки міністром, і, звісно, це теж відповідальність. Для цього я за всіх братів молюся, за кожного брата, зокрема. І в особливий спосіб це за старших братів і за нові покликання. Дуже зараз бракує священників, покликань до священства, до монашества. І дуже відчуваю, що дуже часто просять, не забирайте отця, дайте нам ще одного додатково, а немає кого дати, тому що не вистачає братів нашої провінції, для цього теж прошу про нові покликання.
1: Так, у мене все те саме майже, але батьківщину хочу, щоб Україна навернулася, це перший намір, покаялася, звільнилася від своїх беззаконня, так як багато в історії читаємо, народ повертається до Бога, все. Називається «Подивись лицем на сонце, то тінь залишся ззаді». І тому ця Україна має вернутися до Бога. Потім друге, ну, моє особисте, бачите, оця провінція, на шиї вся провінція, у мене парафія Святого Франциска. Тому молюся про чудо, не костюга будівництва на Оболоні.
2: Так.
1: А третє, ну, ти сам вже напросився, брат. Радіо Марія, треба про вас пам'ятати.
2: Так, це важливо.
1: Всі, хто слухає це радіо, ми не випадково виходимо в цей етер, розумієте? Це наживо, це прекрасно. Ну, того разу було з владикою, це з нашим владикою, провінціалом. І для того, це приємно, що багато лежачих, терплячих, оте чують, а ми йдемо, і так, оте супричастя святих. Бачите, небо над нами, земля під нами, а ми такі посередники. От так себе відчули такими новими францисками. Дай Боже, що ми таким були. Я особисто прошу, я був таким францисками.
0: Хоча б. Ось так, брат. Хоча б. Це дуже правильно. Не треба обмежуватися. Потрібно прагнути більшого, тому що меж досконалості і святості немає, тільки Бог в повноті святий, так що...
1: Просто провінціала
0: ми на правій дорозі.
1: Ну, в нього блажене ім'я означає. Я простий мужчина, Андрос. Чоловік, а там блаженство ціле в одному ім'ї.
2: Так, ну отже, поки зовнішньо антропологічно ви схожий дуже на Миколая. Далі, можливо, дати вже і на Франциска.
1: Добре, добре, я вже ксьонц, а він вже дякон. Так що
0: ну, він інколи преображається. Часами бувають такі моменти, коли отець Андрій вже більше на Миколая не похожий.
1: Так, кінчається і все, і будемо святі молоді.
2: Ага, я зрозумів натяк.
1: Максиме, що ти нас дочекався, і дякуємо Богові за зв'язок і всім людям. Дуже приємно, що ми...
2: за нас. Дякуємо за настрій, за те, що ви свій час відпочинку, який на привалі ви зараз витратили на те, щоб поділитися цими емоціями. Я так само до найменшої молекули зараз з вами, там емоціями з вами в паломництві, бо сам дуже люблю паломництво, але обставини складаються, що не можу бути там разом з вами. Тож наші думки, також наші наміри принесіть також перед обличчя Богородиці. Ну і від всіх тих, хто, як ви сказали, насамперед на ліжку хвороби, на своїх проблемах зараз вас слухає, також емоційно передає цей тягар біди туди, вам, в колону. Всім вітання, хто йде в колоні. Вітання оцю Кирило, який провадить, так, це паломництво, так?
1: Звісно.
2: Як зазвичай. Так, ветеран. Співали. Ветеран також. Ветеран. Оцю єпископу, всім, хто служить, всім, хто йде, переказуйте вітання за нагоди. Дякую вам.
1: Спасибі. А за єпископу моліться при нагоді, да-да, помоліться.
2: Так, я пам'ятаю. Так, бережіть себе, такий. Відпускаю вас. Отче, дякую. Бенедикте, отець Андрій, пригадаю, що провінції Михаїла Архангела, братів менших, отець Бенедикт Свідерський був з нами, і отець Андрій Немченко, наш добрий катехит, дякую. Добрий друг, годувальник навіть додам. Той, хто знає, той зрозуміє. Були в ефірі Радіо Марія прямо з паломництва Шепетівка Полонни Бердичев. Дякую, слава Ісусу Христу.
1: На великі слава, миру і добра вам
2: всім. Завжди та всюди, поміж нами всіма. Дякую. Ось так, друзі, зараз ми мали таку унікальну можливість перенестися до паломництва, прямо в колону паломницьку, так? От як ви могли б це доторкнутися в такий гуртований спосіб? Саме через хвилі Радіо Марія. Хто матиме нагоду, доїде вже найближчої неділі або суботи до Бердичева, щоб взяти участь у головних урочистостях. Ви також щасливчики в такому випадку, не втратьте такої нагоди. До речі, цього року вперше після тривалої перерви, я так розумію, після перерви оцеї 7 років, відбудеться богослужіння перед храмом. Тобто назовні буде, а не так, як раніше, з обмеженнями лише десь там у нижній частині храму, чи там хай буде верхній базиліці, але все ж таки в храмі. Тож очікується, я так розумію, цього року більша кількість прочан, які приїдуть для того, щоб вшанувати Діву Марію, покровительку України. Це була програма «У ваших намірях», такий незвичний, живий, але дуже натуральний спосіб. Програма «У ваших намірах». З вами був також ведучий Максим Приступа.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Арбогаста. Опис життєвого шляху святого Арбогаста Страсбурзького побудований в основному на легендах і переказах, тому містить дуже суперечливі відомості. Існує дві версії походження святого Арбогаста. По одній з них він народився в Ірландії, по іншій його батьківщиною була Південна Франція. Ймовірно, приблизно в 550 році він прибув в Ельзас у ролі християнського місіонера і поселився в лісовій місцевості під Хагенау. Згідно з описом життєвого шляху святого, коли під час полювання на кабана загинув син короля Дагоберта, Арбогаст воскресив його силою своєї молитви. Вдячний король призначив християнського подвижника єпископом Страсбурга замість єпископа, що помер, Соларія. Новий єпископ побудував кілька церков і монастирів, піклувався про процвітання міста і розширення сфери його впливу. Саме ці роки принесли святому шанування народу ще за часів його життя. Церква вважає Арбогаста основним розповсюджувачем християнства в Ельзасі. Перекази оповідають, що багато чудес, здійснених святим Арбогастом. Наприклад, йому приписують ходіння через ріку по воді, численні зцілення хворих, вигнання демонів, а також примирення ворогуючих. Святий Арбогаст помер у Страсбургові у 618 році. Пізніше у міських воріт побудували новий монастир на честь його імені. Спадкоємцем Арбогаста в Страсбурзькій єпархії став святий єпископ Флорентій. По допомогу святого Арбогаста віруючі християни прибігають і в наші дні. Він допомагає при хворобах ніг, утомі і депресіях. У той же час святий є заступником Страсбурга і єпархії, а також кількох інших населених пунктів. Сьогодні у день його пам'яті сотні прочан приходять помолитися в кафедральний собор Страсбурга і у монастирі, де зберігаються його мощі.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в п'ятницю 24 липня о 21 годині. Місяць липень, в якому вшановуємо найсвятішу кров Ісуса, повинен стати особливим часом, щоб правду про значення і вплив крові Христа в нашому житті відновити в собі і закріпити. Спільно із Богородицею, від якої Ісус взяв цю кров, вчимося зрозуміти таємницю краще і полюбити. Молімось, Святий Розарій, у прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським за роздумами, натхненними текстом літанії до найсвятішої крові Христа. Не пропустіть, п'ятниця, 21 година. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
7: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Почаївська Свято-Успенська лавра – один з найбільших монастирів Західної України. Почаїв – це невеличке місто у Кременецькому районі Тернопільської області. Відомий тим, що у ньому знаходиться Почаївська лавра – один з п'яти монастирів зі статусом лаври в Україні. Початок Почаївської лаври приховано у пітьмі століть. Почаївський монастир – ровесник лаври Київської. На вершині Почаївської гори відбулось чудо об'явлення Богородиці, яка залишила по собі відбиток стопи. З цієї стопи понині витікає цілюще джерело. З 1597 року у лаврі зберігається відома на весь світ чудотворна ікона Богоматері. Також останній прихисток тут знаходять мощі святих Іова та Амфілохія Почаївських.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
3: Вітаю вас, любі глядачі та слухачі. Олександр Скривченко і програма «Люди справи», рубрика «Історії життя». Сьогодні будемо говорити про історію і шлях покликання до священства, а також дізнаємося про особливості капеланського служіння та інше. Дізнаємося також і про творчу складову, яка допомагає у цьому служінні. А допоможе нам всьому розкрити аспекти та історії свого життя капітан капеланської служби, капелан військової частини повітряного командування «Центр», отець Дмитрій Присяжний, Православна Церква України. Слава Ісусу Христу, Отче!
4: Слава навіки Богу Святому, пане брате Олександр!
3: Радий вас знову чути і бачити, як і наші радіослухачі. Отже, у минулій програмі ми з вами говорили про ваше покликання, як воно розпочиналося, і ви поділилися ось такою історією, що бабуся вплинула на вашу історію життя, на покликання до священичого служіння, і саме вона вплинула на те, що ви от досліджували Бога, духовну складову свого життя. І, власне, сьогодні говоримо з вами, отче, про цю історію, як ви формувалися як священник і інші аспекти. Ну, що ж, продовжимо. І ви говорили, отче, що виросли не у священничій родині, так? Але от поклик до священства, він все-таки здійснився. І давайте розкажіть, як це, нагадайте нам, як це відбулося, коли ви зрозуміли, що хочете бути священником?
4: Родина дійсно богемна, батько покійний був турист, матуся, дякувати Богу, він здравствуючи, провідна співачка театру «Перети», артистка, вокаліст. Ну, син священник. Пам'ятаючи, що покликання священства – це поклик згори, з неба, від Бога. Сам Христос сказав своїм апостолам: «Не ви обрали мене, а я обрав вас». І якщо згадати перші кроки, це біля бабусі. Як ви пригадали, як ви мали спілкування минулого разу, згадуючи певні сторінки моєї біографії, і дійсно був також духовний пошук. Ти відчував духовну спрагу, але мав щире прагнення до світу духовності. Хтось із знайомих запрошував на зібрання протестантів, братів-католиків. Я також відвідував і православний храм, і саме в Івано-Богословському храмі, це єдиний храм, що лишився на території Золотоверхо-Михайлівського монастиря. Я, завітавши на недільну святу літургію, почув проповідь отця Івана Швеця, нині він єпископ, а в той час протоїрей. Проповідь його, наскільки мене зворушило до глибини душі, що мені було цікаво і після служби з тією людиною зустрітися, поспілкуватися, поставити ті запитання, що дуже обтяжили, цікавили, не знаючи, як підійти до священника, як взяти в нього благословіння. Тобто дитина, котра робить лише перші кроки, на той час я мав 18 років, і от, власне кажучи, заради цікавості я завітав, потім підійшов після служби до отця Івана, і він приділив мені декілька хвилин, але сказав: Дмитрику, приходь наступного разу, коли я буду мати трішки більше часу. Я за руки вислухаю і відповім на всі запитання. Ми потім зустрілися, спілкувалися, і вона настільки вразила постать отця Івана, велич його проповіді, що я собі сказав, це Іоанн Златоуст української сучасності. А з часом він став моїм духовним наставником, і у нас в семінарії він викладав такий предмет, як гомілетика. Це мистецтво проповіді. Тобто, збираєш духовну тему, збираєш духовно-просвітянський матеріал, вивчаєш, досліджуєш і потім проповідуєш. І саме мистецтво проповіді він викладав настільки виточено, натхненно, що весь наш курс, і не лише наш курс, але всі його студенти вони були в захваті від цієї непересічної постаті, котрий з'ясувалося був ще і є прекрасним поетом, і прекрасним гомілетом, проповідником, і є зразковим пастирем і наставником. Як навчає святе писання, пам'ятайте і шануйте наставників ваших.
3: Дякую, отче. Хто була та людина, отче? Чи це був священик, чи ви самі зрозуміли, яка сказала, це от тобі саме йти шляхом священства? Чи це був момент, коли ви от самі зрозуміли, що от я хочу, а далі шукаю вже шляхи, якими потрібно йти от до священства?
4: Найперше, до духовної семінарії був з метою духовно себе збагатити і відкрити для себе новітні духовні обріги. Але з часом, під час навчання, я зрозумів, що дійсно не просто закінчити семінарію і на тому сказати до побачення. Були такі випадки, тобто духовні навчальні заклади завершував навчання в них, закінчував їх. Але не кожен приймав священство. З часом я зрозумів, що священство – це не лише треба виконання з кадилом і кропилом, це набагато глибинніше, набагато величавіше. І священик має бути і душпастером, і в певних обставинах, і дипломатом, істориком, і гомілетом. Тобто з давніх давен священик чи в місті, чи в селі це була вельми авторитетна особистість, котрий був всебічно розвинений і був просвітителем і для старшого покоління, і для маленьких діточок. А я пригадую розповідь моєї хрещеної матусі, хоча сказала, що мене хрестили квітки, було три рочки разом із моїм троюрідним братом. У нас хрестив священик отець Миколай, який вперше нас побачив. Мого брата звали Ігор, і коли він подивився на нього, сказав: «Цей буде князь». І потім якось так по життю воно і склалося, що він такий авторитетний компанієць середовищ, ще своїх ровесників, ну так і, знаєте, князюшка. В авторитеті його ровесники шанують. А коли священик подивився на мене, він промовив, що ось цей буде просвітитель. І дійсно, я був вражений, коли священа мені про це розповідала. А також не міг збагнути, як так, священик вперше мене бачить. З моєю родиною до того часу він не був знайомий. Але ж, мабуть, священику Господь теж може сповістити або через віщий сон, або через молитву. І я не поодиноко це згадував, що часом, коли я до цього священика вже потім підійшов, він був вже на пенсії, але для того, щоб поступати до семінарії, один із документів – це свідоцтво про хрещення. Оскільки мене хрестили з радянщини, і свідоцтво тут на руки не видавали. Але дякуючи тому, що у храмі відбулася метрична книга, де нотували вінчання, поховання, хрестини, то цей священик, отець Миколай Левицький, нині в постій спочинить царство небесне його душі, він подивився метричну книгу та каже, дійсно, я був охрещений, він видав мені дублікат свідоцтва про хрещення, а потім ми з ним стали спілкуватися. Я в перерві між лекціями ходив до храму, молився за його духовне тілесне здоров'я. Коли мав вихідну днину, то приїздив до нього, допомагав, коли продуктами, коли коштами. І з часом ми стали зустрічатися набагато частіше, оскільки священик дійсно непересічна особистість, наскільки у нього була феноменальна пам'ять, наскільки було цікаво слухати його розповіді з історії церкви, то, звичайно, це було спонукання, крім навчання, мати ще додаткові студії, а також можливості, відвідуючи бібліотеки, читальні зали, вивчати більш ретельніше, тобто не лише той навчальний матеріал, що викладали в духовній семінарії, але також самоосвіта, котра торкалася і церковної історії, і світської, а особливо історії українського козацтва. І можливість також поділитися певними здобутками і своїми однокурсниками.
3: Отже, про здобутки. Ми в одній із програм, от в минулій програмі, говорили про те, що вибрали участь в акторських заходах, ось, і згадували про те, що як ви маленький, з мамою, здається, так, ви були за кордоном і там виконували певну роль, чи грали певну роль. Ось, якось ця ваша творча складова. До речі, давайте дамо відповідь. Чи людина, яка вибирає священиче покликання, богопосвячене життя, як їй ставитися до цих талантів, хобі? Вони допомагають, чи потрібно їх відсунути і повністю себе присвятити цьому покликанню?
4: Покликання до священичого служіння – це дивовижний духовний світ. Де має бути прослуження? Той займається прозотворчим мистецтвом, тось є поетом, тось є художником, тось є музикантом. Бо, власне, культурно-мистецький світ для мене був дуже цікавим, тому що це можливість бачити виставу не лише як глядач, але й за лаштунками, та ще й приймати безпосередню участь. Ви згадали мандри з моєю матусею, бо не лише з нею, взагалі були гастролі театру оперети. Мені тоді 10 років, я школярик, Шрялювань місяць. 55-го року – це Мінськ, липень – це Кишинев, і серпень – це Львів. Вистава «Севастопольський вальс». Я один із піонерів з почесної варти. Здавалося, 3,5 хвилини такого перебування на сцені. Але сотні глядачів, котрі дивляться на тебе, проничить прожектора. І от саме на сцені міського театру моя прем'єра, здавалося, роль епізод. Але натомість вітали всі з прем'єрою. І від оркестру до провідних акторів, співаків. Це було цікаво. І я про що хочу сказати, що священик в храмі – це не був актор на сцені, де тебе видно звідусіль, де дуже ретельно придивляються до твоїх рухів, до твоїх висловлювань, де ретельно дивляться, що священик робить, як він шить. Але якщо акторство – це мистецтво перевтілення, то священик в храмі для його межами має лишатися самим собою. Відвертий і з Богом, і зі своєю духовною паствою, і з самим собою, і з власним сумлінням. Бо як співається в одній пісні, нема в житті напівціни, нема в житті напівлюбові. Але ви знаєте, творча діяльність, вона теж дуже допомагає і в священичому службі. Це, наприклад, вистави на тему Різдва або Великодня. Коли, скажімо, ти привчаєш маленьких парафіян до світу духовності, не вимушений. Для них грайливо. Наприклад, вистава до Дня Святого Миколая. І дочкам цікаво. Вони не втомлюються в аудиторії, а вони поєднують приємне з корисним. Тобто, духовна пожива, але та, що подається для них з такою цікавістю. Для них спочатку як цікава гра, а потім вони далі більше починають себе духовно збагачувати за допомогою і духовних наставників, і їх помічників, і щиро віруючих людей, котрі є складовою частиною духовної родини. Духовної родини на тій чи іншій парафії, в тому чи іншому храмі. Тому творча діяльність була доволі така цікава. А крім того, що приймав участь у виставах ще і в школі, в театрі оперети, з часом навіть брав участь і в художньому фільмі. Ну це вже наша сучасна історія, а фільм під назвою «Обмін», де я навіть не грав, а на знімальному майданчику лишався самим собою. Це художній фільм про буремні події на сході України. У головних ролях В'ячеслав Довшенко, відомий актор театру і кіно, Дмитро Лінартович, воїн, співак, поет, взагалі непересічна особистість, і я з ними на одному майданчику. Якщо один грає успішного хірурга, інший – комбата-добробата, то я і на знімальному майданчику лишався капеланом. Тому в роль не потрібно було вживатися. Достатньо було лишатися самим собою. Жити тими ж почуттями, емоціями, котрими ти живеш, будучи на передових позиціях боротьби за Богом та вітчизну нашу доньку Україну.
3: Так, отже, ну що ж, хотів от згадати, знаєте, таку, такий момент, коли ви розповідали про бабусю, ви говорили, що вона розповідала вам про святих отців. Давайте цю складову торкнемося. От хто зі святих найбільше вам із дитинства там подобався чи привертав увагу? І хто зараз зі святих найбільше от цікавий для вас? Чи, можливо, здивував вас? Чи доторкнувся своїми повчаннями вашого серця? І кого б ви порадили іншим людям прочитати, дослідити, послухати?
4: Бабуся розповідала про різних святих, про святого Сергія Радонежського чудотворця, але особливий спогад – це про святого Миколая, великого подвижника, котрого люблять дуже діточки. Бабуся розповідала, чому, скільки він піклувався про знедолених і вбогих. А я, будучи біля хворої бабусі, прагнув запозичити хоч маленьку дещицю до благочестивого прикладу в служіннях і людям, котрі перебували в складному становищі. І який з точки зору сучасності, це вже канонізований причисто не туди святих, благовірний гетьман Петро Конашевич Сагайдач. Той, до речі, вже теж є одним із покровителів Збройних Сил. Порадити людям, я думаю, кожен, будучи носієм імені того чи іншого святого, наприклад, хтось святого, на честь святого Григорія, хтось на честь святого Петра, чи Павла, чи Валентина, чи інше, мають в першу чергу вчати і досліджувати своїх небесних покровителів. Тому що кожен, якщо охрещений на честь того чи іншого святого, має крім дня народження ще день ангела. Тобто день небесного покровителя, котрий без перестанку молиться перед Богом за свого духовного сина або за свою духовну донечку. І, звичайно, якщо назвали хлопчика Павлом, то, звичайно, варто розповісти про життя і діяльність апостола Павла, чи апостола Петра, чи інших святих Божих угодників, котрі були не лише священичим у саді, але мій небесний покровитель, наприклад, святий Димитрій Солуцький Мироточивий, він був і воїн. І, звичайно, вивчаючи, досліджуючи його життя як керманича міста Салоніки, зараз Салоніки, Греції, його діяльність як захисника того міста, як ревного християнина, як поборника благочестя і щирого благодійника для знедолених людей, котрі він щедро допомагав, але не во славу свою, але во славу Божу. Як сам Христос сказав, нехай ваше добре світло засяє перед людьми, щоб вони, побачивши добрі ваші справи, прославляли і Отця нашого, що є на небесах. Тобто добрі вчинки не заради якихось дивідендів або прославлення себе улюбленим. Пославу Всевишнього. Навіть пригадую, коли бабуся розповідала про святого Миколая, як люди часто дякували йому за його благодійництво, допомогу. Він сказав: діточки мої, не дякуйте мені, дякуйте найперше Богові, пам'ятаючи про те, що я лише скромне знаряддя в руках Всевишнього. Тобто робити во славу Божу, в першу чергу, во славу і Бога, і Богом даної вітчизни. Як колись навчав блаженної пам'яті митрополит Іларіон Погієнко, він сказав, що служити Богові – це служити народові своєму. І наш обов'язок, коли ми бачимо приклад святих людей, ми повинні мати прагнення наслідувати цей приклад. Якщо ми не можемо досягти такої святості, як вони, хоча варто також пам'ятати, святою людина не народжується. Але коли обираєш шлях служіння Богу, життя благочестивого і праведного через покаяння, то, звичайно, це має бути спонукання і для інших. Ми читаємо життя цих святих, і, будь ласка, наслідуйте їх приходу. Хоч маленькою часточкою, хоч по кроку, хоч поступово, але духовно зростай, злого уникай, бо як мовиться, посієш зло, воно зруйнує, посієш добро, воно збудує. Кожен відчинок плід принесе, то, що посіяв, той те й пожне.
3: Так. Отець Дмитрій Присяжний з нами у програмі «Люди справи», рубрика «Історія життя». Отче Дмитрій, ви досліджуєте історію України. І ваші дослідження також торкнулися періоду визвольних змагань. Ви також цікаву тему розкрили. От цікавилися капеланами війська УНР, якщо я не помиляюся. Вірно, отче? Навіть книгу видали в 2021 році. Хотілося б, отже, в контексті вашої книги, от про неї трохи, і провести паралелі між тим, що відбувалося тоді, коли українське військо змагалося, билося, і сьогодні. Які висновки ми можемо зробити, які науки ми можемо взяти від історії, зокрема визвольних змагань, а протягом радянської доби цей період приховувався і всіляко викривлявся. То от чи не вбачаєте ви сьогодні, що є якісь небезпеки, які тоді були, і сьогодні вони з'являються, не мов би, екзамен, який варто нам здати як нації, країни. І також цікавий аспект – капелани в українській народній, у війську Української Народної Республіки. Прокоментуйте, будь ласка.
4: Я колись навчав відомий англійський історик Арн Тойн. Він говорив, що історія – це наука про теперішнє і майбутнє. Вона потрібна, дивимося крізь призму минулого. Боротьба за українську соборну державу 1917 по 21. На жаль, ці змагання застали поразки. Варто вивчати і досліджувати, чому. Не було єдності, тому що як писала Ліна Васильівна Остренко, всі проти всіх. Усі не з чим не згодні. Гнів рухає людьми, але у бік без. Не розчаровуйся в Україні, це вже інший поет. Не розчаровуйся в Україні. Не було єдності у нас. Бо наша головна провина за той і цей недолі час. Коли нація єдина, спілкована, то вона дасть відсіче будь-яким зайдам і намагання противників її загарбати і поневолити. Коли українці змагаються з українцями, виснажуючи себе в жахливій боротьбі, де відбувається пролиття братерської крові, то з того користається супротивник. Христос Господь сказав, якщо царство поділиться всередині, воно не пристоїть. Згадайте, Україну ділили по живому, по тіпу, на лівобережне і правобережне. Хтось приймав юрисдикцію Москви, хтось Варшави, хтось Кримського ханства, хтось Османської і Отаманської імперії. Період УНР, коли Бендюра воював з Кропацьким, Грушевський з Піченко, Малахло воював зі всіма. І навіть був випадок, що він ставав на більшовиків. Підсумку програла Україна. Варто пригадати. На той час малесенька Естонія мала лише 1 мільйон населення. Але естонці спромоглися мобілізувати 100 тисяч військових. І вони відстояли свою самостійність. Україна на той час мала населення близько 35 мільйонів. І саме найбільша кількість вояків, що воювали за Україну, було 150 тисяч. Це і підрозділи армії Української Народної Республіки, Української Галицької армії, повстанські загони. Більшість людей вважала, це не моя війна, вона мене нахопить. Скільки ми можемо воювати? Хтось лише відстоював своє село і далі що пішов. А хтось вважав, що ну десь якось поталанить почекати, відлежатися, це віддатись, і все буде добре. Ті буремні часи Україна втрачала десятки і сотні тисяч своїх синів і донечок, це і військових, і цивільних. Коли ж Україна втратила державність, втрати почали рахуватися на десятки кілька. Це і репресії, це і голодомори, це і війни, в котрих українці приймали участь, а їх використовували в гарматне м'ясо. І це нагадування від тих буремних часів до наших днів, тоді, коли багато наших співвітчизників вважають, що ця війна їх не торкається, вона їх не зачепить. Хтось має бажання відсидітися за кордон, хтось одержати бронювання, хтось якісь підроблені довідки про стан здоров'я, аби тільки бути мобілізованим до війська. Історія застерігає. Але історія така наука, що вона не терпить, коли нехтують її застереження. Ми пожинали гіркі плоди байдужості. Коли багато хто вважав, це мене не обходить, мене це не зачепить, а воно зачепить. Голодомор тоді косив всіх. І тих, хто вважав, що якось поталанить, якось не зачепить, якось воно вийде. Нинішня війна, вона екзистенційна. Або ми долаємо нашого споконвічного ворога, або ворог долає. По-різному можна ставитись до ТЦК. Да, не завжди які відповідають їх християнським ідеалам і навіть дотриманням громадянських прав. Але уявіть собі, якщо Україна повністю, не доводи Господи, окупує
3: расист. Окупант.
4: Да, расист прийде на всю територію. Тоді вони мобілізують всіх. І стареньких, і молоденьких, і здорових, і кволих. Не всі встигнуть тоді йти за кордон. І тоді що? Як на фронтах Другої світової, м'ясні штурми, гарматне м'ясо, коли мобілізували українських селян без будь-якої підготовки, без амуніції, без достатньої кількості зброї, одна рушниця на сімох, замість гранати цеглина на німецькі позиції, там де ураганний вогонь. А вже за цими селянами в окопчиках танківисти добре вгодовані, добре озброєні, то коли там ураганний вогонь, їх просто косить геть усі. І вони намагаються трішки відійти, щоб покопатися, то танківисти їх і добивали в спину. Тому що расизм не зупиниться на Україні. Він піде далі. У нього жадоба велетенська, аж йти до Португалії. Ну, за Градянщини це, звичайно, було бажання роздмухати вогонь світової революції. До речі, не будемо забувати, що саме українці врятували в 1920 році не лише Польщу від окупації червоними, але й Європу. Завдяки тому славетний генерал Марко Безручко, котрий під час наступу червоних на Варшаву в районі Замостя на себе стягнув велику кількість червоних, зокрема, першу кінну армію Будьонного, котра вважалася непереможною. Але завдяки вмілим діям нашого славетного генерала, перша кінна армія там зазнала нищівної поразки. А прийшла вона до допомоги червоним ордам, що наступало на Варшаву, то Варшава би не пішла. І поляки називаються «Чудо над Віслою». «Чудо над Віслою». А чому це чудо стало можливим? Завдяки українським воякам, котрі на той час були союзниками Польщі. Українці мають зрозуміти, треба довести, що ми зробили вірні висновки з історії, що вже не буде повторюватись вистояв два українця, три гетьмани, чотири партії, що ми будемо йти, і в єдності наша сила і непереможність. Боже нам єдності дай. І про що йде мова? Про те, що історію вивчай, досліджуй, а також досвід твоїх попередників капеланів Української Народної Республіки, капеланів Української Галицької Армії і втілюй їх досвід. Надай їм Бог сучасності, наслідуй їх приклад жертовного служіння Богові і Україні. Тому що історія капеланства часи Української Народної Республіки, вона є трагічна і героїчна, як історія тогочасної України. А є непересічні постаті, зокрема отець Павло Пащевський, котрий був духівником першого зимового походу армії УНР по ворожих тилах. Дуже блискавичний похід, котрий очолював генерал Михайло Омрянович Павленко, тривав цей похід від 6 грудня 1919 року по 6 квітня 1920 року. Українська армія пройшла понад 2,5 тисячі кілометрів, завдаючи червоним окупантам нищівних поразів. І духівником цього походу був отець Павло, котрий не верхи на коні, а пішою ходою, у боротьбі проходив цей шлях, молився до вояків. І навіть коли на підводу пропонували присісти, отче, ви ж вже втомилися, присядьте, будь ласочка, мої діточки мої, я буду займати чужим. Там мають перебувати хворі, поранені бійці. А я тихесенько буду крупувати за ним і молитися за їх одужання. Це дійсно всірець справжнього душпастиря, справжнього духовного батька. І якщо зануритися в історію, то таких постатей, як отець Павло Пащевський, було набагато більше. А в тій книзі, на яку ви посилаєтесь, ми дослідили лише 8 біографій військових капеланів в армії УНР і Української Галицької армії. Але ще раз наголошую, їх було набагато більше. І тому ми маємо вивчати, досліджувати. Маємо повертати із забуття тих, хто був забутий, про котрих зарадянщини не розповідали. Маємо повертати цих справжніх героїв. І не дозволяти, щоб

0: Захоп абиткованим складом Адоя про визначних постатей командувачів армії УНР і Української Галицької армії. Звичайно, про всіх не можу там сказати. Я зупиняв свою увагу на найбільш таких знакових постатях і подавав їх коротеньку біографію, а також ті битви, в котрих вони приймали участь. Друга частина – це біографії українських капеланів тогочасної доби. Ну, а третя складова – це історичний календар від 17 по 21 рік, тобто число, місяць і рік, і коротенький опис подій Української революції 17 по 21 рік. Тобто можливість подивитися хронологію подій, щось згадати, щось додати до своїх досліджень, особливо для тих, хто цікавиться нашою баталістичною мілітарною історією. Це і сучасні військовослужбовці, а також світські люди, котрим небайдужа історія рідної землі і вірних синів, і доточок, що змагалися за цю державу. А багато хто в боротьбі за неї віддав своє життя.
1: Отже, скажіть, от через призму історії періоду визвольних збагань та інших подій в Україні, які відбувалися і протягом большевицької, російської окупації також, мені здається, що на цей період у нас є чи не найкраща армія за всю історію України, чи не найпотужніша на континенті. Ось. Переможемо, отче?
0: І роки країна фактично була сам на сам. Країни Антанти, вони майже Україні не допомагали. Так. Більше Польщі, більше представникам Білого Руху, які прагнули відновити Російську імперію. Україна була трикутником смерті. З одного боку поляки, з іншого боку червоні, з іншого білі. Зараз все докорінно. Україна єдина, як ніколи. Західні партнери вже дієво допомагають, підтримують. І той бойовий досвід, що здобула українська армія, це, звичайно, взірець справжніх звитяжних воїн. Були вже натівські стратеги не лише діляться досвідом своїм, а запозичують досвід української армії. Бо саме війна такої інтенсивності, як зараз, на європейський континент давно не пам'ятав. Хіба що в часи Другої світової. Найкращий вчитель – це досвід. Ця війна показала, хто є хто. Ми маємо зараз темні часи. Але, як писали мудрі, саме в темні часи можна побачити світлих людей. Саме такі буремні події і трагічні, і героїчні показують, хто є хто. Не той виявився справжнім патріотом, хто демонстративно вдягав вишиванку, бив себе в груди і свідчив про те, як я люблю батьківщину. А потім один із перших чкорнув за кордон. Інші, може, вишиванку не вдягали зовні, але душа у них вишиванкова. Без зайвих галасливих заяв вони взяли до рук зброю. Особливо тоді, коли над Україною чатувала смертельна небезпека від 24 лютого 22 року. Я мав вибір поїхати за кордон на запрошення своїх друзів, котрі мені телефонували з декількох країн світу, в тому числі і Сполучених Штатів, і країн Європи, і Закавказя, зокрема Грузії. Я подякував їм за те, що вони за мене вболівають, але попрохав молитися за Україну, за наших воїнів. Я засвідчив, що я лишаюся зі своєю батьківщиною і ні, захисниками і захисницями.

0: Я свідомий того, що ці буремні роки ми одержали і досвід, і загартування, як ніколи. Як навчали святі отці, без наполегливої праці шлях до відпочинку не віднайдеш. Без боротьби не здобудеш перемоги. Ми мали можливість зустрічатися з нашими братами-капеланами з різних країн. Вони розповідали про своє капеланське служіння, але коли чули історії наших капеланів, вони були просто в захваті від того, коли чули наші історії взагалі, вони казали, як Україна витримала. Бо ми пам'ятаємо, Київ за 3 дні, російська
1: Так,
0: пропаганда,
1: так.
0: західні аналітики, партнери нам давали найбільше 2 тижнів. Тобто Україна на 24 лютого 22-го року – це як Давид і Голіаф. Сили несумісні. Ми свідомі того, що перед нами монстр. Країна з потужним військовим бюджетом, з ресурсами, з особовим складом їхніх збройних сил, котрий значно перевищував особовий склад української армії. Ми не лише вистояли, ми ще почали завдавати російським окупантам нищівних поразок. І це, мабуть, свідчення про Божий промисел, про те, що Господь знав, про те, що такого монстра, котрий вважався непереможним, тоді, коли він розчавлював Молдову, коли здійснював акт геноциду проти чеченського народу, коли окуповував частину Грузії, це Абхазія, Південна Осетія, ну, здавалося, цього монстра ніхто не може зупинити. І раптом ця друга армія світу забуксувала в Україні.
1: Так.
0: Це дійсно свідчить про те, що і молитва за наших військових, і присутність капеланів, і той козацький дух, котрий так потужно відродився в ці роки, ми почали згадувати, до якого народу ми приналежні. Яка славетна історія, як змагалися за цю землю наші пращури. Тому наші вороги спромоглися об'єднати всю Україну і весь цивілізований світ проти себе. Так, є різні у нас громадяни. Є і ждуни, є і пристосуванці, є і лицеміри, є і байдужі. Не без цього. Але все ж таки жемріни. Не просто вистоїмо, переможемо. Тому що ми на своїй богоподатній землі. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Слова Кобзаря не втрачають своєї актуальності. І коли висловлюють різні припущення, різні ліпти про те, скільки ця війна буде тривати. Хтось втомився від неї, будучи диванним експертом. Ну, мабуть, втомився від свого неробства. Хтось місяцями перебуває на передовій на нулі і продовжує тримати небо над Україною. І якщо наші співвітчизниці, котрі ще вважають, що їх це не торкається, не прозріють, то вони могли тоді пожинати фатальні наслідки. А рашисти, я ще раз кажу, тоді вигребуть всіх. Але нині, коли триває наша боротьба, коли за нашу батьківщину віддають життя найкращі сини і донечки нашого народу, саме вони виконують найбільшу заповідь Божу, заповідь любові, що Христос сказав. Немає більш любові від тієї, коли хто життя своє покладе за друзів своїх. Ми шануємо пам'ять загиблих, але пам'ятаємо і про живих, допомагаючи і молитвою, і смаколиками, і своєю особистою присутністю там, де важко, а також підтримуючи родини наших і героїв, і загиблих, і поранених, і тих, хто нині перебуває в горнилі боротьби.
1: Так, отже, дякую вам. Ось на завершення хотілося б від вас почути ще декілька слів, благословінь, можливо, і побажань нашим слухачам і глядачам.
0: Дорогі брати і сестри українці, в Україні і за її межами, безмежно дякую від імені наших побратимів-капеланів за ваші молитви, за ваші щирі добрі серця, за вашу людяність і небайдужість, всім тим, хто підтримує нашу армію і нашу українську державу, хто силою молитви, хто силою віри, хто часточкою донатів. Він вболіває не лише слова, але й вчинками своїми. Також хочу звернутися до тих, хто вважає, що це їх не обходить, не довідучи. Тому що якщо не доведе Господи, ми не відстоїмо свою державу, то фатальні наслідки будуть ожидати всі. Тому не будьте байдужі. Кажуть, або ти в ЗСУ, або працюй в ЗСУ. Також пам'ятаємо, не лише краса врятує світ, але й людська небайдужість. Не будемо байдужі. Тому що своїм нащадкам ми повинні залишити мир і квітучу країну. Крім нас, все не зробить. І Господь допомагає тим, хто прагне зробити щось краще. Не обмежуватись словами. Людина пізнається за своїм вчинком, рослина за своїм плодом. І тому нехай Господь допомагає. Господь підтримує. Бо, як сказано, по вірі вашій дасться вам. Віримо в Бога. Віримо в Збройні Сили України. Зберігаємо єдність, пам'ятаючи, що в єдності наша сила. В розбраті, в поділах наша слабкість. І лише там, де панує віра, надія, любов. Любов до Бога, до нашої Богом даної вітчизни, завжди Господь буде з нами. І як навчає стародавнє українське прислів'я, Бог не без милости, козак не без долі. Не розчаровуйся в Україні. І вір, що мене все ж зла пора розквітне, буйний цвіт калин в садах достатку і добра. З нами Бог і Україна. Разом непереможна сила. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шануймося, бо ми того варті.
1: Ну, і слава Богу, героям слава. Капітан капеланської служби, капелан військової частини повітряного командування «Центр», отець Дмитрій Присяжний, Православна Церква України. Дякую вам, отче, і до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Богу навіки. Дякую, пане брате Олександре, за запрошення і таке цікаве, змістовне спілкування. Нехай Господь допомагає. Нехай Господь нас надихає і творчо зростати, і духовне збагачення теж набувати. Дай Боже і вам, і всім людям, за котрих ви щиро вболіваєте, і щастя, і добра на многі і благі біда.
1: До наступної зустрічі.
0: Дай Боже, нехай щастить.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи».

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі мої діти, з радістю я вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, я бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до нього, який є дорога, правда і життя. І я з вами, щоби мир переміг у вас і навколо вас, бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
3: Дорогі радіослухачі, батьки, діти, ми дуже раді, що сьогодні знову зібралися в цій студії. Ми хотіли, напевно, подякувати сестрі Ліціні та отцю Олексію Самсонову за те, що вони запросили нас сюди, бо ми дуже любимо говорити і розповідати.
5: А ми вже хочемо представити, хто з нами в студії. Отож, спецкоманда.
6: Лена,
7: Марк,
8: Настя,
9: Влада,
10: Саша,
11: Маша,
12: Аня.
5: І сестра Люцина. Ну, немає катехези, коли не молимося на початку, тому давайте уважно послухаємо пісні, яку приготувала до нас Маша.

0: І матінка чудова, Христова, моляться за нами, тому що Марія є нашою мамою. Сьогодні будемо говорити на таку тему «Марія відвідує свято Єлизавету». Ми також переживаємо вдома, іноді до нас гості приходять. Гості, яких ми очікуємо або не очікуємо. Як ми приймаємо тих гостей, яких ми очікуємо?
1: Ми просто готуємося дуже, і потім тоді, коли ми...
0: Що значить «дуже»?
1: Ми багато готуємося, прибираємо, готуємо пікантні страви і
0: відкриваємо приймає... двері.
1: Ми готуємося до прийому і прийому гостей, і ми можемо сказати, що...
2: А коли гості неочікувані, то це так, як наче сніг на голову. Може, ще нічого ще немає їсти, і так заходять гості, і це якось...
0: І що ми робимо? Закриваємо двері перед ними?
2: Ні, ми їх запрошуємо, але тоді це якось вже не так, як коли гостей очікуєш.
3: Одного разу, я пам'ятаю, коли ми з моїм старшим братом, ми гуляли на вулиці, і нас мама гукає. Є, Оля, Лена, гості приїхали. Ми такі, хто? Забігаємо в хату, а тут дядя приїхав.
4: Так, коли гості приходять неочікувано, в кімнаті може бути брудно, їжа не готова, але все рівно потрібно постаратися прийняти гостей з турботою і дати їм те, що вони хочуть.
5: Саме головне прийняти гостей з любов'ю та щиро.
0: І зараз, коли ми знаємо, що гості приходять, то ми так вже думаємо, а що нам принесуть, правда?
1: Я не завжди думаю, але тоді, коли вже хтось такий серйозний і давно мене не бачив, то я думаю, о, що він мені принесе.
4: А я гадаю, в зустрічі з людиною саме головне – це поговорити, поділитися емоціями, що нового, а подарки відходять на якийсь інший план.
0: Так, да, бо це, коли будемо звертати увагу і ще будемо плакати, коли мені тітя не такий подарунок принесла, який я очікувала, ліпше не зовсім нічого не очікувати, тоді є радість велика, коли що-небудь отримаємо. Отож, продовжуємо говорити про те, що ми повинні переживати радість, коли до нас хтось приходить. Коли він ділиться нашою радістю, своєю радістю, ми можемо також поділитися тим, що ми переживаємо. Є такі біля нас люди, які не виходять на вулиці, самотні, старші. Яким чином ми їм можемо відвідати, що їм можемо допомогти?
2: Ми можемо до них прийти, допомогти там прибрати або приготувати їсти, і їм буде дуже приємно.
1: Або, наприклад, бабуся сидить якась на лавочці, ти граєшся, приходиш, підходиш і скажеш «добрий день», це вже буде добре.
3: А може, коли бабуся несе дуже важкі сумки, можна їй допомогти перейти через дорогу, допомогти занести всі сумки у хату.
0: А думаєш, бабуся тобі дасть сумки?
3: Ну, я скажу, вам допомогти, вона, думаю, згодиться.
4: Так, приходити в гості не завжди потрібно до людей, в яких є гарна квартира, в яких є все майно, все і їжа чудова. Також потрібно приходити до людей, які нічого не мають, і давати їм якусь підтримку. Так, як, наприклад, багато зараз людей, які живуть в домах переселенців.
1: У мене є друг на дачі, він біля нас, сусід наш на дачі, так. Він не багатий, нічого, в нього немає всякої, у нього мало іграшок, нічого, але я з ним дружу, бо мені з ним цікаво, і я приходжу до нього в гості. Mm-hmm. Мені з ним цікаво.
6: З людиною потрібно дружити та спілкуватися не за її речі, а за її душу та доброту душі, так, тепло, яке є.
0: Також треба вміти теж ділитися, може, у нас не багато речей, але йдемо в гості, або ми в гостях, і щось нам подобається, щось нам хочеться отримати. Недавно була в Чорткові, і там був дім, такий сиротинець називається, і там один хлопець мені показував свої іграшки. там було стільки цих іграшок. Я кажу, давай мені, подаруй мені одну іграшку. Я, ми також маємо дітей, на катехези приходять в Радіо Марія. Хочу одну іграшку подарити дітям. Він так дуже, дуже серйозно, дуже важко йому було зробити вибір. В кінці концов, єпископ, який був присутній серед нас, каже, Вадика Григорак, каже, ну дай сестрі одну іграшку. І в кінці концов дав, я вам сьогодні покажу, подарую, що він зміг, отакий хлопець, як Марк, йому десь 9 років, власне, зміг подарити нам іграшку. Сьогодні говоримо на тему «Марія відвідує свято Єлизавету». Отож, давайте послухаємо Біблії, щоб ми зрозуміли, що, як це відбулося.
4: Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарія і привітала Єлисавету. Як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом. І викрикнувши в голос сильним, «Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, і звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого. Ось бо як голос твого привітання залунав в моїх вухах, дитина здригнулася у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їм від Бога. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике був, чинив мені всемогутній, і святе його ім'я». Марія перебувала в Єлизавети місяців зо три, потім повернулася до свого дому.
6: В цьому уривку розповідається там, де Марія, коли почула, що Єлизавета вагітна, то вирішила поїхати до неї і їй допомогти з чимось.
1: Але ж, може, вона й не поїхала, якби не почула те, що Єлизавета в 90 років завагітніла. Це якесь чудо, і вона поїхала, і їй 3 місяці допомагала.
0: Бачите, яке диво робить Господь і в житті Марії, і в житті Єлизавети. Те, що неможливе, робить можливим. Марк, щоб ти знав, що Марія не поїхала, Марія пішла пішком. Марія просто була вагітна, і вона була в 6-му місяці вже, і тоді пішла пішком, тобто також великий труд.
6: Так, Марія для нас є зразком покори, виконувати милосердні вчинки.
0: Чому зразком покори? Хто нам пояснить, що не тільки сказати зразком покори?
2: Тому що вона пішла допомагати Єлизаветі, незважаючи ні на що. Хоч, може, вона якісь мала справи у себе вдома, але вона пішла їй допомогти.
1: Марія не підносила носа в стелі, коли до неї прийшов Гавриїл і сказав їй, в тебе буде син. І вона не підносила носа в стелю, тому що її вибрав Бог.
6: Марія ще не гордилася тим, що Бог її вибрав.
0: Продовжуємо тему. Марія відвідує святу Єлизавету. І що там відбулося? Як відбулася ця зустріч Марії з Єлизаветою? Вони, Марія багато подарунків принесла? Чи як це все відбулося?
2: Мені здається, що Марія своїм приходом принесла Єлизаветі Святого Духа. Бо вона настільки була повна Святого Духа, що коли прийшла до Єлизавети, то навіть дитина в лоні Єлизавети стрепенулася від дії, напевно,
0: слів.
2: Так.
0: Так, власне, йдеться за те, щоб були теплі відносини. Не треба кучу подарунків нести, але принести добре слово.
5: Також дуже важливо для людини це є підтримка.
0: І підтримка, коли особливо хтось потребує, очікує або не очікує, і хтось приходить, власне, ми говорили про те, що ми приходять гості очікувані і неочікувані, так, щоб просто допомагати зі зрозумінням. Також такий приклад тут маю одної дівчинки, Назвемо цю дівчинку Настя. Настя була дуже гарною ученицею, дуже любила, всі подружки любили її. Завжди вона посміхалася і була зичлива. Одного дня Насті не було в школі, а вона ніколи не залишала заняття. Вона кожен день старалася приходити. Тому всі запитували, що сталося. Зараз після останніх занять всі подруги Насті пішли додому, щоб подивитися, що сталося. Тоді сталося ясно, що Настя захворіла і мусила лежати 2 тижні в ліжку. Було їй дуже приємно, що кожного дня зі школи подруги приходили і просто поспілкувалися з нею. Вони не приносили там подарунків, хоча як хтось приходить, може трошки принести. Хоча б одного цукерка, так? Це є якийсь значок, знак цього, що моєї любові, до уваження також до когось. Але вони приходили з добрим словом. Тому, власне, це подібно до того, що зробила Марія, як вона пішла до Єлизавети. А що у відповідь сказала Єлизавета? Може, хтось пам'ятає, коли Марія сказала, блаженна ти, яка повірила, а Єлизавета що сказала у відповідь? Божена ти, яка відкрилася на слова привітання ангела Гавріїла і, власне, прийняла це слово, слово, яке станеться тілом. Ми знаємо, що Марія жила з Йосипом, який був опікуном Ісуса. Це не був рідний батько Ісуса, але опікун. І, власне, Марія говорила такі слова також. Величає душа моя Господа, тому що ти зглянувся на покору сухині своєї. Що можна би ще сказати на тему, власне, цієї зустрічі? Що таке важливе там сталося? Будь ласка, дітки. Продовжуємо катехези, продовжуємо, подумаємо, що так могло статися, як, наприклад, Марія йшла пішком, да? Вона була вагітна і було важко. Що так Єлизавета на зустріч могла їй подарити?
1: Вона їй могла подарити
0: стакан холодної води, да? Щоб столик, стульчик, щоб Марія собі присіла. Що ще? Якийсь тіньочок, так? Тому що
1: зонтик.
0: Можна парасольку, літом так. Таке є, ми знаємо, на городі ставляємо парасольки, щоб так трошки зберегося, сховатися перед сонцем. Тобто, власне, такі умови, щоб Марія перша відпочила, так? Щоб вона набрала сил для служіння. Бо скільки місяців там Марія була у Єлизавети?
1: 3 місяці.
0: Так, 3 місяці Марія служила у Єлизавети. Давайте послухаємо ще оповідання на сьогодні, власне, також яке підкреслює нашу сьогоднішню тему.
1: Одному чоловікові, якого турбував сенс його життя і те, яким буде останній його день життя, а передусім страшний суд, перед яким рано чи пізно постане, приснився сон. Снилося йому, що по смерті наблизився сповнений страху до величезної брами, яка була входом у дім Бога. Постукав і усміхнений ангел відчинив йому. Запросив його до приймальні раю. Приміщення виглядало непривітно, нагадувало судову залу. Чоловік чекав щораз більше хвилюючись. Ангел незабаром повернувся з аркушем у руках. На ньому було написано «Рахунок». Чоловік узяв аркуш і почав читати – за світло сонця і шелест листя, за сніг і вітер, за політ птахів і траву, за повітря, яким ти дихав, і за милування зірками, а вечори і за ночі. Перелік був дуже довгий. Чоловік продовжував читати. За дитячий сміх, дівочі очі, за свіжу воду, за руки й ноги, за червні помідорі, за пестощі, за пісок на пляжі, за перші слова твоєї дитини, за підвечірок на березі гірського озера, за поцілунок онука, на морській хвилі. Читаючи далі, чоловік ще раз більше непокоївся, якою буде сума рахунку, як зможеш заплатитися за все те, що отримав. Коли читав із завмиранням серця, саме надійшов Бог, поплескав його по плечу. «Усе це я дарую», – мовив усміхаючись. Аж до кінця світу маю від цього велике задоволення.
2: Мені здається, що це оповідання показує нам, що Бог нам дарує так багато всього і не просить за це ніякої платні. Тобто, напевно, ми повинні бути такими самими, як Бог, і давати і не просити, щоб нам віддавали це в повноті.
1: Я думаю, що Бог нам це все не дарує. Він хоче, щоб ми добре поводились, приходили в костюм, молилися, і за це він нам обдаровує нас.
0: Угу. Маша правильно сказала, що Бог нас робить нам подарунки ні за що. Даже коли не приходимо до костюма, він нам дарує свою любов. Але коли ми приходимо до церкви на зустріч з Господом, то йому дуже приємно є. Так якби, наприклад, батько приходить додому, і Марк собі сидить там на дивані і щось там робить, не звертає увагу на батька. Але батькові було би приємно, якби Марк зразу побачив його, підбіг до дверей і каже: «Папа, папа», то так само і власне в церкві Ісус чекає на нас. У нас закінчується час катехези.
5: А ще ми повинні бути вдячними Богу, і коли ми радіємо, то Бог теж з нами радіє.
4: А насамперед вдячні за те, що ми взагалі з'явилися на цей світ, бо якби не було Бога, то не було б і нас.
0: Так, і пам'ятаємо сьогодні, якби на кінець цієї катехези, яку ми говорили на тему «Марія відвідує святу Єлизавету», коли ми відвідуємо когось, йдемо в гості, або хтось до нас приходить, щоб ми не дивилися на часи, так, вже можете собі йти пойти, так, бо в мене різні справи важливі, чому ви так довго сидите, так, іншим показувати часи, або самим подивитися. Коротше, хочу вас запросити до того, щоб ми мали час один для одного. Ну що ж, давайте на кінець спонтанно помолимося.
1: Молимося за тих, хто приходить до... несподівано приходить до... відвідує своїх рідних, щоб їх приймали з любов'ю.
7: Молимося за тих, хто приходить до Бога, коли Бог його, може, не чекав колись там.
2: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони були як Бог. Тобто, не отримуючи те, що нам дає Бог, щоб вони могли ділитися цим з ближніми.
4: Хочу помолитися за дітей та людей, які мають якісь вади з здоров'ям або недостатньо якихось матеріальних благ для того, щоб жити, але стараються бути людьми, і вони вірять в Бога, що Він допоможе їм.
6: Помолимося за тих, хто допомагає та вічливим, і які небайдужі інші люди.
0: І помолимося за нас, щоб ми вміли наслідувати Діву Марію, власне, допомогти тому, кому потрібно, щоб ми зразу це побачили і щоб ми не засереджувалися на тому, що нам щось потрібне, але, власне, будучи в потребі, ділитися з іншими тим, що ми маємо. Отож, прощається з вами сьогодні спецкоманда. Це діти з парафії Переображення з міста Бориспіль.
5: Настя.
6: Влада.
4: Саша,
8: Маша,
9: Аня,
10: Лена,
11: Марк
0: і сестра Люцина. Мир та добро.
12: Завжди.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо
1: Марія. Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 25 хвилин у Києві. Прямий ефір Радіо Марія, програма під назвою Vox Populi Vox Dei, голос народу, голос Божий. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: А мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
8: Отже, вітаємо наших найулюбленіших, найкращих слухачів Радіо Марія. Так як завжди, коротко нагадую, що програма Vox Популі – це є програма, коли ми, ведучі Радіо Марія, ставимо запитання до наших слухачів і, власне, потім чекаємо на ваші відповіді. Сьогодні маємо понеділок, 20 липня. Вчора в Україні католицька церква пережила свято Матері Божої Бердичівської. Було велелюдне, гарне свято. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні трішки поговоримо про Діву Марію Бердичівську, поговоримо про свідчення. Цей місяць, липень для України це також місяць паломництв. Думаю, багато наших слухачів перебувало в паломництвах в Бердичів, Летичів, також Більшівці Львівської області. Можливо, хтось йшов до Зарваниці, хтось до інших місцевостей. Отже, телефонуйте, діліться вашими от свідченнями про те, як Бог промовляв, про те, що відчували. Ну, а якщо хто вчора був у Бердичеві, то теж можете так поділитися вашими враженнями, що ви переживали. Отже, трішки поговоримо, ну, так, після смак, після свята. Отже, телефони Радіо Марії є незмінними.
9: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу.
8: Плюс 38-066-563-07-24. Отже, чекаємо на ваші телефонні дзвінки і поки чекаємо, так як завжди. Аня, перше питання до тебе. От сьогодні день після свята в Бердичеві, ти також там була. От що ти відчуваєш?
9: Що відчуваєш? Ох, добре є. Я думаю, що для кожного Бог в паломництві своє готує щоразу, і мені вчора та, можливо, не таке довге там паломництво, не знаю, мені здається, не залежить від того, там скільки днів, чи та от як ви розповідали, там в Іспанії місяць може бути паломництво.
8: Але, до Сантьяго де Компостела, так.
9: Але якщо вже є таке прагнення, є така воля піти у паломництво, то Бог буде говорити до тебе, буде дарувати тобі і сюрпризи, і відповідати словом, дією. Я так вчора декілька разів відчула, і Богу дякую за те, що він є так близько.
8: Дякую, Аня. Отже, дорогі друзі, телефонуйте. Так бачу, що наші телефони не блимують, тобто не сповіщають, що є дзвінки, але не залишайте нас тільки вдвох, чекаємо на ваші дзвіночки.
9: Цікаво почути, хто вчора був. Дійсно, було дуже багато людей. Я ось сьогодні прочитала, що було понад 6 тисяч людей, і вже по фотографіях в соціальних мережах бачила знайомі обличчя, з якими вчора навіть не побачилась через те, що ну, дуже багато людей та зібралися на площі, да, правильно як сказати, да, на вулиці біля входу
8: площа
9: в санаторій.
8: Йона Павла ІІ. Там стоїть пам'ятник папі Йона Павла ІІ, і на честь от цього папи ця площа названа.
9: Власне, там і відбувалась, да, велика служба. Ну, я тоді так хочу поділитися, що мене дуже торкнуло. Та я сказала, що Бог та дуже близько є. Вчора в особливий спосіб так ми могли переконувати переконатися, тому що слово, яке звучало під час служби Божої та в читаннях, ну, в буквальному сенсі, просто виявлялося живим прямо тут і зараз, тут тепер, тому що та був уривок про те, як 7 разів прохали до Бога про дощ, і тут з'явилася хмарка, і та він пішов подивитися і побачив хмарку, що починається дощ, і ми всі паломники стоїмо під відкритим небом, і тут починається дощ. Прямо під час цього читання люди починають відкривати парасольки, і так я побачила усмішки і на священників, і у людей поряд, і це так, коли ти, ну, слово Боже промовляє ось до кожного. Тут не потрібно коментувати щось, да? Ми просто бачимо, що Бог є тут, і як живе Його Слово посеред нас, та, тут. І потім та, ще коли була пісня «Боже, Україну бережи» та духовний гімн.
8: «Боже, великий єдиний, нам Україну храни».
9: Так, і засяяло сонце, вже дощу не було, але сонце так почало світити на кінець цієї пісні і освітлювати все, і дощу ніби взагалі не було перед тим, як гарно настоятель санктуарію отець Рафал Мишковський, перепрошую, та сказав, що нам сьогодні є все, та не вистачає тільки ще райдуги, та райдуги, я не так сказала українською, правильно, веселки, так. І, ну, така благодать дійсно відчувалася, така якась єдиний дух такий. Дуже було гарно. Чи ви помітили, як в природі Бог об'являвся і в слові, яке читали?
8: Знаєте, теж, ну, так можу поділитися, що, ну, якісь такі певні речі були для мене несподівані. От очікував, ми знали заздалегідь, що їдемо до Бердичева, власне, теж мали наш автобус з паломниками, і я мав, ну, таке певне уявлення, як має відбутися це паломництво. Але от, власне, все відбулося, ну, практично навпаки. Починаючи з того, що зазвичай, коли їду до Бердичева, маю такий дуже радісний настрій, тому що, ну, практично кожного року там їжу. Цього року, ну, я не мав радісного настрою, тому що напередодні нас обстрілювали, Київ не спав.
9: Ми були всі сонні в автобусі.
8: Так, був повністю невиспаний, а потім, коли ми їхали вже безпосередньо тут від радіо до окраїни Києва, до метро Житомирської, теж, ну, от бачили цей дим після цих обстрілів, ну, теж настрій не був такий піднесений. І потім, коли ми їхали в автобусі, ну, не можу сказати, що аж прям от мав такий ентузіазм. Було насправді так достатньо важко, і боровся зі сном і з чимось іншим, і, власне, зі своїм сумним настроєм. А потім також я подивився телефон, і, ну, в суботу було дуже спекотно. Я був переконаний, що ми зараз приїдемо в Бердичев, і теж буде спека. Я всім нашим паломникам теж мікрофон оголосив, так, візьміть з собою, будь ласка, якісь там кепки або щось там від сонця, теж сказав,
9: свою, що... Свою показали, ну, достали.
8: Я теж мав свою, а врешті...
9: Крем від сонця.
8: Так, крем від сонця, але врешті вийшло, що, ну, зовсім не було спекотно, навпаки, був дощ, і, ну, теж Бог, ну, бачите, ми плануємо одні речі, Бог дає нам інші речі. Ну, а з іншого боку, теж, от, можу так поділитися, дві таких важливих речі, які, ну, так відчув. Я дуже чітко знав, чому я хочу поїхати до Бердичева, якось цей минулий тиждень, ну, теж, от, принаймні для мене, от, прийшов під знаком от цих обстрілів, теж різних переживань, пов'язаних з війною, і теж, ну, я відчував, я хочу їхати, навіть молитися не стільки там для себе в якихось своїх намірах, а хочу просто їхати, тому що я хочу молитися за Україну, хочу просити Богородицю, щоб ця війна закінчилася. І теж, от, власне, їхав, і потім, ну, вже після цього свята, ну, не знаю, ми з Анією говорили, і вона теж так сказала, ну, що теж мала таке враження, що, ну, ось, ну, ще трішки, і війна має закінчитися. Але, ну, з іншого боку, я пам'ятаю, і рік тому, і позаминулий рік ми теж, от, кожного разу так говорили, ну, маємо надію, що наступне свято в Бердичеві ми будемо святкувати вже в умовах мирного часу, не війни.
9: Але вже інакше, вже на вулиці. Ну, на вулиці, да, вперше, за скільки ви сказали років?
8: І власне, це є от друга думка. Я, ну, попри те, що, ну, так, достатньо фізично мені важко було, але дуже радів, що ця служба відбувається не десь там в умовах, що не можна вийти, не можна запросити багато людей. Бо вперше от закрилося практично це свято в час ковіду, це десь 2020 рік, якщо я не помиляюся. І теж тоді всі ці умови, скільки там людей можна на квадратний метр і так далі. Ну, жахливо все це було. І тоді ми вперше святкували це свято все всередині, так, що не можна було підходити. Ну, досить жахливо це було. Ну, було дуже сумно. Навіть попри те, що свято, але було сумно. Ну, а потім власне почалася війна. І теж от всі ці умови безпеки не дозволяли нам, щоб зібратися на площі. І теж, ну, насправді я дуже радів, що ми можемо зібратися, попри те, що от війна не закінчилася, але влада дозволила, теж церква, ну, теж була відкритою на те, щоб люди збиралися тут на площі. Насправді було такий дуже добрий знак, і теж наш єпископ Віталій Кривицький на початок сказав, що служби, він сказав, що бачив багатьох людей, які плакали. Ну, я теж так думав, ну, від чого люди плачуть? Ну, від цієї радості, що врешті, ну, можемо привітати Матір Божу так, як належить, що може приїхати багато людей, що немає цих обмежень. Ми навіть от вперше за цей час зібрали автобус, нас було понад 50 паломників тут з Києва. Отже, ну, теж, ну, якби такі добрі знаки. Власне, це, ну, дає таку надію.
9: А, отче, чи бачите ви знак в тому, що вчора так сказали, теж під час служби було проголошено, що гість, власне, який прибув до нас, архієпископ Пол Річард Галлакер, і та від Святішого Отця посланець, він був тут в Україні в 2022 році, коли
8: так,
9: та війна
8: Бучі, після початку
9: почалася. Війни, так. Чи може бути це знаком, що війна має закінчитися?
8: Ну, я не знаю, чи це є знак, але от я сьогодні, от буквально годину тому, знайшов відео, мені потрапило відео в Фейсбуці, здається, сьогодні був останній день візиту от цього папського легату, тобто представника папи в Україні. Він був в суботу в Києві, служив службу Святого Миколая, здається, також був в парафії в Рівному, у Львові, і потім вчора був в Бердичеві. До речі, ну, теж так співпало, оцю таку жахливу ніч в Києві, він провів в Києві, ну, теж мав такий досвід, що означає бути от під бомбардуванням. Думаю, що це він буде пам'ятати довго, не знаю, чи це проскаже, буде розповідати Святішому Отцеві, папі Лево, ну, але, напевно, він сам запам'ятає це. І, власне, сьогодні було відео, от його зустрічі, сьогодні останній день, він зустрічався з Зеленським, із президентом, і теж, от, і президент, от, розмовляючи з ним, пригадав йому, що, ну, ви теж, от, пережили, от, це жахіття цієї київської ночі, коли теж, от, знову, там, метро Лук'янівська, всі ці навколишні райони були піддані бомбардуванню, і теж, до речі, Зеленський, ну, теж сказав так, що ми нагадуємо, і ми, от, ми дуже хочемо в Україні зустріти папу Лева 14-го, і президент навіть сказав, що це, напевно, буде, ну, такий і емоційний, і історичний, і дуже важливий візит, на який ми всі чекаємо. Не відповів нам архієпископ поки що, думаю, що він також не знає, чи приїде папа, але бачите, як Україна, ну, так дуже наполегливо
9: запрошуємо так. В своїх молитвах також особисто, нехай, як воля Божа, то папа Лев 14 прибуде до нас.
8: Ну, давайте, є дзвіночок, давайте почуємо нашого слухача. Вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава, вітаємо. Хто до нас телефонує?
2: Це з Івано-Франківська. Так. Отець Олексій, я хочу вас запитати, чому в п'ятницю я слухала анонс на тиждень, в п'ятницю не буде програми «Кузня» авторської програми Оксани Карцевської. «Кузня» мала би пограти, бути сьогодні, не буде в 21-й годині.
8: Дякую. Ну, давайте, зараз трішки інша програма. У нас, ми маємо програму «Vox Populi». Минулої п'ятниці була ця програма, вірніше, поза минулої п'ятниці була ця програма «Кузня», яку готувала для нас Оксана Корчевська. І в п'ятницю ця програма виходила в повторі о 2-й годині. То так думаю, що або, можливо, ми в розкладі, ну, якщо ми виставили його десь, могли помолитися, або, ну, можливо, ви подивилися розклад з минулого тижня, ну, вже зараз не будемо розбиратися. Отже, дорогі друзі, телефонуйте, але, ну, теж питання сьогодні про Діву Марію Бердищівську, про паломництво, про ваше враження.
9: Хто був вчора в паломництві? Цікаво, хто нас слухає, дуже цікаво почути, чи є хтось з наших радіослухачів, хто саме, ну, можливо, навіть не вчора, а в суботу був, бо багато очитає, чула, що були такі паломники, які та йшли декілька днів, і вони прибули в суботу, вони були на службі в суботу, ночуванні, було ще нічне чування, суботи на неділю. Хто мав таку можливість бути присутнім ночуванні, телефонуйте, діліться, розкажіть, як вам, що засвідчили, та що, як ви переживали цей час в санктуарі Бердищівському. Дуже цікаво ваше ділення.
8: До речі, можу так поділитися, ну, теж от мій досвід, коли я ходив так пішки в цих паломництвах, то, власне, завжди мені набагато більше, ну, таке відчуття емоційно, скажімо так, подобалася ця служба ввечері в суботу. От коли приходять паломники, такий, ну, яскравий момент, коли всі одночасно паломництво, от звідки б вони не йшли, там, Хмельницький, Житомир, Шепетівка, там, або інші місцевості, от вони приходять на один час, приблизно на 6-ту годину, і по черзі входять на цю площу, їх вітають, їх благословляють. Ну, насправді, це такий радісний момент, коли ці паломники радіють, що вони дійшли, єпископ благословляє. Ну, а потім відбувається сама служба, і вона, ну, дуже така емоційна, скажімо так, тому що величезна радість цих паломників, які подолали цю спеку, ці дощі, ці дороги, ці кілометри, і вони радіють. От просто ця радість, ну, скажімо так, вона виблискує в цей момент. Натомість недільна служба, ну, вже більш така стримана, вона більш така урочиста, скажімо так, по-іншому переживається. Ну, теж я не говорю, що не гарно, але от інший настрій, більш так урочиста. А от субота ввечері, це є, ну, час такої просто емоції, радості. Ну, і потім, звісно, от я знаю навіть з Києва, деякі наші знайомі от просто приїхали на нічне чування, тому що зазвичай от ввечері, суботи на неділю, в неділю свято, а ввечері є храм, є відкритий, і там цілу ніч триває ця молитва. Ми, до речі, теж на Радіо Марія це транслювали, і знаю, що от багато людей от просто люблять приїхати на це чування, щоб вночі помолитися, і наступного дня, ну, можливо, теж залишитися на службу і далі вже повертатися додому.
9: Є у нас дзвіночок, давайте.
8: Так, немає дзвіночка. Ну, Аня, що сьогодні у нас, ну, або мало, або паломники відпочивають від вчорашнього дня. Ну, щось не дуже багато дзвіночок.

0: всю дорогу, дуже цікаво мікрофон нам продовжував. Я помінявся трошки мікрофон цей студійний на той, що я в автобусі, чи як вам краще подобається.
1: Ну, все ж таки.
0: Де вам було комфортніше.
1: Ну, все ж таки на радіо більше подобається, але теж, насправді, зазвичай, коли, це не перший раз, коли ми так їдемо автобусом.
0: Десь з волонтерами, парафіянами.
1: Десь там в далеку подорож, багато разів так їздив, декілька десятків разів точно, якщо не більше. Насправді, можу сказати, в автобусі це паломництво таке особливе. Зазвичай, теж сідаю на це перше місце, щоб можна було дотягнутися до мікрофону. І теж от буквально тим паломникам, які їдуть, говорю, звісно, я розумію, що хтось може заснути. В цю неділю важко було не спати багатьом, тому що всі були втомлені після ночі, але тим не менше бачив, що багато, насправді, наших паломників і молилися, і не спали. До речі, ще одна така важлива річ, теж от було таке запитання, і там в автобусі мене питали, і потім також. Вчора, хто був в Бердичеві, то завжди є така традиція, що на це свято теж от є прийняття так званого скапулярія. І теж запитували, а як правильно носити цей скапулярій, тому що завжди говориться, що не можна його знімати. Так, насправді, є таке правило, що ми не знімаємо ці скапулярії, але питання було таке більш практичне, а якщо я, наприклад, йду там в душ, чи теж я маю йти в цьому скапулярі, напевно, що можу його зняти там на 5-10, кому скільки часу потрібно для цього душу. Добре, давайте дзвіночок, є слухач, вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Мене звуть Ірина, Житомира, Слов'янського ліцею Всесвіт. І хочу поділитися, як я йшла в паломництві. Це було дуже гарно.
1: Ви з Житомира йшли, так?
2: Так, ми йшли з Житомира, з парафії Святої Софії. На початку паломництва у нас було 106 людей, потім стало 160.
0: Ой.
2: Тому що доєдналися.
0: Ісус помножив.
2: З Карітасу представники, працівники. Це дуже гарне паломництво. Було іти важко, тому що було жарко. Минулому році був дощ. Особисто мені було легше, але в цьому році спекотно. Але це не забирає тої радості, не забирає нічого того, що паломництво в собі несе. Тому що це і прохання, і покута, і вдячність, і зближення з Богом. Дуже добре було. З нами йшло так багато священників, сестри, так багато молоді, дітей. Прославляли, співали, молилися, були конференції. Ми просто дуже вдячні. І ті, хто йшли, представляли себе і молились. Багато хто йшов вперше. Найстаршому було 77. Передати відчуття і пережиття паломництва словами дуже, дуже складно. І я згодна з отцем Олексієм, що ця суботня служба, вона така кульмінація. Ти нарешті дійшов до мами Марії, ти зміг. Як ти зміг? Господь дав ці сили, бо насправді перший день було важко мені, але подумав, в суботу все, не піду. Але яким чудом я дійшла, я сама не знаю.
0: А скільки ви йшли всього?
2: Ми йшли 2 дні, п'ятницю і суботу, через Гвоздаву, там ми зупинялись, нас забирали люди там по своїм домівкам, і теж нас так радо і тепло зустрічали. Тобто це така близькість з церквою, близькість з кожною людиною, яка на шляху, і ти все забрав своєї голови, свого життя, бо ти йдеш до мами Марії, бо ти з Богом. Ось, передати словами поповнити це неможливо.
1: Дякую вам за ваше свідчення, дякую за дзвіночок. Дорогі друзі, так, я дивлюся на годинник. Що ж, ми маємо вже цю нашу програму Vox Populi, Vox Dei завершувати і вже переходити до наступних наших ефірів. Отже, залишайтеся разом з нами, почуємося буквально за декілька миттєвостей.
0: Слава Ісусу Христу!

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Ця Пресвятої в Христі жертвується в інтенції спільній за живих. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Господи, яви милосердя своїм слугам і щедро примножуй в них дари своєї благодаті, щоб вони сповнені віри, надії та любові, завжди чували у виконанні твоїх заповідей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності свят.

Дивіться. Читання з книги пророка Міхея. «Паси народ твій, Господи, жельзом твоїм, овець спадщини твоєї, які саме перебувають у лісі серед саду. Нехай собі пасуться Башані та Гілеаді, як то було за днів недавніх, як за днів твого виходу з Єгипту. Яви нам предивні речі. Хто Бог, як ти, що провину прощаєш і даруєш переступ решті твого спадкоємства? Він не затримує гнів свій повіки, бо любить милосердя. Він знову змилосердиться над нами, розтопче наше беззаконня. Ти кинеш у глибінь моря всі гріхи їхні. Ти явиш твою вірність Якову, твою милість Аврааму, як ти поклявся батькам нашим ще за днів недавніх. Слово Боже».

0: Твоїм.
1: Читання Святого Євангелія від Матея.
0: Слава тобі, Господи!
1: Того часу, коли Ісус ще промовляв до людей, Його мати і брати стояли ззовні, намагаючись поговорити з Ним. Хтось сказав Йому: «Ось твоя мати і твої брати стоять ззовні, бажаючи з тобою порозмовляти». Він же відповів тому, хто говорив до нього: «А хто моя мати і хто мої брати?» І вказавши простягненою рукою на своїх учнів, він промовив: «Ось моя мати і мої брати. Адже хто чинитиме волю мого Отця, який на небесах, той є моїм братом і сестрою і матір'ю».

сьогоднішньому Євангелії Господь Ісус повчає, що виконання Божої волі породжує споріднену близькість із самим Господом. Бо хто чинить волю мого Отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати. Коли ж осягаємо спорідненість з Божим Сином, тоді її маємо і з Отцем, що на небі, тому що беремо тоді участь у синівстві Ісуса Христа і називаємо Бога Отцем. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, каже блаженство. Христос вже дає підказку, що коли не можемо бути дітьми Бога через природне народження, бо є тільки один, котрий з лона Отця народився, а саме єдинородний Син Божий, тоді маємо інший шлях стати Божими дітьми, а саме вчинками виконання Його волі. Апостол Йоанн пише: «Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, але народжений від Бога береже себе, і лукавий його не чіпає». Як бачимо, народження від Бога виникає не просто від нечинення чогось злого в загальному людському розумінні, але від нечинення гріха. А гріх – це є зло в Божому розумінні. Бо не обов'язково той, хто не чинить зла в людському розумінні, не чинить гріха, тобто зла в Божому розумінні, оскільки це не одне й те ж саме. Бо хтось в світі може вершити тільки добро, але бути в гріху, бо, живши миролюбиво з іншими, може жити в неприязні з Богом, як багато в лапках порядних і законопослушних невіруючих. Бо в світі неприязнь з Богом не вважається як щось зле, хоч, об'єктивно кажучи, це і є коренем усього злого. Така людина хоч і робить добрі діла, проте, якщо не знаходиться в близькій приязні з Богом, тоді не може бути з ним і спорідненою, оскільки першочерговою волею Божою, виконання котрої є головною умовою народження від Бога, є укладення любовної близькості з ним. Найбільша заповідь з усіх звучить так: «Люби Господа Бога твого всім твоїм серцем, всією твоєю душею і всією думкою твоєю». Тобто, якщо немає любові до Бога, хоч і є багаж добрих вчинків, тоді немає цієї спорідненості з Богом. Тоді не можна з нього народитися. Отже, щоб народжуватися з Бога і називатися Його ріднею, не вистачить робити поверхневе добро світу. Належить увійти в глибоку приязнь любові з Богом, у якій з Отцем перебуває Його єдинородний Син у Святому Духові. Нехай Господь нас допровадить до цієї любові, щоб ми з Нього все більше народжувалися і могли увійти до Царства Божого. Амінь. Ставши у таїнстві святого хрещення Божими дітьми, ми отримали особливе право пригорнутися до Його серця. Тож йдімо до Нього з нашими проханнями.

0: Молімося за святу церкву, щоб вона невтомно проповідувала людям, що всі вони діти одного Отця. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за поліцію, рятувальників і пожежників, що під час війни служать людям і приходять на допомогу постраждалим. Нехай Господь укріплює їх та захищає від будь-якого лиха. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за всіх батьків, щоб вони виховували дітей в дусі християнських ідеалів. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за тих, які працюють на полях, щоб вони зібрали багатий врожай на благо держави. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за Валерія, про всі потрібні благодаті, дари Святого Духу, опіка Матері Божої в день народження. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за померлих, які за земного життя не встигли спокутувати всі свої провини, щоб милосердний Господь простив їм і прийняв до свого царства. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося про вічну радість в небі для Федоровської Яніни в річницю смерті. Тебе просимо.
1: Вислухай нас,
0: Господи. Молімося за нас самих, щоб ми, слухаючи у храмах Слово Боже, жили згідно Нього. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Господи Ісусе Христе, це ми, діти Церкви та діти Небесного Отця, приходимо до Тебе і просимо, допомагай нам повсякчас бути вірними Твоєму Слову і після смерті прийми нас до спільноти святих на небесах, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Боже, ти єдиною досконалою жертвою замінив усі жертви старого закону. Прийми жертву відданих тобі слуг і освяти її так, як ти благословив дари Авеля. Нехай те, що кожний приніс на славу твоєї величі, послужить усім нам для спасіння через Христа Господа нашого.
2: Амінь.

0: Подяку складаймо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всю

Ти не потребуєш нашого величання, проте твоїм даром також є, що ми тобі складаємо подяку. Наші величальні гімни нічого не додають тобі, лише спричиняються до нашого спасіння через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому разом із ангельськими хорами

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
2: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і здужає душа моя.

Молімося. Просимо, Господи, прийди милостиво на допомогу своєму народу, в якого ти поживив небесними тайнами. Дозволь йому перейти від зіпсуття давньої людини до життя нового через Христа.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Дорогі радіослухачі, батьки, діти, ми дуже раді, що сьогодні знову зібралися в цій студії. Ми хотіли, напевно, подякувати сестрі Ліціні та отцю Олексію Самсонову за те, що вони запросили нас сюди, бо ми дуже любимо говорити і розповідати.
1: А ми вже хочемо представити, хто з нами в студію. Отож, спецкоманда.
4: Лена,
5: Марк,
6: Настя,
7: Влада,
8: Саша,
9: Маша,
10: Аня.
1: І сестра Люцина. Ну, немає катехези, коли не молимося на початку, тому давайте уважно послухаємо пісні, яку приготувала до нас Маша.

0: і матінка чудова, Христова, молиться за нами, тому що Марія є нашою мамою. Сьогодні будемо говорити на таку тему «Марія відвідує свято Єлизавету». Ми також переживаємо вдома, іноді до нас гості приходять. Гості, яких ми очікуємо або не очікуємо. Як ми приймаємо тих гостей, яких ми очікуємо?
1: Ми просто готуємося дуже, і потім тоді, коли ми...
0: Що значить дуже?
1: Ми багато готуємося, прибираємо, готуємо пікантні страви і
0: відкриваємо двері.
1: Ми готуємося до прийому і прийому гостей, і ми можемо сказати, що...
2: А коли гості неочікувані, то це так, як наче сніг на голову. Може, ще нічого ще немає їсти, і так заходять гості, і це якось...
0: І що ми робимо? Закриваємо двері перед ними?
2: Ні, ми їх запрошуємо, але тоді це якось вже не так, як коли гостей очікуєш.
3: Одного разу, я пам'ятаю, коли ми з моїм старшим братом, ми гуляли на вулиці, і нас мама гукає. Є, Оля, Лена, гості приїхали. Ми такі, хто? Забігаємо в хату, а тут дядя приїхав.
4: Так, коли гості приходять неочікувано, в кімнаті може бути брудно, їжа не готова, але все рівно потрібно постаратися прийняти гостей з турботою і дати їм те, що вони хочуть.
5: Саме головне прийняти гостей з любов'ю та щиро.
0: Зараз, коли ми знаємо, що гості приходять, то ми так вже думаємо, а що нам принесуть, правда?
1: Я не завжди думаю, але тоді, коли вже хтось такий серйозний і давно мене не бачив, то я думаю, о, що він мені принесе.
4: А я гадаю, в зустрічі з людиною саме головне – це поговорити, поділитися емоціями, що нового, а подарки відходять на якийсь інший план.
0: Да, бо це коли будемо звертати увагу і ще будемо плакати, коли мені тітя не такий подарунок принесла, який я очікувала. Ліпше не зовсім нічого не очікувати, тоді є радість велика, коли що-небудь отримаємо. Отож, продовжуємо говорити про те, що ми повинні переживати радість, коли до нас хтось приходить. Коли він ділиться нашою радістю, своєю радістю, ми можемо також поділитися тим, що ми переживаємо. Є такі біля нас люди, які не виходять на вулиці, самотні, старші. Яким чином ми їм можемо відвідати, що їм можемо допомогти?
2: Можемо до них прийти, допомогти там прибрати або приготувати їсти, і їм буде дуже приємно.
1: Або, наприклад, бабуся сидить якась на лаві.

0: А у мене є друг на дачі, він біля нас, сусід наш на дачі. Так. Він не багатий, нічого, в нього немає всякої, у нього мало іграшок, нічого, але я з ним дружу, бо мені з ним цікаво, і я приходжу до нього в гості. Mm-hmm. Мені з ним цікаво.
1: З людиною потрібно дружити та спілкуватися не за її речі, а за її душу та доброту душі, так, тепло, яке є.
2: Також треба вміти теж ділитися, може у нас не багато речей, але йдемо в гості, або ми в гостях і щось нам подобається, щось нам хочеться отримати. Недавно була в Чорткові, і там був дім, такий сиротинець називається, і там один хлопець мені показував свої іграшки. Там було стільки цих іграшок. Я кажу, давай мені, подаруй мені одну іграшку. Ми також маємо дітей, на катехезі приходять в Радіо Марія. Хочу одну іграшку подарити дітям. Він так дуже, дуже серйозно, дуже важко йому було зробити вибір. В кінці концов, єпископ, який був присутній серед нас, каже, владика Григорак, каже, ну дай сестрі одну іграшку. І в кінці концов дав, я вам сьогодні покажу, подарую, щоб він зміг, отакий хлопець, як Марк, йому десь 9 років, власне, зміг подарити нам іграшку. Сьогодні говоримо на тему «Марія відвідує свято Єлизавету». Отож, давайте послухаємо Біблії, щоб ми зрозуміли, що, як це відбулося.
3: Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарія і привітала Єлисавету. Як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом. І викрикнувши в голос сильним, «Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, і звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого». Ось бо як голос твого привітання залунав в моїх вухах, дитина здригнулася у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їм від Бога. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике був, чинив мені всемогутній, і святе його ім'я. Марія перебувала в Єлизавети місяців зо три, потім повернулася до свого дому.
0: В цьому уривку розповідається там, де Марія, коли почула, що Єлизавета вагітна, то вирішила поїхати до неї і їй допомогти з чимось. Але ж, може, вона й не поїхала, якби не почула те, що Єлизавета в 90 років завагітніла. Це якесь чудо, і вона поїхала, і їй 3 місяці допомагала.
2: Бачите, яке диво робить Господь і в житті Марії, і в житті Єлизавети. Те, що неможливе, робить можливим. Марк, щоб ти знав, що Марія не поїхала, Марія пішла пішком. Марія просто була вагітна, і вона була в 6-му місяці вже, і тоді пішла пішком, тобто також великий труд.
1: Так, Марія для нас є зразком покори, виконувати милосердні вчинки.
2: Чому зразком покори? Хто нам пояснить, що не тільки сказати зразком покори?
4: Тому що вона пішла допомагати Єлизаветі, незважаючи ні на що. Хоч, може, вона якісь мала справи у себе вдома, але вона пішла їй допомогти.
0: Марія не підносила носа в стелі, коли до неї прийшов Гавриїл і сказав їй, в тебе буде син. І вона не підносила носа в стелю, тому що її вибрав Бог.
1: Марія ще не гордилася тим, що Бог її вибрав.
2: Продовжуємо тему. Марія відвідує святу Єлизавету. І що там відбулося? Як відбулася ця зустріч Марії з Єлизаветою? Марія багато подарунків принесла? Чи як це все відбулося?
4: Мені здається, що Марія своїм приходом принесла Єлизаветі Святого Духа. Бо вона настільки була повна Святого Духа, що коли прийшла до Єлизавети, то навіть дитина в лоні Єлизавети стрепенулася.

0: від дії, напевно,
1: слів.
2: Угу. Так. Так, власне, йдеться за те, щоб були теплі відносини. Не треба кучу подарунків нести, але принести добре слово.
3: Також дуже важливо для людини це є підтримка.
2: І підтримка, коли особливо хтось потребує, очікує або не очікує, і хтось приходить, власне, ми говорили про те, що ми приходять гості очікувані і неочікувані, так, щоб просто допомагати зі зрозумінням. Також такий приклад тут маю одної дівчинки, назвемо цю дівчинку Настя. Настя була дуже гарною ученицею, дуже любила, всі подружки любили її, завжди вона посміхалася і була зичлива. Одного дня Насті не було в школі, а вона ніколи не залишала заняття, вона кожен день старалася приходити. Тому всі запитували, що сталося. Зараз після останніх занять всі подруги Насті пішли додому, щоб подивитися, що сталося. Тоді сталося ясно, що Настя захворіла і мусила лежати 2 тижні в ліжку. Було їй дуже приємно, що кожного дня зі школи подруги приходили і просто поспілкувалися з нею. Вони не приносили там подарунків, хоча як хтось приходить, може трошки принести. Хоча б одного цукерка, так? Це є такий значок, знак цього, що моєї любові, до уваження також до когось. Але вони приходили з добрим словом. Тому, власне, це подібно до того, що зробила Марія, як вона пішла до Єлизавети. А що у відповідь сказала Єлизавета? Може, хтось пам'ятає, коли Марія сказала, блаженна ти, яка повірила, а Єлизавета що сказала у відповідь? Божена ти, яка відкрилася на слова привітання ангела Гавріїла і, власне, прийняла це слово, слово, яке станеться тілом. Ми знаємо, що Марія жила з Йосипом, який був опікуном Ісуса. Це не був рідний батько Ісуса, але опікун. І, власне, Марія говорила такі слова, також величає душа моя Господа, тому що ти зглянувся на покору сухині своєї. Що можна би ще сказати на тему, власне, цієї зустрічі? Що таке важливе там сталося? Будь ласка, дітки. Продовжуємо катехези, продовжуємо, подумаємо, що так могло статися, як, наприклад, Марія йшла пішком, да? Вона була вагітна і було важко. Що так Єлизавета на зустріч могла їй подарити?
4: Вона їй могла подарити
2: стакан холодної води, да? Щоб столик, стульчик, щоб Марія собі присіла. Що ще? Якийсь тіньочок, так? Тому що
4: зонтик.
2: Можна так, парасольку, літом так. Таке є, ми знаємо, на городі ставляємо парасольки, щоб так трошки зберегося, сховатися перед сонцем. Тобто, власне, такі умови, щоб Марія перша відпочила, так? Щоб вона набрала сил для служіння. Бо скільки місяців там Марія була у Єлизавети?
4: 3 місяці.
2: Так, 3 місяці Марія служила у Єлизавети. Давайте послухаємо ще оповідання на сьогодні, власне, також яке підкреслює нашу сьогоднішню тему.
5: Одному чоловікові, якого турбував сенс його життя і те, яким буде останній його день життя, а передусім страшний суд, перед яким рано чи пізно постане, приснився сон. Снилося йому, що по смерті наблизився сповнений страху до величезної брами, яка була входом у дім Бога. Постукав і усміхнений ангел відчинив йому. Запросив його до приймальні раю. Приміщення виглядало непривітно, нагадувало судову залу. Чоловік чекав щораз більше хвилюючись. Ангел незабаром повернувся з аркушем у руках. На ньому було написано «Рахунок». Чоловік узяв аркуш і почав читати – за світло сонця і шелест листя, за сніг і вітер, за політ птахів і траву, за повітря, яким ти дихав, і за милування зірками, а вечори і за ночі. Перелік був дуже довгий. Чоловік продовжував читати. За дитячий сміх, дівочі очі, за свіжу воду, за руки й ноги, за черню помідорів, за пестощі, за пісок на пляжі, за перші слова твоєї дитини, за підвечірок на березі гірського озера, за поцілунок онука, на морські хвилі. Читаючи далі, чоловік ще раз більше непокоївся. Якою буде сума рахунку? Як зможеш заплатитися за все те, що отримав? Коли читав із завмиранням серця, саме надійшов Бог, поплескав його по плечу. «Усе це я дарую», – мовив усміхаючись. «Аж до кінця світу маю від цього велике задоволення».
1: Мені здається, що це оповідання показує нам, що Бог нам дарує так багато всього і не просить за це ніякої платні. Тобто, напевно, ми повинні бути такими самими, як Бог, і давати і не просити, щоб нам віддавали це в повноті.
4: Я думаю, що Бог нам це все не дарує. Він хоче, щоб ми добре поводились, приходили в костюм, молилися, і за це він нам обдаровує нас.
2: Угу. Маша правильно сказала, що Бог нас робить нам подарунки ні за що. Даже коли не приходимо до костюма, він нам дарує свою любов. Але коли ми приходимо до церкви на зустріч з Господом, то йому дуже приємно є. Так якби, наприклад, батько приходить додому, і Марк собі сидить там на дивані і щось там робить, не звертає увагу на батька. Але батькові було би приємно, якби Марк зразу побачив його, підбіг до дверей і каже: «Папа, папа», то так само і власне в церкві Ісус чекає на нас. У нас закінчується час катехези.
3: А ще ми повинні бути вдячними Богу, і коли ми радіємо, то Бог теж з нами радіє.
1: А насамперед вдячні за те, що ми взагалі з'явилися на цей світ, бо якби не було Бога, то не було б і нас.
2: Так, і пам'ятаємо сьогодні, якби на кінець цієї катехези, яку ми говорили на тему «Марія відвідує святу Єлизавету», коли ми відвідуємо когось, йдемо в гості, або хтось до нас приходить, щоб ми не дивилися на часи, так, вже можете собі йти пойти, так, бо в мене різні справи важливі, чому ви так довго сидите, так, іншим показувати часи, або самим подивитися. Коротше, хочу вас запросити до того, щоб ми мали час один для одного. Ну що ж, давайте на кінець спонтанно помолимося.
4: Молимося за тих, хто приходить до... несподівано приходить до... відвідує своїх рідних, щоб їх приймали з любов'ю.
5: Молимося за тих, хто приходить до Бога, коли Бог його, може, не чекав колись там.
1: Я б хотіла помолитися за всіх людей, аби вони були як Бог. Тобто, не отримуючи те, що нам дає Бог, щоб вони могли ділитися цим з ближніми.
6: Хочу помолитися за дітей та людей, які мають якісь вади з здоров'ям або недостатньо якихось матеріальних благ для того, щоб жити, але стараються бути людьми, і вони вірять в Бога, що Він допоможе їм.
7: Помолимося за тих, хто допомагає та вічливим, і які небайдужі інші люди.
2: І помолимося за нас, щоб ми вміли наслідувати Діву Марію, власне, допомогти тому, кому потрібно, щоб ми зразу це побачили і щоб ми не засереджувалися на тому, що нам щось потрібне, але, власне, будучи в потребі, ділитися з іншими тим, що ми маємо. Отож, прощається з вами сьогодні спецкоманда. Це діти з парафії Переображення з міста Бориспіль.
3: Настя.
0: Влада.
1: Саша,
8: Маша,
9: Аля,
10: Лена,
11: Марк
2: і сестра Люцина. Мир та добро.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 21 липня. У цей день, 21 липня, Східна Церква згадує преподобних отців наших Симеона, Христа Ради, Юродивого та Йоанна, його сопосника. Ще юнаками вони зреклися світу. Щирі приятелі з дитинства, вони разом поїхали поклонитися святим місцям у Єрусалимі, і там їхнє серце запалало великою любов'ю до Христа Спасителя. Приятелі відпустили своїх слуг на волю, не втримало їх навіть і багатство, яке вони залишили вдома, і вступили до монастиря, який колись заклав святий Герасим. Ігумен Никон постриг їх і поблагословив на пустельне життя. Далеко в пущі вони знайшли печеру, і там, борючись зі спокусами, в постах, молитвах і чуванні, прожили 29 років. Тоді Симеон вирішив піти у світ, щоб спасати мірою своїх сил інших, а Йоанн, хоч як йому було жаль розлучатися з приятелем, залишився в пустелі. Преподобний Симеон пішов до Єрусалиму і там 3 дні молився на Голготі. Найбільше він просив у Господа, щоб його добрі діла, якщо йому вдасться якесь задля спасення ближнього зробити, були приховані від світу. А після молитви постановив удавати зі себе дурного, несповна розуму, юродивого Христа Ради, щоб легше було приховати силу творити чуда, яку дав йому Бог. Він прийшов до міста Емізени. В убогій одежі, в солом'яній шапці він ходив вулицями міста, а за ним біг гурт злих хлопчиськ, які з нього насміхалися, кричали і штовхали. Преподобний Симеон найнявся до одного єретика на поденну роботу. Господар велів йому продавати горох на площі. Святий упродовж 7 днів до цього постив і тепер став їсти той сирий горох. Єретик, побачивши це, жорстоко побив його і вигнав з хати. Але святий постійно повертався до нього, аж поки не навернув його разом із жінкою до Христової віри. Потім преподобний Симеон найнявся на роботу до одного єврея, гутника шкляра. Що той зробить склянку, то святий Симеон перехрестить її, і вона трісне. І тріскали ті склянки доти, доки єврей врешті-решт не прозрів і не прийняв святе хрещення. Іншого разу ішов святий вулицею, тримаючи в руках ковбасу і гірчицю. Ніхто уваги на дурня не звертав, аж надійшов незрячий чоловік. Преподобний натер йому очі гірчицею та й пішов собі, а сліпий прозрів. На все місто лиш один чоловік, диякон Йоанн, знав життя Симеона і його чесноти. Цього диякона, який часто давав святому їсти, засудили за вбивство людини. Кинули до в'язниці і вже мали стратити. Зустрів якийсь чоловік преподобного Симеона і сказав йому: «Тепер, небоже, помреш з голоду, бо ось твого диякона повісять». Святий Симеон став ревно молитися, і знайшлися справжні винуватці, а диякона відпустили. При зустрічі преподобний сказав йому: «Це Бог тебе покарав за те, що 2 біднякам не дав милостині, коли вони в тебе її просили». Ось таке було життя святого Симеона. Перед смертю він ще відвідав свого брата Йоанна і провістив йому, що скоро вони обидва помруть. Повернувшись до міста, преподобний Симеон далі провадив життя юродивого. Ночами молився, і в бідності, і в убогості нікому невідомий помер. Поховали його поспіхом, як бідака, бо диякон Йоанн ще не знав про його смерть. І щойно, коли довідався про це, лиш тоді оголосив, що той юродивий насправді був великим пустельником і Божим угодником. Тоді стали відомі і усі чуда, які він учинив, і люди дізналися, що серед них жив великий святий, що зцілював хворих, а всі його мали за дурня. які то далекі людські суди від судів Божих. Преподобний Симеон помер близько 590 року. Того ж року помер і преподобний Йоанн.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Арбогаста. Опис життєвого шляху святого Арбогаста Страсбурзького побудований в основному на легендах і переказах, тому містить дуже суперечливі відомості. Існує дві версії походження святого Арбогаста. По одній з них він народився в Ірландії, по іншій його батьківщиною була Південна Франція. Ймовірно, приблизно в 550 році він прибув в Ельзас у ролі християнського місіонера і поселився в лісовій місцевості під Хагенау. Згідно з описом життєвого шляху святого, коли під час полювання на кабана загинув син короля Дагоберта, Арбогаст воскресив його силою своєї молитви. Вдячний король призначив християнського подвижника єпископом Страсбурга замість єпископа, що помер, Соларія. Новий єпископ побудував кілька церков і монастирів, піклувався про процвітання міста і розширення сфери його впливу. Саме ці роки принесли святому шанування народу ще за часів його життя. Церква вважає Арбогаста основним розповсюджувачем християнства в Ельзасі. Перекази оповідають, що багато чудес, здійснених святим Арбогастом. Наприклад, йому приписують ходіння через ріку по воді, численні зцілення хворих, вигнання демонів, а також примирення ворогуючих. Святий Арбогаст помер у Страсбургові у 618 році. Пізніше у міських воріт побудували новий монастир на честь його імені. Спадкоємцем Арбогаста в Страсбурзькій єпархії став святий єпископ Флорентій. По допомогу святого Арбогаста віруючі християни прибігають і в наші дні. Він допомагає при хворобах ніг, утомі і депресіях. У той же час святий є заступником Страсбурга і єпархії, а також кількох інших населених пунктів. Сьогодні, у день його пам'яті, сотні прочан приходять помолитися в кафедральний собор Страсбурга і у монастирі, де зберігаються його мощі.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, перепрошую за невеличку затримку з початком нашої програми, але теж часом відбуваються у нас різні речі в студії, часом є проблеми з технікою. Власне, сьогодні через те, що мали налаштувати всі наші комп'ютери, які так несподівано вночі усі почали обновлятися, тому маємо цю затримку невеличку на початок нашої програми. Вже телефонували до мене слухачі, запитували отець Олексій, чому ви ще не в ефірі. Отже, перепрошую, дорогі друзі, розпочинаємо програму «Слово на кожен день», так як завжди вранці о 8.15, сьогодні трішки затримка, але все ж таки розпочинаємо цю програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, маємо таку ласку тут у нас на Радіо Марія, що кожного дня ми читаємо Слово Боже, Слово, з яким Господь звертається до нас. І сьогодні ми почуємо уривок Євангелія від Матея, 12 розділ, вірші 46 до 50. Сьогодні почуємо відповідь Ісуса Христа на питання, хто є наша мати і хто є наші брати. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, будьте уважні. Сьогодні маємо прекрасне слово, яке Господь приготував для всіх нас на сьогоднішній день. Ну і давайте, дорогі друзі, ще раз нагадаю, от вчора, коли ми служили службу тут в студії Радіо Марії, давайте нагадаю, що кожного понеділка о 10-й годині вранці ми маємо тут в нашій студії службу. Цю службу ми служимо в намірах всіх наших слухачів, молимося за вас, дорогі друзі. І вчора, власне, ми під час цієї служби, ми чули такий рефрен «Алілуя». Якщо сьогодні Господь буде промовляти до тебе, то не роби закам'янілим своє серце. От, власне, дорогі друзі, церква, практично з цих слів, це 95-й псалом, починає кожен свій день. Є обов'язкова молитва, якою завжди моляться священники, завжди моляться монахині. Молитва так званого бревіарія або молитва псалмів. І зазвичай є так, що переважно в більшості випадків ми починаємо, коли просинаємося, то перша молитва, перший псалом, який ми читаємо, це 95-й. І, власне, в цьому 95-му псалмі є ці слова. Якщо сьогодні Господь буде промовляти до тебе, то не роби закам'янілим своє серце. А, власне, це означає, що коли я прокинувся, перше, що маю пам'ятати, я ще не знаю, який буде сьогоднішній день. Добрий, можливо, дуже радісний, можливо, дуже тривожний, можливо, буде таким середнім днем, коли немає особливих там вражень, особливих зустріч, просто така наша рутина, скажімо так, нашого життя. Але, Слово Боже, цей псалом, ця молитва так мене запрошує, що незважаючи на те, який буде день, що ти чекаєш, чого ти боїшся, на що ти очікуєш, нехай твоє серце буде готовим, щоб коли Бог звернеться до тебе, то, власне, щоб ти відповів на Його Слово. Отже, пам'ятаємо, що так, як говорить катехезис католицької церкви, що віра є нашою відповіддю на звернення самого Бога. Отже, ми зараз маємо ранок в Києві, 8:23. Якщо хто цю програму слухає ввечері, то це означає, що це вже повтор, але принаймні прямий ефір є вранці. Отже, не знаємо, який буде день, але церква нас вже запрошує. Нехай наше серце буде готовим. І важливо теж нам, як християнам, навчитися слухати. Слухати Бога, слухати Його Слово, розуміти Його волю і теж не тільки слухати, але також і слухатися, коли Бог звертається, щоб насправді відповісти Йому. Отже, або
Бог може звертатися в різний спосіб, через людей, через обставини, через ті події, які відбуваються в твоєму житті. Ну і також маю надію, що теж от через Радіо Марія теж Бог звертається через наших священників, через наших волонтерів, через наших ведучих радіо, через тих наших слухачів, які телефонують до нас, які діляться своєю вірою. Бог звертається до нас, і часом це настільки так яскраво, настільки це очевидно, що просто неможливо не дякувати Богові, дякувати Богові за його любов. Тому що коли Бог звертається до нас, коли він говорить до нас, то власне це означає, що він повний любові, що він не залишив нас, що він є байдужим Богом, що він є батьком, який любить своїх дітей і постійно знаходиться в такому спілкуванні з ними. Ви знаєте, колись розповідав, мене так колись вразило, читав про індуїзм, це є релігія, це є язичництво, яке перетаманне Індії, там, де є дуже багато богів, там понад 1000, навіть самі індуси часом не можуть визначитися, скільки у них мають цих своїх богів, але власне, не є спеціалістом власне в індуїзмі, але мене вразило такий факт, що деякі індуїсти говорять, що є найголовніший Бог, який сотворив цей світ, який сотворив все те, що є ось тут навколо нас, але потім після цього створіння він віддалився і зараз знаходиться ніби в такій нірвані, тобто в такому своєму абсолютному, повному собою просторі, далекий від усього, практично є такий байдужий. Що там відбувається на землі, власне, його вже не дуже цікавить. Умовно оповідаю всі ці речі, але, дорогі друзі, власне, в чому є різниця між індуїзмом і християнством? Для нас Бог є той, який є близький до нас. Навіть, бачите, Бог стає людиною, щоб бути разом з нами, дає нам Богородицю, дає нам святих, дає нам церкву, щоб постійно говорити про свою любов, якою ми насправді потребуємо. Добре, тому дякуємо Богові за цей ранок. Просимо Бога, щоб зробив наше серце таким, щоб воно було чутливим на це Слово Боже. Ну і сьогоднішній день, давайте Євангеліє я вже назвав, будемо чути Євангеліє від Матея, але теж так, як завжди, давайте так коротко подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, дорогі друзі, Східна Церква сьогодні, 21 липня, згадує преподобного Симеона Христа Ради Юродивого та Івана Співпосника його. Це є святі Східної Церкви. Натомість Західна Церква сьогодні згадує святого Лоренца або святого Лаврентія із Бріндісі. І також згадує пророка Даніїла. Це є святі сьогоднішнього дня. Ми з вами давайте зараз одразу перейдемо до Слова Божого, почуємо Слово, яке Господь до нас приготував. Не будемо робити твердими наші серця. Почуємо Слово, потім коментар Євангелія, потім музична пауза. Ну і вже після музичної паузи, якщо буде час, то буду чекати на ваші телефонні дзвіночки. Переходимо до Євангелія. Будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, коли Ісус ще промовляв до народу, то його мати та брати стояли зовні, намагаючись поговорити з ним. Хтось сказав йому: «Ось твоя мати і твої брати стоять зовні, бажаючи з тобою порозмовляти». Він же відповів тому, хто говорив до нього: «А хто моя мати і хто мої брати?» І, вказавши простягнутою рукою на своїх учнів, він промовив: «Ось моя мати і мої брати. Адже хто чинитиме волю мого Отця, який на небесах, той є моїм братом і сестрою і матір'ю». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 21 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Слухаємо сьогодні історію про Марію, власне, для наших слухачів, які дивляться зараз нашу трансляцію на, в Ютубі або в Фейсбуці, ось навіть взяв в руках мою фігурку Діви Марії, це є Діва Марія Гвадалупська з Мексики. Отже, покровителька Америки, як південної, так і північної, ну, одне з найбільших об'явлень в світі, визнаних церквою, було саме от в Мексиці, коли після того, як Діва Марія об'явилася в Мехіко, на пагорбі Тепіяк, то, власне, після цього, ну, відбулася така неймовірна євангелізація американського континенту. Мільйони людей, от місцевих племен, прийшли до Ісуса Христа, прийшли і повірили в це слово про воскресіння, слово про пробачення, слово доброї новини, слово Євангелія. Ну і сьогодні теж ми слухаємо Євангелія про Марію. Але сьогодні, ну, теж таке трішки дивне слово, і я пам'ятаю, коли тільки прийшов до церкви, от ще, ну, багато не знав, багато не розумів, не говорю зараз, що те, що все знаю, все розумію, але, ну, тим не менше, ну, маю вже цей досвід, щось там вчив, до чогось готувався, але от на початку, от перший рік, от коли був в церкві, то почув сьогоднішній Євангеліє, ну, був, ну, буквально здивований. От до Ісус проповідує, і приходять до Ісуса Христа його мати, його брати. І Ісус говорить: ну, ось там, зовні, стоять і мати твоя, і твої брати. І натомість, от, ну, що очікується? От в нормальній ситуації це очікується так, що, ну, син має вийти на зустріч, має привітати свою мати, своїх братів, запросити їх всередину. Натомість бачимо, що, ну, Ісус так не робить. Ну, і ніби так зовнішньо виглядає, що, ну, така холодність між Ісусом та його родиною, та його матір'ю. І от я пам'ятаю, колись мене, ну, якщо не згіршував, то, ну, так от залишав цей уривок таким здивованим. Ну, чому так Ісус от не вийшов, не привітав? Адже ж це Марія, це мати Ісуса Христа, це Богородиця. Ну, ніби треба, от, власне, одразу йти на зустріч. Але тут сьогодні, ну, не відбувається цього. Є ще один уривок, дорогі друзі, який теж, от я пам'ятаю, колись так мене, ну, вже вдруге використовую під час програми, це слово «згіршував». Уривок теж про Діву Марію Ісуса Христа. Уривок про Кану Галілейську. Пам'ятаєте, от Ісус з Марією запрошені на весілля, і під час весілля починає бракувати вина. І якщо бракує вина, то, ну, свято завершується, тобто бракує якоїсь радості, бракує якоїсь легкості і так далі. І тоді Марія приходить до Ісуса Христа і говорить йому, що ось бракує їм вина. До речі, тут дуже такий цікавий момент, що тут дуже багато богословів, коментаторів Святого Писання, от виходячи з цього уривка, стверджує, що, бачите, Марія просить за цих молодят, які, ну, можливо, не дуже добре підготувалися до цього весілля, забракло їм вина, але, тим не менше, Марія приходить і просить за них у Ісуса Христа.
Отже, бачите, хто є Богородиця, коли бачить, що нам бракує життя, нам бракує радості, у нас є якісь проблеми, то вона приходить до свого сина і просить за нас. І саме тому теж ми, власне, звертаємося до Марії. Але коли Марія прийшла до Ісуса Христа просити за цих молодят, то Ісус відповідає: «Ну, а що мені і тобі до цього, жінко?» Теж таки дивна відповідь. Що мені і тобі до цього? І ще надав так, Ісус Марію називає тут не мамо, не якось інакше, а називає жінком. Теж такий дивний уривок. Я пам'ятаю, що теж це так мене на початку так згіршувало. Знову ця так здається, що холодність. Але потім теж читав різні коментарі, і власне теж ці дослідники Святого Писання, які вивчають Ізраїль того часу, коли жив там Ісус Христос, вивчають всі ці біблійні аспекти, також вони говорять, що це було так нормальне звернення у вжитку в Ізраїлі, звернення, яке не означало жодної холодності, але означало, що таке певне запитання, чи варто нам тут втручатися, чи насправді ми маємо щось робити. Отже, принаймні, в будь-якому випадку це не означає такої холодності між Ісусом і Марією, а те, що Христос називає Марію жінкою, це потім, стосується більше такого богослов'я святого Йоанна Євангеліста, для якого цей вираз був такий дуже важливий. Добре, я зараз не буду зупинятися на цьому, тому що тут треба робити цілу катехезу. Але, про що хотів говорити? Що сьогоднішній уривок означає? Чи справді Ісус такий, так ніби відкинув або не прийняв Марію, свою матір, або щось ми маємо так більш глибоко подивитися, щоб зрозуміти сенс. Отже, дорогі друзі, тому одразу говорю, що відповідь не полягає в тому, що були якісь там проблеми між Ісусом і Марією, а навпаки, Христос тут ніби навіть возвеличив Марію. І зараз спробую пояснити. Отже, коли Ісус говорить, там стоять твоя мати, твої брати, Ісус запитує, а хто є насправді моя мати і мої брати? І Ісус потім дивиться на цей натовп, який був зібраний навколо нього, щоб слухати слово, щоб слухати його навчання, і потім вказуючи на них, навіть написано, вказавши простягнутою рукою на своїх учнів, він промовив: «Ось моя мати і ось мої брати. Адже хто чинитиме волю мого Отця, який на небесах, той є моїм братом і сестрою і матір'ю». І дивіться, дорогі друзі, давайте про Марію. Хто була Марія? Марія була та, яка досконало чинила волю Небесного Отця. Та, яка своє серце не закрила для слова, яке вона отримала. Коли в момент благовіщення до неї приходить архангел Гавриїл і говорить: «Ти народиш сина, на те тебе очінить Дух Святий, і, власне, цей твій син буде спасителем світу». Що відповідає Марія? Вона достеменно не знає, як це відбудеться, що далі буде. Але вона одразу говорить: «Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за твоїм словом». Отже, вона буквально одразу, не розуміючи всього, але знає Бога і довіряє Його, і є сповнена любов'ю до Нього. І тому вона вірить і приймає, що все, що буде Бог давати, є величезним добром для неї. Отже, вона одразу приймає цю волю свого Отця і чинить його, приймає в своє серце, воля Божа стає її бажанням. І тому Марія, в такому сенсі є ніби двічі матір'ю Ісуса Христа. Вона фізично зачала Ісуса Христа, народила, але також, коли прийняла в серце цю Божу волю,
то, власне, також в її житті от народжувалася ця нова реальність, скажімо так. І отже, тому от в цьому сенсі тут немає жодного протиріччя. Ісус ні в якому разі от не відкидає своєї матері, а навпаки, от, власне, приймає її. І навіть тут, якщо не говорить так прямо, але ну, теж возвеличив Марію, возвеличив Богородицю. Вона є та, яка спершу духовно стає матір'ю Ісуса Христа, а потім фізично, тобто приймає цю волю Небесного Отця. І, дорогі друзі, ну, от, власне, мені от під час Пасхи я про це розповідав, ну, такий певний, такий, ну, скажімо так, не євангельський, а такий апокрифічний доказ, ну, такий, так, такого особливого ставлення Ісуса до Марії. От коли ми читаємо історію про Пасху, то знаємо, що ну, хто зустрічає Ісуса Христа? Марія Магдалина, жінки-мироносиці, учні, там, апостол Петро, учні з Емауса, там, апостол Йоанн, всі учні разом, потім Тома, який на початку не вірив в це воскресіння. Але так здається, що жодного слова, ну, там не говориться, що воскреслий Ісус об'явився Діві Марії, своїй матері. Отже, в Євангеліях про це не написано, але, тим не менше, от є така традиція церкви, яка розповідає, що от насправді першою, яка побачила Ісуса Христа після Воскресіння, це була сама Діва Марія. Це не є там догма церкви, це не є власне, щось з Євангелієм. Це є ну, такий апокриф, тобто ну, такий твір, який не увійшов до складу Святого Писання, але тим не менше ну, має свою таку дуже стародавню історію. Отже, не знаю, наскільки це вірно, потім там на небі запитаємо Богородиці, але насправді ну, мені так хочеться про це думати і вірити, що коли він воскрес, то першою все ж таки побачила Богородицю Марію. Але це, ну, власне, нагадую, що це не є... Перепрошую, дорогі друзі, от, власне, вчора казав, що трішки захворів, навіть вчора у лікаря був, ну, ніби вже пішло на одужання. Отже, ну от, власне, це є про Богородицю. Тепер давайте трішки подивимося на братів. Ну, тому що ще одне питання. Ви знаєте, один із... Так, зараз я трішки поправлю комп'ютер. Перепрошую, дорогі друзі. Пауза на буквально на кілька секунд.

Отже, давайте зараз подивимося на братів Ісуса Христа, тому що от Євангеліє розповідає про те, що коли Ісус промовляв до народу, то його мати та брати стояли ззовні, намагаючись поговорити з ним. Отже, до речі, дуже цікавий факт. От коли ти стоїш ззовні, то важко поговорити з Ісусом Христом.

Ну, є багато цих упереджень, багато критики. Ну, що ж, церква складається з грішних людей, це є правда. Але в церкві є Ісус Христос. В будь-якому випадку. Христос приходить, щоб бути разом з грішниками. І дивіться, ну, коли ти стоїш ззовні, то дуже важко говорити з Христом. Треба часом от переступити через цей поріг. Ризикнути і от увійти до середини. От я пам'ятаю, от мій досвід, я в свій час, я теж не народжений такий в християнській родині, в родині віруючій, теж моя родина була, ну, теж знищена цією радянською пропагандою, але тим не менше, ну, Бог потім, коли от почав звертатися до мене, теж я от, ну, довгий час, так думаю, роки 4-5 точно був ззовні, читав, думав, але боявся от переступити, от увійти там до середини, де знаходиться Ісус Христос. От я пам'ятаю, от коли врешті от наважився переступити цей поріг, це було дуже конкретно так. От буквально переступив поріг храму, увійшов, і от пам'ятаю цей момент, коли вперше став на коліна, почав молитися перед самим Ісусом Христом при святих дарах, і, ну, тоді все змінилося, коли увійшов всередині. Отже, часом ззовні, ну, дуже важко це зробити. Отже, тому, от, власне, сьогодні в Євангелії так написано, що стояли ззовні, намагаючись поговорити з ним, ну, важко було ззовні говорити. Отже, хто такі брати Ісуса Христа? Це є така також дискусія між католиками і протестантами. Для нас, для католиків, також і для православних, Марія мала тільки одну дитину, от Ісуса Христа. Єдина дитина в родині, от Марії, Йосипа, в Пресвятій родині більше не було. Ісус народжений, ну, в такий чудесний спосіб, коли Дух Святий зійшов на Марію. Натомість наші брати-протестанти, вони стверджують, ну, ні, не було ніякого там чудесного зачаття, не було нічого там надзвичайного. І ця родина Йосипа і Марії мала багато дітей. І навіть от, ну, беруть в тому числі ось цей уривок Євангелія і кажуть, ну, ось, тут же ж написано, що прийшла мати і прийшли також брати. Ну, означає, що більше було дітей в цій родині. Але, дорогі друзі, ну, не все так просто. Питання в тому, що грецькою мовою, коли ми читаємо брати, то от у греків було прийнято називати братів не тільки рідних, але також і двоюрідних, і троюрідних, і так далі. Тобто, більш таку дальшу спорідненість. Отже, ну, і, власне, католицька церква навчає саме про це. Тому, ну, теж, от і ми маємо також от підтвердження цього з перших століть церкви, коли от перші ці от оці церкви, перші такі християнські письменники, описуючи, от коментуючи Євангеліє, ще перше, друге, третє століття, от власне писали про те, що ці брати, ну, вони мали іншу ступінь спорідненості, не були рідними братами Ісуса Христа. Ну, і так здається, що от ті перші християнські автори, вони були більш такими близькими до тих подій, вони бачили, ну, розмовляли з очевидцями, з тими, які от безпосередньо бачили і Христа, і Марію, і, власне, вони більше знали. Отже, ну, от, власне, таке пояснення от цих братів. Ну, і дивіться, ну, і врешті, ну, можливо, хіба найважливіше в сьогоднішньому Євангелії, Ісус, простягнувши руку, простягнутий жест рукою, ну, часом означає дуже таку конкретну річ – творення чогось нового. Пам'ятаєте от цю знамениту фреску Мікеланджело, яка знаходиться в Римі, в Сикстинській капелі, створення Адама? І, власне, Бог, коли творить Адама, він простягає руку, от жест такої творчості. Ісус простягає руку на своїх учнів і говорить: «Ось моя мати, і ось мої брати. Хто чинитиме волю мого Отця, який на небесах є моїм братом, сестрою і матір'ю». Отже, дорогі друзі, це є слово для нас. Коли ти чиниш волю Отця, то, власне, ти є матір'ю, сестрою або братом Ісуса Христа. Що це означає більш конкретно? Як я

можу бути матір'ю. От як я, чоловік, можу бути матір'ю Ісуса Христа. Це означає наступну річ. Мати – це та, яка народжує. І Марія народжує Ісуса Христа. Але кожен з нас, дорогі друзі, коли слухається Отця, коли перебуває в Слові, коли відкриває своє серце, в мені народжується нове життя. Бог змінює моє серце. Я стаю новим творінням, коли приймаю волю Отця, коли приймаю цю любов, коли приймаю це милосердя. Нове життя народжується в мені. Хто з наших слухачів має цей досвід, от життя до і після, до зустрічі з Христом і після, той от дуже чітко може це сказати, що раніше моє життя було зовсім іншим. Раніше не було в мені там радості, миру, спокою, вдячності, любові, прощення, а була тільки там ненависть, заздрість, егоїзм, гординя і так далі. І коли в моєму серці почав народжуватися Ісус Христос, це нове творіння, це нове життя, то все змінилося. Отже, в цьому сенсі я стаю матір'ю, в мені народжується нове життя. І християнин, ну, власне, є покликаним стати так, як другий Христос на цій землі. Щоб коли люди, які зустрічаються з тобою, вони вже не бачили от тільки там Олексія, Сергія, Івана і так далі, а дивилися на цю людину і казали, я бачу в ньому Бога, я бачу в ньому Христа, я бачу в ньому Христа, який змінив його. От, власне, коли був святий Франциск, ходив по цій землі, ну, от так, він настільки був уподібнений до Христа, настільки дав Богу от змінити своє серце, то, власне, люди, які його бачили, ну, так чітко казали, це є другий Христос, який прийшов на землю. Тільки Франциско тільки посміхався на це і казав, ну, ні, я бідний грішник. Власне, але люди, ну, теж от бачили ці зміни, які в ньому відбулися. Отже, в цьому сенсі такою матір'ю Ісуса Христа можуть бути і чоловіки, і жінки, і, власне, тому що в нас народжується це нове життя. І дай Боже, щоб воно народилося. Ну, а брати і сестри Ісуса Христа, то хто є? Брати і сестри, що вони мають? Спільного Отця. Дорогі друзі, ми з вами також от часом мене так критикують, чому я, коли звертаюся до слухачів Радіо Марія, так зазвичай говорю, дорогі друзі, і кажуть мені, що ну, отець, кажіть, брати і сестри. Ну так, правильно, ми є братами і сестрами, але теж мені подобається і ця назва друзі, тому що Христос теж своїх от, власне, апостолів називає друзями. Отже, ну, можна і так, але, ну, брати і сестри, ми з вами, тому що маємо спільного небесного Отця. Добре, давайте зараз зупинимося, бо бачу, по часу треба мені зробити паузу. Пісня, яка зараз прозвучить, власне, в неділю завершився чемпіонат світу з футболу. Іспанія стала чемпіоном світу. І теж, ну, знаю, багато хто слідкував за цим футболом, але, власне, от в перервах між таймами футбольного матчу теж от в Америці співали різні співаки, і от, власне, один із них от зараз прозвучить, це є Джастін Бібер, який, власне, співав там цю пісню, і пісня от англійською мовою звучить як «Everything Alleluia», тобто «Все Alleluia», або «Все буде, можливо, Alleluia», можливо, так краще перекласти. Отже, ну, про що ця пісня? Це не є така суто релігійна пісня, але, ну, теж я прочитав про цю композицію, теж в Америці, ну, досить часто співають і під час церковних церемоній і так далі. Це є така пісня про надію, що все буде добре, все буде для прославлення Бога, тому що, ну, що означає, власне, це слово «алілуя»? Це з єврейської мови, це означає «хвалити Бога». Отже, це означає, що теж за все дякуємо Богові, за все співаємо йому алілуя, тобто прославляємо його. Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: sarà lì. Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, не так багато нам часу залишилося до завершення програми, але тим не менше, якщо зараз буде дзвіночок або, можливо, навіть два, то зможу їх прийняти. Вже в зв'язку з тим, що часу не так багато, то не буду вже називати номери телефонів, просто хто знає номер, телефонуйте, будь ласка, чекаю на ваші дзвіночки. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і, власне, в цій, поки чекаю на ваші дзвінки, теж давайте нагадаю, зараз маємо літній час, ну буквально розпал літа, 21 липня сьогодні маємо. І зазвичай липень, ну, досить такий важкий час для Радіо Марія, тому що маємо менше слухачів, менше прослуховування, менше переглядів також. Ну, власне, це є така стандартна ситуація не тільки для Радіо Марія, для всіх засобів масової інформації. Але, тим не менше, ну, бачите, ми працюємо для вас, попри те, що теж нашим працівники, наші волонтери теж виїжджають на канікули, на відпустки. Дуже багато людей зараз загалом от з Києва, ну, виїхали, тому що, ну, останнім часом є і обстріли, і літо. Ну, буквально бачу, як так, ну, достатньо спорожнів Київ, але тим не менше продовжуємо для вас, продовжуємо працювати. І теж, ну, це наше таке служіння, щоб будь-який час слово лунало, щоб теж була ця допомога через Радіо Марія, щоб лунала молитва, були трансляції служби. Насправді це є важливо. От нашим дітям досить часто так наші священники повторюють, що так, добре, що ви їдете на канікули, але пам'ятайте, що, ну, не може бути канікул від Бога. Отже, дорогі друзі, тому ми теж працюємо для вас, але для того, щоб працювати, теж от ми потребуємо вашої допомоги, вашої молитви, ваших пожертв. Ну і теж я дуже вдячний нашим слухачам, які теж от нас підтримали. Ми просили, збирали ці кошти на ліцензію на наступні 10 років, щоб працювати в Києві. Ну, я вже повідомляв про те, що достатньо велика сума, така от додаткова, от є наші стандартні виплати, рахунки, які приходять щомісяця, тут ще більше було треба зібрати, і теж от бачу, що збільшилися наші пожертви за червень, дуже вдячний нашим слухачам, але тим не менше, ну, теж ми не встигли всі ці кошти назбирати, тому я був змушений телефонувати до Всесвітньої родини Радіо Марія, до нашого такого головного офісу в Італії, ну і теж от, власне, просити цю от допомогу, щоб нас підтримали, ну, теж італійці нам допомогли, але теж, ну, власне, розмовляючи, теж вони так сказали, ну, ви в Україні теж от розповідаєте про це вашим слухачам, тому що ми переконані, що теж от підтримують, тому що, ну, бачимо, навіть ми з Італії бачимо про цю любов, яку багато от українців мають до Радіо Марія. Тому, дорогі друзі, ми продовжуємо збирати ці кошти, продовжуємо теж просити вас про допомогу. І, власне, кожна пожертва, ну, це є знак любові. Знак любові до Богородиці, знак любові до того, що Богородиця робить от через радіо, як вона допомагає багатьом і багатьом нашим слухачам. Тому, дорогі друзі, просимо вас і про подальшу допомогу, навіть якщо і літо, навіть якщо, ну, десь ми там роз'їхалися, але тим не менше, просимо вас не забувати про Радіо Марія. Мені 30 секунд залишилося до завершення ефіру. Дякую всім вам. Вже далі буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, 9:08 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном розпочинатимемо цей ранок сьогодні. Ми вдвох, я ведуча Ганна Михайличенко і отець Міхал Бранкевич з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу, отче! Ой, отче, ще раз трошки не почули. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, навіки!
0: Та всім, дорогі слухачі, бажаю доброго, мирного ранку. Будемо, як зазвичай, в нашому молитовному ефірі молитися літургію годин, бревіарій, будемо читати Слово Боже, яке Римо-католицька церква пропонує нам на сьогодні. Також почуємо коментар від отця Міхала, ну і послухаємо трошки пісень, музики. Нехай цей час прославляє нашого Бога Отця, і нехай Господь сьогодні сповнить серця наші, щоб цей день нам прожити добре і на славу Божу. Що ж, дорогі слухачі, ну такий розпал літа, 21 липня за календарем, вівторок маємо. Отже, вам подобається літо?
1: Ну, так, але не за гаряче.
0: Не за гаряче. Ну, хтось вже зміг засмагти, та сонце в Києві достатньо багато, і таке тепло-тепло приймаємо, і дякуємо Богу за все. Дорогі слухачі, я хочу також сьогодні, як зазвичай, познайомитися нам із святим, який нам товаришує у небі один із в дні сьогодні, та бо багато є. А так я ще якось думала собі, от ми згадуємо та святих в ефірі, а скільки ще та людей, осіб, які не визнані святими, але прожили життя гідне. Отже, може так бути?
1: Може, є багато. Тому маємо свято всіх святих, правда? Щоб вспомнити також тих, котрих ми по імені не вспоминаємо, котрих свято не є визначене в календарі римським.
0: 1 листопада, так?
1: Так, 1 листопада. Так що тут церква дуже добре знає, що було багато визнавців, мучеників, але людей таких покорних, простих, які своє життя повністю посвятили на Ісусу Христу і любові до ближнього. Так що тут Бог, Господь вдохновляє, можна так сказати.
0: Амінь. А я зараз трошки поділюся життям святого, з яким я особисто, готуючись до сьогоднішнього ефіру, знайомилася вперше. Так, зізнаюся чесно, це є святий Лаврентій Бріндізійський. Бріндізі, так коротко.
1: Італіанець, так.
0: Священник і вчитель церкви. Був францисканським ченцем. Людина надзвичайного розуму. Здійснив найпрекрасніші справи на славу Божу та на благо душ. Він завершив навчання у монастирі Верони, де відзначився своєю побожністю, вченістю і за короткий час вивчив грецьку, іврит, французьку, іспанську та німецьку мови. І вивчив так добре, що міг проповідувати ними всіма. Такий заступник, так зараз чомусь мені подумалося, отже, що для всіх наших священників може бути, щоб на всіх мовах так розкрити дорогу у світі, щоб де не потрапив, був готовий.
1: Думаю, що не можемо одночасно бути в різних місцях. Якщо Господь нас предназначена для якихось країни, то також дає нам дар язика цієї країни. Так що в цьому я досвідчив вірності Бога дуже гарно.
0: Нічого не боятися. Там, де Бог хоче тебе бачити, для того Він і дасть всі здібності.
1: Дар язиків також, так.
0: Гарно. Також святий Лаврентій відкрив в монастирі відкрив монастирі свого ордену у Відні та Празі. Він дуже багато часто постив, ходив босоніж і з непокритою головою, постійно медитував, молився, проповідував добру новину бідним. Був свідком мусульманського штурму Відня, і для захисту якого він дотримувався денного посту та відслужив святу месу. І цікаво, така історія стосовно цього штурму. Він після цього, сівши на коня, тримаючи розп'яття в руці, голосно вигукнув: «Вперед! Божа воля, Бог з нами!» І перемога була за християнами. Ось такий цікавий момент. Не знаю, читаючи цей момент, подумала так про наш час війни. Триматися за розіп'яття і та вірити, міцно вірити, що Бог є з нами і Бог переможе. Ну, а також зразковим у всьому святий Лаврентій був обраний генеральним міністром, і окрім доброї репутації, якою він користувався серед королів, він також мав прихильність і довіру папи. І папа відправив його делегатом до Португалії свого часу, до короля Іспанії Філіпа III на захист неаполітанської знаті та підданих, пригноблених іспанським віцекоролем. Невдовзі після прибуття святий Лаврентій був уражений важкою хворобою і помер у Господі в Лісабоні 22 липня 1619 року. Що ж, тіло святого Лаврентія було перенесено до монастиря босих францисканців за наказом іспанського маркіза. І що ж, був беатифікований у 1783 році папою Пієм VI, а канонізований у 1881 році папою Левом XIII. Ну, а у 1959 році папа Йоанн XXIII проголосив його вчителем церкви з титулом апостольського доктора. І сьогодні він є покровителем Бріндізі та багатьох інших міст і селищ. І його також пам'ятають за надзвичайні знання Біблії трьома оригінальними мовами та глибоку євхаристійну віру. Отже, такого святого сьогодні маємо, заступника у небі. Отже, щоб ми могли повчитися, ми звичайні миряни у цьому цього святого.
1: Ну, думаю, що небагато наших батьків, наших слухачів могли би мати дар язиків, який мав святий Лаврентій. Але тут святий Лаврентій, таким якби центральним думкою, він був капуцином, також тут сьогодні капуцини мають своє велике свято. Він в центрі свого християнського життя завжди ставляв святу службу. Nawet do takiej stopni, że Stolica Apostolska pozwoliła jemu wyprawiać służbę w budjaki czas. Trzeba pamiętać, że w 16 wieku były dosyć wyznaczone, na przykład wieczór albo w niedzielu do piw dnia można było sprawować liturgię. A święty Laurencji miał ten przywilej, że mógł wyprawiać służbę w любое время dnia. I on mówił, że święta służba jest moim niebem na ziemi. Takie słowa. I tomu, jak wyprawiał służbę, wyprawiał go dużo długo, czasami 2 godziny wyprawiał służbę. I w czasie świętej służby dużo często płakał. Тому що так страшно переживав ту близькість Ісуса Христа. Так що святий Лаврентій є таким свідком Євхаристії, і те Євхаристії, котра є центром християнства, ми це знаємо, а он то практикував в спосіб дуже ясний і конкретний. Мімо, що був людиною дуже розумною, який був оголошеним доктором церкви, бо оставив дуже багато діл і літератських, і богословських. Всі його письма зібрано в 15 волюменах. Так що є під тим взглядом дуже-дуже знаменитий, можна так сказати. І як капуцин теж заслужив собі тим аскетичним життям, бо треба пам'ятати, що капуцини то є орден, котрий був оснований на фундаменті францишканським, і капуцині як гдиби вчинили свою регулу ще більш суровою, ще більш ограничили свої можливості. Так що тут Господь хоче також нам показати через капуцинів, котрих дуже добре знаємо, що са również вибрані таці, котрі можуть своїм життям давати свідоцтво, що без нічого можна проголошувати Євангелію. І можна бути великим доктором, і можна бути теж людиною, котра допомагає другим приближатися до Бога, розуміти Бога. Також святий Лавренцій для нас є таким прикладом. Найбільш знаним його ділом є історія лютеранізму і богословія лютеранізму. No, bo akurat on pracował w latach, kiedy dokonywała się ofensywa protestancka, prawda, w Europie, i on dużo harno opisywał wszystkie te widłamy wydzielenia protestantyzmu, a luteranizm był, można powiedzieć, najbliższy katolickiej cerkwi, ale on taki apologetyczny sposób przedstawiał i zachęcał cerkwę przed tym luteranizmem.
0: Отже, святий Лаврентію, вчи нас так переживати службу Божу, як ти умів, так чогось відгукується мені в серці.
1: Щоб чути зараз в часі служби Божої небо на землі.
0: Небо на землі.
1: Хотілося б.
0: Що ж, дякую вам, отче, дорогі слухачі. У продовження нашого ефіру послухаємо пісню, яка називається «Коли тяжко, я співаю». Це така, мені здається, трошки та продовження. То сказа небом на землі. Нехай сьогодні святий товаришує нам, а одразу після пісні будемо молитися бревіарії, утренню. Дорогі слухачі, хто має можливість, можна підготувати собі поки текст молитви і молитися спільно разом із нами. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Продовжимо наш ранковий ефір разом з отцем Міхалем Бранкевичем і будемо молитися бревіарію, утренню, літургія годин. Розпочинаємо цю молитву і віддаємо у цій молитві все, що маємо в серці сьогодні. Нехай Бог Отець обдарує кожного своєю ласкою і сповнить цей день миром, любов'ю, світлом. Нехай подбає про кожного з вас, дорогі слухачі.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Алілуя. Нехай весь світ хвалить мудрість Бога, земля і небо, сонце і планети, а день хай ночі велич сповіщає Творця усього.
0: Зірки і місяць в темну ніч глибоку величність Бога сяйвом прославляють, йому моря і ріки, і струмочки хвалу співають.
1: Земля, мов мати, що нас всіх годує, вібравши в себе всі життєві блага, тебе вітає як отця без смерця, владику часу.
0: Тобі подяка, всемогутній Боже, творець і пастир всього, що існує, котрий присутній в трійці незбагненній, наш Бог єдиний. Амінь.
1: Тобі, о Господи, псалми співатиму.
0: Буду роздумувати над непорочною дорогою.
1: Господи, заспіваю і заграю тобі про милосердя і справедливість.
0: Буду роздумувати над непорочною дорогою. Коли прийдеш до мене?
1: У чистоті серця я ходив посеред свого дому.
0: Справи протизаконної я не поставив перед своїми очима.
1: Я зненавидів злочинні вчинки, вони до мене не пристануть.
0: Викривлене серце відступить від мене. Зла я не хочу знати.
1: Потайного наклепника на свого ближнього, такого я вигублю.
0: В кого горде око і ненаситне серце, такого я не потерплю.
1: Мої очі на вірних землі, щоб оселилися зі мною.
0: Хто ходить бездоганною дорогою, такий буде мені прислуговувати.
1: Хто діє зухвало, не житиме в моєму домі, хто говорить неправедне, не встоїть перед моїми очима.
0: З самого ранку я буду нищити всіх грішників землі, щоби вигубити з Господнього міста всіх, що чинять беззаконня.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу!
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Тобі, о Господи, псалми співатиму.
0: Буду роздумувати над непорочною дорогою.
1: Не забирай від нас, Господи,
0: милості Твоєї.
1: Благословений Ти, Господи, Боже батьків наших, і хвали достойний, ім'я Твоє прославне на всі віки.
0: Бо Ти праведний у всьому, що вчинив нам, і всі діла Твої праведні.
1: Адже згрішили ми в чині беззаконня, від Тебе відступивши, ми завинили у всьому.
0: Не відкидай же нас навіки імені Твого ради, і не розривай завіту Твого.
1: Не забирай від нас милості Твоєї, Авраама, Твого улюбленого ради.
0: Та Ісаака, слуги Твого, і Ізраїля, святого Твого.
1: Яким Ти дав обітницю, що розмножиш їхнє потомство.
0: Як на небі зорі, і як пісок при березі морському.
1: Господи, ми стали меншими від всіх народів. Принижені ми нині по всій землі із-за наших гріхів.
0: Оце тепер немає в нас ні князя, ні вождя, ні пророка, ні всепалення, ні жертви, ні приношення, ні кадила.
1: Ні місця, де би приносити первоплоди і знаходити Твоє милосердя.
0: Якби ж то Ти міг нас прийняти скрушеного серця ради та смиренного духу.
1: Як всепалення баранів та волів, як безліч тучних ягнят.
0: Так нехай буде перед Тобою наша жертва нині, яку ми хочемо Тобі принести.
1: Адже немає сорому тим, хто на Тебе уповає.
0: І нині ми слідуємо за Тобою всім серцем. Ми Тебе боїмося і Твоє обличчя шукаємо.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Амінь. Не забирай від нас, Господи,
0: милості Твоєї.
1: Боже, я нову пісню
0: Тобі заспіваю.
1: Благословений Господь, моя скеля, що вишколює мої руки до бою і мої пальці до війни.
0: Він – моя милість, моя охорона, мій притулок, мій визволитель і мій щит. На нього
1: я покладаю надію. Він підпорядковує мені мій народ.
0: Господи, хто така людина, що Ти знаєш її, і людський син, що поважаєш його?
1: Людина схожа до пари, її дні проміняють як тінь.
0: Господи, нахили своє небо, зійди, доторкнися до гір, і задимляться.
1: Блісні блискавцею і розпорошиш їх, пошлі свої стрілі і затрясеш ними.
0: Простягни свої руки з висоти, визволи мене, врятуй мене від великих бід.
1: Від руки чужих синів, уста яких говорять марне, а їхня правіця – це правіця неправди.
0: Боже, заспіваю Тобі пісню нову, на десятиструнному псалтирі заграю Тобі.
1: Що даєш царям порятунок, спасаєш Давіда свого раба від згубного меча.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Амінь.
1: Боже, я нову пісню Тобі заспіваю.
0: О, всі спраглі, йдіть до води, навіть і ті, в кого грошей нема. Ідіть, купуйте і споживайте. Ідіть, купуйте без грошей, без плати, вино та молоко.
1: Хто відчуває спрагу, нехай прийде до мене і п'є.
0: Хто відчуває спрагу, нехай прийде до мене і п'є.
1: Спраглому я дам пити даром з джерела води життя.
0: Нехай прийде до мене і п'є.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Хто відчуває спрагу, нехай прийде до мене і п'є.
1: Визволи нас, Господи,
0: з рук усіх тих, хто ненавидить нас.
1: Благословений Господь Бог всіх Ізраїля, бо Він віддав і купив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
1: що дасть нам визволення з рук ворогів, без страху служити йому.
0: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
0: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через перевелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Визволи нас, Господи,
0: з рук усіх тих, хто ненавидить нас.
1: Бог зміцнює нашу надію і дозволяє, щоб ми з радістю прославляли Його в цій ранковій порі. Тому з довірою звернімось до Нього з нашими благаннями.
0: Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені.
1: Дякуємо Тобі, Боже, Отче Ісуса, нашого Спасителя, за віру і безсмертя, яким Ти обдарував нас через Нього.
0: Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені.
1: Обдаруй наші серця благодаттю покори, щоб ми корилися один одному в Христовій боязні.
0: Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені.
1: Зійшли Твого Духа нам, Твоїм слугам, щоб наша братерська любов була вільна від лицемірства.
0: Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені.
1: Ти наказав людям, щоб працюючи, вони володарювали над землею. Вчини, щоб наша праця славила Тебе і освячувала наших братів.
0: Вислухай нас, Господи, на славу Твого імені.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи наш Боже, зміцни нашу віру, щоб наше поклоніння було досконалим і постійно приносило плоди нового життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живий, царий, вірності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка. Дякуємо вам, Отче, дякую всім нашим слухачам за спільну молитву цього ранку. Продовжуємо наш ранковий ефір. І зараз послухаємо в прямому ефірі пісню, яка прозвучить італійською мовою, і називається «Ти – моє життя». І там буде в приспіві ще так звучати: «Вірую в Тебе, Господи, народжений від Марії, вічний святий Сине, людино, як ми, що помер з любові, живеш посеред нас. Єдиний з Отцем із нами, аж поки знаю, Ти повернешся, щоб відкрити нам Царство Боже». А одразу після пісні будемо читати Євангеліє та почуємо коментар від отця Міхала. Зараз зазначу, та, яке Євангеліє саме нам католицька церква західного обряду сьогодні приготувала. Можна відкрити, хто має можливість. Це є Євангеліє від Матея, 12 розділ, вірші з 46 по 50. Отже, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дорогі слухачі, продовжимо наш ранковий ефір разом з отцем Міхалом і будемо читати Євангеліє від Матея, 12 розділ, вірші з 46 по 50. Запрошую всіх відкрити свої серця на Слово Боже, і нехай Господь промовляє до нас. Того часу, коли Ісус ще промовляв до людей, Його мати і брати стояли зовні, намагаючись поговорити з Ним. Хтось сказав Йому: «Ось твоя мати і твої брати стоять зовні, бажаючи з тобою порозмовляти». Він же відповів тому, хто говорив до Нього: «А хто моя мати і хто мої брати?» І вказавши простягненою рукою на своїх учнів, він промовив: «Ось моя мати і мої брати, адже хто чинитиме волю мого Отця, який на небесах, той є моїм братом і сестрою і матір'ю». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Та Євангелія є використана дуже часто через протестантів, щоб доказувати, що Марія не мала тільки Ісуса Христа як свого єдиного сина, але що також мала багато других дітей, щоб заперечити божественності Пресвятої Діви Марії. І те трактування Ісуса Ісусом Марії є таке трохи, можна було би сказати, холодне. Бо, але я думаю, що Марія не була цю, котра хотіла в тій толпі зустрічатися з Ісусом Христом. Я думаю, що ініціатива вийшла від родичів Ісуса Христа і Марії. Ми там слышимо, що там було багато братів і сестер. Вони хотіли, поніж Ісуса оточувало багато-багато людей, вони хотіли немножко погритися в славі Ісуса Христа. А мам такий чудовий фрагмент, та Євангелія показує нам, як наше реальне життя набирає зовсім другого змислу. Стається чимось глубшим, більш вільним. Бо пропонує нам Ісус Христос не тільки відносини такі, котрі виникають з наших родинних пов'язань, але пропонує нам Ісус Христос глубшу єдність, котра опирається на вірі. Опирається на вірі в Бога, котрого волю запрошує нас Ісус Христос виконувати. Воля Бога є проста, дуже ясна. Бог хоче тільки нашої радості і щастя. Хотів би, щоб в нашому житті виповнялися те 10 заповідей, котрі нам часами ставляють некоторі люди як певен моральний обов'язок, що маємо бути тими, котрі люблять Бога цим серцем, за всіх своїх сил, а ближнього як себе самого. І якби тільки до того, можна сказати, ограничалася наша віра. Виповняти закон, щоб сподобатися Богу. А Бог хоче чогось більше. Через Ісуса Христа показує нам волю, котрий хотів би, щоб ми були близькі йому, як сестра, як брат, як мати, як батько. І на додаток ще ближче йому в спосіб такий чистий, бездоганний. Бо

Дякуємо вам, отче Міхале, за те, що допомагаєте нам Слово Боже оживляти, пускати своє життя і практикувати, теж, як говорили зранку, святий Лаврентій практикував, власне, це життя християнське. І запалюєте це прагнення в серцях наших. Дорогі слухачі, у нас 9:57 за київським часом, і 3 хвилинки нам є до молитви Розарію. О 10:00 ми розпочнемо трансляцію святого Розарія з міста Житомир, парафія Святої Софії сьогодні молитиметься з нами. Я запрошую вас побути ці 3 хвилинки в такій внутрішній молитві, і нехай Слово Боже продовжує жити в нас.

0: Слава Ісусу Христу! 10:00 за київським часом, і ми розпочинаємо в ефірі Радіо Марія молитву Святого Розарія. Молімося разом з парафією катедри Святої Софії в місті Житомир про катедри.
1: Слава Ісусу Христу! Парафіяником Катедрального собору Святої Софії міста Житомира запрошують всіх радіослухачів до спільної молитви Святого Розарію. Молимось частину світлу, єднаємось до всіх інтенцій, що прозвучали, і просимо милосердного Бога за нашу державу Україну. Просимо Божого благословіння, дякуємо за всі отримані благодаті. Перепрошуємо за всі гріхи нашого народу, просимо за навернення України і Росії, в особливий спосіб просимо за мир в Україні, справедливий, перемогу у війні, якнайшвидше її закінчення, збереження життя для наших воїнів, особливо тих, хто на передовій, за військове керівництво, за президента Зеленського, за всіх тих, від кого залежить цей мир і перемога. Просимо Бога за всіх поранених, полонених, хто перебуває в труднощах від війни, за невинно убієних в цій війні, особливо воїнів-героїв. Просимо за відбудову України після закінчення війни, про духовність нашого народу, особливо підростаючого покоління, у наших власних інтенціях, молитвою миру Святого Франциска. Господи, вчини мене знараддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові, бо даючи, отримуємо, прощаючи, отримуємо прощення, а помираючи, воскресаємо до вічного життя. Амінь.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
3: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: За дар віри, надії і любові. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і посякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця перша світла – хрещення Ісуса в Йордані. Після хрещення ми стали дітьми Божими. Діва Марія, як справжня мати, не припиняє кликати своїх дітей. Вона звертається до тих, хто намагається почути її голос і відчути її серце. Мати ніколи не стомлюється, вона ніколи не відпочиває. Вона відчуває обов'язок і відповідальність за порятунок дітей, як кожна мати, що хоче врятувати свою дитину. Марія, навчи нас чути твій голос.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
3: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
4: О Марія, без гріха первородно зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
3: а особливо ті, які найбільше
1: потребують твого милосердя. Царице миру, Таємниця друга світла, перше чудо в Кані Галілейській. В одному з послань Матір Божа звертається до нас. Дорогі діти, закликаю вас усіх бути носіями миру та радості воскреслого Ісуса всім тим, які далеко від молитви, щоб Ісусова любов через ваші життя перемінила їх на нове життя навернення та святості. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас гріші, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Маріо, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігає.
5: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: які найбільше потребують твого милосердя. Таємниця третя світла, проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Марія, мати, у якої є серце, і воно болить, коли ми далеко від неї, і тішиться, коли серйозно сприймаємо те, про що вона нам говорить. А говорить вона, не перестаючи, про те, що немає іншого шляху пережити досвід спілкування з Богом та Його благодаттю, окрім молитви. Марія, навчи нас молитися.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця четверта світла, Преображення Ісуса на горі Тавор. Наше преображення відбувається в молитві, тому що молитва – це спілкування з Богом. Молитва – це простір, куди Бог ступає, аби подарувати нам багатство своєї благодаті та зцілення. Марія закликає нас через молитву відкритися Богу, щоб Святий Дух у вас і через вас почав творити чудеса. Тому, дорогі діти, моліться, моліться, моліться, каже нам наша мама.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішним, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше
7: потребують Твого милосердя. Таємниця таємниця п'ята, світла, жертвування Ісуса в Пресвятій Євхаристії. Ми радіємо, коли зустрічаємо Ісуса в молитві, в роздумах над Євангелієм, у ламанні хліба. Той, хто зустрічає Ісуса, не може Його тримати в собі. Зустріч з Ісусом змінює наші серця. Марія всіх нас закликає принести пасхальні дари, мир і радість тим, хто далекий від молитви.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і завчас, і навіки, і навіки. Амінь.
8: О Маріо, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас.
8: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: Благослови тих, які найбільше потребують Твого милосердя. Царице миру, дякуємо Богу за Радіо Марія. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. А від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись любітниць Христове. Царице миру, дякуємо всім радіослухачам за спільну молитву. З вами були парафіяни Конкатедрального собору Святої Софії міста Житомира. Слава Ісусу Христу!
9: навіки.

збирай скарби на небесах. Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і з нами на зв'язку гість програми отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
3: Навіки слава!
2: Що ж, дорогі слухачі, сьогодні в цій програмі ми піднімемо таку тему благодаті. Що є благодать? Чи можливо її утримати? Якщо можливо, то як довго? І для чого нам взагалі дарована благодать? Що ж, сподіваюся, що в цьому розібратися нам допоможе отець Міхал. Отче, ну, так, розпочнемо з того, що, щоб правильно нам розуміти і усвідомлювати, мабуть, навіть так точніше, щоб переживати, та як християнину. Ми часто можемо чути під час служби Божої, в інших моментах, так, це слово «благодать». Як нам важливо сприймати і приймати благодать? Що це є таке?
3: Ну, благодать є певним даром від Бога, конкретним даром, силою, яка допомагає нам реалізувати речі, які для людей са трудні або часами неможливі до реалізування. Tutaj nam mają pomagać właśnie błagodać. Jest to nieprosty temat i nieprosty dar, bo w katechizmie cerkwi jeszcze sprzed Soboru Watykańskiego II było napisane, że błagodać jest potrzebna do spasienia. Благодаті потрібна до спасіння. То значить, без благодаті не можна спастися. Перша річ. І зараз, що таке конкретно з благодаттю, то ж не є така проста річ. Є таке даже в богослові, є така частина, яка називається харитологія. Харіс по grecki oznacza właśnie błogodać. Latyńską umową to jest gracja. Maria gracja plena. Błogodaci pełna. Maria bona błogodaci. Czyli Maria miała konkretny jakiś dar dany jej do tego, żeby mogła przyjąć, zrealizować ten zamiar Boży, plan Boży, w jakim Maria przyjmuje Boże Materzyństwo i w tym Bożym Materzyństwie daje konkretnej dopomocy. Pierwszą błogodać, jaką Maria otrzymała, może zacznijmy od Marii, jak Maria błogodać otrzymała, była błogodać nieporocznego zaczęcia, ma tak skazać. To była konkretna błagodać, jak i po-raznemu jest nazywana. Czasami mówi się, że Maria była zachiszczona od pierworodnego grzecha, albo była zasłonona w jakiś sposób, skryta przed pierworodnym grzechem. Ten pierworodny grzech, o którym my wiemy, że grzech Adama, który nas jak gdyby wydzielił od Boga i nie pozwolił nam pełno realizować Bożego planu spasienia. W Marii był ten niedostatek, był w jakiś sposób zniszczony. Maria była poczata bez tego sumienia pierworodnego grzecha. To jest ta błagodać taka, która pojawiła się w Marii w momencie jej Їй зачаття, можна так сказати. Więc to jest taka błagodat pierwsza, pierwotna, można tak сказати. My też otrzymujemy tę błagodat nieparoczności, ale już zupełnie po drugomu. My otrzymujemy tę błagodat przez fakt, że Jezus Chrystus swojej misji wziął na siebie nasze grzechy i nas oczyścił swoją krwią. To też jest konkretna błagodat.

0: за нас борг. То наступна така благодать. Сплачу борг. І тут зараз є такий проблем. Чи благодать, чи можна себе заслужити на благодать? Якщо благодать є дармовим даром від Бога, то значить, якщо є дармовим, то не можна себе заслужити. Бо є даром, за якого не треба платити, можна так сказати. Але потрібний є акт нашої волі, щоб той дар отримати. Бо Бог не хоче нас чинити рабами, не хоче нас лишити нашої свободи, тому нас в спосіб покірний питає, чи ти хочеш отримати Божу благодать. Але одразу показує нам, що та благодать, яку ми отримуємо від Бога, вона є не така проста. Бо ми часто благодать представляємо як велику силу духа, яка дозволяє нам боротися з нашими покусами, дозволяє нам перемагати всякі там труднощі, які нас зустрічають кожного дня, всі сумніви і так далі. Тен сила, духовна сила Божої благодаті. Ні, то є однак трошечки іначей. Господь мовить так. Я хочу дати тобі благодать, щоб ти зреалізував план Божий, але według моєго проєкту, а не твоєго. Нам здається, що ми би хотіли бути святими. Будь ласка, хочеш бути святим, Бог тобі допоможе бути святим, але пам'ятай, що святий то є людина, яка повністю віддається Божій волі. Людина, котра нічого не отримує для себе, котра в тим таким тотальним відданню себе Богові чує себе визволеною, чує себе щасливою. Ну і тут нам то не до кінця подобається, бо некоторі є це більш хитрі наші рації сестри, думають, ну але ж то ж може бути ограничення моєї свободи, я не буду вільний. Якщо Бог мене такий спосіб потрактує. Тут появляються труднощі. Труднощі в тим, що ми би хотіли отримувати благодать według своїх замислів, według своєго плану, według своєго проєкту. І тут Бог говорить, ну, на жаль, якщо ти хочеш бути святим, то на моїх условиях. А святий – то є людина, котра відрікається самого себе, котра приймає на себе ярмо, котре не є легке, правда? Ярмо свого Христа і іде за мною, іде за Ісусом Христом. То є план Божий. А іти за Ісусом Христом означає перш зовсім бути людиною, котра так як він не потрафі любити другого, чи полюбити другого аж до смерті, і до смерті хресної на Христі. І тут та благодать ж так розово не виглядає. Тому що благодать є трошечки така, а так сказати, трудніша. Маєш вмирати для самого себе. То часами нам до кінця не подобається. І тут треба бути людиною, котра є уважна і котра є свідома, які са наслідки того, що ти благодать отримуєш. То є така перша річ. Ten fundamentalny dar Bożej Błogodaci.
1: Отже, я зараз згадала таку історію. Візіонерка Мір'яна Сольдо з Меджугор'я розповідає, описує в книжці ситуацію, яка сталася із нею. Вона була на святій месі в храмі і сиділа близько попереду і спостерігала, що одна жінка припала на коліна біля образу там в храмі і дуже-дуже сильно плакала перед початком.

0: Татком Месі і промовляла одне слово: чому я, за що, чому саме я, чому саме я. Візіонерка говорить, що вона почала молитися за цю людину, тихенько сидячи, де вона була. Коли свята меса розпочалася, служба закінчилася, то ця жінка радісно вигукувала: так, я, Боже, дякую, там я дословно не пам'ятаю, але зовсім інше. І потім помітила цю візіонерку і каже: мені здається, що це найщасливіший день і час зараз я переживаю тут, можна я вам поділюся, розкажу. А вона каже: та прошу, кажіть, не питайте. Вона каже, що має трьох інвалідів дітей і хотіла прохати про зцілення, але забула під час служби Божої, забула, що з чим прийшла, щоб прохати те зцілення, а отримала таку якусь радість і велику любов, усвідомлення, що має дітей, що отримала цей дар материнства від Бога, переживати його, і таку радість відчувала і подяку. І вже, каже, забула в молитві питати про цей процес зцілення. Ви казали про благодать в таїнстві хрещення, в таїнстві Євхаристії. Ми також отримуємо таку благодать, яка от та дозволяє приймати.
1: В кожному таїнстві отримуємо благодать.
0: Кожному таїнстві. Тобто от ця жінка в історії, такі, та яку я згадала, отримала благодать. Що це є? Чи щось інше?
1: Отримала благодать. Тільки зараз треба було запитати, якою благодать вона отримала, правда? Як то сам говориш, вона прийшла молитися і просити о зцілення для своїх дітей.
0: Так.
1: А вийшла, дякуючи Богові за дар материнства. Так. Ten pierwszy jej plan, pierwszy jej zamysł był jak gdyby skorygowany. Bóg dał jej błogodać zrozumienia, że nieważne jest, jaka ta dytyna jest, naskiki ona jest poszkodowana, naskiki ona jest chora, czy potrzebuje dopomogi. To jest problem właśnie tego, że woli Bożej nikoli my, czasami po prostu my nie pytajemy, jaka jest wola Boga. A błogodać to jest zazwyczaj dar od Boga dany, żeby zrealizować wolę Boga. Bo благодать потрібна є, наприклад, щоб отримати покликання. Щоб отримати дар покликання до священства, то теж є благодать. І то дар, який є, можна так сказати, многоетапний. Перший – то є такі заохочення або збудження в людині, takiego bażania, żeby służyć Bogowi jako świeczennik albo jako osoba w monaszystwie na przykład. Jest to bażanie. A potem do tego, żeby te bażanie mogło zrealizować, potrzebne jest następne błogodacji. Praktycznie biorąc, całe nasze życie to jest постійний процес приймання і реалізування Божої благодаті в нашому житті. Проблем наш є тільки такий, що ми не завжди знаємо, яка це благодать. Проблем є теж такий, що не до кінця розуміємо цю благодать, Божу благодать. Тут Бог хоче нам допомогти, хоче нам дати можливість зрозуміння, побачення. Наприклад, робить то такий дуже простий спосіб. Наприклад, посуває нас в місця і між людей, котрі мають якийсь там конкретний спосіб служення другим. І тобі починається то подобатися. подобатися, наприклад, навчання катехізму, або подобається така послуга з хворими, наприклад. Подобається мені служити хворим, допомагати в їх страданні. Моя, наприклад, отримати благодать до того, щоб войти в монастир або в орден сестер Божого Милосердя, сестер матері Тересі з Калкути. Є то така трудна благодать, бо ти маєш, ти покликаний до того, щоб йти до людей, котрі вмирають, часами в біді, часами опущені, щоб там нести їм Бога і там їм нести можливість достойного відходження з цього світу. То є одна з Божих благодаті. То такий спосіб вона конкретизується. Już mówiłem o taństwie świeżeństwa, ale jest na przykład taństwo podróżia. Czasami niektórym ludziom wydaje się, że taństwo podróżia to jest taka normalna dziejność, że człowiek zakochuje się w żeńcu i one wzajemnie obdarowują sobie miłością i potem w pewnym momencie zaczynają realizować plan Bożego, Boży, jakim jest zasnowania rodziny. Niby taka prosta błahodać, prawda? Ale to, albo nie, może nawet nie tyle błahodać, ale normalna realność, zwyczajna realność. A potem okazuje się, że to jest to taństwo, ponieważ Bóg zna prekrasno, że zasnowanie rodziny bez Bożej błahodacji też jest trudne, a nawet, można by było wskazać, niemożliwe. I ostatecznie można by było zapytać się, a czy Boże błahodacji na przykład jest miłość? Ісус Христос нас полюбив на хресті, показуючи, як далеко та любов може доторкнутися нас. І на хресті Він показав нам, як любов може бути глибока, як любов повинна виглядати, який є масштаб Божої любові. Коли ми сповідаємо на жертву Ісуса Христа на хресті, одразу нам знається, що це niemożliwe, żebyśmy my mogli tak lubić, żeby mogli wydać swoje życie dla drugiego, biorąc grzechy drugich na siebie. Na przykład otoczujący dzisiejszość i musicząc z bardzo ludźmi i nosząc ich grzechy na sobie oznacza nie protywiać się złu. Tak jak сказал to Paweł, Święty Pawło. I Jezus Chrystus też powtarzał. Lubicie drug druga tak, jak ja was polubił. Lubicie waszych nieprzyjaciół. Bo jeśli wy lubicie tylko tych, którzy was lubią, jaka wasza zasługa? Nikakaja zasługa. Jazyczniki tak samo robią, prawda? Czym ty wydrażasz się od jazycznika? Jeśli ty lubisz tylko tych, którzy tebie lubią. Ale spoglądając na nasze odnoszenie z naszymi bliskimi, jakie my widzimy, jakie na przykład mówiła dzisiejsza Ewangelia, w tej moment możemy zobaczyć, że między bliskimi też mogą być wrogi, bo nie każdy bliski podoba się tobie, bo nie każdy bliski jest zgodny z tobą, nie zawsze jest zgodny z tobą. Ja zawsze powtarzam, kiedy asystuję czy przy taństwie podróża, że często mówię, w waszej rodzinie, w waszej miłości będziecie doświadczać bardzo razowo momenty, w którym ta druga twoja ukochana osoba będzie dla ciebie wrogiem. I w ten moment zobaczysz, jak realizuje się w Bogu miłość do nieprzyjaciół, bo ty, będąc osobą, która jest zbuntowana na swojego człowieka, nie chce tego zobaczyć i tak dalej, może z Bożą dopomogą, z dopomogą Świętego Ducha, może cię ludzinę przyjmować i kochać tak, jak Jezus kochaje. Często my bywajemy wrogami dla swoich bliskich. Tak, że nie przeżywajcie. Jeśli Bóg nas klicze do tego, żebyśmy byli tymi, którzy są świadkami lubwi do nieprzyjaciół, to Bóg nam da taki dar. I ten dar nam chce nas dzisiaj обдарувати теж. Адже всім нашим слухачам бажаю Божої благодаті до реалізування Божого плану спасіння, який Бог має відносно кожного з нас. Бо Бог для кожного з нас має свій план спасіння. І кожному з нас хоче показати, де є його місце в цьому світі, в який спосіб він може показувати любов Бога, в який спосіб може служити другим, в який спосіб може використовувати благодаті, яку отримує, не для того, щоб був досконаліший, не для того, щоб був бездоганний, але отримує Боже благодаті, щоб міг любити так, як Той, який нас полюбив до кінця, як Ісус Христос.
0: Амінь. Отже, тобто благодать, дар, який ми не можемо отримати, та таке на завершення, щоб нам трошки підсумуємо, та не можемо отримати на все життя, щоб так один раз отримали і понесли. Та маємо, ви сказали, це постійний процес.
1: До кінця життя.
0: Пам'ятати, де отримуємо благодать, от власне, в якому місці.
1: Найкраще місце, то є церква. В церкві отримуємо благодаті. Отримуємо благодаті в таїнствах. Ми так сьогодні дуже мовили о таїнстві Євхаристії, о святим Лауренції, котрий Євхаристію так полюбив. Тут є теж постійне джерело благодаті. Кожна Євхаристія. Ми часами трошечки слишком стурбовані, часами не бачимо тих благодаті, але вони на нас чекають кожного дня, чихають на нас, щоб ми тільки відкрили знання, щоб ми могли її прийняти і потім радуватися, як вони реалізуються в нас, як даємо радість і щастя другим людям, обдаровуючи їх любов'ю, яку Ісус Христос нас обдаровує.
0: Та радість і щастя так, – це така ознака, та? Що ознака благодаті, можемо сказати. Радість
1: так,
0: і щастя.
1: Звісно, так, звісно. Той, хто отримує благодать, ангел до Марії сказав: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою». Правда? Господь хоче нам теж сказати: «Радуйся, Анна, радуйся, Михале».
0: Амінь. Алілуя. Дякую вам, отче. Що ж, бажаємо всім нашим слухачам, як отець вже сказав, отримувати благодать і згідно з Божою волею користатися нею. Сьогодні в програмі «Ваших намірах» з нами був отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
1: Мама, до зустрічі через неділю.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Образ більшівецької Божої Матері походить з 16 століття. Протягом століть він перебував у монастирі кармелітів у Більшівцях. Коли наприкінці Другої світової війни монахи були змушені покинути монастир, бажаючи зберегти образ, вони взяли його з собою до Польщі. Зараз оригінал образу більшовецької Божої Матері знаходиться в кармелітському храмі Святої Катерини в Гданську. У 2001 році зруйнований кармелітський храм і монастир почали відбудовувати брати-францисканці конвентуальні. Святині повернули статус сантуарію. У відбудованому монастирі був створений центр миру і поєднання. Одночасно у храмі почали відновлювати фрагменти давнього оздоблення, що пережило руйнацію періоду радянської влади. Тоді ж були створені копії чудотворної ікони, які, однак, не зовсім точно відтворювали образ, що перебував тут багато століть тому. Нинішня копія образу, яку урочисто інтронізував 14 липня 2019 року голова єпископату України єпископ Броніслав Бернацький, з'явилася завдяки старанням архієпископа М'ячеслава Мокшицького. Львівський митрополит Римо-католицької церкви бажав, аби образ був найточнішою копією оригіналу 16 століття.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 21 липня. У цей день, 21 липня, Східна Церква згадує преподобних отців наших Симеона, Христа Ради, Юродивого та Йоанна, його сопосника. Ще юнаками вони зреклися світу. Щирі приятелі з дитинства, вони разом поїхали поклонитися святим місцям у Єрусалимі, і там їхнє серце запалало великою любов'ю до Христа Спасителя. Приятелі відпустили своїх слуг на волю, не втримало їх навіть і багатство, яке вони залишили вдома, і вступили до монастиря, який колись заклав святий Герасим. Ігумен Никон постриг їх і поблагословив на пустельне життя. Далеко в пущі вони знайшли печеру, і там, борючись зі спокусами, в постах, молитвах і чуванні, прожили 29 років. Тоді Симеон вирішив піти у світ, щоб спасати мірою своїх сил інших, а Йоанн, хоч як йому було жаль розлучатися з приятелем, залишився в пустелі. Преподобний Симеон пішов до Єрусалиму і там 3 дні молився на Голготі. Найбільше він просив у Господа, щоб його добрі діла, якщо йому вдасться якесь задля спасення ближнього зробити, були приховані від світу. А після молитви постановив удавати зі себе дурного, несповна розуму, юродивого Христа Ради, щоб легше було приховати силу творити чуда, яку дав йому Бог. Він прийшов до міста Емізени. В убогій одежі, в солом'яній шапці він ходив вулицями міста, а за ним біг гурт злих хлопчиськ, які з нього насміхалися, кричали і штовхали. Преподобний Симеон найнявся до одного єретика на поденну роботу. Господар велів йому продавати горох на площі. Святий упродовж 7 днів до цього постив і тепер став їсти той сирий горох. Єретик, побачивши це, жорстоко побив його і вигнав з хати. Але святий постійно повертався до нього, аж поки не навернув його разом із жінкою до Христової віри. Потім преподобний Симеон найнявся на роботу до одного єврея, гутника шкляра. Що той зробить склянку, то святий Симеон перехрестить її, і вона трісне. І тріскали ті склянки доти, доки єврей врешті-решт не прозрів і не прийняв святе хрещення. Іншого разу ішов святий вулицею, тримаючи в руках ковбасу і гірчицю. Ніхто уваги на дурня не звертав, аж надійшов незрячий чоловік. Преподобний натер йому очі гірчицею та й пішов собі, а сліпий прозрів. На все місто лиш один чоловік, диякон Йоанн, знав життя Симеона і його чесноти. Цього диякона, який часто давав святому їсти, засудили за вбивство людини. Кинули до в'язниці і вже мали стратити. Зустрів якийсь чоловік преподобного Симеона і сказав йому: «Тепер, небоже, помреш з голоду, бо ось твого диякона повісять». Святий Симеон став ревно молитися, і знайшлися справжні винуватці, а диякона відпустили. При зустрічі преподобний сказав йому: «Це Бог тебе покарав за те, що двом біднякам не дав милостині, коли вони в тебе її просили». Ось таке було життя святого Симеона. Перед смертю він ще відвідав свого брата Йоанна і провістив йому, що скоро вони обидва помруть. Повернувшись до міста, преподобний Симеон далі провадив життя юродивого. Ночами молився, і в бідності, і в убогості нікому невідомий помер. Поховали його поспіхом, як бідака, бо диякон Йоанн ще не знав про його смерть. І щойно, коли довідався про це, лиш тоді оголосив, що той юродивий насправді був великим пустельником і Божим угодником. Тоді стали відомі і усі чуда, які він учинив, і люди дізналися, що серед них жив великий святий, що зцілював хворих, а всі його мали за дурня. Які то далекі людські суди від судів Божих. Преподобний Симеон помер близько 590 року. Того ж року помер і преподобний Йоанн.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Арбогаста. Опис життєвого шляху святого Арбогаста Страсбурзького побудований в основному на легендах і переказах, тому містить дуже суперечливі відомості. Існує дві версії походження святого Арбогаста. По одній з них він народився в Ірландії, по іншій його батьківщиною була Південна Франція. Ймовірно, приблизно в 550 році він прибув в Ельзас у ролі християнського місіонера і поселився в лісовій місцевості під Хагенау. Згідно з описом життєвого шляху святого, коли під час полювання на кабана загинув син короля Дагоберта, Арбогаст воскресив його силою своєї молитви. Вдячний король призначив християнського подвижника єпископом Страсбурга замість єпископа, що помер, Соларія. Новий єпископ побудував кілька церков і монастирів, піклувався про процвітання міста і розширення сфери його впливу. Саме ці роки принесли святому шанування народу ще за часів його життя. Церква вважає Арбогаста основним розповсюджувачем християнства в Ельзасі. Перекази оповідають, що багато чудес, здійснених святим Арбогастом. Наприклад, йому приписують ходіння через ріку по воді, численні зцілення хворих, вигнання демонів, а також примирення ворогуючих. Святий Арбогаст помер у Страсбургові у 618 році. Пізніше у міських воріт побудували новий монастир на честь його імені. Спадкоємцем Арбогаста в Страсбурзькій єпархії став святий єпископ Флорентій. По допомогу святого Арбогаста віруючі християни прибігають і в наші дні. Він допомагає при хворобах ніг, утомі і депресіях. У той же час святий є заступником Страсбурга і єпархії, а також кількох інших населених пунктів. Сьогодні, у день його пам'яті, сотні прочан приходять помолитися в кафедральний собор Страсбурга і у монастирі, де зберігаються його мощі.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
6: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в п'ятницю 24 липня о 21 годині. Місяць липень, в якому вшановуємо найсвятішу кров Ісуса, повинен стати особливим часом, щоб правду про значення і вплив крові Христа в нашому житті відновити в собі і закріпити. Спільно із Богородицею, від якої Ісус взяв цю кров, вчимося зрозуміти таємницю краще і полюбити. Молімось, Святий Розарій, у прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським за роздумами, натхненними текстом літанії до найсвятішої крові Христа. Не пропустіть, п'ятниця, 21 година. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і ми розпочинаємо в ефірі катехизу. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче.
2: На віки слава! Так, дорогі браті і сестри, пробуємо згадати наше ісповідання віри в такий більш детальний спосіб, щоб Господь допоміг нам це визнання віри також бачити, як воно виповнюється в нашому житті, яку дає нам велику силу. Ми останнім разом говорили о пробаченні гріхів, що віруємо в прощення гріхів. Ми тут говорили о таїнстві хрещення, котре є таким першим прощенням гріхів, потім о таїнстві сповіді, примирення з Богом. І зараз треба прийти до наступних, можна так сказати, важливих елементів визнання віри, а сьогодні будемо говорити о воскресіння плоті. Річ, котра є така для нас трохи недосяжна, навіть нам трудно це представити. Не знаємо, як це буде реалізуватися в нашому житті. Побачимо, то Господь знає краще. Але християнські вірою, а визнання нашої віри Бога Отця і Сина Святого Духа і Його творче, спасенне і освячуюче діяння досягає кульмінаційної точки проповідування воскресіння мертвих при кінці віку та вічного життя. То є така річ, котра є, як би, центром, як би, таким найважливішою благою вістю, яку Господь хоче нам передати. І передав це в спосіб практичний, бо він помер і воскрес. Він помер і воскрес. Яка перша людина воскрес із мертвих в фізичному тілі. Тим тілі, котре ми, кожен з нас, носить. Тим тілі, котре страждає, в тим тілі, котре дуже сильно підчинене різного типу ограниченням пространства, ограниченням часу. Бог створив цей світ в такий странний спосіб для нас. А з однієї сторони, можна було так подумати, а з іншої сторони, ми бачимо, що цей спосіб є ідеальний, дуже красивий, дуже гарний. Коли бачимо цей світ оточаючи нас, бачимо, що все є так розумно це зроблено. Немає ніякої помилки в тим, що Господь нам дав в тим оточаючим світі. Дlatego дає нам теж можливість, дає також нам можливість досвідчити певного ограничення, яким є час. І ten час, to ogranicze czasowe jest potrzebne. Потрібне в тому матеріальному світі, тому що ми в часі підлягаємо постійним переменам. З кожною секундою ми старіємо, стаємось більш близькими тому остаточного моменту нашого життя, який є єдиним певним елементом нашого життя, яким є смерть, яким є відхід з цього світу, до якоїсь дійсності. І тут християнство в позитивний спосіб відповідає на цю благу вість, на ту вість, котра доторкається нашого ограничення в часі. Я вже хіба говорив, якщо добре пам'ятаю, таку історію, котра розпочинає Голландський катехізіс. В 60-х роках був створений такий голландський катехізіс, який на новий спосіб формував правди о вірі, і він розпочинається таким такою маленьким розказом, такою притчею, котрий говориться, що був певен цар сєвєрної країни, котрий почув, що до тієї країни приїхали якісь місіонери. І ті місіонери о чимось там важливим говорили. І там багато людей починало слухати тих місіонерів. Він цар цей призвав всіх своїх вчених, наймудріших людей, мудрецов, і говорить: «Ідіть, послухайте, що вони говорять, щоб мені потім об'яснити, що такого цікавого вони проповідують, що люди їх так слухають». Ну і ці мудреці вирушили і зустріли з тими місіонерами, потім повернулись до царя, і цар запитав їх: «Ну то зараз, може, скажете, що таке вони проповідають, що таке передають?» І тоді один з тих вчених мудреців говорив: «Представте собі, ваше височество, що ви знаходитесь в якійсь такому чудовому, теплому залі, в котрим є камін, в котрим є живий вогонь, є тепло, а знаружи є холодно, є вітер, є сніг, є темно, є неприятно. Ну і окошко вашої кімнати є чуть-чуть відкрите, настільки відкрите, що впадає до тієї кімнатки теплої, уютної, такій приємної, маленька птичка. І та маленька птичка так кружить під потолком там раз, два, три, чотири, а потім вилітає в темноту, в ту темряву, в ten жахливий зовнішній світ». І продовжує цей мудрець: «Представте собі, що наше життя – то є така тепла кімната, до котрої ми перебуваємо, в котрій ми переживаємо, радуємось, переживаємо, але приходимо звідки, а не знаємо, звідси ми приходимо. Не знаємо, з якої темряви ми приходимо, не знаємо, що нас покликало до того життя. А потім наше життя, так як почалося, на спосіб несподіваний закінчується, і знову повертаємось ту темряву незнання, темряву тімну, холодну, недружебну, котра є страшна для нас. Ці місіонери пробують нам об'яснити, звідки ми приходимо і куди ми направляємось. Хай ім'я їх буде благословенне». Так звучить цей анекдот. Найважливіше з тим власне та думка. Ми не знаємо, звідки ми приходимо і куди ми направляємось, де ми направляємось, в яке місце. І на то пробує відповісти християнство. І один з важливіших елементів того християнства є віра в вічне життя. Віра, котра показує нам, що ми не відходимо в якусь незнану, недружебну, жахливу, страшну темряву, а що приходимо, як то зараз останнім разом дуже часто повторюють при інформації о відході якісь близькі особи, що відійшов до дому Отця. Відійшов до дому Отця. Говориться то о людях церкви, буде зовсім, бо ці вірять в те, що йдуть до дому Отця. Трудно сказати то о невіруючих, бо вони не знають, куди направляються. То є цей наш проблем. І церква від самого початку своєго існування, церква чи сам факт Воскресіння Ісуса Христа, чи сам факт, що те Воскресіння Ісуса Христа, як він ставляє в центр своєї віри, церква пробує próbuje odpowiedzieć w taki sposób, żeby to było elementem wiary, bo to nie może być elementem rozumu. Rozum nie potrafi objaśnić te zwitki my przyszli i kiedy my naprawiamy się. Tylko wira może na to odpowiedzieć. I wira staraje się. I chrześcijaństwo tym zajmuje się. My twardo wierzymy i spowiedujemy się już tak samo, jak Chrystus prawdziwo woskresi z mertwych i żyje wieczno taki prawiednik i pisa swojej śmierci, żyty mój zawsze z Chrystusem woskreslem, i że win woskresić ich ostatniego dnia, jak i woskresienie Chrysta, tak i nasze woskresienie będzie dziełem Preświatej Trójcy. I Święty Paweł mówi, jakże duch tego, kto woskresił Chrystusa z mertwych, mieszkaje w nas, to ten, kto woskresił Jezusa Chrystusa z mertwych, ożywić nasz i wasze smertne ciała duchem swoim, co żywe u was. To mówi Święty Paweł, jeśli duch tego, kto woskresił Jezusa z mertwych, mieszka w nas, to ten, kto woskresił Jezusa Chrystusa z mertwych, ożywi i wasze smertne ciała duchem swoim. Tutaj jest ważne, żeby jak gdyby odnosić się do tego ducha, który mieszka w nas. Albo duch tego, kto woskresił Jezusa z mertwych, mieszka w nas. To dużo ważne jest, bo czas taństwa, czas chrzczenia, czas powinno prysutni w cerkwi, jak gdyby tego ducha potwierdzujemy, tego ducha na nowo przyzywajemy, w tym duchu starajemy się żyty. I to nam dopomagaje doświadczyć już teraz za czasów naszego zemnego życia pewnej dziejsności, która daje przedwkus wiecznego życia. I takim na przykład przedwkusem jest każda Eucharystia. Tylko wiara w tę Eucharystię, która jest prysutność Jezusa Chrystusa woskreszonego między nami, no, nie jest taka prosta, nie jest taka lekka. I tutaj cerkwa trudzi się każdego dnia, żeby nam, budući uczestnikami tej dziejsności cudowej, jaką jest cerkwa, jak jest to mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, żeby w tej dziejsności sobie najty, powility i żeby poczuty do woskresienia i ukrypity naszą wiarę w woskresienia płci. Słowo płoć oznacza ludynę jak istotę słabką i śmiertną. Woskresienie płoci oznacza, że pisma śmierci będzie najbliższe życia bez śmiertnej duszy, a i nasze śmiertne ciała znowu otrzymają życia. Nasze śmiertne ciała znowu otrzymają życia. Na temu woskresienia i jakie będzie ciało pisma woskresienia, różni ludzie w różny sposób opowiadają, zawsze jest takie pytania, a te moje ciało, które będzie woskreszone w ostatni dzień, będzie w jakim stanie, w jakiej formie, czy przy mojemu narodzeniu, czy przy mojemu, czy mojej śmierci. I tutaj od cerkwi, opierając się na pewnych widzeniach, pewnych prywatnych takich objawieniach, mówią, że to kiedy woskresi nas Gospodź, to po woskresie nas najkraszczy moment naszego życia. Kiedy byli najkrasiwiejsi, najsilniejsi, najrozumniejszy, najmądrzejszy. Znaczy, rozumniejszy, mądrzejszy to już od nas nie tak silno zależy, tomu, że to jest problem duszy naszej, prawda? Jeśli nasza dusza jest młoda, to będzie młoda nawet w starym ciele. Ale ciało nasze w czas woskresienia będzie najbliższym, optymalnym, najkraszczym, najkrasiwiejszym momencie. Gospodź nie chce to odczuwać sobie starcami bezsilnymi, które tam narykają na wse i likują się od tych chorób. Gospodź chce, żeby byli silni, żeby byli zadowoleni, żeby byli szczęśliwymi. Tego Gospodź chce. I takimi nas woskresić. дасть нам таке тіло, дасть нам таку можливість. Бо теж також повинно наповнювати нас радістю і надією, що все буде по волі Божої так створене, щоб нам допомагати не боятися цього відходу до дому Отця. Далі. Віра в воскресіння мертвих від початку була суттєвим елементом християнської віри. Воскресіння мертвих, упевненість християн. Ця віра нас оживляє. То говорить Тертуліан. Великий вчений отець церкви Тертуліан, така людина, котра є трохи контроверсійна, бо він був трохи радикальний в своїх споглядах і своїм навчанню, настільки радикальний, що навіть не оголошений був святим, але був розумним, дуже розумним. Дуже розумний і добре чув духа Воскресіння Христа. Так що є суттєвим елементом християнської віри. От тоді повинна починатися наша віра. Недавно я читав таке дуже, неприємні інформації о тим, що, наприклад, серед американських католиків тільки 65% вірить в воскресіння плоті. Чи тільки 45% вірує в те, що прийде воскресіння плоті. А більшість не вірить. Католіки, віруючі, які говорять, що вони вірять в Бога, то є певен елемент такий дуже важливий, бо то означає, що наша віра і наш підхід до віри є трошечки поверхностний, трошечки такий недозрілий. Ми затримуємося в нашій вірі тільки на певних елементах таких емоційних. Нам дуже подобаються красиві літургії, нам дуже подобаються красиві слова о любові, о пробаченні, правда. Всі є красиві, всі є добрі і так далі, і так далі. Дуже нам подобається. А де тут є правда о смерті і воскресінні? Проблем є такий, що не любимо слухати о смерті. Смерть є для нас жахлива. Має сказати, що якщо хтось говорить о смерті, то одразу прийшов нас лякати. Що ти прийшов? Залякати нас? Ніхто говорять, що щоб людина починає слухати Слово Боже, починає трапити на кладовище і відкрити могилу і сказати, то є наше майбутнє. То є наше майбутнє. Як то в таке майбутнє повірити? Я пам'ятаю такого отця вже святої пам'яті, Пауліна, я зустрію його в Częstochowie, такий отець Адам Пєцух, який говорив, правда, часами і на своїх проповідях. Якщо хочеш побачити, в що ти віриш, то посмотри в могилу свіжо викопану і признай, і услиш слова, це є твоє майбутнє. І не лякайся, не лякайся. Бо то тільки є майбутнє твоє тіло, твоя душа і так іде в руки Отця. Отця, коханого Отця, котре нас кохає, хоче зустрітися з нами. Далі читаємо у святого Павла. Якже деякі між вами кажуть, що нема воскресіння мертвих, коли ж нема воскресіння мертвих, то є Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра наша. Але ж Христос так і справді воскрес із мертвих, первісток померлих. Перший між померлими. Воскрес. А це не такий перший, бо Лазар був першим первістком Христом. Так само юнак з Наїм теж був воскрешений. Навіть пророк Ілія воскресив сина Богій вдови. Чи з воскресіннями мені раніше вже до чинення. Але ж воскресіння приходить до нас сьогодні. щоб тебе запитати, о, то, чи ти віриш в воскресіння плоті, чи те воскресіння плоті не наповнює твоє серце надією, не лишає тебе того страху перед смертю, який є в тобі кожного дня, коли бачиш своїх, бачиш свої ограничення, свої ограничення, зв'язані з твоїм віком. Зараз прийдемо до того, що Бог об'являє правду воскресіння в спосіб, я би сказати, дуже делікатний і поступовий. Не хоче зразу нас переконати, тільки говорить до нас в спосіб такий дуже, дуже цікавий. Розпочинає вже в Ветхому Завіті. Правду про воскресіння з мертвих Бог відкривав своєму народові поступово. Надія на тілесне воскресіння померлих з'являється як внутрішній висновок віри в Бога Творця цілої людини з душею і тілом. Творець неба і землі – це також той, хто вірно зберігає свій союз з Авраамом та його нащадками. У цій подвійній перспективі почне виражатися віра у воскресіння, в своїх випробуваннях мученики Макабеї сповідаються. Пам'ятаємо ту історію о мученика Макабейських, там є історія о матері, яка має сім'єро синів, і язичники, греки, еленісти пробують примусити тих синів до того, щоб споживали заказану свинину, а вони не хочуть, вони піти на смерть, і такі слова говорять. Цар світу воскресить нас, що вміраємо за його закони, до вічного життя. Другій книги Махабейської, 7-9, читаємо. Далі. Ліпше померти від руки людей, коли хтось має надію в Бога, що він воскресить його знову. Теж книга Махабейська, 7 глава, 14 стих. Те саме є потім у Даніла, 12 главі. Także bacimy, że w Wietchom Zawici w tu wiru w Boga, jeśli ty winy Boga Bożemu zakonu, to On tebe woskresić. Woskresić ciebie. Farizei, a także bahato współczesników Gospoda, nadijali się na woskresienia. Jezus postinno cього nawczaje. Sadukejam, які заперечували воскресіння, він відповів: «Чи не тому ви помиляєтесь, що не знаєте письма і Божої сили? Віра в воскресіння опирається на вірі в Бога, який є Богом не мертвих, а живих». Коли Бог об'являється Моїсею на горі Синай, говорить: «Я є Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, я є Богом живих». Якщо він виміняє тих трьох великих патріархів в спосіб такий теперішній, то значить, що вони є разом з Богом

котрий благословить вірних йому. Більше того, Ісус пов'язує віру воскресіння зі своєю власною особою. «Я є воскресіння і життя». Сам Ісус воскресить останнього дня тих, хто буде вірити в Нього, хто буде їсти Його тіло і піти Його кров. Уже відтепер Він дає знак і запоруку, повертаючи життя деяким померлим, провіщаючи цим самим своє власне воскресіння, яке, однак, буде іншого порядку. Про цю унікальну подію Він говорить як про знак пророка Йони, знак храму. Він заповідає своє воскресіння по трьох днях після своєї смерті. Чи піддається тлінню тільки на три дня, можна так сказати. А він був аж три дня, а Марія тільки одну хвилинку. Марія є краща. Але Марію то воскресив Ісус Христос з мертвих в момент, коли вона заснула. Заснула в Господі, щоб потім повернутися до життя в небі. Повернутися до життя в небі. А зі своїм тілом, яке теж було взяте до неба. Тіло Марії теж є взяте до неба. Я був в цьому місці, де Марія була взята до неба. Дуже красиве місце. А ця до сьогоднішнього дня є, са два місця в Єрусалимі, де проголошують, що там Марія була взята до неба. Одно місце недалеко від цієї кімнатки, в котрій була остання вечеря. То є така базиліка, велика базиліка, котру побудували бенедиктині. І там говориться, що заснула Пресвятіва Марія. А друге місце є в долині потоку Цедрон. Таке дуже цікаве місце. І теж вступається вниз, щоб потім досвідчити воскресіння. Бути свідком Христа означає бути свідком Його воскресіння. Бути тими, що з Ним їли і пили після того, як Він воскрес з мертвих. Вся християнська надія на воскресіння позначена зустрічами з воскреслим Христом. Ми воскреснемо, як Він, з Ним і через Нього. І дуже наповідаю велику таку радістю, надію, коли слухаю ті слова, коли слухаю ті історії, Євангелії, які оповідають о Ісусі Христі, о Ісусі Христі після воскресіння. Дуже подобається та історія, наприклад, з учнями в Емаус, котрі вирушили з Єрусалиму до маленької такої церкви, таке маленького села Емаус. Якщо ми запитаємо, чому вони відходили з Єрусалима, ну, то така найбільш така, можна сказати, найбільш теорія, найбільш близька правда, то така, що ми боялись. Вони боялись переслідувань, тому відійшли з Єрусалима, втекли. Вони були втікаючими, були свідками смерті за Христа. І з ним нагле появляється хтось іще один, котрий починає питати, а о чим ви говорите? Ми говоримо о Ісусі Христі, котрий був ув'язнений, котрий був мучений на хресті, котрий помер. А ми вірили в те, що він спасе вибраний народ від їх нещастя. Ми вірили, що він був Месією. Ісус Христос починає об'ясняти і говорити, опираючись на письма, на пророків, що означало то, на історію Його смерті і воскресіння, пробуючи об'яснити, пробуючи їх звільнити від того страху, який казав їм втікати з Єрусалима. Там мені дуже подобається о тому, що був з ними в дорозі. Був з ними в дорозі. Не згішувався. Хоча сказав у них, о, ви слабої віри.

0: і почав їм об'ясняти. Об'ясняти їм замір Божий, який об'явився в Ісусі Христі. Коли він дійшов до Емауса, цей момент, такий чудовий момент, в котрим Ісуса розпізнали при поламанню хліба, конкретним знаку, переламання хліба. Розпізнали Ісуса. Можна не розпізнали Його інтелектуально, не розпізнали Його своїм розумом, слухаючи Його, як Він об'ясняв через пророків, через письма, що Він був предвідений до того, щоб прийти, своє життя віддати за людину і воскреснути третього дня, щоб людині дати певність воскресіння плоті. Певність воскресіння плоті, щоб людина не боялась більше вже смерті. Щоб ця смерть була використана дьяволом до того, щоб відступити від Бога. То є перша, найбільш важлива і така найбільш трудна і мучительна правда о тим, що ми, іспугані смертю, починаємо шукати доріг, котре до Бога не провадять, а навпаки, від Бога відлікають, відкидають Бога з нашого життя. Так що бути свідком Христа означає бути свідком Його воскресіння. No i potem Jezus Chrystus objawia się swoim apostołom i razem z nimi kuszają. Jest. Rybu i chleb. I to też jest dla nas taka informacja pełna nadziei, że nasze ciało, pisa naszego woskresienia, będzie takim samym fizycznym ciałem, jak te ciało, które my mamy. I będziemy potrzebować tak jesty i pity. Що буде місце і що буде пити, то ж зовсім друга річ. Да? Треба собі нам це представити. Хоча, якщо ми почитаємо пророка Ісая, то пророк Ісая говорить, що на ten урочистий пир, зустріч з ним, прийде, буде, ми сядемо за столами, заставленими найбільш чудовими і найбільш смачними потравами для нашої їжі. Щоб ми почули радість вічного життя. Буде багато жирних, як то говориться, жирних, м'ясних блюд, котре будемо споживати як ознак радості і щастя. Зрештою, після кожної Пасхи, після кожного свята Пасхи, ученики також переживали дуже багатий пир, котрий, таку вечерю, котра була переповнена, котра закінчувалася найчастіше таким, можна сказати, святим обжарством. Бо то ми обжираємось, ми кушаємо, ми їмо, щоб підчеркнути, як Бог є добрий, як Бог є щасливий, щоб вийти в ту радість свята. Свята, яким є перемога над смертю, перемога над нещастям, над страхом, над слабкістю, над тим всім, що нас ограничає і паралізує іноді. Від початку християнська віра у воскресіння натрапляла на незрозуміння і опір. Жодне твердження християнської віри не зустрічає такого сильного, упертого, непохитного і стремлівого опору, як воскресіння плоті. Це сказав святий Августин. Є дуже поширеним переконання, що після смерті життя людської особи триває духовним способом. Але як повірити, що це тіло, смертність якого очевидна, може воскреснути до вічного життя? То є певен проблем. Ще в нашу душу, котра є безсмертна, що нам піде до неба, то будь ласка, можемо собі повірити. ale w nasze ciało poskresne i na nowo będę radować się tymi wszystkimi czynnościami, jakie Bóg stworzył dla nas. Jest to rzecz, która, której tak trudno jest, tak trudno jest nam zrozumieć. I w tej rzeczy my czasami bywajemy ludźmi bezsilnymi, bezsilnymi. Ale Bóg nam dopomoże. I uczestnictwo w cerkwi, przeżywania świata Woskresienia Jezusa Chrystusa, czy każdorocznych roku, które przeżywają Pasu, ta Paska nam pomaga nie tylko radować się z Woskresienia, ale przeżywać Woskresienie Jezusa Chrystusa, tak, żeby ta radość dopomagała nam ukrepiać z wiry i żeby ta wira dopomagała nam przemagać wszelkie strachy, strachy, które narodzą się każdą z nas w związku z naszą słabością, jaką my do każdego dnia doświadczujemy. Tak że, odwagi, drogie bracia i siostry, Gospodź Woskres i swoim Woskresieniem chce nasze życie zawiesty do wiecznego życia w niebie z wybranymi świętymi. Amin.
1: Амінь. Дякую, отче Міхале, за цю науку. Дякую, що допомагаєте нам вірити в воскресіння плоті також. Дякуємо, дорогі слухачі, що були з нами. Це була катехиза на хвилях Радіо Марія разом з отцем Міхалом Бранкевичем, духовним наставником дієцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: На веки слава.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, дзвони скликають усіх нас на молитву 12:01. І з вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, запрошую всіх вас до спільної молитви денної «Ангел Господній». Молитва протягом дня, бревіарій. Будемо молитися 6-ту годину, тож долучайтеся і зупинимося в усіх своїх справах, роботах, всіх думках, в часі. Приділимо цей час нашому Богу, Отцеві, відкриємо серце на Бога Отця, прислухаємося, почуємо, що Бог хоче сьогодні від нас, і нехай ця молитва заспокоїть, можливо, того, хто зараз перебуває в якихось хвилюваннях, можливо, переживає про щось. Віддаємо всі наші турботи Богові в руки і довіримо. Нехай Ісус Христос поведе нас в будь-яких складнощах, труднощах, виведе кожного з нас на світло, нашу країну, подбає про наших захисників, наших воїнів, про всі служби допомоги, порятунку в часі цьому військовому. Нехай огорне кожного любов'ю, укріпить у вірі, обдарує надією, і нехай Дух Святий діє посеред нас і перемагає. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитва протягом дня, вівторок, 4-го тижня Псалтиря, 6-та година. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаємо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Хреста Його сяє більше, ніж сонце в зеніті,
кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Щасливі ті, які знають закон Божий і згідно з ним живуть. Праведний ти, Господи, і присуди твої праведні. Ти заповів праведність, особливим чином свої свідчення і правду. Мене виснажує ревність моя, бо мої вороги забули твої слова. Слово твоє особливої чистоти, тож твій раб полюбив його. Я зовсім молодий, зневажений, та я не забув твоїх настанов. Твоя праведність – вічна праведність, і твій закон – істина. Мене спіткали клопіти скрута, та твої заповіді – утіха для мене. Твої свідчення є вічною правдою. Пошли мені розуміння, і я буду жити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Щасливі ті, які знають закон Божий і згідно з ним живуть. Нехай прийде перед твоє обличчя моя молитва. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед тобою. Хай дійде до тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання, бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до Шеолу. Я віднесений до числа тих, які сходять до ями. Я став, немов безпомічна людина, вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву безодню. Наді мною тяжів твій гнів. Усіма своїми хвилями ти впокорював мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай прийде перед твоє обличчя моя молитва. Господи, до тебе я взиваю, не ховай від мене твоє обличчя. Ти віддалив від мене моїх знайомих, вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи. Простягав до тебе свої руки. Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба вони будуть тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і на місці знищення про твою правду? Хіба в темряві знатимуть про твої дивовижні діла і в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя. Я нещасний, близький до смерті від моєї молодості. Пережив я страхіття твоє, я збентежений.
на мене не йшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, до Тебе я взиваю, не ховай від мене Твоє обличчя. Бо ж заповідь, яку заповідаю тобі нині, не занадто важка для тебе і недосяжна тобі. Ні. Це слово дуже близько до тебе. Воно в тебе на устах і у твоєму серці, щоб його виконувати. Слово твоє – світильник перед ногами в мене, Господи. Світло на моїй стежці. Боже, Ти об'явив Петрові волю спасіння поган. Зроби, щоб наші вчинки були угодними Тобі. І скеруй їх так, щоб вони служили намірам Твоєї спасенної любові. Через Христа, Господа нашого. Благословімо Господу. Богу подяка. Молитва про опіку Божої Матері. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславне і благословенне, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молитва святого Бернарда. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що не чувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво над дівами і мати, я грішник з плачем прибігаю. До тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь. Місяць липень присвячений церквою найдорожчій крові Господа нашого Ісуса Христа, тож запрошую вас помолитися також літанію. Кирі Елейсон, Христе Елейсон, Кирі Елейсон. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас. Крови Христа,
єдинородного Сина предвічного Отця, спаси нас. Крови Христа, втіленого Слова Божого, спаси нас. Крови Христа, нового вічного завіту, спаси нас. Крови Христа, що під час страждання в Гециманії спливала на землю, спаси нас. Крови Христа, що під час бичування струменіла, спаси нас. Крови Христа, що сочилася з-під тернового вінця, спаси нас. Крови Христа, пролита на хресті, спаси нас. Крови Христа, ціно нашого спасіння, спаси нас. Крови Христа, без якої немає прощення, спаси нас. Крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищаєш душі, спаси нас. Крови Христа, струменю милосердя, спаси нас. Крови Христа, що злих духів перемагаєш, спаси нас. Крови Христа, мужності і сповідників, спаси нас. Крови Христа, сило мучеників, спаси нас. Крови Христа, що народжуєш дів, спаси нас. Крови Христа, опору в небезпеках, спаси нас. Крови Христа, трудящих прохолоду, спаси нас. Крови Христа, плачучих утіхо, спаси нас. Крови Христа, покутуючих надії, спаси нас. Крови Христа, вмираючих від раду, спаси нас. Крови Христа, сердець миру і насолоду, спаси нас. Крови Христа, життя вічного запоруко, спаси нас. Крови Христа, визволення душ із безодні чистилища, спаси нас. Крови Христа, усякої слави і пошани, найдостойніша, спаси нас. Агнче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю і вчинив нас царством Бога нашого. Всемогутній, вічний Боже, Ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив ублагати себе Його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі. Через Христа Господа нашого. Амінь. Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву. Разом в цьому денному часі 12:20 вже добігає за київським часом. І в цю годину молитви також помолимося зараз на завершення «Сальва Реджина», «Слався цариці». А вже за декілька хвилин зустрінемося в програмі музичних привітань. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія. І нехай Пресвятая Діва Марія провадить кожного вас сьогодні.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Арбогаста. Опис життєвого шляху святого Арбогаста Страсбурзького побудований в основному на легендах і переказах, тому містить дуже суперечливі відомості. Існує дві версії походження святого Арбогаста. По одній з них він народився в Ірландії, по іншій його батьківщиною була Південна Франція. Ймовірно, приблизно в 550 році він прибув в Ельзас у ролі християнського місіонера і поселився в лісовій місцевості під Хагенау. Згідно з описом життєвого шляху святого, коли під час полювання на кабана загинув син короля Дагоберта, Арбогаст воскресив його силою своєї молитви. Вдячний король призначив християнського подвижника єпископом Страсбурга замість єпископа, що помер, Соларія. Новий єпископ побудував кілька церков і монастирів, піклувався про процвітання міста і розширення сфери його впливу. Саме ці роки принесли святому шанування народу ще за часів його життя. Церква вважає Арбогаста основним розповсюджувачем християнства в Ельзасі. Перекази оповідають, що багато чудес, здійснених святим Арбогастом. Наприклад, йому приписують ходіння через ріку по воді, численні зцілення хворих, вигнання демонів, а також примирення ворогуючих. Святий Арбогаст помер у Страсбургові у 618 році. Пізніше у міських воріт побудували новий монастир на честь його імені. Спадкоємцем Арбогаста в Страсбурзькій єпархії став святий єпископ Флорентій. По допомогу святого Арбогаста віруючі християни прибігають і в наші дні. Він допомагає при хворобах ніг, утомі і депресіях. У той же час святий є заступником Страсбурга і єпархії, а також кількох інших населених пунктів. Сьогодні, у день його пам'яті, сотні прочан приходять помолитися в кафедральний собор Страсбурга і у монастирі, де зберігаються його мощі.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Україна під покровом Богородиці.
3: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святиною церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
2: Україна під покровом Богородиці.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Дорогі діти, сьогодні моя молитва з вами за мир. Добро і зло борються та хочуть запанувати у світі і серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога Творця, якому все можливе. Нехай, дітоньки, мир запанує у вас та навколо вас. Благословляю вас моїм материнським благословенням, щоб ви, дітоньки, були радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
6: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
8: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
9: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в п'ятницю 24 липня о 21 годині. Місяць липень, в якому вшановуємо найсвятішу кров Ісуса, повинен стати особливим часом, щоб правду про значення і вплив крові Христа в нашому житті відновити в собі і закріпити. Спільно із Богородицею, від якої Ісус взяв цю кров, вчимося зрозуміти таємницю краще і полюбити. Молімось, Святий Розарій, у прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським за роздумами, натхненними текстом літанії до найсвятішої крові Христа. Не пропустіть, п'ятниця, 21 година. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
8: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! І те, дорогі радіослухачі, з вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. 12:32 на годиннику за київським часом. І це музична програма «Привітань» розпочинається в ефірі Радіо Марія. Тож я запрошую всіх наших слухачів телефонувати прямо зараз в ефір. І є гарна нагода привітати з днем народження, зі святом, будь-яким іншим, хто сьогодні святкує. Цей день, 21 липня, вівторок, за календарем маємо. І також в цій програмі почуємо музичні композиції, які звучатимуть, пісні, що вже є трохи заготовлені для цієї програми. Тож запрошую вас телефонувати, писати нам на Viber. Нагадаю, номери нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745 і телефон Вайберу плюс 380-566-563-0724. Також хочу нагадати, дорогі слухачі, що у нас на нашому сайті Радіо Марія є нове віконце, від нещодавно з'явилося воно. Як відкриваєте, то можна побачити молитва та привітання, так воно називається, таке блакитне, блакитного кольору квадратик такий, і там ви можете залишити також своє повідомлення на програму привітань або ж на молитовну лінію «Намір молитви», і будемо зачитувати у прямому ефірі. Що ж, дорогі слухачі, наразі телефони є вільними, і я хочу розпочати нашу музичну програму привітань з гарної пісні, яка називається «Усміх твій таємничий». І нехай сьогодні усмішка на обличчях ваших лунає, і світло Боже осяває вас. Отже, дорогі слухачі, «Усміх твій таємничий» звучить для всіх вас, наших слухачів, на початку нашої програми послухаємо разом.

Усміх твій таємничий звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо нашу музичну програму привітань. Дорогі слухачі, є наразі вільні наші телефони, тож хто давно прагнув додзвонитися, телефонуйте прямо зараз в ефір Радіо Марія. Маєте гарну можливість зараз бути почутим у прямому ефірі. Набирайте номери нашої студії. Чекаємо на ваші дзвінки. Музична програма триває, і я запрошую вас телефонувати, передавати вітання один одному, вітати іменинників. Хто сьогодні святкує день народження, зізнавайтеся, 21 липня за календарем. Будемо доєднуватися до привітань, будемо слухати добрі, гарні пісні. Дуже запрошую вас набрати номери і не залишатися самому. Єднаємося всі у велику родину Радіо Марія. Дуже буду рада почути, хто нас зараз слухає, дізнатися, телефонуйте, представляйтеся, які міста нас слухають, хто звідки є. Також пишіть на Viber, пишіть на сайті Радіо Марія в віконечку привітання. Будемо озвучувати ваші повідомлення. Дорогі слухачі, 12:40 за київським часом. Так, маємо ще часу на нашу музичну програму, а як зазвичай о 13-й годині буде сьогодні трансляція Святої Літургії в Східному обряді. Будемо доєднуватися і єднатися з містом Чернівці, парафія Пресвятої, Пресвятої Богородиці. Так, якщо точніше зараз скажу, це храм Успіння Пресвятої Богородиці в місті Чернівці, Українська греко-католицька церква. Тож єднаємося в Євхаристії вже о 13-й годині. Ну а зараз вільні телефони. Я нагадаю, наші номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефон Вайберу плюс 380-566-563-07-24. І, дорогі слухачі, що ж, наступну пісню я хочу поставити для всіх тих, хто, можливо, зараз знаходиться за кордоном і знаходиться за межами нашої країни. Пісня називається «Шлях додому».

0: дуже багато воює. Мій племінник втратив був вір, рік зовсім не бачив, але Господь дав, що трохи зору повернулося. І я хочу всім нашим українцям, щоб ми трималися. Господь добрий, матуся поверне так, щоб все було добре, бо прав посмійне не буває, брехнею обійдеш весь світ, назад звернешся. І Господь нас нагородить за наше терпіння. Так глядячи століття, скільки було Україна, скільки наша сила. Але буде все, я вірю, що буде все добре, що Господь нас нагородить. І я вітаю всіх, здоров'я за них, щастя, радості. Хай Бог вас благословить, не залишайте ні на мить. Нехай сміхаються квіти, нехай вам щедро сонце світить. Хай Бог хранить вас із всіх бід. Живіть, дорогі, до 100 літ. Хай мої слова, які я написала, буде для вас, дорогі воїни, для всіх українців. Дякую.
1: Дякуємо вам, пані Лесю, дякую, що поділилися. Дуже гарні слова ви склали, і нехай Господь почує, і нехай благословить також вас і ваших близьких, рідних. Дякую вам, що додзвонилися нам. Гарного вам дня у Божому світлі. Абонент 098, також приймаємо ваш дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Це вас турбує Коломея, Івано-Франківщина.
1: Вітання, Коломейщина!
2: Я хочу привітати свою племінничку, але вона живе в Рахові, а сама вчиться в Ужгороді, студентка. У неї сьогодні день народження. Поздоровте, якусь пісню файну там поставити для всіх разом уже.
1: Як звати вашу племінничку?
2: Іванка.
1: Іванка. Що ж, доєднуємося до привітання. Нехай Господь благословить Іванку і в день її народження і обдарує ласками, обдарує усім необхідним і допомагає в навчанні. Нехай Пресвятая Діва Марія провадить Іванку на її особистому шляху. Що ж, дорогі слухачі, продовження ефіру звучить пісня, яка називається «Розшумілись луги».
3: Розшумілись луги.

0: Розшумілися луги, звучить в ефірі Радіо Марія в виконанні гурту Йосифович. А ми продовжуємо нашу музичну програму. Привітань, дорогі слухачі. Я приймаю наступний дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Я дзвоню зі Львова. Хочу привітати свого синочка. 41-й рік, з дня народження нього. Та й Бог благословить його на всіх дорогах його життя. Хай Матір на Боже опікується ним і його сім'єю. І хай будуть його шляхи, Божі стежки, по Божих стежках, по всіх заповідях та законах, і хай Бог благословить на кожному дорозі його життя. Хочу просити вас, якщо можливо, поставити пісню «Я сиджу у ніг Ісуса».
0: «Я сиджу у ніг Ісуса».
1: Слухай його слова.
0: Дякую, я собі візьму на замітку.
1: Дякую.
0: А скажіть, як звати вашого сина?
1: Андрій.
0: Ми доєднуємося до привітань, і нехай Бог благословить вашого сина Андрія в його особистому новому році. Вітаємо з днем народження, нова еліта. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент...
2: 90?
0: Так, ви в ефірі.
2: Ага. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
2: Ну, хочу привітати всі сьогодні. Ну, хто святкує день народження і всіх на війні, і хто іменини може вирізні такі. І хочу, щоб... І своє день народження, щоб мене підтримали якоюсь піснею. У мене свій день народження.
0: У вас день народження?
2: Так.
0: Як вас звати? Ви звідки телефонуєте?
2: Марія зі Львова, 71 рік.
0: Пані Марія, ми вас вітаємо. Вітаємо з вашим днем народження. Добре, що зателефонували, добре, що ви є. Нехай Бог благословить вас, ваших близьких, рідних. Нехай дарує вам усмішку.
2: Таку, або дякую тобі Ісусу, все, або до Матінки Божої щось, ну і ви самі вибрати щось там, як коли там.
0: Добре, пані Марія, будемо старатися віднайти пісню, щоб вас гарно привітати, щоб вам до душі пісня була. А зараз звучить пісня у виконанні гурту «Мова» «Зелен Клен».

0: Зелен Клен звучить в ефірі Радіо Марія. Пісня дуже відома всім. Так, мені здається, що хтось, можливо, навіть підспівував щойно, може, і пританцьовував. Дорогі слухачі, музична програма «Привітань» в ефірі Радіо Марія підходить нашого завершення. Маємо 2 хвилинки, як хто встигне зателефонувати, ще телефонуйте. Вітаємо іменинників, хто сьогодні святкує день народження, 21 липня. Маємо нагоду привітати також, можливо, з якимось особистим важливим та днем сьогодні в цю дату. Тож бачу, що на Вайбері наразі немає у нас привітання. І бачу, що з'явився дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Я хочу привітати свою донечку. З днем народження, в неї 13-го було, але я не могла додзвонитися. Вітаю її з днем народження, бажаю їй всього як найкращого, щоб щастя, здоров'я, і щоб мала потіху від своїх дітей, і щоб Матір Божа її охороняла, і щоб було все в неї добре. Дякую, і всіх воїнів, які сьогодні святкують свій день народження, хочу привітати.
0: А як донечку так звати?
1: Наталія.
0: Вітаємо, Наталію. Нехай буде благословенна Богом і відкрита на Його любов і Його радість. І нехай Господь провадить Наталію в особистому року земного життя. Я бачу, що також у нас є дзвіночок на Viber. Ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки. Ігор Хмельницький. Хотів би передати вітання своїй тітці Панченко Галині. Знаю, що вона слухає, так як і я, кожен день наше радіо. І кому, щоб Радіо Марія, там ми всі помолилися за мого брата, який, та його побратимів, які знаходяться на лінії зіткнення, які воюють, про Божого захисту, і щоб Матінка Божа своїм покровом охороняла їх та всіх причетних до війська.
0: Дякую, пане Ігорю. Ми також доєднуємося до ваших слів і прохаємо за наших воїнів і так вітаємо іменинників. Я в цій програмі хочу на завершення поставити пісню для всіх наших захисників. Вона називається «Ой, Лузі». «Ой, Лузі, червона калина» – всім відома пісня. Послухаємо і залишаємося на хвилях Радіо Марія. Розпочинатиметься пряма трансляція служби Божої. З вами була я, ведуча Ганна Михайличенко.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас єднатися духовно на святій літургії, яка зараз розпочинається в ефірі Радіо Марія, трансляція з міста Чернівці, Катедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці.

0: Тар.
1: Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єсися, наповняєш скарбниці благ життя подателю. Люди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благої душі наші. Слава Вишні Богу на землі, мир людям благовоління. Слава Вишні Богу на землі, мир людям. Господи, говори, відкрий устами і спасять хвалу Твою.
2: Благословенне царство.

Святійшого Славянського Архиерея, Воворимського Блаженнійшого Патріарха нашого Святослава, Пресвященного нашого Володимира, Пресвященного єпископа нашого Єсофата, чесне Пресвітерство у Христі, діяконство, за весь причати людей.

0: вірою живуть у них. Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих, полонених і спасіння їх. Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди. Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй.

0: Христи, Діву Марію, з усіма святим, помінувши самої себе, не одної серця наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить усяка

0: Помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвято, Пречисто, Преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю, Пресну Діву Марію, зі всіми святими пом'янувши самих себе, один одного, все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Твоє є влада, і Твоє царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Господь воцарився, в красу зодягнувся, зодягнувся Господь Син.

0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію зі всіми святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий і людинолюбний Бог, а ми Тобі славу висилаємо, цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося, Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий. У святих дивний ти співаємо тобі.

Скажи, у святих дивний ти співаємо тобі, Аллилуйя. Пам'ять праведного з похвалами, а тобі вистачає свідчення Господнього предтече. Бо ти явився воістину від пророків чесніший, бо у водах сподобився хрестити проповіданого, тому за істину постраждав.

0: Кого столи з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога.
1: Бо ти святий Ісе Боже наш, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
0: Амінь.

Багато з наших батьків були неугодні Богові, тому вони й полягли у пустині. А це сталося нам, наприклад, щоб ми до злого не були пожадливі, як вони були пожадливі. Та й ідолопоклонниками не ставайте, як деякі з них, як написано, народ сів їсти і пити, а потім встали забавлятись. Та й не чинім розпусти, як деякі з них чинили, і полягло їх в один день 23 тисячі. Ані не спокушаймо Господа, як деякі з них спокушали, і від гадюк погинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали, і від губителя загинули. Та все це сталося з ними як приклад. Написано ж на науку нам, що дійшли до повноти віків. Тож, коли комусь здається, що він стоїть, нехай у вас.

0: премудрість прості, вислухаємо Святого Євангелія, миру сім.
1: І Духові Твоєму.
0: Від Матея Святого Євангелія читання.

Господь своїм учням: «Глядіть, бережіться закваски фарисейської, садукейської». Вони ж перемовляли ж між собою і говорили: «Тому що ми не взяли хліба». Помітив це Ісус і каже: «Чого перемовляєтеся між собою, маловіри? Тому що не взяли хліба, і ви досі не збагнули. Чи ж ви не пам'ятаєте 5 хлібів для 5 тисяч? І скільки ви кошів зібрали? Ані тих 7 хлібів для 4 тисяч? І скільки ви кошів зібрали? Тож як не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав: бережіться закваски фарисейської, садукейської?» Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської, садукейської.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
0: Слухаючи сьогоднішнє Святе Євангеліє, ми бачимо або чуємо, наскільки Господь переживає за своїх учнів, наскільки Він їх любить. І сьогодні десь їм нагадує про те, що Він дбає про їхнє життя, про їхні фізичні потреби, про хліб, який ми чули, і також дбає про їхній духовний стан. І тому в сьогоднішньому Євангелії Він остерігає їх від тої фарисейської, садокейської закваски. Учні спочатку не зрозуміли, а потім зрозуміли, що це та наука фарисейська і садокейська. Бо якраз ця фарисейська, садокейська наука, вона є таким руйнівним для духовного життя в той час апостолів. І ця наука приховувала ту таку небезпеку, яка була здатна так непомітно зіпсувати життя людини. Подібно так само, як маленька така дрібка закваски змінює все тісто чи дріжджів. Коли ми кидаємо дріжджі в тісто, воно росте, поступово росте і змінює тісто. Так само і наука фарисейська, садокейська. Господь не хотів, щоб учні до неї прислухалися, бо вона могла би змінити їхнє життя. Напевно, що дуже ми добре розуміємо і знаємо, що фарисеї були такими релігійною сектою, яка дуже добре знала Писання, знала закони Моїсея, але вона жила за іншими правилами. Правилами, які вона сама створила. І там було правило на кожен день. І вони тим правилам давали більшого значення, ніж закону Моїсея. Тому Господь завжди їх картав за таку неправдиву побожність. Бо вони виключно робили ті всі справи для того, щоб бачили їх люди. Пам'ятаємо, що вони гарно зовні одягалися, дуже гарно прибирали, все робили красиво. Тому Господь дуже часто називав їх побіленими гробами, що зверху вони є гарні, а всередині повні заздрості, здивства і багато інших тих речей. І тому сьогодні десь Господь нагадує, що фарисеїв, їхнє серце десь було далеко від Бога. І тому Він не хотів, щоб учні були такими, щоб та побожність та їхнє життя тільки було назовні, але щоб та наука, та правдива наука, яку Господь давав для апостолів, це було любов, прощення, це було милосердя, любов ближнього, це те, чого хотів нас навчити їх Господь. Також до садукеїв десь також була така релігійна еліта, яка контролювала храми, але при цьому вона не вірила ні в воскресіння мертвих, ні в існування духів, ні в існування ангелів. І це було виключно для користування і впливу своєї влади, своєї політики. Там, де було вигідно, там, де було добре, там перебували садукеї для особистого такого збагачення свого життя. Тому Господь в сьогоднішньому Євангелії картав їх за таку неправдивість і давав можливість апостолам також, щоб вони розуміли добре ту науку фальшиву і могли уникати того, що фарисеї садукеї проповідували. Тому що в наш час ми не маємо тих сект різних, але напевно, така фарисейська, той характер залишився до сьогодні. І не один раз ми говоримо, десь згадуємо, кажемо такі слова, що щоб не бути фарисеями. Дуже часто зовні ми також можемо бути гарно побожні, можемо гарно молитися, але що в нас всередині, напевно, що знає тільки один Господь. І також дуже часто так використання церкви чи якихось інших таких моментів духовного життя для особистого зросту, особистого впливу, якихось зростання в особистому якомусь житті. Оце використання, яке приводить до того, що Господь якраз картає про це учнів і нагадує нам, що ми також такими не були. Тому сьогодні просимо, щоб Господь дав нам оту силу, щоб ми були дійсно тими добрими, правдивими християнами, щоб ми були не були теплими, так, знаєте, куди добре, куди вітер віє, туди нам, ми йдемо. Щоб ми завжди могли стояти на тій правдивій науці, на тому, чого навчає нас Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, Отцю наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Святішого Вселенського Архієрея, Лева Папа Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Високопресвященного Митрополита нашого Володимира Пресвященного, єпископа нашої Сапата за те, що служать і послужили в святому храмі цьому за Отцю наших духовних всіх у Христі, братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Що молимося за Богом береженим.

Ще молимося до Тебе, Всемогутній Боже, просимо Твого захисту для нашого українського народу. Довіряємо Тобі на цій божественній літургії кожного українського воїна, особливо безвісти зниклих, полонених, за їхнє якнайшвидше повернення до рідних домівок, до рідних парафій. Молимося за всіх наших поранених воїнів, які проходять лікування, за їхнє оздоровлення, душі, тіла. Молимося за всіх наших українських медиків, волонтерів, рятувальників, енергетиків, священників, капеланів, усіх людей доброї волі, які жертвують своє життя, кожен на своєму місці, для захисту нашої рідної України, Господи, даруй нам дар перемоги над ворогом і дар справедливого миру.

Ще молимося за спасіння, Боже благословіння, здоров'я для всіх присутніх на цій літургії. Особливо молимося у намірення всіх тих, хто лучиться з нами за посередництвом Радіо Марія. Молимося за наші родини, наших дітей, батьків, матерів, за всіх тих, що є далеко від рідного дому. Господи, Ти всі знаєш наші прохання, наші намірення. Вислухай і милостиво.

0: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси ми тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Вірні заоглашених, помолімся, щоб Господь помилував їх.

0: Богу до Святої Своєї Соборної Апостольської Церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи, охорони, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Щоби вони разом з нами славили пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше і ще мрі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину Святому Духу, вірені повсякчас і навіки.

0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, що під ладою Твоєю завжди береження, ми Тобі славу воссилали. Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

Святійшого Вселенського Архиерея Поборимського Блаженнійшого Патріарха нашого Святослава, Пресвященного Митрополита нашого Володимира, Пресвященного єпископа нашого Єрісофата, весь священичий диаконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правлінням все військо, благородних повсякчас згадних фундаторів, доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині повсякчас,

0: Спонім молитву нашого Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, що з вірою, благовінням, страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть усякої скорботи, гніву нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедрота міродного сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим, і животворящим Твоїм духом, нині повсякчас.

0: Троїці єдиносошно і нероздільно.
1: Двері дверів премудрості будьмо уважні.
0: Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно.

ще від Отця і Сина, і ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення,

0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в Мегирі приносити.
1: Милість мирожертво хваління.
2: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця і причастя Святого Духа.

0: Всіх святих, помянувшишейшому Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення освячені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людини Бог наш, прийнявши їх у святий над небесними, станися й жертовним.

0: помилуй.
1: Дня всього досконалого, святого, мирного, безрішного, Господа, просім.
0: Подай, Господи.
1: Анала миру, вірного наставника, охоронця душі тіл нашого, Господа, просім.
0: Подай, Господи.
1: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень нашого, Господа, просім.
0: Подай, Господи.
1: Доброго, пожитошного для душ наших, миру для світу, Господа, просім.
0: Подай, Господи.
1: Останок життя нашого, мирі покаяння завершити, Господа, просім.
0: Подай, Господи.
1: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому, просім.
0: Подай, Господи.
1: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного.

Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший і я. Вечері Твої тайний сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на стілення душі і тіла. Боже, будь милостивий.

0: до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступи.
0: Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, Бог Господь.

0: Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, сподобив нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуйя, алилуйя, алилуйя.
1: Прості, прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День бездосконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти освячення наше, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас.

0: Ой!
1: Господи, ти благословити, що святі освячує тих, що на тебе уповає, спаси народ твій, і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твої охорони. Освяти тих, що прикрасу дому твого, тих прослав божественний, твій слава наша уповаємо на тебе, мерсі дари церквам, та й вірей владі військо, все народи твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершний дар, звестоє, що сходить у тебе це світло. І тобі славу, подякую, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне, віднині до віку. Будь ім'я Господнє

0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
2: Христос, істинний Бог наш, молодом пречистої своєї матері, чесно славного пророка, братечі, Христа Господня Івана, славних сухонних апостолів, святого нашого Івана, золото старих єпископа Константинополя, і святих отців Симона Івана, пророка Єзекіла, яким сьогодні пам'ять шановуємо і всіх святих, помилуй, спаси нас.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Дякую всім за спільну молитву, хто молився з нами у храмі, хто молився за посередництвом онлайн-трансляції. Також ще молимося і просимо Божого благословення для наших воїнів молитвою «Боже великий єдиний».

0: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною отець Григорій Розсоленко, який працює в нашій Київсько-Житомирській дієцезії зараз в нашій чудовій семінарії Пресвятого Серця Ісуса Київсько-Житомирської дієцезії. І, власне, ми продовжуємо нашу розмову, яку почали раніше, про ситуацію в Римо-католицькій церкві в Україні в 20-30-х роках. Ми сказали минулого разу про те, як позначилося на долях всіх людей, які проживали тоді в Україні, власне, цей більшовицький переворот, ті постійні зміни влади, які відбувалися, потім встановлення радянської влади, як це позначилося безпосередньо на римо-католицькій спільноті і, власне, на тих, хто вів людей до Бога, священників, монахів, монахинь. І багато вже про що сказали, і поставили три крапки, і тому, засвідчуючи, що радянська влада з перших днів почала боротися певними хвилями з релігією взагалі, римо-католиками зокрема, ми продовжуємо констатувати ті страшні факти і злочини, які допускалися задля того, щоб реалізувати оте гасло більшовиків «Релігія опіум для народу». От, власне, отець, давайте ми продовжимо.
2: Ну, ми закінчили на тому, що встановилася радянська влада на цих теренах, умовно кажучи, там до Случа. І теж певні свої взаємостосунки були з Польською, новоутвореною наново після стільки років відсутності державності Польщі. І в цій ситуації опиняються теж віруючі римокатолики і так само передусім священники, які бачать перше своє завдання – опікуватися тими вірними, вірянами, які тут залишаються. І тому що тут дуже багато вірян залишається, то вже в останній свій приїзд, розмову з Теофілом Скальським перед виїздом з України, з теренів України, верніше, до Луцька, але тоді на той час це була Польща, Ігнацій Дубовський, тодішній ординарій нашої Луцько-Житомирської дієцезії, він доручив турботу, загальну турботу над тими, хто залишився тут на цих теренах, Теофілу Скальському. А парафіяни Києва його дуже добре знають, що він був від 1913 року настоятелем костелі Святого Олександра в Києві. І ось від 25-го року він безпосередньо, тому що в 25-му році вже Папа Римський розділив цю дієцезію, яка була Луцько-Житомирська, тому що настав такий момент, коли одна частина цієї дієцезії залишилася під більшовиками в радянській Україні, а друга частина належить до Польщі, і тому він розділив. І від цього моменту він є її керівником. І опиняються в дуже такому нелегкому стані, коли мало священників. І він фактично просить цих священників, щоб вони залишалися, оскільки залишаються парафіяни. І в багатьох парафіях ще є богослужіння. Ну, приблизно ця ситуація до 25-го року залишається. Приблизно 131-128 священників по всій Україні за відомостями НКВД залишаються в Україні. І також, тому що бракує священників, Теофіл Скальський спілкується в якоюсь мірою з Луцьком, а в Луцьку є наша семінарія. Вона перебралася з Житомира в 20-му році до Луцька, Волику. Потім теж втікали до Гнізно, тому що були неспокійні моменти в Луцьку, біля Луцька. Загроза була певна. Але все ж таки є семінарісти, які вчаться в Луцьку і які походять з цих теренів. І ось Ігнацій Дубовський і сам Теофіл Скальський шукають можливості, щоб ті випускники тої семінарії могли перебратися сюди, на цю територію. Теофіл Скальський в своїй книзі «Терор і терпіння», «Терор і страждання», зауважує, що йому таких 7 священників було передано. Вони прийшли, і він старався їх так якось так розташовувати в парафіях подалі від центру, подалі від Києва і так далі. В таких парафіях, там, де більше така скупченість католиків, і де трошки вони далі від такого нагляду НКВД. І дуже цікаву історію він в своїй книзі про одного такого священника розповідає. Розповідає, що був такий Петро Ловейко, священник, який висвячений був в Луцьку, і він, власне, вертається на терени України разом з іншими, переходить. Це получалось практично нелегально, але вони могли якось так, мали можливості працювати, якось так влаштовувалися, могли оформити якісь документи і не говорили, що вони перейшли нелегально польсько-радянський кордон. Але все ж таки вони, якщо б їх хтось там зачепив, то вони були поза право. І він працює спочатку на півночі нашої діцезії, я не пам'ятаю, в Народичах, здається. І там починає трошки НКВД ним цікавитися. І чи тоді ДПУ, це ще не було НКВД, НКВС. ДПУ було. І він тоді втікає, тобто його Теофіл Скальський після цього всього переносить в іншу частину діцезії, взагалі в сторону Вінниччини. І там трапляється така неприємна, трагічна ситуація, драматична ситуація, його пограбовано, його досить серйозно пограбовано в цій парафії, якісь бандити зайшли на цю плібанію, і він нервово це переживає і хоче втекти. Втекти до Польщі, тому що йому вже якось складно тут виконувати свої обов'язки. Теофіл Скальський зауважує, що не можна було просто так виїхати без дозволу церковних влад, тобто Скальський мав йому дати цей дозвіл в будь-якому випадку. Тому він починає листування з Теофілом Скальським. І починається листування на цю тему дуже необачно. Розказує про це прагнення його перейти за допомогою Боліслава Жилінського, такий священник, який працював в Олевську, біля кордону, радянсько-польського кордону. І це все листування, зрозуміло, читають ДПУшники, чекають ці служби, скажімо так, радянської контрозвідки. І він опиняється, власне, його при спробі переходу, який зорганізував цей Боліслав Жилінський, ксьонс, його беруть. І, власне, тоді, це 26-й рік, на допитах він починає розказувати про те, що він не один перейшов, і так далі, і так далі. І разом з ним беруть і інших цих священників. Його, зрештою, відпускають, його переправляють з іншими ще священниками до Польщі, але інших залишають тут і починають їх судові справи, дуже серйозні судові справи. Зрештою, під час цієї хвилі судових справ, власне, опинився за ґратами також Теофіл Скальський. І це такий приклад, який показує, в який спосіб діяли. Вони, ДПУ, воно мало на прицілі священники, вони знали, де є ці священники, вони знали, де хто працює, тільки треба було, власне, судові справи, щоб було законно все, щоб не можна було так просто їх без судових вироків ще боялися. Одночасно, на початку ще немає закриттів костелів, храмів, поступово починається все-таки притискання з експропріацій. Тобто є голод в 20-х роках, був дійсно голод на Поволжі, і під цією егідою забирають коштовності, так говорять совєти, але ці коштовності, ніхто ж не говорить, що це дуже важливо для відправлення богослужінь. Так, наприклад, забирають монстранці, забирають чаші, в яких відправляється служба Божа, і це унеможливлює, власне, робити, відправляти службу Божу.
1: Якщо дозволите, отець, я посилити хочу вашу думку, тому що, мені здається, минулого разу ми торкнулися цього, як діяла спочатку радянська влада, вона, по суті, заставила священнослужителів зробити опис майна, яке було в костелах, храмах, щоб все було законно. Інші умови ставилися, щоб не було пропаганди проти радянської влади, щоб там, значить, зменшили до мінімуму, як ще це можливо, катехізація. Ну і священники йшли на це для того, щоб працювати в якомусь легальному полі, для того, щоб вірними опікуватися. І потім з цим скористались, да, і потім з цим скористались. І
2: вони
1: і почали забирати.
2: Були це зробити, тому що їм кари там були робили. Був такий гучний процес, ми минулого разу про це говорили.
1: Так.
2: Гучний процес, в якому за те, що ніби священники, це Кам'янецька діцезія, ніби священники укрили якісь там коштовності, то вони дали їм вироки, смертельні вироки. Пізніше замінили їх на умовні, але все одно для остраху. І дуже серйозно під таким острахом це все робилося. Але на початку ще не закривали костели. Так от, боялися трошки. Чому боялися? Дуже важлива була новоутвореній радянській владі, радянській державі, якби така підтримка західних країн. І треба було зробити таку гарну картинку, що у нас тут все свобідно, що люди самі собі вибирають, що у нас тут ніби демократія, і що просто так ми не закриваємо костели. І тому боялися, чи костели, чи церкви закривати, ну, принаймні, до 29-го року, це точно, до 27-го року. В 26-му, 27-му поступово починають так якось так дуже обережно закривати в такий спосіб, що ніби там збирають. Бо прийняли такі закони, що в кожній парафії має керувати, власне, не настоятель, але світські люди, вони керують. Тобто така, ну, пізніше це вже двадцятка називалася, це вже старші парафіяни знають, але на початку там керували докладно троє осіб, які мали приймали всі рішення, використання засобів матеріальних цієї парафії і так далі, і так далі. Настоятель взагалі не мав права голосу. І тому, власне, в такий спосіб можна було спокійненько собі, якщо більшість, власне, в цій трійці така большевистська, можна було спокійно закривати костели. Але відразу їх не закривали, поступово. Поступово закривали. Я не буду тут, може, говорити про те, скільки було закрито. Але теж обкладали дуже великими податками священників, вже починаючи з того моменту, коли священників брали в 20-х роках, перед 20-ми роками, там більшовики, коли, наприклад, в Київ приходили, в Вінниці так само було, священників буквально брали в заложники. І Скальського разом з іншими священниками, яких заарештували в 19-му році, їх викупили за 400 тисяч злотих, викупила одна певна така, ну, заможна польська родина. Якщо б не було цих коштів, то очевидно. І так постійно якось по по частинки, якби так, відкусували. І дуже багато парафій уже не могло, треба було податки платити, і це зі священників збирали, і вони, якщо не збереш, то ми тебе в каталажку, те саме. І вони дивом давали собі ради. В деяких ситуаціях храм, ну, фактично руйнувався.
1: Я перепрошую.
2: Так, так.
1: І от, власне, ми дуже хочемо за цим Григорієм, дорогі друзі, щоб ви також відчули жахи того часу, тому що діяли ж дуже підступно і постійно спілкувалися з тими священниками, намагалися їх на свій бік перетягнути. На це спілкування священники йшли, ну, для того, щоб зрозуміти, що від них хочуть, і в надії, що, може, дадуть спокій їм, їхній пастві. Але випадки були такі, коли починають вербувати. Таку практику вербувати для роботи на спецслужби.
2: ДБУ, потім на НКВС.
1: Так, а потім на НКВС. І, ну, такі випадки були. Ми знаємо із тих досліджень, які вже в наші дні ведуться, хоч їх надзвичайно мало, вони фрагментарні, але тим не менше називають ім'я житомирського ксьонза Федуловича.
2: Куковича. Ну, там
1: так, який написав папі листа, де визнав роль католицького духовенства в антирадянській діяльності, і що це нав'язує Польща, і так далі, і так далі. Там називаючи, ну, от поодинокі такі випадки. Ну, один такий жахливий випадок.
2: Кукович, це 25-й рік.
1: 25-й, так.
2: В 25-му році він був настоятелем в Житомирі. І він досить активний був. Він дуже такий ревнивий був священник. І фактично він, якби так, був, не боявся. І якби прямий був, досить прямий. Але ДПУ, пізніше НКВС, вони дуже люблять ламати таких людей. І вони вміють. Оце методи залякування, напевно, до нього були дуже сильно застосовані. Треба собі звернути увагу, що в ДПУ там не дурні працювали. Вони знали, з якої сторони підійти до людини, де на що натиснути. І вони настільки його залякали, настільки його зламали там, що він якби змушений був вже це підписати. І після цього він виходить, він кається в цьому, він, але теж замикається. Він не може, йому пробачили, тобто, і всі священники зі зрозумінням віднеслися, віряни його дуже сильно підтримували, але він не міг собі пробачити, він дуже закрився, і відбувається певна трагедія, він з такого нервового такого зриву, він робить акт самоспалення, такий протест проти того, що він зробив, проти того свавілля цієї влади, він не бачить іншого виходу, щоб цю неправду якось так перекрити, яку змусили його фактично зробити. Подивіться, який диявольський устрій змушують людину підписати неправду. І я чому це важливо, зараз я скажу. Для мене, я такий аналіз собі провів, чому це важливо. І пізніше його ламають, змушують підписати неправду всупереч своїй совісті, і він це підписує, і він з цим не може жити. Я хочу сказати, що дуже багато людей в Радянському Союзі, принаймні на початку, вони знали, вони якби змушені були говорити неправду, і їх заражали цією неправдою, жити в цій певній неправді. І дуже багато в Радянському Союзі, власне, оця система змушувала своїх громадян, хто потрапляв у ці журнова НКВД, КГБ, вони їх змушували якби йти на компроміс з цією владою і підписувати, власне, цю.
1: Але ще один аспект, дорогі друзі, це ж яка була масовість. Знаєте, ми дуже часто там в проповідях священники, там в катехезах і так далі наводять приклад мучеників перших століть і так далі. І ми розуміємо, що дійсно це так. Але ж ви уявіть собі масштаби, тому що в ці 20-30 роки, ми не говоримо вже про інші країни, але на наших теренах це вже такі масштаби, перед якими меркнуть навіть оті мученики перших століть, тому що це гігантські цифри, там вже на тисячі, а потім на мільйони буде цифра йти. І в цьому всьому треба було витримати, і в цьому всьому все, що вони могли, вони і робили. Тому що на самий кінець 27-го року, така у мене цифра є, принаймні, з одного з досліджень, що на 27-й рік в УРСР знаходилося 128 католицьких священників, римо-католицьких. В Бердичівській окрузі 9, в Білоцерківській 4, в Вінницькій 9, Дніпропетровській 2, Зіновський 1, Кам'янець-Подільський 9, Київський 7, Коростенський 3, Криворізький, Луганський по 1, Мелітопольський 3, Миколаївський 10, Тульчинський 5, Уманський 2, Харківський 1, Херсонський 7, Шевченківський 1, Шепетівський 10. Але я ці цифри спеціально називаю, що з одного боку це, так би мовити, і небагато, але ви подивіться на географію. Власне, по суті, всю територію України охоплювала також, латинський обряд також, це важливо.
2: Дуже цікаво, що, я хотів би так зразу якби зауважити для наших слухачів, щоб вони якось так трошки зрозуміли, в чому ще підступність цих була репресій. Що на початку, дуже цікава є історія, наприклад, останнього настоятеля Олександрівського костелу Зігмунда або Сігізмунда Квасневського. Він спочатку працював в Проскурові, тобто це сучасний Хмельницький, і його арештовували 20-й, 24-й, 27-й рік, в кінці кінців його в 35-му чи 33-му заарештували. І ще потім, після цього, вже остаточно в 37-му заарештовували. І оце, власне, по ньому можна побачити 20-й, 24-й, 27-й рік. 20-й – це перша така хвиля, коли перша зустріч з більшовиками. Це дуже багато, деякі священники не вийшли з цих застінків. Багато загинуло в 19-му, 20-му, були просто вбиті там на вулицях. Одного священника в 23-му році, старшого священника в Житомирі, просто викинули на вулицю. Ніхто його там, може, не бив, з його помешкання, його підібрали, я не пам'ятаю ім'я цього священника, 23-й рік він помер, і сестри, які працювали в Житомирі, його взяли в дім Святого Йосифа, і він там у них, власне, дожив свого віку, був старенький, тому в 23-му помер, наприклад. Але багатьо вже ж закатовували буквально, побиттям закінчувалися і смертю. Це 20-й рік. Потім починається цей 24-й рік, 22-й, 23-й, 24-й, це тоді пов'язано з експропріацією коштовностей. Mm-hmm. І ці суди по поводу того, що не видали, щось не могли і так далі. 27-й рік, це вже зовсім інша історія. Це вже це пов'язано з тим, польсько-українськими тими переходами, що з Польщі прийшли ці священники, і початок уже звинувачення в націоналістичних таких угрупуваннях. Там, наприклад, з'являється таке претекст і арешту, і ув'язнення, це ніби участь у польській організації військовій, або ще й якісь інших шпигунських діяльностях. Те, що вже ти поляк, там і так далі. І пізніше, 31-й рік, 32-й, появляються такі справи, які пов'язані уже з фашистськими якимись такими обвинуваченнями, що ця людина, чи ці люди, це групові, тобто цілими групами, по 10, по 15 людей одночасно брали в одній церкві, в одну справу їх вміщали, і одночасно одним вироком це робили. І от уявіть собі, цей священник, його ув'язнили один раз – Він відсидів один срок. Або навіть не відсидив, але посидів там на допитах десь місяць, другий, третій. Його попресували в такий спосіб, який ми знаємо. Він вертається на свою парафію, старається далі служити, старається якось. Знову його беруть, це кажу про Зігмунда Квасніцького, але це ж не він один. Знову його арештовують. Який пресинг на нього це виворот? Потім знову його, він в 27-му році він виходить, тому що Зігмунд Квасніцький, він виходить, тому що підписав співпрацю з цими
1: відповідними органами.
2: Але він відразу сказав церковним владам, він сказав, що я підписав, ну, бо мусив це зробити, інакше б просто не випустили. Його знову потім заарештовують в 34-му чи 35-му році. Висилають його, він відсидив якийсь там срок. І так, де це не один такий священик, багатьох так. Висилають його на висилку, не можна йому селитися десь в Україні, в Ростов-на-Дону. Потім отримує, Зігмунд Квасніцький отримує, попросять парафіяни з Києва, просять про те, щоб був священник. В 36-му році він отримує дозвіл, щоб тут, в костьолі Святого Олександра, Зігмунд Квасніцький міг служити, йому дозволяють служити в Миколаївському костелі і в костелі Святого Олександра тільки по святах. І в 37-му році, буквально на початку, його знову арештовують для того, щоб 25 вересня 37-го року його розстріляти в славнозвісному Жовтневому палаці. Там за стінках цього палацу його розстріляли і вивезли на Биківню, там поховані.
1: Але ж давайте, отець, ви не... Декілька раз зараз.
2: Я вжили... за 7-й рік ще вам хочу сказати.
1: Зараз. Ви вжили декілька раз вислів про те, що і священників інше це стосувалося. Він світлої пам'яті, я думаю, що він святий, то мученик то точно. Получається, останній він був як священник Святого Олександра, Святого Миколаїв, навіть не мав спільної посади.
2: Фактично з ним тут на теренах України перестало існувати в 37-му році так. Жодного католицького священника тут
1: і не ми зараз було. Повернемося до цього, але тут от такий момент, що до нього останній офіційний настоятель, мені здається, це отець Алоїзі Шенфельд.
2: Я не думаю, що він був офіційний. Справа в тому, що він, ну, якби офіційний, не офіційний, бо вже всіх, значить, офіційний, тому що він мав бути даний владою церковною. Mm-hmm. Тобто його...
1: Так. Ну, я тільки в цьому сенсі говорю.
2: Але дивіться, хто виконував обов'язки від 25-го року? Ну, фактично, від 20-го року тут керував церквою на цих теренах в Україні, на цих теренах радянської України. Теофіл Скальський. Теофіл Скальський, знаючи, що його теж можуть заарештувати, він собі поставив двох заступників. Це був Нескренський Казимір, дуже шановний одноліток Теофіла Скальського, Нескренський, і Яхневича, Станіслав Яхневич. А Наскренського заарештували, зараз я вам скажу, фактично його заарештували в 29-му, ні, почекайте, в 27-му році, ні, в 20, ну, десь так, його дуже-дуже швидко заарештували, в 30-му році вони були. Яхневича заарештували в 35-му році. Яхневич загинув, Теофіл Скальський, останній був обмін між Польщею і в'язнями, цими політичними в'язнями, між Польщею і радянською Україною, фактично з Радянським Союзом, бо їх обмінювали з Ярославля, з Бутирки, фактично з Москви. В 32-му році, до цього в 28-му, ще раніше в 24-му були обміни, обміняли з 30 священників з його дицезії, каже Теофіл Скальський, з 30 священників, які були разом з ним ув'язнені з нашої дицезії, обміняли тільки 7. Один із них – це Наскренський теж. І все. Після 32-го року вже більше нікого не обмінювали.
1: І от оцього, ця Алоїзія Шенфельда, так як він був німецького походження, і те, що ми раніше говорили, що радянській владі все одно там було, що і як, в чому звинувачувати, то так як він був німецького походження, його безумовно, що звинуватили у тому, що він є німецьким шпигуном, і так далі, і так далі. Там вже 32-й, 33-й, 34-й, там свої процеси з приходом Гітлера до влади в Німеччині. І його також арештовують.
2: Як у німця, так.
1: Доля прослідковується, як і у всіх. Засуджують до висилки і кажуть, що загинув десь на Казахстані.
2: Він зараз, пам'ять мене підводить, написано, в вересні 36-го року перебував у Караганді. Подальша доля невідома. Але з іншими даними його розстріляно було. У мене є інші там теж джерела. Це у мене ці дані з цього, з книги Білоусова. Але за іншими даними він був в 38-му, здається, році розстріляний. Я хочу повернутися до 38-го року. До 37-го року. Більшість священників були засуджені і сиділи в різних лагерях. Це Карлах, це Караганда, це інші там, наприклад, на Соловецьких островах і так далі. Біллах, тобто будували Біломор-канали і так далі. І вони, наприклад, срок вони отримали в 32-му, вони відсиділи там умовно 5 років. І їм вони на висилку йдуть, тобто вони там десь оселяються, і їх там, на тому самому місці, заарештовують і знову садять. Тут треба собі сказати нашим дорогим слухачам, бо, пан Олександр, ви це точно знаєте, ви мені і поправите, і зробите, правильно скажете, але такий був прокурор Вишинський.
1: Да.
2: Він сказав, він таку тезу вніс, що якщо сам злочинець сам себе оскаржує, це може прийматися як доказ його провини.
1: І признання цариця доказательств.
2: Я вам хочу сказати, оце коли я читаю, що того священника в 36-му заарештували, в 37-му розстріляли, в суд 37-й рік, 37-й розстріляли і так далі, і так далі. Я собі дуже добре розумію, що це відбувається. А відбувається що? Його змушують, щоб він на себе підписав, що я винуватий, що я шпигун, що я такий-то, а як змушують?
1: Дорогі друзі, я відсилаю вас до програми нашої магістра Віти. Вона була в минулому, і вона так і називається «Репресії 30-х років». Там ми коротко, але розказували вам про те, як змушували. І, власне, оцей конвеєр, так названий, це коли людині не давали спати добу, дві, три. Вона повинна була стоячи знаходитися, і з неї вибивали показання, при цьому ще і фізичний вплив влаштовували і так далі. Ми з вами говорили приклади того, як розігрували цілі спектаклі, власне, ці НКВСники. Ми говорили про те, що там одиничні випадки, знаєте, цих закальоних, матьорих, старих більшовиків, які не визнали свої провини, там один чи два випадки, всі інші визнавали. Це означає, що це такі були катування, які витримати було неможливо, або фізичні, або моральні. там, коли, вибачте, дружину гвалтували на очах у чоловіка, там у тій от камері, а, ну і так далі, і так далі. А священниками то ще простіше, просто фізичний вплив, і, власне, це катування, і тому такий підпис є.
2: І дуже швидко. Тобто вирок, наприклад, цей день, через 3 дні розстріл вже.
1: Вони тим більше, дуже... що наші слухачі, можливо, пам'ятають так звані трійки, які швидко це все зробили.
2: Ми скажемо одне слово – катування, але катування досить дуже-дуже жорстокі катування, що винести їх було неможливо. І кожен із цих священників, от Теофіл Скальський пише, що зі мною в в'язниці там в Ярославлі було 30 священників з нашої діцезії, 32 взагалі було, але тільки з нашої діцезії було 30. 7 обміняли, а всі інші пішли туди. І вони звідти не виходили. Деяким удалось повернутися. Дуже цікаво, зміг пережити, повернутися в Україну такий Роман Янковський, такий священник, він в радянських часів уже в 80-му році десь помер. Повернувся Фаустин Лисицький і Йосиф Козинський. Це тільки... Але вони в часи Другої світової війни, вони були закриті, вони були там. І от ми вже підходимо до цього моменту. В 37-му році, ну, скажімо вже так докладно, в 38-му році жодного католицького, римо-католицького, я не говорю навіть вже за греко-католиків, вони взагалі були знищені на цій території радянської України. Не було жодного священника. Віряни молилися самі, як могли, і просили Бога. Тому, коли пізніше відкривається в 44-му, здається, році, костел Святої Софії, туди приходять в Житомир священник, і він знаходить, що віруючі є, і віра досить жива серед цих. Тому що ці віруючі, вони залишаються вірні своїй вірі. Зрештою, треба для справедливості дуже щиро вам сказати, що разом зі священниками в цих процесах закривали, ув'язнювали помічників світських, мирян, які працювали, співпрацювали близько зі священниками, як то захристиянин, органіст, органістка, якісь керівники якихось розарійних кіл. Вони дуже любили в лапках НКВДісти, ДПУ, якісь розарійні кола, вони зразу в цьому бачили якусь політику. Не було жодної політики, була молитва, і цієї молитви забороняли людям молитися і гідно це виконувати. Дуже поступово, але систематично знищувалася католицька і так само віра взагалі знищувалася. Дуже цікаво, що ми говорили тут трошки про, ну, такі, можна сказати, упадки певних священників, що вони погодилися на співпрацю, ну, бо тиск був дуже великий. Але, тим не менше, коли я читав ці дані про цих священників, які в кінці кінців були розстріляні, то про багатьох з них на допитах вони свідчать, що я побачив за цей час керування тут атеїстичної большевістської влади, наскільки знищує людську душу атеїзм. І це священник на допиті, він це говорить. Він про це засвідчує, говорить, наскільки сильно знищиться людська душа, наскільки вона сильно деградує, коли у неї забирають віру. І це я хотів би на цій ноті якби наголосити, заакцентувати, може навіть закінчити, наскільки сильно деградує людина без віри. І про це знав цей диявольський, сатанинський режим, комуністичний, большевистський режим. Про це дуже добре знали. Наскільки сильно вона деградує людина, якщо у неї забрати Бога.
1: І не тільки деградує, але, бачите, і відповідне суспільство намагалися будувати. Але для нас, мені здається, дуже важливим зараз є те, що ми, по-перше, про це знаємо, пам'ятаємо. Для нас є погано, що ми, на мій погляд, дуже мало це досліджуємо. Ну так ще, можливо, у істориків руки там не дійшли. І тут є над чим працювати. Але надзвичайно важливим є також, мені здається, той момент, що віра штаця зберіглася. І все-таки мені хотілося повернутися до того останнього священника, який тут в Святому Олександрі був світлою пам'яті ця Сігізмунда Квасневського. Тому що коли це все вже закривало, і він все розумів, та й по суті він, він знав, куди він іде, його все одно ж арештують. Оповідають про те, що перед самим закриттям вже вірні там дещо могли заховати. Ну, і яке це щастя, що в другій половині 90-х років одна із жінок Святого Олександра потім передала складену ікону, яка містилася в нашому храмі Святого Олександра, копія, щоправда, 19 століття, Рафаелівська, яка там в Святому Петрі є, Преображення Господнє. На довгий час вона була відреставрована, і вона з лівої частини храму знаходилася. Тоді, в цьому 36-му році, виконали всі ці святі дари і розтоптали то, як там могли. Ну, цій площі, де зараз, знаєте, у нас тут машини під'їжджають і паркуються. І, власне, от тоді отака от доля сумна, але, можливо, дуже велична цього отця Квасневського, якого ви оповіли, розстріляли, а потім перевезли і ховали в Биківні. Для тих, хто тут в Київському регіоні живе, знають, що це таке місце недалеко від Києва, власне, між Києвом і Броварами нинішніми знаходиться такий ліс, де, по суті, братські могили рили і де ховали людей, яких з Києва вивозили, різних, і інтелігенцію, і ті, хто там підпали, але також там і досить багато було римокатоликів, і в тому числі римокатолицьких священників, і отця Квасневського. І ви знаєте, дорогі друзі, зараз, оцими днями, ми особливо згадуємо, якщо хочете, медитуємо, розмірковуємо над тим, що ж це воно було 25 років тому, коли святий вже папа Іван Павло ІІ прибув в Україну. І ми, знаєте, аналізуємо, намагаємося це робити. Кожне його слово тут сказане, кожний його крок зроблений. І це дуже добре, тому що багато різних заходів з цього приводу прийшло. Слава Богу, що є в доступі всі ці промови. І там, у цьому візиті, була ще одна сторінка, яка дуже коротко тоді була висвітлена, але яка є надзвичайно важливою, і те, що папа захотів зробити, коли він тут у Києві перебував, коротко, да, всього ж два дні, два з половиною. Він попросив, щоб його привезли до Биківні. І без промов, без зайвих слів, папа і супроводжуючи його духовні особи і, власне, той почт, помолився Сальве Регіні. І це було, по-перше, нам, знаєте, знаком, що всі дуже добре знають у Ватикані і так далі, що ця земля пережила. Всі розуміють, як це відбувалось. І всі розуміємо ми, що їхня жертва, вона не була непотрібною, та ще випадковою. Так?
2: Значить, дуже цікаво. А він був пов'язаний з таким єпископом Бажяким, польським єпископом. А цей єпископ Бажяк, напевно, що єпископ Бажяк його святив на священника.
1: Так.
2: А цей єпископ Бажяк, він знав Теофіла Скальського. І дуже часто до нього в долину Мшальну, там, де останні роки свого життя перед смертю, 58-му року, в році Теофіл Шкальський, досить часто цей біскуп Бажяк приїжджав до нього. Це той самий час, коли священник тоді, Кароль Войтила, служив в тій дієцезії поруч з тим єпископом Бажяким. І, напевно, ці свідоцтва, ці історії, це життя настільки приголомшило майбутнього папу, святого папу Іоанна Павла ІІ, що він не міг вже ніколи про це забути. Він це дуже добре знав і розумів. Він завжди співпереживав, власне, цей долі віруючих, не тільки католиків, не тільки, запевняю, не тільки католиків, православних, протестантів, всіх віруючих, які тут пережили несамовиті страждання. Мені здається, що папа дуже добре розумів диявольськість цієї

0: попросити їх теж, напевно, про заступництво для цієї землі, для майбутніх поколінь віруючих, про заступництво, щоб на крові цих мучеників з Божою допомогою, з Божою благодаттю, як на зерні проросли нові віруючі спільноти, люди, які відважно будуть проголошувати Христа і Євангеліє.
1: І воно так і сталося. Воно так і сталося, тому що, ну, ми ж бачимо, що пройшло там більше цих 100 років з тих часів. І, власне, маємо католицьку церкву України латинського обряду зовсім вже з іншими обличчями, але те, що ви дійсно нас напоумили, на крові мучеників побудовано. Тому, я думаю, що достатньо у нас було сказано сьогодні. Хотілося б особливо так підкреслити, щоб, дорогі друзі, ми дуже добре замислювалися над цим. Просили би вас також цікавитися цими питаннями, це є важливими. І, можливо, якщо ваша ласка, закінчити цю програму молитвою.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
1: і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Дякую. Благословіть наших слухачів, Отець.
0: І нехай Господь благословить вас через це священницьке благословення, нехай зійде на вас благодать, теж за заступництвом святого Яна Павла ІІ, просимо його захисту теж в цих днях. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас і береже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь. Богу подяку.
0: Богу подяку.
1: Я дуже-дуже дякую вам.
0: Дякую.
1: Дуже дякую вам, дорогі друзі, тому що отець Григорій Рассоленко дуже важливу працю нам тут зробив на радіо для вас, наших слухачів, і, власне, підготував такий важливий дуже матеріал. Можливо, самий важливий в цьому циклі «Магістра Віти». Дуже вам дякую.
0: Дякую.
2: Магістра Віте.
3: Магістра Віте.
2: Магістра Віте.
3: Магістра Віте.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! 15 година в Україні. Мене звати Ірина. Вітаю кожного, хто єднається з нами в спільній молитві. В годину Божого милосердя будемо разом відкривати Господу свої серця, віддавати свої радощі, свої тривоги. У цій порі особливо молимось за кожного нашого слухача, слухачку, за ваші родини, за всі намірення. Будемо просити про мир в Україні. Україна зараз переживає дуже важкі часи війни. Ми читаємо про обстріли наших міст. Ніби живемо постійно в страху, в очікуванні цих обстрілів. Тож довіримо Богу нашу країну, довіримо Богу наших політиків, які приймають відповідальні рішення для долі народу, про мудрість для них, про совість, прагнення справедливості. Нехай Боже милосердя торкнеться кожного серця. І на початку молитви, бо будемо молитися коронку до Божого милосердя, зачитаю уривок зі щоденника святої Фаустини, яка сьогодні нам говорить такі слова Ісуса. «Дочко моя, говори про все так прямо, по-людськи. Цим зробиш мені велику радість. Розумію тебе, бо я Бог-людина. Ця прямота твого серця мені миліша за гімни, які складають на мою честь. Знай, дочко моя, що простіша твоя мова, то прихильніший я до тебе». А зараз будь спокійною біля мого серця. Будь спокійною біля мого серця. Ось такі слова. Розпочинаємо молитися, дорогі радіослухачі, коронку до Божого милосердя із молитви «Отче наш». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Вірую Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небесах і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую вам за молитву сердечно. Молимось перший десяток, 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Так. Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Так. Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам сердечно. Молимось далі. Слухачка у Вайбері, будь ласка, доєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: на облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже вам дякуємо. Молимось третій десяток, номер 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наших та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Сердечно вам дякую. Молимось далі. Абонент 044. Ні, на жаль. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас цілого світу.
0: Дуже дякуємо вам. І п'ятий десяток молимося. Абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
4: Ісусе, уповаємо на тебе.
0: Ісусе,
4: уповаємо на тебе.
0: Ісусе,
4: довіряємо тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська,
4: молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ,
4: молись за нас.
0: Святий Лаврентію Брінзійський,
4: молись за нас.
0: Святий Симеоне,
4: молись за нас.
0: Святі Петре та Павле,
4: моліться за нас.
0: І всі святі Божі,
4: моліться за нас.
0: Амінь.
4: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую вам за участь у спільній молитві. Дякую всім вам, дорогі радіослухачі. Така велика кількість людей, які моляться разом з Радіо Марія, це є безцінним для нас. Продовжуємо молитися з довірою, віддаємо нашу країну Господу, молимося за мир в Україні, за мир у світі. Це буде вервиця миру, яку розпочинаємо із символа віри та 7 разів «Отче наш, радуйся Марія та слава Отцю і Сину». Також цю молитву молимося за душі, які перебувають у чистилищі. Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки Богу слава! Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, Царице миру,
0: молись за нас.
5: О Марія, Царице миру,
0: молись за нас.
5: О Марія, Царице України,
0: молись за нас
5: і за весь світ. Щиро дякую, слава Ісусу Христу, мирного неба і свідкої Божечку дай нам перемоги.
0: Амінь. Дякую вам. Дякую, що долучилися до молитви, помолилися разом з нами. Дорогі радіослухачі, зараз невеличка в нас така молитовна лінія, коли ми обмінюємося інтенціями, з якими сьогодні прийшли в цю годину Божого милосердя. Можливо, маєте таку потребу поділитися своєю інтенцією, своїм свідченням, або підтримати, або надихнути когось, то запрошую телефонувати, а також писати і коротенько висловлюватись. Пані Віра Селецька написала: «Слава Ісусу Христу, молюся в намірах Пресвятої Богородиці, молюся за все українське військо, за воїна Василя, воїна Богдана та їх побратимів, а ще за Івана, який сьогодні є на операції, за Віталія, його оздоровлення та зцілення від хвороби, для Володимира та його побратимів, хай Господь допоможе їм і збереже їх від всілякої небезпеки». Дзвінок є на номер 098. Слава. Навіки слава.
6: Годину Боже, милосердя, дякую Богу за всі благодаті і ласки. Хочу перепросити за свої гріхи. І щоб він перемінив свої гнів на милість і дарував нам мир, перемогу, закінчення війни. І щоб Матінка Божа заопікувалася всіма воїнами і моїм чоловіком 703-ту бригаду і племінником 65-ту бригаду і сусідом Іваном. І всіма воїнами, і моїми діточками, внуком, і сестрами, сім'ями, і вас, волонтерами, і за Наталю, якої помер чоловік, і її сині, і за всіх людей доброї волі. Дай Боже нам спокою, душевного миру в серцях і в Україні. Прости нас, Боже, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякую вам за дзвінок. Ірина написала, що в годину Божого милосердя прошу в нашого Господа Ісуса Христа зцілення від хвороби для мене та мого чоловіка Романа, здоров'я для донечки і всіх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана та Ірини. Дякую, Боже, за все. Допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. Також за опіку Матері Божої для Андрія, якого сьогодні мобілізувало ТЦК. Нехай Ісус виведе на світло, просить наша слухачка. А пані Тетяна за душу батька Олександра з нами молилася. Пан Василь написав: «Подяка Богові за все, за дари Святого Духа і Божу опіку над нашою родиною і цілим світом. За здоров'я і всякі прохання для нашої родини, за щасливу дорогу для всіх нас. За нову представлену померлу Олену і за померлих з нашої родини і нижчих душ у чистилищі. Молимось разом з вами». Чи дочекались ви з'єднання? Номер 093. Вітаю.
7: Навіки слава. Хоч на Боже милосердя, я хочу подякувати Богу за всі благодаті, які він дає для мене і для моєї сім'ї. І дуже попросити Господа за щасливу дорогу правнучка нашого Максимчика, який сьогодні поїхав на Германію своєю бабусею Бронею, щоб Господь допровадив їх щасливо до їхнього місця знаходження. Такою молитвою під її захист прибігаємо, Пресвята Богородиці Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від дів захисти нас, єдино чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм нас поєднай, синові своєму нас полицай, своєму найміншому синові нас оддавай.
0: Амінь.
7: Дуже дякую.
0: Дякую вам за всіх, хто в путі. Молимося за вашого родича, за всіх, хто в паломництвах зараз по світу. Нехай Господь береже кожного подорожнього. Нехай щасливо доїдуть до місця призначення. Пані Тетяна написала, що молилася за померлого Володимира. Тату, обіймаю тебе. Пані Галя, слава Ісусу Христу, молилася за свого чоловіка Василя, щоб дав Господь йому мудрості і правильне розуміння всіх обставин, за мир для всього світу. Так, дорогі радіослухачі, ще є кілька інтенцій, зокрема від пані Наталії. Просимо молитви за одужання для моєї родини. Дякуємо. Огортаємо всіх слухачів Радіо Марія молитвами і подяка Богу за все. Дорогі радіослухачі, так, ще пані Олена, маємо кілька хвилин. Пані Олена написала за вічну радість в небі для душ Івана, Теодозії, Михайла, Надії, за всі душі з родини і роду. Прошу Божого благословення, здоров'я, віри, терпеливості і щедрої Божої долі для Олени. І є один дзвінок на номер 098. Ні, на жаль, мабуть, ви не дочекалися з'єднання, дуже шкода. Пані Людмила з Viber залишила таке повідомлення: за Боже благословення для сім'ї Гоєк-Горєвих і за здоров'я для Назара та Вікторії. Подяка Богові за його безмежне милосердя для всіх людей. Щиро бажаю вам відчути в своєму житті безмежне Боже милосердя. Буду прощатися з вами, дорогі радіослухачі. Добігає кінця ця молитовна лінія, хоча ще оцей дзвіночок я, напевно ж, з'єднаю. Номер 098, ви намагались додзвонитися.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки, слава!
8: Годину Божу милосердя, я хочу попросити Бога за свою внучку Веронічку. Завтра в неї дуже важливі екзамени. Вона навчається в Польщі, і дуже я хочу попросити Бога, щоб її наставив так, щоб вона все, щоб в неї всі вирішилися всі проблеми. Дуже дякую вам і вам, вашу Раді Марії, за всіх, щоб помолитися і за Раді Марію, і за всіх воїнів, за всіх захисників, що нам дає таку можливість мир хоч над головою. І все, я дуже вдячна вам за все.
0: Молимося за наших студентів, за наше майбутнє світле, щоб вони здали всі свої іспити, щоб правильні рішення приходили в голову, щоб ясність була думок та спокій і мудрість. Дякую вам за дзвіночок. Дорогі радіослухачі, нехай Боже милосердя гортає кожного з вас, ваші родини. До нової зустрічі в молитві. Пам'ятайте, що Господь чує кожне щире серце. Залишайтеся з Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, з вами сестра Галина та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
3: Мене звати Софійка.
4: А мене Яна.
5: А я Маша.
6: Я Настя.
7: Мене звати Костя.
1: Почнемо нашу катехезу молитвою «Отче наш».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.

0: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Сьогодні пропоную вам подорож. Будемо подорожувати разом зі Савлом, який вперше зустрівся з Ісусом біля брам Дамаску. Христос показав йому правду про нього самого. І в його житті відбулася радикальна переміна. З того часу він став невтомним апостолом Ісуса Христа.
2: Так, я пам'ятаю. Савло, якого називаємо апостолом Павлом.
3: А де і коли він народився? Щось не пам'ятаю.
2: Павло був родом з Тарсу. Народився лише близько 8-го року після народження Ісуса.
3: І про Тарс я ніколи не чув.
2: Тарс – це одне з найдавніших міст. Нині воно знаходиться в Туреччині. Коли в Тарсі жив Савло, воно нараховувало близько 30 тисяч мешканців. Було важливим торгівельним і науковим центром.
4: А пам'ятаю, ім'я Саво єврейською мовою звучить Сау. Це ім'я мав перший цар Ізраїля.
1: Родина Савла була заможною і належала до класу фарисеїв, а отже найревніших патріотів та виконавців закону Мойсея. Савло був правдивим сином своїх батьків і слідував їхній вірі. Як бачимо, приклад батьків у вихованні дітей має велике значення. І не тільки батьків, але і ми з вами своєю поведінкою можемо допомогти іншим змінюватись.
4: Мені буває важко змінитись. Наприклад, треба пам'ятати виконувати домашні завдання. А я забуваю, вже записую і все одно.
1: Пропоную вам послухати казку сестри Кароліни Сломінської про їжачка і змійку. Їй теж було важко змінитись.
5: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
6: Чому ти радієш, їжачок?
3: Тому що світ прекрасний, змійко. Ти тільки подивись на дерева, скільки у них радості. Подивись на піони, які вони рум'яні від щастя. На полуниці, як вони піднімають свої ягоди, щоб порадувати ними інших. Адже все таке прекрасне, що я не можу стриматися від щастя і співаю.
6: Теж мені дерева прекрасні. Де ти бачив цю красу? Вони зелені, великі і взагалі не посміхаються. Вони як копиці сіна. А піони – це надуті повітрям кульки. Придивись уважніше, і ти побачиш по-іншому правду. А полуниці взагалі вони кислі та ще й багато розмовляють. Їжачок, прозрій, не будь сліпим.
3: О, Змійко, ти бачиш сюди тільки негативне. Подивись по-іншому. Не змушуй інших своїм поглядом втікати. Будь для них радістю, а не пугалом. Тоді вони не будуть від тебе втікати. Ніхто не буде тебе боятись.
6: У мене не вийде, їжачок. Мені вже пізно змінюватись.
3: Якщо хочеш, я тобі допоможу. Хочеш?
6: Не знаю. Мабуть, так.
3: Потрібно знати, так чи ні?
6: Так, так.
3: Тоді давай заспіваємо разом.
6: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-
1: погляди на світ в одну мить. Виховання Савла дало свої результати. Вихований у батьківській дідівській вірі, він вірив в Бога єдиного, але не міг прийняти, що Ісус – Месія, Божий Син. Так як книжники і фарисеї не прийняли науку Ісуса Христа, то звичайно, що не прийняв цієї науки і Савло. Він став переслідувати перших християн. Савло вважав їх за відступників від правдивої віри. Він схвалював навіть те, що християн каменували. Тому учні Ісуса боялись Савла і ховались від нього.
2: Одного разу Савло їхав до міста Дамаск, щоб схопити і посадити християн у в'язницю. І, власне, там, біля воріт Дамаску, Господь вирішив використати його старанність у зовсім іншому напрямку. Бог повалив його, засяяло раптом світло з неба навкруги нього. Послухаймо уважно, що написане в Діяннях апостолів в 9 розділі, вірш від 3 до 6. А коли впав на землю, почув голос: «Савле, Савле, чого мене переслідуєш?» Він запитав: «Хто ти, Господи?» «Я той, я Ісус, якого ти переслідуєш. Встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити».
1: Що було далі з Савлом?
3: Савло стає сліпим, безпорадним, наче немовля. У Дамаск Павло входить за допомогою інших. Після 3 днів сліпоти і ходіння в темноті, після навернення, Савло, що переслідував християн, сам прийняв хрещення.
1: Бачите, біля брам Дамаску Христос показав Савлові правду про нього самого. І він змінився. З того часу він став невтомним апостолом Ісуса Христа. Так само буває з нами. Господь постійно очікує, щоб ми поставили його в центрі нашого життя. Але ми за своїми буденними клопотами не звертаємо на це уваги. І деколи Богові потрібно в чудесний спосіб навернути нас до себе. Скажіть, будь ласка, що заважало Савлові повірити в те, що Ісус – Божий Син?
3: Я вважаю, тому що його виховали в родині фарисеїв, а вони не вірили в Ісуса Христа.
1: Дякую за відповідь. Як ви думаєте?
7: Заважало те, що перед цим він не зустрів Ісуса.
1: Чудово, так. А хто ще?
6: Я вважаю, що Савла заважало те, що він був поганою людиною, не вірив в Бога і вбивав християн.
1: Ви всі так думаєте?
3: Ні.
1: А як ти думаєш, Софійко?
8: Я вважаю, що ти не права, тому що він був гарною людиною, але він помилявся на рахунок того, що Ісус – це є сином Бога Отця.
1: Тобто Савло вірив в істинного Бога, тільки не міг прийняти, що Ісус – Месія, так?
8: Так.
1: Дякую вам за ці відповіді. І скажіть, будь ласка, що може заважати сучасним дітям поставити Господа Ісуса в центрі свого життя?
6: Комп'ютерна залежність.
3: Я вважаю, що просто я думаю, що навчання забирає деякий фрагмент часу, але більшу перевагу я б дав Настіній відповіді, бо багато.
1: Теж погоджуюся з нею. Комп'ютери, так, і комп'ютерні ігри, так? А Софійка?
8: Я вважаю, що це атеїстична пропаганда.
6: Егоїзм.
1: Так, дякую вам. І це все веде до того, що замість Ісуса ми самі опиняємося в центрі. А це не добре. Потрібне навернення. Що ж може допомогти нам бути вірними послідовниками Ісуса Христа, так як перші християни?
3: Потрібно молитися, брати участь у святій літургії.
1: Так, дякую. Хто ще нам скаже?
8: Виконувати 10 Божих заповідей та приймати святі таїнства.
7: Просити Господа про допомогу, щоб побачити правду про себе і про Бога.
1: І, напевно, потрібно відвернутися від своїх гріхів, посповідатись. Господь Ісус зміг перемінити Савла. Господь всемогутній і нас теж може покерувати в доброму напрямку. Однак Він може це зробити, як ми будемо Йому вірні і будемо Йому служити – так, як апостол Павло. Для цього потрібні сили, тому молімося. Господи, допоможи всім християнам бути вірними Тобі. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
8: Господи, дай мені сили, щоб щоденно молитись до Тебе. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
6: Господи, дай нам усім здоров'я. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Боже, дай нам сили побороти наші гріхи, щоб ми були правдивими християнами. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
3: Боже, допоможи нам брати приклад Савла, який був завжди Тобі вірним. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
8: Боже, дай нам сили змінити свої погані риси, щоб ми були гідними християнами. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Дорогі слухачі, з вами були сестра Галина Скоростишева і
9: Яна, Маша,
10: Настя,
11: Костя,
12: Софія.
1: До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
0: Навіть!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї. Марія.
1: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія. Це програма «В родині Радіо Марія». Короткий ефір, призначений для ділення новинами нашого радіо та новинами церкви. Звати мене Зінець Ірина, займаюся адміністративними питаннями тут на радіо. І нагадаю, можливо, хтось забув, що сьогодні є вівторок, 21 липня, і зараз 15:40 на годиннику нашої студії. Це розмовний ефір, дорогі радіослухачі, з відкритими студійними телефонами, коли слухачі можуть за потреби телефонувати. Якщо маєте питання, побажання, нагадаю вам телефони 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45, Viber 066-563-07-24. Наше Радіо Марія, нагадаю, коротенький екскурс, що це є всесвітня, частина всесвітньої родини католицьких радіостанцій, які об'єднані у всесвітню велику мережу, що охоплює понад 90 країн по всьому світу на всіх континентах. І наше радіо звучить 24 години на добу, для цього використовуємо платформу YouTube, можна користуватися додатком або нашим сайтом. Також на сайті або в YouTube можна знаходити ті ефіри, ті програми, які вам сподобалися. Вони там зберігаються в спеціальному архіві, яким дуже зручно користуватися і зручно відшукати потрібне. Всі програми на Радіо Марія поділяються на три великі формати, на три блоки. Перший – це молитви. Майже третина ефіру складається із молитовних програм. Молимося літургію годин, розарій, коронку до Божого милосердя, молимося вервицю миру, маємо святі літургії. Другий – це інша третина ефіру – катехизи або навчання церкви. Щодня на прямі ефіри на Радіо Марія приходять священники церкви, де вони розповідають про правди віри та відповідають на питання слухачів. І третій блок – це програми соціального спрямування. Тобто це передачі, які покликані давати відповіді на щоденні життєві питання слухачів. Тематика є різноманітною, в нас в архіві можна знайти програми про психологію, про педагогіку, екологічні проблеми сучасності, про родинні питання, про все на світі. І ми не маємо в своєму ефірі жодної реклами. Отже, маємо ми дві студії в Києві та в Тернополі. Щоденно на роботу ходять сюди 12 людей, це співробітники Радіо Марія. Крім того, маємо багато волонтерів по всій Україні та за її межами, які підтримують нас в студіях та на промоціях. Кожен слухач, який нас слухає, також може стати волонтером Радіо Марія. Якщо ви живете в Києві, маєте трішки вільного часу, любите молитись, то можете спробувати себе у якості волонтерів, що моляться розарій зі слухачами о 19-й годині щоденно. Якщо ви не в Києві, то запрошуємо, ставайте нашими промоутерами, розповідайте про наше радіо, поширюйте цю добру новину з-поміж своїх друзів та знайомих. Це також буде дуже гарне служіння на благо, на розвиток Радіо Марія. Крім того, дорогі радіослухачі, мушу нагадувати, що досить часто Радіо Марія відчуває певні фінансові кризи і потребуємо підтримки з боку наших слухачів. Радіо Марія ніколи не транслювало та не транслюватиме, дасть Бог, ніяку політичну або комерційну рекламу. Ми працюємо виключно за рахунок добровільних пожертв від людей. Тому часто ви чуєте в ефірах прохання про допомогу для оплати електроенергії або для сплати за ліцензії на мовлення, які ми сплачуємо в державу. Будемо вдячні вам за будь-яку допомогу, дорогі радіослухачі, адже ці рахунки щомісяця надходять і, на жаль, вони не зменшуються, а зростають. Тож будемо вам вдячні за підтримку. Молимося і просимо Господа, щоб повернув сторицею кожному жертводавцю. Також Радіо Марія майже щотижня їздить на промоції. Ми маємо промоутера, сестру Люцину, яку більшість із вас добре знає навіть особисто, бо вона дуже багато їздить з волонтерами, відважно, попри погоду, попри будь-які складнощі. Наші волонтери та промоутер відвідують різні парафії в дієцезіях від заходу до сходу, від півночі до півдня та знайомлять людей з роботою Радіо Марія. Найближча промоція буде на вихідних, в неділю, у місті Хмельницький. Буде, до речі, спомин святих Йоакима та Анни, це батьки Пресвятої Діви Марії, спомин обов'язковий. Промоція буде у Хмельницькій парафії Святої Анни, що знаходиться у Гречанах. Також у Рогатині, що на Львівщині, там теж є парафія Святої Анни, навіть якщо я не помиляюся, Святого Миколи та Анни. Там буде промоція в неділю, а більше трохи деталей ми почуємо про цю поїздку від сестри Люцини вже в найближчий четвер. Крім того, крім анонсів, сестра Люцина в четвер готує дві нічні програми. О 22-й годині чекаємо на поради лікаря від лікаря Івана Івановича.

0: найближчу п'ятницю. Дорогі радіослухачі, також в родині Радіо Марія ми часто вам розповідаємо про анонси церкви. Сьогодні анонсуємо сімейно-відпочинкові реколекції у Карпатах, які провадять сестри Гоноратки у селі Яблуниця, що на Івано-Франківщині. Запрошують родини, особливо родини військовослужбовців. Обіцяють подбати про дітей, тобто для них готується спеціальна програма, а для всіх гостей це буде відпочинок, але, звичайно, в центрі програми молитви, святі меси, конференції, вправи і можливість розвиватися та духовно зростати в колі своєї родини. Запис та деталі за номером телефону святої Йоанни – це 096-399-37-92. Можливо, відчуваєте, що вашій родині бракує відпочинку, бракує духовного наповнення, то подумайте про ці реколекції. Проходити вони будуть 1-6 серпня в селі Яблуниця, що на Івано-Франківщині. А церква згадує сьогодні святого Лаврентія Брінзінського. Це португальський святий, який проповідував по всій Європі. Він має таку дуже відому і таку цікаву дуже біографію, зокрема, відомий своїм рішенням, яке обрав під час війни Угорщини з мусульманською Туреччиною, що розгорілася в 1601 році. Тодішні генерали звернулися до святого Лаврентія за порадою, чи чекати атаки, чи першими нападати, і він порадив атакувати. Він звернувся до війська своєї Угорщини тоді з промовою та підтримкою і сам поїхав у бій на коні попереду війська, тримаючи в руках розіп'яття. Тобто вони атакували, і бій був виграний. Тобто наступ мусульман було зупинено, встановилася існуюча й донині межа між двома світами. Непротивлення злу – це не завжди означає якби пасивна здача позиції. Завжди є чітка межа, яка смиряє і посварених близьких – це як католиків та протестантів, і непримиренно далеких – це як християни та мусульмани, і вічно ворожих – це рай та пекло в цьому контексті. Тож таким цікавим фактом сьогодні вирішила поділитися про святого Лаврентія, якого згадуємо сьогодні. І, дорогі радіослухачі, маю прощатися з вами вже за 10 хвилин, навіть за 9, вже почуємо в ефірі пані Юлію Берт. Сердечно дякую кожному, хто слухає Радіо Марія, хто допомагає нам, хто молиться, хто вважає себе частиною нашої марійної родини. Дякуємо вам, молимось за вас, залишайтеся з Богом.
1: Родині Радіо Марія.
2: У тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це фахівець зі зв'язків із громадськістю, магістр теології та представник видавництва Святого Павла у місті Львові Юлія Берт. Слава Ісусу Христу, пані Юлія!
3: Слава навіки Богу! Я також дуже рада знову бути у вас в гостях.
2: Так, це навзаєм. Ну і як ви вже всі здогадались, сьогодні ми будемо говорити про книги, а саме про нові видання, які видавництво Святого Павла приготувало для нас цього місяця. Тож передаю вам слово, пані Юлія.
3: Дуже дякую. Справді, хоча липень – це місяць відпочинку, канікул, видавництво на канікули поки що не йде відпустку. Працюємо, бо знаємо, що хороша книга може стати помічником, може дати натхнення, а також просто приємно провести час. Власне, під час відпусток, під час канікул ми їх тримаємо в тонусі, тому у нас цього місяця дуже багато новинок, але я сьогодні хочу встигну поговорити по дві, можливо, про третю ще коротко, якщо буде час. І хочу почати, перепрошую, з першої. Це, можна сказати, один з бестселерів тепер же наших за останні буквально два тижні. Книжка вже відомого українському читачеві автора Аркадія Лозевського. Він є автором багатьох бестселерів. І його серія, яка починається «Божий порадник» і далі «Чого Божий порадник?». Це вже, власне, наша шоста книжка цього автора і називається вона «Божий порадник співпраці з волею Божою», або «Як жити не по-своєму, а набагато краще». По книжку трошки пізніше. На початок хочу коротко представити автора для того, хто, може, не знає. І, можливо, для багатьох стане зрозуміло, чому саме такі книжки пан Аркадіуш пише. Пан Аркадіуш Лозевський – це сучасний польський католицький автор, евангелізатор і публіцист. Відомий насамперед серію книжок «Божий порадник», я вже згадувала, які присвячені духовному життю, а також практичного переживання християнської віри. В даний момент він проживає в Польщі, в місті Гожу Великопольський, і вже багато років займається євангелізацією, при цьому допомагаючи людям відкривати Бога як люблячого Отця, який, власне, діє в житті кожної людини. Особливості його книжок, ті книжки зразу зазначу, вони не є великі, але також вони є, скажімо, доступні в мові. Його книжок особливістю це є то, що є проста, жива, зрозуміла мова. Автор уникає якихось складних богословських пояснень, а більше звертається до читача так, ніби веде якби щиру дружню розмову з нами. У своїх роздумах він поєднує святе письмо, особистий досвід віри, численні життєві приклади та конкретні духові поради. Саме тому книжки знаходять відгук як серед людей, які давно вже живуть церковним життям повноцінним, так і серед тих, хто лише починає шукати Бога. Першою такою дуже відомою, популярною його книжкою в цій серії це був «Божий порадник антидепресійний. Вийди з духовної депресії», яка справді стала бестселером і започаткувала наступні книжки з цієї серії. Згодом з'явилися і інші. За словами польських видавців, книги Аркадія Лозевського читають не лише в Польщі. В Україні ми маємо майже всю збірку. Польські католицькій пресі також згадувалося, я недавно знайшла інформацію, що одну з книг читав також папа Франциск. А також американський актор Джим Кевізел. Він може бути відомий нашим слухачам за ролью Ісуса Христа у фільмі «Страсті Христові». Mm-hmm. З того, що я не помиляюся, я також десь бачила відео, де Аркадій Лозевський, в нього навіть автограф брав в Джима Кевізела, вони зустрічалися. Окрім книжок, автор також дає інтерв'ю, і одне з них вийшло окремою книгою, яка називається «Моя база на небі», Він, власне, в ній розповідає про власний шлях віри, про досвід навернення та переконання, що справжній мир і сенс життя людина знаходить лише у Божій присутності. Тут варто згадати, що пан Аркадіуш не вернувся вже, можна сказати, до Бога. Він був віруючою людиною, але як сам стверджував, що це була така віра звичайна, або, можна сказати, така неповноті духовній. І маючи досить непоганий бізнес, він працював, якщо не помиляюся, аудитором, досить мав таку перспективну працю, в цей момент він зрозумів, що Бог ні від нього цього не хоче. Він навернувся до Бога і зараз вже руками пише книжки і евангелізує. Основна думка, яка проходить через усю творчість Аркадія Лозевського, дуже проста і водночас глибока. Бог не є далеким спостерігачем. Він присутній у щоденному житті людини. Веде її, підтримує, навчає і також хоче допомогти пройти навіть найважчі життєві випробування. Саме тому, на мою думку, книги автора не лише читають, а й використовують як практичний дороговказ в духовному житті. Для наших українських читачів вже відомі такі книжки, як я вже згадувала, «Божий порадник антидепресійний», «Божий порадник духовної боротьби», «Божий порадник перемоги над страхом», «Божий порадник повернення радості», «Божий порадник стосунки з ангелами». І вся остання, кому зараз видали, це «Божий порадник співпраці з волею Бога». Власне, автор переконує читачів, що Божа воля не обмежує свободу людину, а відкриває шлях до справжнього щастя, до миру серця та повноти життя. Саме цій темі присвячена ця книжка. Якщо хочеш почути, що ти бажаний, вибраний, що тебе веде сам Бог, що його воля – це не якесь тяжке ярмо, а прекрасний і надійний міст над прірвою, міст, що веде до свободи, тоді ця книжка для тебе. І цю книжку, яка, скажімо так, не є великого розміру, варто взяти з собою додому, своє улюблене крісло, також до тихої каплиці чи на прогулянку посеред дерев. Це книжка, не якась там інструкція, а лист, написаний вогнем серця. В ній ви знайдете багато свідчень, що дають світло в темряві. Що зміниться? Напевно, кожному з вас, тепер так вже перехожу до книжки, напевно, кожному з вас траплялася така подія, щось подібного, що ви докладали багато сил, до чогось ретельно готувалися, планували майбутнє, але зрештою отримали зовсім інший результат, на який сподівалися. Або навпаки, ви досягали якоїсь омріяної мети і через деякий час розуміли, що вона не принесла радості, ані справжнього щастя. Досить часто можна сказати, що щось не то. Ніби хотілося, ніби очікувалося, до цього все робилося, але це не то. Не було цього перечуття, що власне мріяна мета. Чому так відбувається? Що можна навчитися розпізнавати Божу волю ще до того, як ми зробимо можливий вибір. І також дуже важливе питання, на яке пробує дати відповідь ця книжка, це як перестати покладатися лише на власні сили і схилитися на Божий задум, який завжди є кращим. Як я вже казала, це не є збірка абстрактних духовних роздумів, це є практичні дороговкази, це допомога побачити, як Бог тебе веде. І знову ж таки, це не є книжка, яка тобі каже сісти і чекати, а Бог тобі скаже, що ти маєш робити. Ні, в цій книжці дуже багато є і прикладів, і також таких повчань, які показують, що Богові віддатися, і Він тебе поведе. Не сидіти, не чекати, а йти разом з Ним. Можна сказати, йти разом з Ним пліч-опліч. Автор простою такою зрозумілою мовою пояснює, як розпізнавати Божі натхнення, як не піддаватися власним емоціям чи поспішати з бажаннями, які не зможуть бути реалізовані. І також, як відкривати шлях, який Господь приготував саме для кожного з нас. Книжка допоможе зрозуміти, як відрізнити Божу волю від власних бажань, чому навіть добрі наміри не завжди ведуть до добра, як також приймати рішення в світлі Євангелія і як навчитися співпрацювати з Божою благодаттю. Автор показує, що життя з Божою волею не означає втрату свободи, навпаки, що це шлях до внутрішнього миру, шлях до справжньої радості та рішень, про які не доводиться шкодувати. А також то, що Бог не прагне обмежити людини, а хоче подарувати їй життя в повноті. І думаю, що ця книжка в нас стане цінною для кожного, хто стоїть перед якимось важливим вибором, переживає якісь духовні пошуки, або просто хоче навчитися запитувати щодня Бога: «Господи, чого ти бажаєш для мене?» Бо я так думаю, що найбільше щастя починається тоді, коли перестаємо жити лише за власним сценарієм, а відкриваємося на той, який написав для нас Бог. І постійно підпитую, що завжди цей сценарій виявляється найкращим. Яким би чорним не здавалося тобі сьогодні, твоє сьогодення, твій день, твої проблеми, то, що для тебе пише Бог, воно завжди є найкраще. І хочу зараз трошки коротко прочитати.
2: А можна таке питання, просто перед тим, як ви зачитаєте, просто ви так сказали, ну дійсно така глибока книжка, я не читала, але так бачила в продажу її, пропустила, скажімо так. Я так дивлюся, що це людина світська, тобто це не є ні монах, ні священник, а просто людина, яка зустрілася з Богом та от під час паломництва і перемінила своє життя. Тобто, я правильно зрозуміла, він зараз проповідує Євангеліє, такий євангелізатор, скажімо.
3: Так, він постійно їздить по всій Польщі, і я вам скажу, що він також колись навіть мав бажання приїхати в Україну. В якийсь момент, власне, війна стала такою перешкодою, але ми не втрачаємо надію, що вдасться його також запросити, можливо, і прийде до нас, до Львова, тут проведе або зустріч з читачами, чи презентація книжок. Це також у нас в планах, це трошки зраджую. Натомість він горів бажанням великим також приїхати зі своїми виступами в Україну.
2: Дякую. Ну, просто хотілося уточнити, чи правильно я інформацією володію.
3: Так, тобто... так, це є світська особа. Це цілком світська особа, так. І якщо я вже почала, це, власне, хочу коротко прочитати свідчення з книжки, про яку я згадувала, свідчення Сильвії Петруковської. Це буквально уривок з її свідчення, воно таке трохи довше, але цікава інформація. Про рак я дізналася в день початку війни в Україні. Саме тоді я отримала результати аналізів та інформацію про те, що мені потрібна операція. Але я повністю витісняла з голови той факт, у якому стані я перебуваю. Я залучилася до допомоги біженцям. Той досвід, через що я тоді пройшла, які людські історії я пізнала. Донині мені хочеться плакати просто від однієї згадки про те, що одна людина може вчинити щось подібне з іншою. Саме тоді я також пізнала величезну силу любові, простягнутої руки допомоги іншій людині. Саме пожертви. То були історії, що неможливо описати словами. Тож я витіснила хворобу з голови, і, мабуть, це був мій захист від неминучого. Операція відбулася на початку травня 2022 року. Мені зробили гістерктомію, тобто видалення всієї матки. Пухлину видалили, тож все мало бути добре, але через тиждень мене госпіталізували до палати з післяопераційним ускладненням. Я мала знову лягти під ніж, бо щось пішло не так. Не могла рухатися, відчувала жахливий біль. Пам'ятаю, це було 13 травня. Лежала на лікарняному ліжку і хотіла плакати. Водночас, коли бачила в палаті людей, які були в набагато гіршому стані, ніж я переживала безліч емоцій. Пам'ятаю момент, коли сказала: «Боже, я все довірила тобі. Я прийму все, що ти хочеш. Просто прийму все, що буде». Вони зробили ще одне ОЗД. Нічого не було. Жодних змін. Через 3 дні мене відправили додому. А 21 травня я вже була у Варшаві на репетиціях. Фінал шансу на успіх відбувався в прямому ефірі 22 травня. Пам'ятаю, як перед виступом сказала у мікрофон, що те, що я тут, це Божа воля. Бо для мене це було величезне чудо. Я випустила альбом у серпні 22-го року і назвала його «Твоє світло». Бо Бог – це моє світло, яке веде мене крізь усі ці бурі. Це така особиста історія про мене та про те, що в моєму серці. Це були свідчення Сильвії Петруковської, яка, власне, брала участь в дуже такому відомому шоу, телешоу «Шанс на успіх» в Польщі, яка в ньому виграла кілька днів після операції на пухлину. І далі вона також дуже часто їздить часом з автором і свідчить про своє оздоровлення, про те, справді, як вона віддалася волі Божій. І така ще цитата з книжки. «Твоє життя – це аркуш паперу, написаний рукою Бога. Дозволь йому закінчити речення».
2: Mm-hmm.
3: Це так, трошки про книжку, так? Справді, ви тут знайдете дуже багато і свідчень, і таких, власне, роз'яснень, що відбувається в людському житті, тобто, що в житті людини, яка повністю віддається волі Божій, яка повністю живе просто з Богом. І, хоча, як кажу, напевно, кожен з вас каже, це ж так важко. З одної сторони,
2: Це важко,
3: тому що ми дуже звикли до того, особливо в наш час, зараз, коли ми живемо в часі війни, давати собі справу самим. Бо ми розуміємо, що нам треба якось себе тримати в руках, треба якось тримати себе і своїх близьких. І тому якось від того відділитися, якось відірватися від тих думок, це справді є важко. Але знову ж таки, це також цю важкість, оце, що ти не можеш цього зробити, також варто віддати Богові і попросити його про те, щоб він зробив все легким, щоб він взяв все це в свої руки. І, напевно, буде легше, стане трохи легше. Це, якщо ми говоримо про книжку «Божий порадник. Співпраці з волею Бога. Як жити не по-своєму або набагато ліпше». І про те, як Господь може писати, пише для нас зовсім інші сценарії, ніж ми собі уявляємо. І як судячи з описів і зі свідчень, і в тій книжці, також в інших книжках, бо в більшості книжок також Аркадіуш Лодзевський опирається на свідчення, як свої особисті пережиття, так само на свідчення людей, які приходять на його евангелізаційні зустрічі, і які розповідають про досвід власного життя. Віддатися волі Божій, відпустити, віддати йому, і йти просто дякуючи його благодатям і дякуючи тому, що повірував.
2: Mm-hmm.
3: Я також забула на початку сказати, що в нас традиційно ми будемо мати для слухачів Радіо Марія маленькі подаруночки.
2: Ага, це вже цікавіше. Я думаю, для наших слухачів стає тепер. Тобто можна ці книжки сьогодні, я так розумію, комусь отримати. Правильно?
3: Так, буде можливість отримати. Так, це була про книжку «Божий порадник». І наступна книжка, це вже книжка більше для дітей. Оскільки я сьогодні на початку зустрічі згадувала про те, що період канікул, діти йдуть на канікули від школи, але діти також йдуть канікули від катехізації. Хоча, сподіваюся, що в дуже багатьох парафіях є так звані канікули з Богом при парафіях, що також дітки виїжджають на табори евангелізаційні, але є також можливість разом з батьками читати книжки або самим читати книжки. І для цього наша новинка – це є досить така більша книжка, порівняно з попередньою, що я представляла в неї трошки більше, це є «Євангелія друзів Ісуса». Це книжка для дітей віком з 8 до 14 років, і це, знаєте, хтось би запитався, а що як Євангелія, це не просто книжка, а справжня карта до неймовірних пригод, так? Чи може бути читання Євангелія стати якоюсь цікавою пригодою? Так, особливо, якщо ви рушите з однолітками цю пригоду, в цю подорож. І, власне, в цій книжці це є пригоди братчика і сестрички Софійки та Богданчика, які є веселими, допитливими близнюками, і які вчаться бачити Бога у щоденних подіях. Це є невгомовні близнюки, які завжди знаходять цікаві запитання, кумедні ситуації і несподівані відповіді. І разом із ними можна відкривати історії з Євангелія, роздумувати, розгадувати загадки, виконувати якісь різні цікаві завдання, а також шукати підказки. Кожна історія, вона доповнена захопливим завданням, головоломкою, якимись творчими вправами. Вони допомагають не лише краще запам'ятати євангельські події, події, а також подумати, як жити Євангелієм щодня. Книжку, як я вже казала, не тільки можна читати, а також можна малювати, писати, малювати відповіді. Я би назвала такою інтерактивною книжкою. Отже, книжка складається з читань Євангелія. До кожного з тих читань Євангелія є коротка повчальна історія, тобто таке пояснення для дітей віком 8-14 років. І до того ж оповідання, до того ж роз'яснення, потім є якась інтерактивна завдання, інтерактивне завдання. Як я вже казала, це різне завдання може бути, це кросворди, це якісь ігри, це також малювання, це можна також робити спільно, це можна робити самому. Також вони йдуть тематично, і можна сказати, якби це історія життя Ісуса Христа в Євангеліях, в окремих уривках. Тому ця книжка, вона можна її вдома самому, можна серед друзів, можна також супутником, може бути також і навіть на тих таборах. І, напевно, вона може бути корисною і на майбутньому на катехетичний рік. Для самих катехетів і також для дітей. Воно допоможе побачити, що Боже Слово – це не історія про далеке минуле, а що це Слово воно і живе сьогодні і говорить саме до себе. Тому заохочую, книжка так і називається «Євангелія друзів Ісуса». Історії досить цікаві, навіть досить кумедні, і в цих історіях беруть участь не тільки Софійка і Богданчик, а також члени їх родини. Тому це, вона каже, буде такою повчальною. З другої сторони, книжка, вона може бути також дуже хорошим подарунком. Родини, іменини, ще якісь події, видання досить гарне, в тверді обкладинці, тому як подарунок також раджу на майбутнє купувати. Її також можна придбати і офлайн, онлайн, тобто у нас на сторінці інтернет, і також в нашій книгарні. І цікавинка, про яку я казала, книжка також сьогодні може бути для когось подарунком. Але було б досить непогано, хоча розумієш, така рання година, щоб може хтось зателефонував, хто має діток, щоб насправді була б корисною для людей, які будуть телефонувати. Це би була така якби умова. Міри для діток, щоб ця книжка трафила додому, де є дітки.
2: Ага, я думаю, що це не важка умова, тому що буквально зараз, от після нашої катехизи, у нас потім йде дитяча молитовна лінія. Та і телефонують дітки дуже маленькі. Я думаю, що самі вони не зможуть набрати. Думаю, батьки їм допомагають. Тому, в принципі, я вже можу, правильно я зрозуміла, вже можна називати телефони, правда? Вже можу телефонувати.
3: Так, і якщо буде телефонувати, це одна книжка, друга, і залишиться час, то в мене ще є книжка.
2: Ага, добре, то шановні батьки та діти, яких ще, скажімо, не виросли, якраз формуються. Це якраз прекрасна нагода для них. Я думаю, що забагато дитячої літератури не буває, особливо такої катехетичної. Діти – це наше майбутнє, я думаю, що варто так потурбуватися. Тому телефонуйте, будь ласка. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Це на Viber телефонувати зараз немає такої можливості, тому що ми, власне, з пані Юлією цим месенджером зараз користуємося, я на зв'язку. Так, значить, хто перший зателефонує, той отримує в подарунок книгу для своїх діток. Так. У нас, до речі, є такі діти з багатодітних сімей, там по четверо, там по троє, та я думаю, що їм би дуже сподобалось. Ну, наразі поки що всі телефонні лінії вільні. Так.
3: А книжка також варта уваги, і я також при нагоді, поки ми чекаємо на телефонний дзвінок, то хочу сказати, що вона також була видана завдяки підтримки корейських християн. Тобто християни Кореї, підтримуючи Україну, виділили кошти для того, щоб не тільки справді там підтримка гуманітарна, а також щоб була якась підтримка духовна. Тому, власне, це видання було видано завдяки християнам з Кореї.
2: Південної, мабуть, 100%,
3: так,
2: правда?
3: Так, звичайно, так, звичайно, Південної Кореї, звичайно, так. Південної Кореї, тому я думаю, що це також додатковий плюс, що ми єднаємося і також в тому молитвами і підтримкою, власне, життя духовного, тому що це дуже важливо в такі часи, що також мати підтримку духовну.
2: Ну, цікаво. Знаєте, так мені зразу нагадалося, що якраз в Сеулі цього року плануються якраз Дні молоді. Та? Цікаво, що бачите. Я думаю, просто подумала, наскільки ми близькі для Кореї, де Корея, де ми. Ну, бачите, значить, близькі. Значить. І в нас маємо телефонний дзвіночок. Так? Так, слава Ісусу Христу. Так.
4: Алло.
2: Так,
4: алло.
2: Слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
4: Слава навіки Богу. Я Анна, місто Дрогобич, слухаю вашу катехізацію, дуже-дуже мені сподобалося. Я маю 7 внуків і 8 правнуків. І так думаю собі, як би так, дійсно, ті книжки купити, щоб я, бо я дарую все їм, якісь гроші, а то би треба було їм книжечки подарувати. А я каліка, бо дві палиці ношу, ноги поломані, руки поломані, я більше лежу. Так. І так хотіла б, щоб
2: щось подарувати корисним своїм внукам. Пані Юлія, ну, ми говорили про батьків, я думаю, що можна і бабусі, правильно?
3: Це ж ті самі діти. Якщо буде такий подарунок, я думаю, що він буде ще більше цінуватися.
2: Ага. Так, я згодна. Добре, тоді дякую вам. Прошу вас також, пані Анно, зателефонувати після цієї передачі на наш редакційний номер. Так, так, ще так нагадаю, наш номер 050-380-92-44 або 044-572-29-29. Так, дякую. Так, от одна книжечка вже у нас пішла в розхід. Я думаю, що дітям буде цікаво почитати.
3: Цікаво почитати, також кажу, там вона дуже цікава, власне, для тих книжних завдань, розв'язати ті завдання. Я вам скажу, коли ми займалися перекладом, деякі завдання самі задумувалися, як це розгадувати, тобто не було так легко, але було цікаво.
2: Ну, батьки теж будуть зайняті, скажімо так, корисними речами.
3: Так. Так, я наслухала, це ще одна книжка.
2: Так, і вона пов'язана з великою святою, та містечкою Фаустиною Ковальською.
3: Так, так. Ми ж цього року, на початку року, це ж така подія для нашого видавництва, справді, в межах року. Це то, що вийшов нарешті довгоочікуваний і викликаний, і вимолений, можна сказати, щоденник Фаустини Ковальської. І оскільки є дуже багато замовлень, так, люди купують ті книжки, але ми подумали, що не варто залишати на цьому затримуватися, і підготувала також для вірних молитви Святої Фаустини. Це є така витяжка, це є молитви самої Святої Фаустини, які вона описує в своєму щоденнику. І якими вона сама молилася, з якими вона зверталася до Ісуса Милосердного. Тому, якщо комусь важко читати щоденник, хоча варто його також пробувати читати, то ці книжечка молитви Святої Фаустини також стануть нагоді, або також як допомога при читанні щоденника, тому що помолитися, попросити Святого Духа, щоб допоміг прочитати, і також допереду. Це, власне, вибірка молитов Святої Фаустини Ковальської з її щоденника. Тому також варто звернутися чи до нас до книгарень, чи також на наш сайт. Дуже цікаві молитви на всі випадки життя і не тільки, а також просто як подивитися, почитати для себе саме відносини Святої Фаустини з Богом. Тому це ще одна наша книжечка. Ну, і я також маю подарунком ще Божий порадник. Тобто, якщо є бажаючі на Божий порадник, то Божий порадник нас також, так, Божий порадник так. Нас також для подарунку.
2: Так, ну, я правильно зрозуміла, зараз Божий порадник. Тобто, чи Фаустина Ковальська, чи лише Божий порадник?
3: Без різниці, бо і одне, і друге буде для подарунку, тому ці ще дві книжечки для бажаючих, хто має бажання, то...
2: Маємо дзвіночки якраз зараз. Тобто я можу двох людей прийняти. Так, я ще раз уточняю, так. Просто все добренько. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
5: Різноліття Богослава.
2: Назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
5: Оксана, Біла Церква.
2: Так.
5: Слухали ваші катехези і розповіді.
2: Яку книжечку ви би хотіли отримати? Дивіться, є молитви Святої Фаустини Ковальської, а є Божий порадник.
5: Молитви.
2: Угу. Добре. А скажіть, будь ласка, чи читаєте ви щоденник Фаустини Ковальської? Теж мені так би хотілося, щоб ця книжка підійшла тому, хто любить.
5: Дуже так. Слухаємо завжди, можна сказати, дуже хочеться з відкритим серцем. Ви читаєте на радіо Фаустина Ковальська. От, дивилися книжку щоденники Фаустини Ковальської. Ну, деякі молитви читала в інтернеті. І якби... Чи можна сказати, з такого ще дозволу не було собі, можна, щоб придбати саме книжку, так що дивилися по різних таких цінових політиків, вони такі достатньо, можна сказати, там. От, але будемо дуже раді, будемо дуже вдячні за молитовник. І надіємося, в ближайший час можна купити, буде придбати, да? Тобто буде щоденник саме читати, тому що дуже подобається.
2: Добре, дякую вам, пані Оксано. Також прошу вас після цієї програми зателефонувати на наш номер редакційний. Потім ще в кінці програми ще раз його нагадаю. Так, ну, ще одна книжечка вже також пішла в хороші руки, я думаю, так само. Кому ми віддамо Божий порадник? Якби якась, можливо, має бути умова, пані Юлія?
3: Ну, давайте зробимо таку умову. Хто має ще якусь книжку, вже має один з порадників Аркадія Шолодзевського, то тому будемо з радістю віддамо в хороші руки ще один порадник, щоб не був сам вдома.
2: Ага, ось так, от добре. Так, то просимо телефонувати тих, хто вже знайомий з Аркадієм Лодзевським. Так,
3: так,
2: Лодзевським. Абонент 098, слава Ісусу Христу. Так, ми вас слухаємо, ви в ефірі.
6: Алло.
2: Так, слава Ісусу Христу.
6: Це я, навіки слава Богу. Це Сергій Панич. Пані Юлія, ви мені надсилали місяць-два тому папу Іоанна ІІ книжечку. Я не знаю, чи можна зараз так встрянути і запитати про цього Божого порадника, то що це не зовсім по темі. А якщо буду вдячний, я не маю іншої книжечки, крім Божий порадник, що ви можете дасти.
2: Ага. Тут запитують, я не знаю, чи вам було чутно?
3: Я почула, я пам'ятаю. Так, пам'ятаю цей випадок, власне, з книжкою Іоанна Павла ІІ. Якщо є великі бажання і прочитаєте, ну тоді віддаємо в добрі руки вам порадник.
2: Ага. Добре, то прошу так само лишити свої координати в нас в редакції. Так, ну що ж, всі три книжки дуже швидко пішли, дуже добре, що бачите, наші люди читають, люблять читати духовну літературу, ну не тільки різні там, не знаю, детективи та жіночі романи, бачите, люблять читати саме таку серйозну літературу.
3: А ми дуже раді, тому ми ці книжки робимо для вас, бо це справді духовна піджива нашого організму також є дуже важлива, духовна, власне, страва також має бути, тому ми дуже з великим задоволенням ті книжки робимо і шукаємо можливості, щоб якнайбільше хороших книжок появилося в нас в Україні українською мовою, і перекладаємо, і шукаємо цікавих авторів. Також знаю, що деякі наші читачі, можливо, і слухачі Радіо Марія, можете писати, яка б літературна література вас цікавила, оскільки зараз дуже великий вибір, можливо, ви чогось не знали, може є якісь запотребування в якійсь літературі духовній, тому також будемо вдячні за зворотню інформацію, чи представників Радіо Марія, чи від слухачів Радіо Марія, а і будемо думати, що робити, чи ми вдасться, чи не вдасться ту чи іншу книжку видати, але також будемо вдячні за інформацію.
2: Угу. Дивіться, я так от собі подумала про Аркадіуша Лодзевського. Знаєте, він мені так трошки нагадує Яна Тирановського, та обидва поляки, обидва миряни, тобто вони були ні священиками, та ні монахами, і обидвоє присвятили своє життя такому служінню та апостольському. І власне обидвоє пережили такий момент, який повністю змінив їх шлях. Та Лодзевський пережив таку особисту зустріч з Христом, живучи в такому, знаєте, достатку, так, під час паломництва, так. А Ян Тирановський почув проповідь, про те, що от ми так говорили про те, що так важко Богу довіритись, а він якраз навернувся після проповіді, коли священик сказав, що стати святим якраз не важко. Так, і це його дуже-дуже-дуже торкнуло, так? І обидвоє, от ви так сказали, що папа Франциск читав книги Лодзевського. А от Ян Тарановський, скажімо, мав великий вплив на тодішнього ще поки майбутнього папу римського Кароля Войтилу, та, от, який був особисто з ним знайомий. Ну, цікаво, бачите, Польща теж така благословенна країна, можна сказати, на святих, на таких теж і містиків, євангелізаторів. Схоже їхнє життя. Та. От, бачите, деякі святі дуже, дуже схожі мають якось спільні риси та життя і взагалі якби, своєї діяльності.
3: І це справді підковується дуже багато. Також нагадую, є ще інша світська постать книжки, якої ми видаємо, але ми вже про це говорили. Це Мартін Жилінський, який за другий раз приїжджає до Львова, тут проводить 2 дні зустрічі з святим. І також варто ті книжки звернути увагу, бо також людина, можливо, пережила не то, що пережила сильно, але також зустріч з Богом, але відчула в собі дари. І тими дарами, які Господь йому посилає, вони дуже щедро діляться. Тому що книжки Мартіна Жилінського, наше видавництво також видало вже 3. На них варто звернути увагу. Ми вже про них говорили на хвилях Радіо Марія.
2: Так. Я так нагадаю, що Мартін Зелінський, або Марцін Зелінський, я не знаю, як правильно сказати, так, це такий відомий польський католицький євангелізатор, харизматик, та, такий,
3: да.
2: Та, часом також знаходжу його, ну якби не шукаю спеціально, скажу так чесно, але часом так натикаюсь на його проповіді, та, ну, дійсно цікаві. Маємо зараз дзвіночок, мабуть, це якесь, знаєте, так, на ваше питання, можливо, відповідь, можливо, людинка також, якби хотіла би запропонувати, що бракує, та що би потрібно видати, наприклад, українською мовою. Абонент 98, слава Ісусу Христу. Так. Так, абонент 98, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
4: Я не добачаю, а дуже хочеться все читати кожен день з директором цю Євангелію. Ну, і дуже тяжко мені читати. Чи можна у вас з великими буквами для старих людей Євангелію? Святе письмо.
2: Ага, Святе письмо. Старий Завіт так само, правильно я зрозуміла? Так.
4: Ну, так, старий так. Завіт, старий, не знаю, чи я усею зараз.
2: Все, я зрозуміла.
4: Але є...
3: Дивіться, у нас це те письмо стандартне таке, яке виходить в Україні, бо, ну, на жаль, це навіть в Польщі дуже важко знайти великими буквами, бо в міст дуже багато книжок, це би мала бути дуже велика книга. Тому ми якраз, в принципі, не займаємося видаванням святого письма. У нас це не наша специфіка поки що. Можливо, з часом ми також будемо видавати святе письмо, але немає, відразу кажу, на сьогодні немає. І думаю, що важко буде знайти його десь великими буквами. Можливо, десь тільки Новий Завіт. Новий Завіт, можливо. Натомість весь всю Біблію буде важко знайти великими буквами.
2: Зрозуміло. Ну, бачите, значить, є така теж потреба. Я теж знаю, наприклад, моя мама також вже не має такого зору, то також важко читати. Ну, насправді є також аудіо Біблії, та так само аудіо Євангелії, але знову ж таки не всім вони доступні, якби, на жаль, людям особливо похилого віку, які трошки, знаєте, важко їм трошки навчитися. Якби то, звичайно, треба допомога. Та, треба допомога тоді дітей, внуків, та допоможіть з вашим батькам, бабусям, дідусям, щоб вони також мали цей доступ та от до святого письма.
3: Так. Тому що буде найкраще.
2: Угу. Так, ну що ж, наша програма добігає кінця. Дякую вам, пані Юлії, за презентацію цих книг. Я заохочую всіх наших слухачів відвідати сайт видавництва Святого Павла і самостійно переглянути ці та інші видання. Святий Хосе Марія Скріва говорив, що «Не занедбуй свого духовного читання. Читання зробило багатьох святих». Ну, тому не занедбуємо книг, які варто прочитати, які можуть нас духовно збагатити або заохотити та запалити до якихось добрих справ. Це була програма «Катехиза». З нами сьогодні була на зв'язку фахівець зі зв'язків із громадськістю, магістр теології та представник видавництва Святого Павла у місті Львові Юлія Берт. Дякую вам.
3: Дякую вам.
2: Так.
3: Всього найкращого. Так.
2: Почуємось. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу!
1: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, називати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Особливо запрошую тих, хто ще жодного разу до нас не телефонував. Можете молитися за своїх рідних, друзів, а також наших військових, які зараз на передовій і не мають тих комфортних умов, які маємо ми. Прошу також молитися за мир в Україні, за наших священиків, завдяки яким можемо приступати до святого причастя. Можете молитися за будь-яку людину, яка є в потребі. Тож телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber, номер Viber 066-563-0724. Так, і вже маємо перші дзвіночки. Так. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, мене звати Северин, мені 12 років, я телефоную з села Лісновичі, я із війська Богородиці, я хочу помолитися за Папала 14, за Патріарха Святослава, за військо Богородиці, у цій добрих намірах війська Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хора, за подорожуючих, та за родину, за маму, за тата, за бабусь, за дідусів, за цю Катерину, за хресну Ірину. Такою молитвою. Цариця наша приблагає, надія наша Богородиця, захисниця сиріт, скитальців пристановище, засмучених радості, скривджених покровительку. Глянь, бо на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, проведь нас недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Боже, і мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь.

0: Амінь.
1: Амінь. Дякую тобі, Северине. Гарні маєш наміри. Ну і вибір також молитви, пісні прекрасний. Все, що віддаємо Богу через Богородицю, Бог приймає. Так? Абонент Viber, Софійка, слава Ісусу Христу.
2: Слава Діки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанців. Із Львівської області хочу помолитися за Боже щастя України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які попали без тих полонів, за волонтерів, за капеланів, за членків, монахів, нехай. За патріарха Святослава, за папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб ці рішення приймав згідно з Божою волею, за дійми старшу окупації, за Квені, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерко. Звідки Богородиці, за іншого віка, пана Ігоря, щоб притчу удвужив, і за всі спільноти Звідки Богородиці, за тих воїнів, які йдуть у бій, або зараз воюють за сестру Агустину, щоб Господь в чудесний спосіб оздоровив її і за щасливу дорогу до Італії на лікування. Такою молитвою оматиму я, мати доброти, любові і милосердя. Я безмежно люблю тебе і люблю себе тобі своєю добротою, любові та милосердям. Це мене, я хочу бути твоя. Я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене усім серцем, благаю тебе, мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб я з неї зігнула раю. Прошу тебе, задля твоїм скінченної любові, подай мені мені пити кожного так, як ти

0: любила Ісуса Христа. Кош промить, зіпити тебе, я цілковито віддаюсь по тобі і прошу, щоб ти була жодною на кожному моєму кроці. У тих благодаті повна, не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться втратити, то прошу, поверни їх мені, аміні, молюся 1708 раз.
1: Софія, ти просто молодчинка, я тобі завжди про це говорю. Дякую, що телефонуєш. Ну, нехай Бог благословляє, так? Абонент 093, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава мене, слава Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братків, за бабусів та дідусів. Анчелятко, місяти, небесний, друже мій, веди мене до Бога, оце моя дорога, щодня мене пильнуй, від Богу духа порятуй, я хочу свято жити і Господу служити, щось братику молити.
1: Так, просимо братика.
2: Слава Ісусу.
1: Слава навіки Богу. Так, так, слухаємо.
2: Мені 4 роки. Місто Городок, хочу помолитися за маму, за тата, за сестричку і брата, і за воїнів. Боже, я молю за Україну, Боже мій, тебе за війну вирай, ти їх спаси, ти їх спаси, і мене свою навість. Боже, я знаю, що ти буде з нами, помішуємо, під невеселі радість і мир. Ти дарува життя за людей віддав, диво життя, може, що сам. Дякую, з Богом.
1: З Богом, дуже-дуже дякую. Дякую за такі гарні молитви, гарну пісню. Ну, Городок, дуже гарне містечко, такий собі католицький осередок. Гарно, що батьки передають свою віру дітям. Якщо наші діти моляться, ну, маємо, значить, майбутнє. Так, абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, мене звати Валінка, мені 11 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусю, дідуся, тітку Оксанку, за її сім'ю, тітку Ритинку, за її сім'ю, за Кометра, тітку Лілічку, мерсі в школі, за всі вчителі, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. О, Діво найсвятіша, так милосердна і жалісливо, о, мати неславна і помочі християнському на доброт і благодаті, ти ж ласка сусових, о, мати, не забувай, що ти всесильна і благача, що ти матір милосердя. О, мати наслідної помочі, висока моє благання. Діва непорочна, мати Божа і наша добра матір наслідної помочі. Молися з нас до Ісуса. Амінь. Дякую вам, з Богом.
1: Дуже дякую, Валінко. Ну що ж, дякую за таку наполегливість. Я так зараз подивилася, пропущених дзвінків 122. Це так, наскільки треба було хотіти молитися. Ну, дякую вам, діти, за таку, у всіх вас така наполегливість. Так, абонент 93, слава Ісусу Христу.
4: Слава Ісусу Христу, мене звати Володимир, мені 12 років, я телефоную з Вінниччини. Я хочу помолитися за маму, за тата, за мою всю родину, за моїх всіх родичів, також за воїнів, які воюють за нас і хочуть миру. І також хочу помолитися молитвою Отче наш, Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Мир нам нагрушений, не дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і дивимо спокусу, але визволи нас від лукавого. Дякую, що приєднали, залишайтеся з Богом.
1: Дуже дякую, що зателефонував. Володимир з Вінниччини. Ну, чую зовсім абсолютно новий голос ефірі Радіо Марія на дитячій молитовній лінії. Дуже приємно це чути. Дякую. Абонент на 98. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки. Мене звати Марія. Мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України і за воїнів Степана Богдан, Ігоря Володимир, Володимир Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, дусів, мами, тата, сестричок, братиків, за всіх воїнів, що є в українській армії, зелених полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти славиш ласку для усіх людей, ти спішиш як ненька, споза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоїш рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, нести наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Щастя, братик, помолитися.
1: Так, просимо, братика.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
6: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степан, його братимів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марії, і за здоров'я бабусі, дусів, мами, тата, сестричок, братків, за Хресну Ірину, такою молитвою, Царе Небесне, Тішителю, душі істин, що всюди єси, все наповняєш, скарбниця благ. І життя подателю прийди, вселися в нас і очисти нас всякий скверний і спаси Боги душі наш. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дуже дякую вам. Так, я розраховувала на 4 на сьогодні, не в повному складі, але дякую вам. Завжди рада, коли ви телефонуєте. Бажаю не втратити того запалу, який маєте зараз. Нехай молитва з віком лише поглиблюється. Так, ну що ж, маємо дуже-дуже мало часу. Прийму все ж таки останній дзвінок. Танюша чекає. Танюш, слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Ліської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангеле святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, від Бога все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Щасливі дороги додому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дуже дякую, Танюш. Так, ну що ж, наш ефір завершується. Красно дякую всім тим, хто додзвонився. Нехай Бог вислуховує всі молитви. Я з вами прощаюсь. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу.
8: Ви молилися разом з нами.
9: Дитяча молитовна.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, з вами сестра Галина та учасники катехези з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишів. Будь ласка, представтесь.
3: Мене звати Софійка.
4: А мене Яна.
5: А я Маша.
6: Я Настя.
7: Мене звати Костя.
1: Почнемо нашу катехезу молитвою «Отче наш». Отче наш, що

0: і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Сьогодні пропоную вам подорож. Будемо подорожувати разом зі Савлом, який вперше зустрівся з Ісусом біля брам Дамаску. Христос показав йому правду про нього самого. І в його житті відбулася радикальна переміна. З того часу він став невтомним апостолом Ісуса Христа.
2: Так, я пам'ятаю. Савло, якого називаємо апостолом Павлом.
3: А де і коли він народився? Щось не пам'ятаю.
2: Павло був родом з Тарсу. Народився лише близько 8-го року після народження Ісуса.
3: І про Тарс я ніколи не чув.
2: Тарс – це одне з найдавніших міст. Нині воно знаходиться в Туреччині. Коли в Тарсі жив Савло, воно нараховувало близько 30 тисяч мешканців. Було важливим торгівельним і науковим центром.
4: А пам'ятаю, ім'я Саво єврейською мовою звучить Сау. Це ім'я мав перший цар Ізраїля.
1: Родина Савла була заможною і належала до класу фарисеїв, а отже найревніших патріотів та виконавців закону Мойсея. Савло був правдивим сином своїх батьків і слідував їхній вірі. Як бачимо, приклад батьків у вихованні дітей має велике значення. І не тільки батьків, але і ми з вами своєю поведінкою можемо допомогти іншим змінюватись.
4: Мені буває важко змінитись. Наприклад, треба пам'ятати виконувати домашні завдання. А я забуваю, вже записую і все одно.
1: Пропоную вам послухати казку сестри Кароліни Сломінської про їжачка і змійку. Їй теж було важко змінитись.
5: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
6: Чому ти радієш, їжачок?
3: Тому що світ прекрасний, змійко. Ти тільки подивись на дерева, скільки у них радості. Подивись на піони, які вони рум'яні від щастя. На полуниці, як вони піднімають свої ягоди, щоб порадувати ними інших. Адже все таке прекрасне, що я не можу стриматись від щастя і співаю.
6: Теж мені дерева прекрасні. Де ти бачив цю красу? Вони зелені, великі і взагалі не посміхаються. Вони як копиці сіна. А піони – це надуті повітрям кульки. Придивись уважніше, і ти побачиш по-іншому правду. А полуниці взагалі вони кислі та ще й багато розмовляють. Їжачок, прозрій, не будь сліпим.
3: О, змійко, змійко, ти бачиш сюди тільки негативне. Подивись по-іншому. Не змушуй інших своїм поглядом втікати. Будь для них радістю, а не пугалом. Тоді вони не будуть від тебе втікати. Ніхто не буде тебе боятись.
6: У мене не вийде, їжачок. Мені вже пізно змінюватись.
3: Якщо хочеш, я тобі допоможу. Хочеш?
6: Не знаю. Мабуть, так.
3: Потрібно знати, так чи ні?
6: Так, так.
3: Тоді давай заспіваємо разом.
6: Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-
1: на світ в одну мить. Виховання Савла дало свої результати. Вихований у батьківській дідівській вірі, він вірив в Бога єдиного, але не міг прийняти, що Ісус – Месія, Божий Син. Так як книжники і фарисеї не прийняли науку Ісуса Христа, то звичайно, що не прийняв цієї науки і Савло. Він став переслідувати перших християн. Савло вважав їх за відступників від правдивої віри. Він схвалював навіть те, що християн каменували. Тому учні Ісуса боялись Савла і ховались від нього.
2: Одного разу Савло їхав до міста Дамаск, щоб схопити і посадити християн у в'язницю. І, власне, там, біля воріт Дамаску, Господь вирішив використати його старанність у зовсім іншому напрямку. Бог повалив його, Засяяло раптом світло з неба навкруги нього. Послухаймо уважно, що написане в Діяннях апостолів в 9 розділі, вірш від 3 до 6. А коли впав на землю, почув голос: «Савле, Савле, чого мене переслідуєш?» Він запитав: «Хто ти, Господи?» «Я той, я Ісус, якого ти переслідуєш. Встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити».
1: Що було далі з Савлом?
3: Савло стає сліпим, безпорадним, наче немовля. У Дамаск Павло входить за допомогою інших. Після 3 днів сліпоти і ходіння в темноті, після навернення, Савло, що переслідував християн, сам прийняв хрещення.
1: Бачите, біля брам Дамаску Христос показав Савлові правду про нього самого. І він змінився. З того часу він став невтомним апостолом Ісуса Христа. Так само буває з нами. Господь постійно очікує, щоб ми поставили його в центрі нашого життя. Але ми за своїми буденними клопотами не звертаємо на це уваги. І деколи Богові потрібно в чудесний спосіб навернути нас до себе. Скажіть, будь ласка, що заважало Савлові повірити в те, що Ісус – Божий Син?
3: Я вважаю, тому що його виховали в родині фарисеїв, а вони не вірили в Ісуса Христа.
1: Дякую за відповідь. Як ви думаєте?
4: Йому заважало те, що перед цим він не зустрів Ісуса.
1: Чудово, так. А хто ще?
6: Я вважаю, що Савла заважало те, що він був поганою людиною, не вірив в Бога і вбивав християн.
1: Ви всі так думаєте?
3: Ні.
1: А як ти думаєш, Софійко?
3: Я вважаю, що ти не права, тому що він був гарною людиною, але він помилявся на рахунок того, що Ісус – це є сином Бога Отця.
1: Тобто Савло вірив в істинного Бога, тільки не міг прийняти, що Ісус – Месія, так?
3: Так.
1: Дякую вам за ці відповіді. І скажіть, будь ласка, що може заважати сучасним дітям поставити Господа Ісуса в центрі свого життя?
6: Комп'ютерна залежність.
3: Я вважаю, що просто, я думаю, що навчання забирає деякий фрагмент часу, але більшу перевагу я б дав настільній відповіді, бо багато...
1: Теж погоджуюся з нею. Комп'ютери, так, і комп'ютерні ігри, так? А Софійка?
3: Я вважаю, що це атеїстична пропаганда.
6: Егоїзм.
1: Так, дякую вам. І це все веде до того, що замість Ісуса ми самі опиняємося в центрі. А це не добре. Потрібне навернення. Що ж може допомогти нам бути вірними послідовниками Ісуса Христа, так як перші християни?
3: Потрібно молитися, брати участь у святій літургії.
1: Так, дякую. Хто ще нам скаже?
3: Виконувати 10 Божих заповідей та приймати святі таїнства.
4: Просити Господа про допомогу, щоб побачити правду про себе і про Бога.
1: І, напевно, потрібно відвернутися від своїх гріхів, посповідатись. Господь Ісус зміг перемінити Савла. Господь всемогутній і нас теж може покерувати в доброму напрямку. Однак Він може це зробити, як ми будемо Йому вірні і будемо Йому служити, так як апостол Павло. Для цього потрібні сили, тому молімося. Господи, допоможи всім християнам бути вірними Тобі. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
3: Господи, дай мені сили, щоб щоденно молитись до Тебе. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
6: Господи, дай нам усім здоров'я. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Боже, дай нам сили побороти наші гріхи, щоб ми були правдивими християнами. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
3: Боже, допоможи нам брати приклад Савла, який був завжди Тобі вірним. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
3: Боже, дай нам сили змінити свої погані риси, щоб ми були гідними християнами. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Дорогі слухачі, з вами були сестра Галина Скоростишева і
4: Яна, Маша,
6: Настя,
5: Костя,
7: Софія.
1: До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Зеленський подякував Ватикану за готовність прийняти переговори лідерів. Екс-заступник голови Головного управління розвідки заявив про вплив РПЦ на Кремль у Європі. Митрополит Епіфаній заявив про готовність Православної церкви України до діалогу з Українською Православною церквою. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Президент Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Святого Престолу архієпископом Полом Річардом Галагером. За словами глави держави, сторони обговорили можливість проведення зустрічі на рівні лідерів задля досягнення миру та європейської інтеграції України. Президент Зеленський подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для таких переговорів, а також папі Римському Леву XIV за підтримку України. Про це президент повідомив у своїх соцмережах. Представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій зустрілися у Києві із секретарем Святого Престолу архієпископом Полом Річардом Галагером. Про це інформує офіційний сайт Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Повідомляється, що учасники наголосили, що українці втомилися від війни, але прагнуть справедливого миру. Також вони порушили питання релігійних переслідувань на тимчасово окупованих територіях та закликали і надалі нагадувати міжнародній спільноті про російську агресію проти України. Колишній заступник начальника Головного управління розвідки генерал-майор Ілля Павленко заявив, що Російська Православна Церква за кордоном, за його оцінкою, використовується Кремлем для просування пропаганди та діяльності в інтересах російських спецслужб. Виступаючи на форумі РПЦ у Європі «Інфраструктура російського впливу», він наголосив, що Москва використовує церковні структури для поширення свого впливу в європейських країнах. Про це інформує канал 24. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що ПЦУ готова до діалогу з представниками УПЦ без попередніх умов заради єдності українського православ'я. За його словами, головною метою такого діалогу є об'єднання православних навколо Київського престолу на засадах автокефалії. Водночас митрополит наголосив, що, на думку Православної церкви України, УПЦ залишається пов'язаною із Московським патріархатом. Про це інформує релігійний «Правда» з посиланням на доповідь митрополита Епіфанія на засіданні архієрейського собору ПЦУ. Українська греко-католицька церква організувала паломництво до святині Греції для 55 членів родин полеглих захисників, а також військовополонених і зниклих безвісти. За інформацією Департаменту інформації ОГКЦ, протягом 10 днів учасники брали участь у богослужіннях, духовних зустрічах і відвідали християнські святині, зокрема монастирський комплекс «Метеори» та храм Святого Димитрія в Салоніках. Паломництво організували Департамент військового капеланства, патріаршої курії УГКЦ спільно з патріаршим паломницьким центром. І на завершення, у Тернополі при храмі Матері Божої Неустанної Помощі відкрили та освятили простір духовно-психологічної підтримки «Дім Лазаря» для родин полеглих українських захисників. За інформацією Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ, у центрі надаватимуть духовний супровід, психологічну підтримку та організовуватимуть зустрічі для сімей, які втратили рідних на війні. Відкриття розпочалося спільною молитвою за загиблих воїнів та освячених нового простору. А на цьому наразі поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: У середу, 22 липня, в Україні очікується помірно тепла погода. У більшості областей буде без опадів. Лише в день на південному заході можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря в більшості регіонів становитиме від 20 до 26 градусів, на сході та півдні – до плюс 29. На заході країни вночі очікується від 10 до 15 тепла, а в день стовпчик термометра підніметься до 24. На Закарпатті місцями короткочасний дощ. На півночі держави вночі від 12 до 17 тепла, а в день від 20 до 24, без істотних опадів. Центральні області України вночі від 13 до 18 тепла, а в день до 26 з позначкою плюс. Місцями мінлива хмарність, переважно без опадів. На півдні держави вночі до плюс 20, а в день до плюс 29. У південно-західних областях можливі короткочасні дощі та грози. На сході держави вночі до плюс 18, а в день до плюс 29, переважно сухо. Таким був прогноз погоди на завтра, 22 липня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «Голос народу, голос Божий» на хвилях Радіо Марія розпочинається вже зараз, 17:24. З вами зараз в студії двоє ведучих. Я називаюся Максим Приступа.
8: А мене звуть Оксана Карчевська. Вітаю.
7: Так, друзі, ну щодо теми. От я такі, ну певні, може, спостереження час від часу веду про своє покоління, так, покоління тим, кому за 30. І піймав себе на такому спостереженні, на такій думці, що моє покоління от якось розучилося казати дякую. Саме кому Богу дякую. Та от старше покоління, у них от такий певний, ну навіть можливо, традиціоналізм, який не має своєї основи з внутрішнього пробудження, тобто несвідомість, я кажу. Наприклад, коли кажуть дякувати Богу, там не знаю, вродила черешня, дякувати Богу, я там ну видужала чи видужав, дякувати Богу, я добре дібралася чи дібрався кудись там, коли там тривала дорога була. Моє покоління здебільшого всього каже: ну, гарно вродило, так, ну, добре доїхало. Їхав. Але оцю свідомість або підсвідомість того, що хтось за цим стоїть, що це добре, що є Бог, який сприяє, коли ти до нього просиш на цю добру справу. І взагалі колись, коли розпочинали, наприклад, ну я з села просило б доказати, коли розпочинали якусь добру роботу, наприклад, садити город, бабуся ніколи не розпочинала просто так. Вона молилася Богу хоча б двома словами: «Господи, допоможи». Коли там хтось там, ти йдеш по дорозі, хтось працює, десь там будує хату чи що-небудь, ти обов'язково кажеш: Боже, помагай, або Боже, допомогти, Боже, допоможи. На Західній Україні є традиція: дай Боже щастя, кажуть, так? У нас кажуть: щасти Боже, тоді, коли ти здибаєш когось, не знаю, знайомого на базарі, котрий торгує, або приходиш в магазин, кажуть: дай Боже щастя. Це дуже гарна є традиція, але на превеликий жаль, от це зараз втрачається у свідомості моїх однолітків. Я хотів саме сьогодні поговорити про те, от чи вміємо ми дякувати, або за що ми дякуємо Богові сьогодні. Можливо, за той самий добрий врожай, як кажуть, врожаї в Україні цього року дуже гарні. Можливо, хтось дякує за те, що хтось з його родичів повернувся живим з полону. Можливо, за якусь добру новину, добру звістку. Дякуємо Богові, так? Оцей момент, хочеться, щоб ця програма мала такий сьогодні наратив, підняти оцю свідомість, пробудити свідомість у нашого радіослухача, навіть християнина, віруючого, який щодня до церкви, можливо, ходить, пробудити цю свідомість, як важливо дякувати Богу за все те, що ми сьогодні навколо себе маємо. От я навіть по собі бачу, що я здебільшого на молитвах зараз нарікаю, чим кажу: Боже, дякую тобі. І, можливо, це також зараз когось з тих, хто такий самий, можливо, етап в житті переживає, будуть думку про те, що важливо розпочинати кожну молитву з молитви подяки. І тому хочу заохотити наших радіослухачів дзвонити до студії Радіо Марія, щоб розповідати, за що ви хочете сьогодні подякувати Богові в цій програмі. Так, ну не то, що ми там скажемо, що Бог зараз це чує, там поставить вам галочку. Думаю, що ваша історія або ваша ситуація, або ваш відгук пробудить у когось з радіослухачів, які зараз їдучи в машині, чи там вечеряючи, чи працюючи, десь слухають радіо ефір. Ну і долучиться до цієї думки. Ну також ще одне запитання хочу долучити про те, що нас українців сьогодні об'єднує. Тобто ми будемо коливатися на таких двох запитаннях, що об'єднує сьогодні українців. Не знаю, війна, ненависть до Путіна, там потреби якісь, милосердні справи і так далі. Дзвоніть, телефонуйте, ми будемо приймати телефонні дзвінки по черзі їх надходження. 044 код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-6 550-18-60, 093-272-07-45 і Viber 066-563-07-24. Туди можна і писати, і телефонувати. Поки що нікого це питання не зацікавило, так що хтось буде першим.
8: Ти так цікаво сказала, що покоління старше, воно якби більше таке вдячне, ну скажімо так, більш свідоме цієї вдячності. Ти знаєш, я би сказала, що сьогодні сьогодні, наприклад, більше говориться про вдячність, ну, інформації такої, дітей вчать в школі, наприклад, більше вдячності, наприклад, там під час катехиз, наприклад, в церкві. Тобто я зараз більше чую інформації, ніж навіть, ну, от моє покоління, я згадую, як ми в школі навчалися, наприклад, і мої племінники, то ти знаєш, зараз говориться набагато більше про вдячність. Але чи дійсно ми стали більш вдячними? Ну, так, це інше питання, скажімо так.
7: Тут, можливо, варто, знову ж таки, розділити, в якому середовищі ти знаходишся. Так, якщо ти говориш про тільки церковне середовище, я можу погодитися. І то, якщо тут іде про вдячність, то я чую також, як там у дворі...
8: Ні, я і про світське говорю, про світське так
7: як
8: само.
7: Як матусі кажуть, ну, там хтось там дав, я, наприклад, даю там цукерок, подякуй. Так, то це мені дяка. От я кажу про дяка Богові, тобто вдячність, відчуття того, що над тим хтось ще стоїть, тобто Бог, так, який дає ці всі дари. Ми кажемо, от зараз в молитві літургії годин часто ми просимо про те, щоб Господь виповнив врожаї, там, сприяв добрій погоді, так? От якщо ти в нього про це просиш, і потім Бог тобі дає, а ти забуваєш йому сказати, Боже, дякую, це ж ти зробив, бо я в тебе просив. Ось такі.
8: Ага, ну я зрозуміла, але все ж таки, знаєш, оця вдячність, вона ж народжується, ну така, це вже велика вдячність, та, що треба мати віру. А є ж люди доброї волі, які ще поки що не мають віру, але йдуть до цього, скажімо так. Ну воно ж починається все ж таки маленького, з дрібниць. Тобто, якщо я не вдячна, не здатна помічати, що таке взагалі вдячність? Це пам'ять серця, та? Пам'ять серця про добро. Якщо я не здатна помічати якісь такі маленькі дрібниці, які, наприклад, мені людина робить, та, де щось, ну як я можу помітити взагалі, що те, що мені Бог робить, та? Тобто, якщо видимі речі для мене не є видимими, то невидимі так само, тим більше. Бог є невидимий і через людину дуже часто діє. Якщо я цього не помічаю, ну це дуже, знаєш,
7: це
8: важко.
7: Це більше стосується вже до етики, так, бо це в етичних нормах виховують дітей, щоб вони не були невігласими і щоб ніби не позорили своїх батьків. Ну, частіше так кажуть. Ось тому я все-таки, от ця Божа межа, оце відчуття того, що Бог тут над тим стоїть, я би про це хотів говорити. Давайте спробуємо прийняти перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
7: Хто телефонує, як вас звати?
0: Вітаю вас, Максим і Оксаночка. Телефонує Оксана Тернопільщина.
7: Ага, також Оксана. Ага.
0: Я хочу вам сказати, ви дійсно так кажете, що на Західній Україні то ми багато кажемо, якщо людина щось робить на городі, в полі, дай вам Боже щастя. Людина відповідає, дякую, дай вам Боже щастя і здоров'я.
7: Угу. Тобто повертає так, і щастя, і ще додає здоров'я.
0: Так, додає здоров'я. Або ми ще кажемо, дай Боже вам щастя і здоров'я. Ну так як хто вже там скаже. Я так привикла, що я більше дякую Богові, чим прошу. Ми такі вже, знаєте, старі люди, я дякую Боже, що я переночувала ніч і дорання дочекала. І дай Боже щасливо день переднувати до вечора, дочекати і так далі. І більше комусь дякую. Наприклад, хотіла вам сказати, як на Петра і Павла я согласилася збирати пожертву на Радіо Марії. Мене ніхто не підтримав. Ні в церкві, ні священник, ні то братство, сестрство, ніхто. Мені не дали ні столика, ні нічого. Я це якусь знайшла табуретку, поставила скриньку на табуретку. Нема на що сісти, нема крісла, нічого ніхто не дав. Побігла через дорогу за стільцем. Позичили дівчата стілець, я вже сіла і думаю, боженьку, потихеньку молюся, Господи, Боже, поможи мені, щоб хоч трохи зібрати тих грошей, щоб я не опозорилася, що ж я зроблю, Боже, віруючи мене, Боже, поможи, чуть не плачу. Помаленьку, якось Бог дав, якось трошки почали люди гроші давати. І я, Боже, дякую тобі. Ніх не хочу, Боже, ну, поможи мені перебути тих дві чи скільки годин, і щоб зібрати гроші, я тебе більше ніх не прошу, Боже. А тим кажу, Боженьку, дякую тобі, що я перебула, і все добре пройшло. І я вже йду додому, несу гроші, бо зараз на другий день поїхала, на нову пошту переслала. І я дуже дякую Богу, і що я так справилася, що мені Бог допоміг. якось своїми силами, і я ні кроку не ступилася назад і не відмовилася. Ну, якось так мені Бог допоміг, що я справилася. Я дуже дякую Богу за дітей, що в мене троє дітей вже, я маю внуки. І якось помаленьку доживаю, сама без чоловіка, але я дякую Богу за все, що мені Бог дає ще трошки здоров'я, що я сама себе обходжую, що я ходжу на хори, що я йду до церкви. І дякую Богу за все.
7: Спасибі.
8: Дуже дякуємо. Дякуємо вам і дякуємо Богу за вас. Ви такий теж благодійник для Радіо Марія. Ну, кошти нам завжди потрібні, завжди про це говоримо, отець Олексій особливо. Ну, і бачите, людині, яка вміє дякувати, вдячна, їй завжди є що сказати, та багато є за що подякувати. Ну, в тому числі, якби от зараз згадали про дітей, та про внуків. Я теж дякую Богу і перш за все за свою родину, яка завжди, ну, власне, це є моя підтримка, скажімо так. Ну, без неї я би багато речей би, ну, мабуть, просто не зробила би, відмовилася. Я не знаю, як би взагалі моє життя, скажімо, моя доля взагалі пішла. Тому дякую, дійсно, це перш за все за наших рідних.
7: Так, продовжимо приймати дзвінки. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! Це старший судар Валерій, 73-ї бригади.
7: Так, пане Валерій, говоримо про подяку. Про подяку і про те, що українців сьогодні об'єднує.
1: Ну, напевне, що хотів подякувати за те, що ми ж є, бо, як кажуть,
8: амінь.
1: Господь тримає нас, нашу армію теж. І хочу, так як попросив генеральний ксьон Сокаля Казимир Шалай, нагадати, що 31 липня цього місяця ми виходимо на чисту
7: Пане Валерій, ви вже мене смішите, тому що в кожному ефірі протягом останніх 5 років ви говорите про Ченстохову.
1: То ж мама Марія запрошує нас, хто почує. Тому що продовжуємо, бо то група Святого Йосипа вийде. І тенція буде подячна кожного разу за Україну, що наша є, її на карті, і народ такий гарний. Ну, і треба дожити. І до гості до Чистохови.
7: Ну, вдалого вам паломництва, вдалої прощі вам, пане Валерію, спасибі. Спасибі. До речі, проща – це один з виразів вдячності Богу. Я чув неодноразово, особисто ходив разів десь 15, можливо 20 у пішу прощу. Так, і там священики здебільшого акцентують увагу на те, що, ну, от проща – це з давних давен, це був вияв реально подяки, вдячності Богу за якийсь там дар. От, наприклад, люди, які не мали, там сім'я, яка не мала тривалий час нащадків, потомства, та? І в людей народжується ця дитина, і вони йдуть в цій прощі з дитиною вже, і потім свідчать, так, жертвують свої ці такі випробування, незручності, і розповідають про те, що Бог дав мені дитину, або там хтось стілився від хвороби, каже, я йду з вдячності до Бога зараз, до цієї Марійної святині, щоб сказати спасибі і висловити оцей, ну, як цей розслаблений, котрий встав і почав танцювати з ліжком, і каже Богу, і прославляти Бога, так, в Святому Письмі йдеться про те, що він почав прославляти Бога, тобто дякувати йому. Пробуємо ще прийняти дзвінок. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу!
7: Ім'я?
4: А я хочу ім'я подякувати в саді.
7: Ім'я, скажіть, як вас звати?
4: Марія.
7: Так, пані Марія, звідки ви?
4: З Києва.
7: З Києва. От цікаво, пані Марія, ну от за що ви дякували? Ви
4: хочу в Києві. А я хочу подякувати пані Оксані за її цікаву програму «Кузня».
8: Дякую, несподівано, дякую. Дякую за підтримку,
4: дякую.
8: Це дуже важливо.
4: Коли буде другий випуск?
8: Другий випуск запланований на наступну п'ятницю, на 9 годину вечора. Дякую вам дуже.
4: Дякую.
7: А скажіть,
4: дякую.
7: Що українців об'єднує, пані Марія? От ви зараз тут мешкаєте в місті Києві, велика агломерація, бачите тут багато речей, можливо, користуються соцмережами. На жаль, пані Марія не захотіла.
8: Або просто не змогла, можливо, зі зв'язочком. А що нас може дійсно об'єднувати, як ти думаєш? Я думаю, що перш за все, ну, якщо ти вже говориш про віруючих, та я ти зараз почав, ну, звичайно, що віра в Бога нас об'єднує. А взагалі всіх українців, і віруючих, і невіруючих, і людей доброї волі, і людей, можливо, які зараз не дуже в такому духовному стані, щоб щось про добро взагалі думати, але все одно нас всіх об'єднує це бажання миру та оцієї свободи нарешті. Та і як ми можемо цей мир взагалі здобути? Ну, звичайно, через війну. Як говорить одна римська, римський такий афоризм, що хочеш миру, готуйся до війни. От ми зараз це бачимо, знаєте, на такому прикладі, на жаль, такому наглядному, та от в нашій країні. Ну, дякуємо Богові взагалі за те, що ми все ж таки, як Україна, ми все ще існуємо, та дивіться, ми не просто існуємо, навіть ми живемо, та повноцінно, завдяки нашим також захисникам, дякуємо за них також Богові, що вони є, так, і можливо втомлені, і можливо багато вже хто не хоче, та от я також маю таку можливість спілкуватися з військовими, багато хто вже такий, можливо, і знеохочений, але все одно стоїть, так, на своїй службі, наприклад, каже, ну, треба повертатися, наприклад, швидше, там, не хочу зараз відпустку йти, або скорочу відпустку, тому що знаю, що там дуже потрібна хлопцям допомога, та, і хоч уже втомлений сам, але все одно йде туди, де відчуває свій такий святий обов'язок, та, охороняти нашу державу. Тому дякуємо за це. І ще, знаєш, ще хотіла так подякувати за священика, тому що, не знаю, що би ми робили без священиків, я не знаю, хто би нас посповідав, хто би причастя дав, ну, як взагалі можна жити без Євхаристії, ну, мені здається, це було би дуже-дуже трудно.
7: Так, добре. Я колись ще малим був, коли в нас молилися за святих і лічних капланов. От, це, тобто, ну, такі є.
8: А можна українською сказати? Ну, святих скажу, і ж... алічних, це як?
7: Ну, зараз я поясню. Я думав колись, ну, не знаючи добре польської мови, я думаю, що приватних священиків. Тобто кожен молиться за священика, якому йому має там церква дати. Ну, а потім, коли вже там вже вивчив польську мову, то лічних це означає численних. Тобто,
8: а, я думала особистих.
7: Які... Ну, десь так я думав. Добре, давайте приймемо дзвінок від пані Ніни Кириленко. Пані Ніно, ви в ефірі. Говоримо про те, що українців слава навіки. Що українців об'єднує і за що ми от дякували би сьогодні Богу?
9: Вітаю вас, дорогі ведучі, Оксаночка і Максим. Я завжди дякую Богу. Вітаю за прожиту ніч, за новий день. Як тільки просинаюся в 5-6 ранку, я завжди стою на коліна і дякую Богу. За дар життя, дякую за дітей, за внучка, дякую за всіх воїнів, які нас захищають, що ми спали в хатах, що ми молилися. Дякую Богу також за службу Божу, яка в нас тільки ведеться в неділю, бо в нас священик один на три райони. Я живу в Іллінцях, в нього Оратов, Липовця і Іллінці. Це три райони. І він має в неділю оце об'їздити їх всіх. У нас на півтретю йде служба. Я там вже 2 години, півдруга завжди молюся вервичку, коронку до Божого милосердя. І дякую Богу, що мені 69 років. Я можу їздити на велосипед. Я ще допомагаю людям. Завжди, да, готую ще пообідати священнику. В нього третя служба, він голодний. Я стараюся йому привезти поїсти. І завжди маю ключі, відповідаю за все.
7: Ви така активістка місцева, так, пані Ніна?
9: Так, я дуже люблю.
7: Мироносиця, знаєте, у Східній церкві таких жінок, котрі там стараються догодити священнику, там підтримати його, це називається мироносиці. Ось завтра будемо святкувати Марії Магдалини, вона також мироносиця була.
9: І завжди люблю Радіо Марія, завжди з вами молюся, завжди і підтримую кожного місяця вас. Щоб це радіо процвітало. І за всіх молюся, особливо за всіх поранених, полонених і пропавших безвісти із Козлівки. Я сама із Шаргородського району, але вже 51 рік я живу в Іллінцях. Це зовсім друга сторона. Їздю на Хресну дорогу.
7: Додому їздити на Хресну дорогу.
9: Так, я їздю завжди. Я там сестричку Люцину завжди бачу. Я їздю на Переображення у Браїлів, на всю Ношну. Я там, я в Тиврові буваю, я там теж бачу сестричку, як вона приїжджає. Я люблю такі паломництва і з чоловіком ми завжди, він в мене православний, він в мене молиться вервичку, ви повірте, на колінах ми стаємо і разом молимося. Православний трошки зразу не хотів, зараз він вже знає, що треба. І Бог нам так допомагає, я дуже щиро дякую. Дякую щиро і люблю вас всі, і хай Бог дає здоров'я і святкої перемоги.
7: Пані Ніно, дякуємо, дякуємо.
8: Дякуємо. А вашого чоловіка я також часто чую, так, коли включаємо вас на вервочку, я чую, так, я так і зрозуміла, що це ваш чоловік.
9: Так, ми разом молимося.
7: Спасибі, вітання, вітання йому, вітання чоловікові, так, нас збігає час, і нам ще треба прийняти один дзвінок. Пані Ніно, спасибі, бачите, ми вам також дякуємо. Приймаємо дзвінок, слава Ісусу Христу, назвіть своє ім'я.
10: Навіки Богу слава, Олена Суднішина, Скопицький, Святого Бернарда. До всіх молитов. Дякую, що ви в нас є. Дякую вас. Вітаю вас, Максим Сикій, Олександрочка. В першу чергу дякую Богу за своїх батьків. Дякую Богу за своїх діток, внуків, правнучечку, зятів, брата, які мене дуже люблять, цей брат. Дякую Богу, оцю Олексію Самсонову, дякую Богу, що нам Божечко дав таку Радіо Марію, що ми маємо християнський голос, що ми маємо таких парафіян і таких ведучих волонтерів. Дякую Богу за наших захисників, які захищають нашу Україну. І за все дякую Богу, і встаю рано, дякую Богу, прожиту нічку і лягаю. Дякую Божечку за прожитий день. І за все подяка Богу, Матінки Божій Ісусику. І за нашу Радіо Марію, хай Божечко сили дає, здоров'я, Боже благословіння, мирного неба. Щоб ви нас є, хай сили, здоров'я Отець нам дає. І віри, надії, любові.
7: Пані Олено, ми ще говоримо про те, що українців сьогодні об'єднує. От ви в маленькому селі Житомирської області мешкаєте. От, будучи в соціумі, ви ж спостерігаєте за цими речами. От що українців сьогодні об'єднує? Що в нас спільного, давайте так?
10: У нас спільного повага один до одного, доброта. Один одному повинні допомагати. І ну, Україна квітуча, розквітаюча, співуча, це нас всіх об'єднує, що ми любимо дуже нашу Україну. І ми дуже раді, що нас такі захисники, що захищають Україну. І що нам допомагають, це теж подяка Богу, що нам спонсори допомагають. І щоб ми безпріше вигнали цього демона з нашої країни. Мир, любов і злагоди, оце все нас з'єднує. Ну, щоб так. Була повага і любов один до одного. І завжди кажу людям, хто що працює, я кажу, Бог вам на поміч. Завжди з Богові подяка. Дякую, що ви в нас є. Хай Божечко вас благословляє, і ми вас любимо, молимося і цілуємо вас усіх, обнімаємо. Дякую.
8: Дякуємо дуже приємно. Максим, хотіла тебе теж запитати, а за що ти хотів би подякувати, наприклад, сьогодні? Ну, вже пролунало там про батьків, там про роботу, про все. Що ти хотів би сказати, наприклад?
7: Ну, я не хочу повторюватися так, бо це такі загальні якісь речі сказані, які...
8: Але які глибоко для людей.
7: Так, але я кажу, що вони для всіх, якби, в такій в ряду актуальності стоять. Ну, можливо, дякую за те, що я в церкві, і навіть якісь там випробування якісь, можливо, ну, такі виняткові ситуації, які могли би десь тебе згіршити, десь тебе злякати, а вони навпаки там можуть бадьорити. От я думаю, що така вдячність за те, що ти з народження в церкві, бо я спілкуюся часто з людьми, які не з народження в церкві, і для них, ну, вони на церкву дивляться трохи іншими очима. А коли ти з народження, ти зрієш у цьому всьому, ну, я не хочу казати церковному вакуумі, але в середовищі, в цій грядці церковній, і ти вже набираєшся такого імунітету від якихось там таких неприємних ситуацій. Тому я, можливо, за це би хотів казати Богу дякую. Угу. за такий дар пізнавати і можливо, бути вірним церкві. Так, от так. Ось так, друзі, ми сьогодні говорили про подяку, і слово «дякую», до речі, на Радіо Марія звучить, мені здається, десятки тисяч разів за день, тому що кожен дзвінок, початок програми, кінець програми розпочинається з цих слів. Тому ми не зраджуємо традиції, вам дякуємо тим, хто з нами сьогодні був в ефірі. Завтра ці же шпориця, програма буде також у прямому ефірі. А вели цей ефір ведучий Максим Приступа
8: і Оксана Карчевська. Слава Ісусу. Дякую вам. Слава навіки Богу.

Слава Ісусу Христу! 17:47 на студійному годиннику, і в студії з вами Оксана Карчевська. Що ж, продовжуємо теж дякувати Богові за цей день, який ми прожили. Просимо також про таку тиху, мирну ніч, щоб нічого такого поганого не сталося, щоб ми могли виспатися не тільки кияни, взагалі всі українці. Просимо про захист також наших військових, які є на передовій, які набагато, скажімо так, в ризикованіших умовах, ніж ми з вами. Дякуємо за все і молимося з вами вечірню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О пастирю наш, милосердний Боже, на добру пашу водиш своє стадо. Ти виповняєш давні обітниці. Ти наш Спаситель, Цар свого народу. В тобі є захист перед лютим вовком. Бо хрест свій власний дав ти нам як зброю. Своєю тінню бережеш від спеки, а в холод грієш ласкою своєю.

бо ті, які взяли нас у полон, попросили нас там слів із пісень. Ті, котрі нас гнобили, бажали розваги. Заспівайте нам сіонських пісень. Та як нам співати Господню пісню на чужій землі? Якщо забуду тебе, о Єрусалиме, то хай піде у забуття моя правиця. Хай прилипне мій язик до мого піднебіння, якщо не пам'ятатиму тебе, якщо не вважатиму Єрусалим джерелом моєї радості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця. Перед ангелами буду тобі псалми співати, мій Боже. Прославлятиму тебе від усього мого серця. Співатиму тобі перед ангелами, бо ти вислухав слова моїх уст. Поклонюся до твого святого храму і прославлю твоє ім'я за твою милість і твою правду, бо ти понад усе звеличив своє ім'я, своє слово. Того дня, коли я закличу до тебе, ти пошлеш мені відповідь. Ти наділиш душу мою силою. Нехай прославлять тебе, Господи, всі царі землі, бо вони чули слова твоїх уст. Тож нехай співають на дорогах Господніх, бо велика слава Господня. Адже високо Господь, і на покірного він споглядає, і гордого здалека впізнає. Якщо я піду серед біди, ти держатимеш мене при житті. На злобу моїх ворогів простягнеш ти свою руку. Спасеш мене своєю правицею. Господь розплатиться за мене. Господи, навіки милість твоя. Не покинь діло своїх рук. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Перед ангелами буду тобі псалми співати, мій Боже. Достойний агнець заколений, прийняти честь і славу. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу. Адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Достойний агнець заколений прийняти честь і славу. Читання з послання апостола Павла до Колосян. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро, в усякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе псалмами, гімнами, духовними піснями, з вдячністю співаючи Богові у своїх серцях. Наповниш мене радістю перед твоїм обличчям. Наповниш мене радістю перед твоїм обличчям. Блаженство по твоїй правиці вічне перед твоїм обличчям. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Наповниш мене радістю

перед твоїм обличчям. Яви нам, Господи, твою велику любов, бо ти всемогутній і святе твоє ім'я. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Яви нам, Господи, твою велику любов, бо ти всемогутній, і святе твоє ім'я. Христос дає силу і міць своєму людові. Прославляймо Його і звернімось до Нього щирим серцем. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Христе, джерело нашої сили, благоволи зміцнити віру і вірність свого люду, який Ти схотів покликати до пізнання Твоєї істини. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Господи, керуй розумом тих, хто править нами, щоб згідно з Твоєю волею провадили нас дорогою миру. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Ти нагодував хлібом юрми людей, які йшли за Тобою. Навчи нас поспішати на допомогу голодним. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Чини, щоб правителі держав піклувались не тільки про свої народи, а й шанували гідність усіх людей і турбувалися про їхній добробут. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Коли Ти прийдеш явити свою славу в усіх, які увірували, обдаруй тоді воскресінням і вічним життям усіх наших померлих братів. Вислухай нас, Господи, і ми славитимемо Тебе повіки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Милосердний Боже, згромаджені перед Твоїм обличчям, благаємо Тебе, щоб ми завжди роздумували в серці над тим, що визнаємо устами. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Що ж, дякую всім вам, що молилися разом з нами. Наразі нас чекає пряма трансляція Святої Літургії з конкатедри Святої Софії з міста Житомира. А я з вами прощаюсь. Залишайтесь Богом. Слава Ісусу Христу!

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Служба Божа відправляється в намірі за померлого Василія Стельмаха. На початку з тої літургії перепросимо Господа, що ми є грішні, що могли з чистим серцем прийняти Христа. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, молитись за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас всемогутній Бог і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

0: Молімося. Господи, яви милосердя своїм слугам і щедро примножених дари своєї благодаті, щоб вони, сповнені віри, надії, любові, завжди чували в виконанні Твоїх заповідей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Читання з книги пророка Міхея. Паси народ Твій, Господи, жезлом своїм, овець спадщини Твоєї, які самі перебувають у лісі серед саду. Нехай собі пасуться в Башані та Гілеаді, як то було за днів недавніх. Як за днів Твого виходу з Єгипту, яви нам придивні речі. Хто Бог, як Ти, що провину прощаєш і даруєш пересту прешті Твого спадкоємства? Він не тримає гнів свій повіки, бо любить милосердя. Він знову змилосердиться над нами, розтопче наші беззаконня. Ти кинеш у глибінь моря усі гріхи їхні, ти явиш Твою вірність Якову, Твою милість Аврааму, як Ти поклявся батькам нашим ще за днів недавніх. Слово Боже.

Господи, ти змилосердився над своєю землею і повернув Якова з полону. Ти простив беззаконня

скіпати, повернувшись з нас, не оживиш, і твій народ буде радіти тобою. Яви нам, Господи, своє милосердя, і дай нам своє.

Господь з вами. Читання Святої Євангелія від Матвія. Того часу, коли Ісус ще промовляв до людей, його мати і брати стояли зовні, намагаючись порозмовляти з ним. Хтось сказав йому: «Ось твоя мати і твої брати стоять зовні, бажаючи з тобою порозмовляти». Ісус же відповів тому, хто говорив до нього: «А хто моя мати і хто мої брати?» І, вказавши простягненою рукою на своїх учнів, він промовив: «Ось моя мати і мої брати. Адже хто чинить волю мого Отця, який на небесах, той є моїм братом і сестрою і матір'ю». Слово Господнє. Ми вже колись з вами, правда, розмовляли на цю тему. Іменно, що таке воля Божа, правда? Дуже часто, ні, треба насамперед зрозуміти, чи собі іменно цю етимологію слова, що таке воля, да? Воля, що це таке? Дуже часто, правда, вона розуміється, особливо в світі, в сучасному світі, да? Іменно розуміється, кожен по-своєму її, скажімо так, розуміє, да? І бере іменно за основу не що інше, цю вільність – це якісь певні моменти, незалежність свою тілесну, фізичну, матеріальну, правда, духовну, психологічну, знову ж таки, моральну, правда, чи культуральну в цьому випадку. Вільність, да, воля іменно. Тобто, що таке воля? Да? Це те, що я прагну, те, що я хочу, це моя воля. Це моє, правда, прагнення, це моє бажання. Це насамперед до того, до чого лежить моє серце. Це те, що я хочу робити, це так, як я хочу жити. Не, це іменно моя воля, да. Чи іменно не раз оце розуміння в більшості, вільність, воля, ми стосуємо конкретно до себе. Не раз іменно, правда, притиснення моєї якоїсь певної вільності, моєї волі, або, правда, виконання чужої волі, я вважаю, що це, правда, вже є якимсь певним примусом мене до виконання чиїхось бажань, до виконання, правда, якоїсь певної праці іншої особи. Більше того, правда, тоді це є приниження моє у всіх тих аспектах, правда, про які ми тільки що говорили. Це знову ж таки не що інше. Хтось хоче мене підчинити, підкорити, підчинити, правда, іменно своїм прагненням, зробити з мене якогось певного раба, зробити якогось певного слугу. І вся проблема в тому, що, правда, іменно оцей момент, що таке воля Божа по відношенню до мене, ми дуже часто не розуміємо. Ми дуже часто, правда, іменно не що інше відкидаємо. Тому що іменно приймаємо, правда, чи розуміємо, чи хочемо розуміти іменно цю волю, правда, це як не раз іменно те, що я тільки хочу робити, як мені це вигідно, як це мені добре. Такий певний підхід егоїстичний до цього, правда, розуміння, вільність чи воля по відношенню до мене. Дуже легко, правда, етимологію цього слова собі в інтернеті знайти і прочитати. Правда, ми там побачимо ті самі певні речі, як це описується, чи як світ на це дивиться. Але, правда, Бог на волю, Божу волю по відношенню до мене зовсім інакше дивиться і зовсім інакше розуміє. І коли, правда, я цього не розумію, що є в значенні воля Божа по відношенню до мене, до інших людей, ну то я буду считати, правда, і розуміти це іменно як момент ото приниження мене, ото, правда, зробити з мене якогось певного раба, зробити, правда, якусь певного слугу, зробити якусь певну таку тряпку, якою можна все витирати. І якийсь бруд, якісь, правда, знову ж таки, інші речі, там якісь, правда, грязюку, бруд, що тільки не бачу, правда, можна мною витирати. Але це іменно не є так. Тому що, правда, я не розумію розуміння Божої волі по відношенні до мене. Що таке воля Божа? Сам Господь говорить, правда? Воля Божа по відношенню до кожного з нас, щоб ми спаслися, щоб ми дійшли до життя вічного, до Царства Небесного. Сьогодні він іменно, Христос підкреслює, правда, цей момент. Адже хто чинить волю мого Отця, який на небесах.
Іменно цей момент, да? Господь не говорить, правда, що той, хто чинить волю мого Отця, це той, хто в пеклі, чи хто в чистилищі. Іменно, правда, той, хто на небесах, у Царстві Божому. Чи, правда, іменно там, де є вічність, там, де, правда, є спасіння, там, де є радість. Уже, да, само собою від мене залежить, чи я хочу прийняти волю Божу, тобто спасіння. Тобто, правда, не що інше, але й вічність, правда, в Царстві Божому. Це вже є моя проблема, правда? Це не є Божа проблема. Бо в дійсності, правда, хоче цього спасіння кожної людини. І в цьому є суть Божої волі. Не зробіть тебе рабом. Твій вибір, куди ти можеш йти? До неба, до пекла? Ні, але Господь хоче іменно, щоб ти йшов до не то, що не до пекла, а до неба. Сьогоднішнє Євангеліє говорить: Отця мого, який на небесах, не десь інше, а іменно, правда, в тому Царстві Божому. І мій вибір є, правда, вже, чи я буду цю волю Божу виконувати по відношенню до мене, чи я її не буду виконувати. Я можу її відкинути з свого життя. Я просто, правда, можу нею нехтувати. Я, а тим більш, правда, в більшості випадків, я навіть не знаю, і ми дуже часто не знаємо, яка воля Божа по відношенню до мене. Який, правда, момент цієї волі Божої, що він з мене хоче? І сама, правда, от, скажімо так, етимологія самого слова Божої волі, Божого, правда, прагнення. Ісус Христос завжди, правда, говорив і казав, що ви є дітьми Божими, чи ми є, правда, цими дітьми Божими. А якщо я дійсно є дитиною Божою, то Бог прагне мого спасіння. Прагне, правда, щоб я не загинув. Прагне, правда, щоб я не був у тому місці, де є, правда, нечистий дух. Чи іменно, правда, той, хто не що інше, але зводить людину. Чи, правда, відкидає від цього спасіння. Показує, правда, оту цінність цієї вільності зовсім іншу. Ти в цьому світі, правда, як нечистий, говорить, все можеш. Все попробувати, правда, все чинити, тим більше грішити, правда, тим більше якесь певне зло робити і тому подібне. Оце не раз, правда, це наше прагнення, наше розуміння самої вільності, волі, самої, правда, моєї, мого прагнення, того, що я хочу, і того, що Бог хоче, це зовсім велика різниця. І коли, направду, я в своєму житті, правда, буду час від часу споминати і розуміти, що таке воля Божа, то, може, я буду задумуватись над своїм життям. Бо вся і проблема є в цьому, да? Як часто ми думаємо в своєму житті про волю Божу по відношенню до мене. Яка ця воля Божа по відношенню до мене? Опять же, знову ж таки, чи Бог хоче з мене зробити раба? Чи Бог, правда, знову ж таки хоче з мене зробити якогось певного слугу? Що Бог хоче з мене зробити? Кого? Кого Бог хоче з мене зробити? Да? Як я собі це уявляю? Як я собі це представляю? І, правда, в сучасному світі іменно ця пиха і цей егоїзм настільки є великим, що, само собою, людина считає, якщо вона приклонить перед кимсь коліно, якщо, правда, вона скаже комусь «вибач» або «перепрошую», то це мою гідність, це, правда, мою волю, мою вільність нищить. Ну, бо я тоді, правда, є приниженим. Приниженим перед Богом, приниженим перед іншою людиною, а тим більш, правда, ще й себе принижую, тобто принижений перед собою. Оце іменно, правда, таке нерозуміння не тільки волі Божої по відношенню до мене, але й, правда, по відношенню до інших так само. Тому що, правда, Бог не тільки хоче мене спасти, а воля Божа, правда, щодо всіх людей, і не тільки християн, але й, правда, інших народностей, чи тільки українців, да? Інших народностей, інших, знову ж таки, язиків і мов, інших навіть культур, релігій, вір. Одна й та сама воля Божа. Воля Божа, правда, по відношенню до мусульман, до буддистів, до християн, до якихось інших іще вірувань. Одна, щоб дійсно людина спаслася, щоб людина, правда, іменно осягнула Божу радість, Боже щастя.
Боже, правда, іменно оті дари, якими Бог хоче не що інше, правда, обдарувати людину. Святий Йоанн Апостол, правда, пише дуже часто в своїх листах. Три листи апостола Йоанна, правда, є. І в своїй так само Євангелії, правда, описує цей момент і говорить: «Ви є дітьми Божими». Але, правда, невідомо ще, ким ми будемо в Царстві Божому. Бо не раз Господь, правда, на цій землі говорив, що, правда, навіть в Святому Письмі чи Святе Письмо говорить, що ти і людина є Сином Божим, чи ти, іменно, правда, створінням, яке Бог полюбив, яке створив. І Бог іменно, правда, з тобою співтерпить. Він не хоче, щоб ти попав до пекла. Він не хоче, щоб ти страждав. Він не хоче, правда, знову ж таки, щоб ти хворів, чи ти, правда, мав якісь певні проблеми. Чи він не хоче, правда, щоб ти навіть і матеріально погано жив. Але проблема, правда, іменно, що я не раз так, правда, страждаю і живу, тому що не раз думаю, що іменно тільки цінність цього життя – це на цій землі. І я ніде більше не буду жити, чи ніде більше не буду існувати. Оте наше бачення і нерозуміння волі Божої. Воля Божа, правда, яка прагне спасти людину. Ну, бо в цьому є й любов. Любов якраз у цьому прагненні чи в волі Божій. Любов в волі Божій, яка прагне, щоб ти не страждав. Щоб ти, знову ж таки, правда, не хворів. Щоб тобі, правда, не... Тим більше в ранніх чи молодих, чи навіть в лоні матері, правда, руках не помирав. Щоб ти іменно зазнав цього щастя, радості, миру і спокою в своєму житті. Але іменно вся проблема, правда, в цьому і виникає, що не розуміючи волі Божої, людина дуже часто попадає, правда, у цей капкан виконання волі інших людей. Аби виконання, правда, не що інше, знову ж таки, навіть виконання волі нечистого духа, попадаючи в спокуси чи гріхи. І сама собою, правда, що вона на себе накликає оті певні страждання. Проста річ, да? Коли я десь іду по вулиці, ну, в нас тут не попадеш, так, але приблизно, да? Десь там по лісі і попав в капкан. Що тоді відбувається? Бачили фільми, правда? Що ти, само собою, не можеш вирватися. По-перше, правда, в тебе не раз зломана ця кістка. Як не зломана, то поранена нога. По-друге, правда, іде кров. По-третє, правда, ти не можеш вже так нормально ходити, бо в тебе ця нога, правда, є, скажімо, дефективною. Чи іменно, правда, є тою скаліченою. І ти нормально не будеш уже ходити. І так дуже часто, правда, коли ми попадаємо в цю неволю, так звану волю світу, так звану волю, правда, інших людей, так звану, правда, волю нечистого духа, ми дуже часто є після цього скалічені, бо ми не розуміємо і не знаємо правдивої волі Божої. Більше того, правда, іменно дуже часто, правда, можемо побачити, що воля нечистого духа то якраз і воля інших людей зробити з тебе не що інше, але в цьому випадку, правда, раба. У цьому випадку зробити з тебе якусь слугу чи якусь певну тряпку. Щось безвольне, іменно без волі, яким дуже легко маніпулювати, яким, правда, дуже легко десь кидати, як оте пушечне м'ясо. Дуже легко, правда, з тебе всі соки висосати, як матеріальні, так моральні і духовні. Попросту зробити з тебе якусь певну ляльку, якою, правда, можна керувати, як ти хочеш. І ще ниточки повісати, і, правда, як в тому кукольному театрі чи ляльковому можна, правда, гратися тобою. Оце так і є. І іменно, правда, це і є проблема, що ми не цікавимося, що таке воля Божа по відношенню до мене, по відношенню до інших, як вона виглядає. Сама, правда, це розуміння волі Божої. Більше того, правда, от як часто ми себе запитуємося, яка ця воля Божа по відношенню до мене? Чи ми над цим задумувалися? Чи ми задумаємось? Сьогодні Господь говорить, правда, хто є Сином Божим, чи братом, правда, чи сестрою, чи матір'ю для Христа. Це той, хто чинить волю мого Отця, який є на небесах. Амінь.
Ставши у таїнстві Святого Хрещення Божими дітьми, ми отримали особливе право пригорнутись до Його серця. Тож ідімо до Нього з нашими проханнями. Молімось за Святу Церкву, щоб вона невтомно проповідувала людям, що всі вони діти одного Отця. Тебе просимо. Молімось за поліцію, рятувальників, пожежників, що під час війни служать людям і приходять на допомогу постраждалим. Нехай Господь Бог укріпляє їх та захищає від будь-якого лиха. Тебе просимо. Молімося за всіх батьків, щоб вони виховували дітей у дусі християнських ідеалів. Тебе просимо. Молімось за тих, які працюють на полях, щоб вони зібрали багатий врожай на благо держави і людей. Тебе просимо. Молімось за померлих, особливо тих, які за земного життя не встигли спокутувати свої провини. За померлого Василія Стельмаха, за якого ця служба Божа відправляється, щоб милосердний Господь Бог простив їх і прийняв до свого царства. Тебе просимо. Молімось за нас самих, молімось за тих, хто живе в серцях, в наших серцях, в котрих ми живемо. Молімось за тих, яких ми, за наших добрих людей, яких ми зустрічали на шляхах нашого життя. Особливо за тих, хто просив нас про молитву. Тебе просимо. Господи Ісусе Христе, це ми Твої діти і діти Церкви та діти Небесного Отця. Приходимо до Тебе і просимо, допомагай нам повсякчасно бути вірними Твоєму Слову. А після смерті прийми нас до спільноти святих на небесах, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Досконалою жертвою заміни усі жертви старого закону, прийми жертву відданих тобі слуг, і освяти її так, як ти благословив, дари Авеля, нехай те, що кожен приніс на славу твоєї величі, послужить усім нам для спасіння через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Вгору серця
1: підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаймо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче всемогутній, вічний Боже. Ти не потребуєш нашого величання, проте твоїм даром також є, щоб ми тобі складали подяку. Наші величальні гімни нічого не додають тобі, лише спричиняються до нашого спасіння через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому разом із ангельськими хорами прославляємо тебе, радісно взиваючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. І Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб. Складаючи собі подяку, розламав, дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв пристати перед Тобою, Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалі в любові разом з нашим папою Левом, нашим єпископом Віталієм, Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі Твої благодаті дійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті. З Пресвятою Богородицею Дівою Марією, і святим Йосипом і обручником, блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче, всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава, навіки вічні. Ми отримали Святого Духа, котрий учинив нас Божими дітьми, тому осмілюємося взивати.
1: Отче наш, що єси на небесах,

визволи нас, просим, Господи, від усякого зла. І обдаруй милоство наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого суміття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благолип дарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

0: Молімося, просимо, Господи, прийди милоство на допомогу своєму народові, яко ти поживив небесними тайнами. Дозволимо перейти від зіпсуття давньої людини до нового життя через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить і охороняє всемогутній Бог, Отець і Син і Дух Святий.
1: Амінь.
0: Ідіть з миром Христовим.
1: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле, борони нас проти підлості та пасток злого духа. Будь нашою охороною, нехай Бог приборкає його, просимо покірно. А ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою кинь до пекла. Непорочна цариця миру, ми, твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа. І тому просимо тебе, Маріє, заступись за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилась ця безглузда й жорстока війна. Нехай скаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Вони відступлять від зла та отримують благодать покаяння за те горе, яке ми принесли. Нехай просим навернення швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

0: Господи, ти відкупив нас своєю кров'ю
1: і вчинив нас царством нашого Бога.
0: Нолімося, всемогутній вічне Боже, ти встановив свій єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив благати себе його кров'ю. Дай нам, просим, гідно вшановувати ціну нашого спасіння і завдяки їй мати на землі захист від всіляко зла, щоб ми могли осягнути віковічне щастя на небі через Христа Господа нашого.
1: Амінь.

Молімося, Господи Боже, сподоби нас згідно прославляти укрито у Пресвятому таїнстві Твого Сина, який за нас був убитий, як жертовний агнець, щоб ми могли споглядати Його в вічній славі, котрий з Тобою живе і царює навіки.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею, і нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

0: Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
1: На радіо Марія. Молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі! На годиннику 19:00, а отже розпочинається вечірня молитовна лінія. І сьогодні молитимуться разом з вами і прийматимуть ваші телефонні дзвінки Ярослава Доценко
6: та Людмила Капусняк. Вітаю!
2: Отже, нагадуємо наші студійні телефони. Це київські номери з кодом 044 577 56 45 577 56 46 та мобільні номери 098 650 18 60 093 272 07 45. Також ви можете нам телефонувати і писати на Viber за номером 066 563 07 24. І також на сайті Радіо Марія тепер є спеціальна кнопка, на яку ви можете натиснути і написати нам свої молитовні наміри, які ми одразу ж зможемо прочитати. Тому прошу, телефонуйте, пишіть. А в нас на даний момент є вже перші інтенції, які до нас надійшли через Viber. Отже, поки я чекаю на ваші телефонні дзвінки, можемо кілька прочитати. Слава Ісусу Христу, мене звати Іван. Хочу помолитись за свою дружину, за навернення до Бога. І в нас троє маленьких діточок, і був конфлікт в сім'ї. Хочу, щоб наш Небесний Батько вислухав мої молитви. Отже, теж прошу приєднуватись до цієї інтенції. Також просили молитись про зцілення для Василя та успішну операцію для нього, про необхідні Божі благодаті для Галини та всієї родини, про знайдення безвісті зниклих Славка, Миколу, Сергія та Ігора. Також просили молитися про важкохвору Людмилу, якої виявили онкологію, про успішну операцію і лікування для неї, про здоров'я, Боже благословіння та усі потрібні Божі благодаті для Станіслави, Броніслави, Ігоря, Наталії та всіх з родин Навроцьких, Вірніченко, Побідьонних, Доценко, Прозорських, Гаврилюк, Дудука, Лотрофімових, Садловських, Шехтер, Шатунових, Скіба, Білогорцевих, про здоров'я для Любові, для Тетяни, для Валентини, для Наталії, та також про всіх померлих з цих родин, про вічний спокій для них. Також про силу Бога прощення за гріхи, мої гріхи, гріхи моїх дітей, онуків всього роду. Молюся за закінчення війни, за здоров'я захисників, за здоров'я Івана, щоб Бог йому допоміг самому ходити, за Дмитра, за допомогу йому в роботі, за Христинку, щоб росла здорова і щаслива, за вас, волонтери, за ваші родини, щасливої мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. Це пані Марія просила молитися. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякую за молитву. Також просили молитися про успішне складання вступних іспитів для Анастасії Антонії і у Бога у відомих намірах. Отже, теж прошу молитися в цих інтенціях.
6: Маємо перший дзвінок в студію. Абонент 098, ви в ефірі.
7: Слава Ісусу Христу!
6: Слава Богу навіки!
7: Львівщина, Віра. Хочу помолитись і подякувати Господу Богу за прожиті роки і за день сьогоднішній. Дякую за усі благодаті, що мені посилає. А прошу здоров'я для усієї моєї родини. Дочки, сьогодні день народження, вітаю її. Зятя, сина, невістку і п'ятеро внуків. Господь знає їхні імена. І за навернення їх до Бога, за своє здоров'я і свахи Марії. Молюся за людей доброї благословенної волі, за їх здоров'я, бо ніхто з них не має здоров'я. Для Олі Паширської, її сестри Олександри з Гамалівки, Марії Станішевської родини, Люди Хрип'яцької родини, за коліжанку Дарущу і її усю родину з Малихова, і за Надю Новіцьку зі Львова, а також за волонтерку, таку жіночку вже старшеньку, 86 років, пані Віра з Малих Підлісок, духовна особа. І все вона на Радіо Марія щомісяця і від людей збирає гроші, і сама докладає, і передає на катедру Львівську. Нехай добрий Господь посилає для них усі ласки, які їм потрібні, на добрі справи, на довге, мирне, спокійне життя. Молю ще особливий спосіб за усіх захисників України із нашого поселення, з усієї держави, за справедливе закінчення цієї війни, за усіх поранених, полонених та пропавших. Молю ще за зниклих, із нашого поселення багато пропало, і їх побратими, за лікарів, капеланів, священників, волонтерів. І також молюся за Антона, Іоанну і Андрія Кузнєцова, які теж на війні, щоб працювали на Радіо Марія. Матінко Божа, подай усім свою материнську руку, захисти їм своїм офором. Прошу Бога і за тих, що відійшли у вічність. Нехай добрий і милий Господь простить їм усі гріхи, що вчинили за життя, і дасть їм життя вічне. Також молюся за усіх з Радіо Марія, починаючи від директора Олексія Самсонова, сестру Люцину, за ведучих всіх редакторів, волонтерів і сьогоднішніх волонтерів, які сьогодні проводять так гарну молитовну лінію, за тих, що в суботу приходять, в неділю, вони теж майже по півдня. Дай вам, Господи, сили, терпіння, здоров'я і щасливо добиратись додому. Молюся за душеньки в чистилищі, за свою сестричку Зеновію, Анну, Ярославу, Ольгу, за душі померлих з родини, маму, тата, чоловіка Романа, братів, племінників, швагра, сватів, свахи і за тих, що немає кому молитись. Щиро-щиро дякую вам, що ви мене вислухали. Оставайтесь з Богом. Ще помолюся за Щенівців. У нас у Львові вже дуже довго лежить на онкології дитинка 3 роки, хлопчик Андрійчик. Господіньку, дай йому здоров'ячко, воно бідненьке таке маленьке і терпить такі муки. Я молюся щоденно за нього. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Богу навіки. Дякуємо вам, пані Віро, за ваш дзвінок, за ваші всі щирі молитви, за ваші інтенції. Молимось разом з вами, з Богом.
2: І на даний момент є всі вільні телефонні лінії, тому запрошую телефонувати. І нам вже ось надійшло повідомлення на наш сайт від Ели. Слава Ісусу Христу! Молюся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри та їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, а в особливий спосіб за померлу Антоніну, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Ми дякуємо теж за вашу молитву, за Радіо Марія, і молимося в усіх ваших потребах і також за вас особисто.
6: Маємо наступний дзвінок від нашого радіослухача, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
8: Слава за віки, дівчата! Я не почула, як вас звати.
6: Нас звати Людмила і...
2: Ярослава.
8: Ярослава Доценко, так?
2: Так, так.
8: Дядька, я хочу помолитися за вас, дівчата, і хочу помолитися за Світлану, день її народження. Сьогодні мої знайомі Світлани, день народження. І хочу помолитися за неї і за своє здоров'я, бо мені дуже останнім часом погано. І за здоров'я своїх тьоті, пані, за здоров'я всіх хлопців, які на війні. Дякую, що вислухали.
6: Дякуємо вам за всі ваші намірення. Молимось разом з вами.
2: І продовжуємо зачитувати ваші прохання про молитву. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за всі ласки, які Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу про молитву за Андрія і Ігоря, за вирішення їхніх справ, за щасливу дорогу для Наталії, за усіх воїнів-захисників, за закінчення війни, довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів і працівників з Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Ганна запросила молитись.
6: Також маємо ще інтенції, які нам передали. За здоров'я, за Світлану, Романа, Галину, Арсена, Наталію, Соломію, Романа, Ігор, Олена, Дмитро, Руслан, Таїсія, Максим, Іванна, Анна. За здоров'я Антоніни, Василя, Наталки, Лілії, Галини. Також маємо інтенції з села Погоня. Слава Ісусу Христу! За здоров'я і опіку Матері Божої над Ігором Володимиром і його сім'єю і над Мирославою. Дякую. За здоров'я Віра, Ольга, Тетяна, Олег, Назар, Яна та всю родину, за воїнів. За здоров'я брат Микола, за душевний спокій Ірина, за всіх з родини в наміреннях до Богородиці Анна Марія.
2: Отже, теж просимо молитися в цих інтенціях. І в нас є наступний телефонний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава, це пані Валентина з Києва. Хочу Богу подякувати за те життя, за віру, за здоров'я. Хочу Боже, прошу Боже благословення для мене, для моєї сім'ї, для родини, для України, для всього світу. Хай Господь благословить цей світ і обдарує цей світ любов'ю, добротою, радістю, миром і спокоєм. Також хочу помолитися за Аделіну і Філю, які зробили операції, щоб це швидке одужання, щоб Господь благословив їх, і як не скоріше вони видужали і прославляли Боже ім'я. І за вас, мої дорогенькі, хай вас Бог всіх благословляє і все дає всім свої благодаті, щоб ви були щасливими, здоровими Божими дітьми. Дуже дякую, все найкраще.
2: З Богом, дякуємо за ваш телефонний дзвінок.
6: Також молимось за здоров'я, всяке прошення і Боже благословення. Ольга, Надія, Іван, Леся, Віктор, Вікторія, Фуркан, Олександр, Анна, Галина, Олександр, Оксана, Владислав, Діана, Павло, Оксана, Мар'ян, Марічка, Леся і її сім'я, Надія і її сім'я, Ігор, Наталя і її сім'я, Ірина та її сім'я, Степан і його сім'я, Людмила і її сім'я, Людмила і її сім'я, Владислав і сім'я, Ірина і сім'я, Юрій і його сім'я, Юрій і його сім'я, Юрій та його сім'я, Уляна і її сім'я, Уляна і її сім'я, Марта і сім'я, Марта і сім'я, Марія і сім'я, Марія і сім'я, Ірина і сім'я, Олесь і сім'я, Галина і сім'я, Антоніна і сім'я, Софія, Наталя, Карло, Юлія, Марія, Марія, Зоряна і сім'я, Оксана і сім'я, Ельвіра і сім'я, Роман, Анна, Анна, Ірина і сім'я, Ірина і сім'я.
2: Також просили молитися за упокій Леоніда, Станіслава та усіх в чистилищі. І вже є в нас телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу! Алло, ви в ефірі.
10: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
10: Хочу помитися за вас. Алло, хочу помитися за вас. За вас, за вас, за всіх волонтерів. Хочу помитися за сина, за доньку, за доньку. Хочу за внука Назара, який він на мені, вже 4 роки, вже 4 роки. Я ще молюся до Матінки Божої, прошу за його здоров'я, так прошу, прошу. А яке було чудо, він його відпустили в відпуск, 10 днів відпустили. І він тої ночі поїхав, і тої ночі зараз той будинок, і всі хлопці загинули. А він ще врятував, бо він поїхав. Як Матінка Божа його зберегла, застерегла. Я всіх вас, я дуже прошу, я все до Матінки Божої молюсь і прошу, за всіх тих хлопців, які так воюють. І за вас, що ви такі передачі так вводите. Дуже дякую вам.
2: З Богом, дякуємо за ваш телефонний дзвінок і молимось в усіх ваших потребах.
6: Приймаємо наступний дзвінок від абонента 044. Слава Ісусу,
11: слава
6: Христу.
11: Христу!
6: Слава навіки Богу!
11: Хочу подякувати на самий день Боженьки за його ласку, яким дає села і на нас їхніх. Прошу Бога здоровечко для себе, для свого чоловіка, для своїх дочок, внучків, правнучків, невісток, за всю свою сім'ю. Боже, любим всім здоровечко. І такі діточки, що так далеко світав, щоб ми здоровенькі поверталися додому. Також молюся за все військо, за перемогу, за спокій в нашій державі, за припинення тої війни, щоб Боженька дала їм силу здоров'я тим нашим військом і тим діточкам, щоб боротися з тим ворогом, щоб ми догнали його і здоровенькі поверталися додому. Молюся також за всіх своїх племінників, за всіх знайомих, за всіх хворих діточок, за тих, що просить у Бога здоров'я, щоб Боженька дала їм здоров'я, щоб не всі здоровенькі росли. Також молюся за всіх тих полонених, за всіх тих, що в тюрмах, катівнях. Боже, Боже, дай їм все здоров'я витримати і здоровеньким повертатися додому. Також молюся за всіх померших, за всіх тих, що попали безвісти. Господу, Боже, дай їм всім сили здоров'я, тим померше мішний спокій. І також молюся за всіх людей нашої парафії, за священників. За священників, за лікарів, Боже, усім дай здоров'я. Також молюся за всю Радіо Марію, за священників, за капеланів, за вас, дорогенькі, хай Боженька всилає на вас небесні Божі благодаті для ваших сімей, діточок, внучків, щоб ви всі здоровенькі і щасливі. Боже, змилуйся над нами, вислухай наші молитви і помилуй нас. Дуже вам щиро дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу! Стефанія.
6: Слава Богу навіки. Дякуємо пані Стефанію. Також будемо молитися у ваших намірах.
2: І ще пару інтенцій. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все добре і зле. Хочу помолитись за своє здоров'я, за сина Віталія, за його здоров'я і розв'язання його проблем, за тата Володимира, який хворіє, за маму Марію, за брата Володимира і Миколу, які залежні від алкоголю, за Божий мир в Україні, за всіх захисників, полонених, поранених, пропавших безвісти, за вас, волонтери, за Радіо Марія, за всіх померших рідних, знайомих, за душі в чистилищі і приєднуюсь до всіх інтенцій. З Богом і щасливо вам добратися додому. Дякую. Також просили молитися за здоров'я Софії, Марії, за спокій душі померлих Івана, Степанії, Василя, Ярослава, Гната, Марії, всіх, за всіх з родини, за всі душі в чистилищі і за загиблих воїнів. Отже, теж прошу молитись в цих інтенціях. А в нас є наступний телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
12: Слава навіки! Вітаю вас, дівчата! Оксана, Тернопільщина. Я хочу сьогодні помолитися за наших таких рідних, добрих військових, які нас захищають, нашу Україну і нас, старших людей, що ми можемо спокійно спати і спокійно жити. Я хочу помолитися за них, котрі, пропавши безвісти, Господи, поверни їх, котрі поранені, зціли їх, котрі залежні, котрі тримають їх в полоні, поверни їх, Господи, і щоб вони повернулися до своїх діточок, до жінок, до мамів. Хочу помолитися за нашу велику родину Радіо Марія, за всіх працівників, волонтерів, особливо волонтерів родину Візорів, які мені дуже дорогі. За вас, дівчата, за ваші родини. І також хочу помолитися за маленького Андрійка з Чернівців, який така дитина маленька, ангелочок, і воно вже так страждає, і його батьки, і бабусі, дідусі. Також хочу помолитися, ми маємо в своїй родині хлопчика Богданчика, який не розмовляє, який не ходить, йому вже 14 років. Мамочка його на руках з другого поверха зносить і обратно виносить, щоб погуляти з ним на вулицю. Господи, поможи тим діточкам і стіли їхній спокій, і щоб їм було трошки легше і на душі, і на здоров'ю. Також хочу помолитися за свою родину, за дітей, внуків, за своє здоров'я, за померлого чоловіка Гната 9 років по смерті і за всіх померлих з нашої родини. Господи, дай їм, Боже, царство небесне, хай і спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую, що ви мене вислухали, а вам щасливих доріг додому і тихої, мирної ночі, щоб він без тривог хоч виспали ще одну ніч. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава, з Богом! Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. А ми продовжуємо читати інтенції.
6: За Боже благословіння, опіку Матері Божої і всіх святих, здоров'я, добру працю, позбавлення всіх залежностей і створення добрих сімей для Вадима, Руслана та Олени. Молимось також за Олександру, якій 96 років, яка хворіє, та за її дітей. Також за здоров'я Вознюк, Валіка, Лізи, Саші, Тані, Мілі, Чеснецької Марії, Віталія, Люди, Оксани, Максима, Вови, Микити, Діани. За померлих Чесановська Франя, Михайло, Вознюк Іван, Микола, Станіслав, Білецька Віра, Фраля, Кардаш, Лиматюк Оля, Фрасина і вся родина. Боже благословіння, здоров'я, дарів Святого Духа, опіки Божої Матері та Святого Антонія, зцілення душі і тіла для Валентина, здоров'я для Андрійка, здоров'я, навернення дітей та онуків до Бога. За Антонія, за здоров'я і благополучне рішення справ. За Ніну і здоров'я, добру роботу і повернення додому. За Боже благословіння для родини Безпалко. за Божий захист, за родини Савич, для родини Григоренко, для родини Татаравських.
2: Також просили молитися. Слава Ісусу Христу, подяка Господу Богу за всі благодаті. Хочу перепросити Господа за свої гріхи, чоловіка, дітей, родину, усіх людей світу, за навернення Росії, Європи до Господа. Дякую за дар життя моє, дітей, чоловіка, за воїнів, яких нас захищають, за поранених, полонених, за пропавших безвісти, щоб усі повернулися додому, за хворого священника Яна Білецького, за Марію, Олешка, Петра, Ніну, Надію, за онкохворих, Наталю, Олю, Зою, Володимира, за Андрійка, про здоров'я, мудрості. Люся, за вас, сестрички, за усю велику родину Радіо Марія, за директора, ведучих, волонтерів, будьте всі здорові і благословенні. За душі загиблих усіх воїнів, мирних жителів, за моїх батьків, бабусів, дідусів, сусідів, друзів, за священників і за всю родину. Отже, теж прошу долучатись до цих інтенцій.
6: Маємо ще один дзвінок в студію. Абонент 098, ви в ефірі.
13: Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу!
13: Дякую Господу за всі його благодатні ласки. Молюся зі всіма людьми за перемогу України, за всіх військових, щоб Господь Бог оберігав їх і помножив їхні сили в 100 крат, щоб вони змогли устояти, за здоров'я своє, моїх рідних і близьких, за живих і за померлих, і за всіх страждаючих людей з міст, які найбільше піддаються атакам: Запоріжжя, Київ, Суми, Харків, всі, які страждають, що залишилися без житла, що залишилися без рідних, за всіх загиблих людей, за всіх хворих, страждаючих людей, за дітей, які хворіють невиліковними хворобами, щоб Господь Бог показав чудо на них і оздоровів. І за всіх працівників і волонтерів Радіо Марії. Дякую. Слава Ісусу Христу!
6: Дякуємо вам дуже за цей дзвінок. Молимося у всіх ваших намірах з Богом.
2: І в нас залишається ще буквально 4 хвилинки до початку другої частини молитовної лінії, а я нагадую, що в нас є на даний момент вільні телефонні лінії, і запрошую телефонувати, бо це ми зможемо прийняти ще максимум 1-2 телефонних дзвіночка. І поки чекаємо, ще деякі інтенції. Дякую Богу за все, за вислухані молитви, за всі отримані ласки. Щиро молюся і прошу всіх вас помолитися за зцілення важкохворого чоловіка Романа, за його здоров'я, зцілення всіх недуг, щоб Господь Бог підняв його з постелі немочів здоровим, за правильне і помічне лікування для нього, відновлення сил після операції, повне одужання, Божого благословіння на оздоровлення, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я та душевний спокій для хворої мами Галини. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, за всю чоловікову родину. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, в своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання всіх вузлів мого життя, за всіх воїнів, захисників України, за всю родину Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу! Слухаю вас із Торонто, але разом з Україною і українцями. Прошу молитися за повне зцілення мого тата Колі, щоб відновився його руховий апарат і він ходив вільно. І слави Бога! Амінь! Дякую!
6: Приймаємо ще один дзвінок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
14: Слава навіки Богу живому! Доброго вечора! Ми з України. Віра, Тернопільщина. Моя подячна молитва. За все дякую Богу. За все і славлю його разом з українським народом. Молюся з усіма нашими молідниками і з народом за наше військо. Саме більше на даний час молюся за полонених, пропавших безвісти, за всіх титанів, ветеранів, за титанів непомітних, за вас, Києві, титани, молюся завжди. Але саме більше сьогодні, нині молитва моя, розарі вечірні, я не знаю, як Богові і Матінці Божій подякувати і як молитися, що вона вислуховує мої молитви і мені допомагає. Для моїх дітей, що я можу їм допомогти. Я можу молитвою своєю і допомагаю всіх їх труднощам. Що я можу, я за це дякую її, що вона дає таку силу і поміч, що я з нею допомагаю моїм дітям. Дякую вам, що ви... От моя нині, моя молитва, подячна Матінці Божій за те, що я ще внукам і дітям можу допомогти. Я дуже дякую. Слава Ісусу Христу!
6: Дякуємо за ваш дзвінок, пані Віро. Молимося разом з вами.
2: І приймаємо дзвіночок від абонента, який нам на Viber зателефонував. Слава Ісусу Христу! Алло, ви в ефірі? На жаль, щось нас абонент не чує. Ну, у нас вже добігає кінця перша частина молитовної лінії. І зараз будемо розпочинати другу частину молитви Розарію.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за нас за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: За дар віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Сьогодні в нас вівторок, отже частина третя скорботна, таємниця перша, молитва Ісуса у Гециманському саду.
1: Дорогі діти, починається час Ісусового страждання, а отже, час вашого відкуплення. Ісус стоїть у Гециманському саду, у поросі землі і весь трясеться. Бачить всі ваші гріхи, бачить муки, які чекають Його. Кривавий піт стікає по Його тілу. Віддається Отцю як жертва примирення, беручи на себе тягар гріхів світу. Дорогі діти, у ці хвилини будьте апостолами, які моляться, а не тими, які сплять. Будьте разом з Ісусом та роздумайте про Його страждання.
0: Абонент Вайбер, будь ласка, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повно, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений під лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повно, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений під лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословені під лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословені під лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна і підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна і підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного, зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, захорони нас від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічне відпочинок, дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
2: Щиро дякую вам за спільну молитву, хай вас Бог береже, гарної вам дороги додому, бережіть себе.
0: З Богом. Таємниця друга. Бичування Ісуса.
1: Дорогі діти, який біль проникав моє серце, коли я побачила свого сина, як нагий стоїть біля стовпа і звивається від болю. Як немилосердно й жорстоко кати бичували його, ніби сам диявол зганяв злість на Ісусі їхніми руками. Галас, огидливі слова й образи натовпу перекрикували болісний стогін Ісуса. Дорогі діти, відверніть свій погляд від цього світу, а дивіться зі співчуттям і любов'ю на Ісуса, адже страждає за вас.
0: Абонент 044, розпочинайте, будь ласка, молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годині смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок даруй всім померлим, Господи.
1: А світло вічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
3: Матінко Божа Летичівська, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую вам за молитву, що молились зі мною. Оставайтесь з Богом.
1: Дякуємо вам. З Богом.
0: Частина третя. Вінчання Ісуса терновим вінком.
1: Ісус знесилений після жорстокого бичування, а це тільки початок страждань. Він відданий жорстоким воякам, яких ніхто не контролює. Вони хочуть забави, а тут є нагода поглузувати. Вони безжалісно одягають йому на голову корону з колючого терня. Кров із ран стікає в очі, уста і спотворює його божественне обличчя. Діти мої, подивіться на царя царів. Як страждає, щоб лише вирвати вас із кігтів диявола? Хіба може хтось залишатись байдужими до таких страждань?
0: Слава Ісусу Христу! Абонент 098, розпочинайте, будь ласка.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоплодне твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоплодне твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоплодне твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоплодне твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоплодне твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоплодне твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоплодне твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоплодне твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоплодне твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідоплодне твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного. Приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний спочинок дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
2: Слава Ісусу Христу! Щиро дякую за спільну молитву.
0: Навіки слава, з Богом. Таємниця четверта. Хресна дорога Ісуса.
1: Дорогі діти, мій син Ісус на початку хресної дороги стоїть знесилений, а знає, що найважчі муки його ще чекають на Голгофі. силою своєї божественної волі, з безмежною любов'ю до вас, з прагненням вашого спасіння, він йде вперед по дорозі страждання, висміювання та приниження. Молиться після зневаг, встає після падінь і на кожний прояв злоби відповідає любов'ю. Діти мої, і ваше життя є як хресна дорога мого сина. Не забувайте, що Ісус перший йшов по ній і славно її завершив. Тому дивіться на нього, і нічого для вас не буде важким чи неможливим.
0: Абоненти Вайбера, розпочинайте, будь ласка, молитву.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Маріо, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекель, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло вічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
4: Дякую за маленьку сестричку.
1: Дякуємо вам.
0: Таємниця п'ята. Розп'яття і смерть Ісуса.
1: Дорогі діти, у цю важку хвилину я стояла під хрестом, не перестаючи плакати і дивитись на свого сина. Розп'ятий на хресті невимовно страждав. страждав за кожного з вас. Діти мої, згадайте всі свої гріхи і пам'ятайте, що у ці хвилини Ісус змив їх своєю кров'ю, яка

0: Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенная.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу! Будьте з Богом!
1: Навіки слава з Богом! Молитва до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь». І зараз

0: нас липень. В липні молимось літанію до найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа. Кірія Елейсон.
1: Христе Елейсон.
0: Кірія Елейсон.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійця, єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Крови Христа, єдинородного Сина, предвічного Отця,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, вділеного Слова Божого,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, нового і вічного завіту,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, що під час страждання в Гециманії спливала на землю,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, що під час бичування струменіла,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, що сочилася з-під тернового вінця,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, пролита на хресті,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, ціну нашого спасіння,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, без якої немає прощення,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищуєш душі,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, струменю милосердя,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, що злих духів перемагаєш,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, мужності і сповідник,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, сило мучеників,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, що народжуєш дів,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, опора в небезпеках,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, трудящих прохолодом,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, плачучих утіхом,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, покутуючих надії,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, вмираючих від раду,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, сердець мири і насолоду,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, життя вічного за поруку,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, визволення душ із безодні чистилища,
0: спаси нас.
1: Крови Христа, усякої слави й пошани найдостойніша,
0: спаси нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу,
0: Господи, прости нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу,
0: Господи, вислухай нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу,
0: Господи, помилуй нас. Господи, ти відкупив нас своєю кров'ю
1: і вчинив нас царством Божого Бога нашого.
0: Молімося, всемогутній вічний Боже, ти встановив свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив облагати себе його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на небі, на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі. Через Христа Господа нашого. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Отже, добігає кінця наша вечірня молитовна лінія. Дякуємо всім тим, хто до нас зателефонував, хто слухав нас через радіоприймачі, через інтернет, хто молився разом з нами, хто надсилав нам повідомлення через Viber. А сьогодні молилися разом з вами і приймали ваші інтенції Ярослава Доценко
1: і Людмила Капусняк. Нехай Господь благословить і збереже кожного з вас мирної, спокійної всім ночі.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу навіки!
0: З Богом!
2: Молитовна лінія!
3: Молитовна лінія!
2: Молитовна лінія!
4: Молитовна лінія на радіо «Марія». Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії, санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: О Марія, чим більше ми наближаємося до Бога, тим більше отримуємо милосердя, тим більше пізнаємо Тебе, нашу сестру та матінку. Завдяки Тобі ми бачимо, ким маємо стати. З Божої волі ми маємо бути подібними до Тебе. Ісус сказав нам, що хто виконує волю Отця, стає Його матір'ю, сестрою та братом. Ми дивимося на Тебе, хочемо вчитися від Тебе, хочемо бути подібними до Тебе, як і Ти, близькими до Ісуса. Ти непорочна, вільна від зла, від гріха, можеш уся прийняти Бога. Ти стаєш першим помешканням для Бога, чистим і прекрасним. В Тобі немає нічого, що суперечило би єдності з Богом. В Тобі всяка благодать та добро, бо Ти вся Божа. Ми віримо, що так як світлені своїми молитвами Ти підтримуєш нас та єдність усієї церкви, яку дає нам Дух Святий. Ти просиш, щоб вірні відкривалися, як Ти, на дари Духа Божого, Духа вогню. Ти навчаєш нас і Авкані згоди на все, чого Він нас вимагає, Ісус, навіть якщо означає шлях під хрест наших сподівань. Ти теж стояла під хрестом вірна, любляча, надійна під час впокорення та болю. Ти підтримуєш нас разом з усіма святими своєю молитвою. Де би ми не були, апель до Бордичівської Божої Матері ставить перед очима нашого серця ікону Матері Божої Бердичівської. О Марія Бердичівська, що вказуєш нам путь самого Господа. Ми вчимося від Тебе приймати Його всім серцем, всім розумом, не відкидаючи нічого з Його слів, прагнучи прийняти Його, як Ти, душею і тілом, несучи, як і Ти. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірю в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдинородного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і померів, був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих?
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословена ти між жінками, і богословена і плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословена ти між жінками, і богословена й плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословена ти між жінками, і богословена й плід вона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Таємниця перша скорботна, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
1: молись. Пісня номер 2.

0: Таємниця скорботна друга – бичування Ісуса Христа.
1: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
2: молись за нас. Пісня номер 4. Сокруши і зламай.

0: Скорботна. Коронування Ісуса Христа терновим вінцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: моли за нас. Пісня номер 1.

0: таємниця четверта, хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Маріє, цариця миру,
1: молись за нас. Пісня номер 14.

0: П'ята скорботна таємниця розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Царицю миру,
1: молись за нас.
3: І Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і богословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас.
3: Господь з вами
1: і з Духом Твоїм.
3: Дай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Химерні бажання. Жінка прямо танцює по хаті з радостю. Ото щастя привалило. Проте була вона дуже завбачлива, а тому не думала скористатися свого щастя якнайкраще. «Слухай, ну, Блезе, – мовила вона чоловікові, – відкладімо наші бажання на завтра, а сьогодні як слід обміркуймо, що саме нам треба побажати».
2: «Можна і так, – каже лісоруб.
1: Сів він біля вогнища, відкинувся на стільці, обернувся до дружини та й каже: «Ач, як вогник весело танцює! Саме зараз би ковбаски кров'яні підсмажити! От би я хотів!» Не встиг він це вимовити, дивиться, а з кутка лізе довжелезна ковбаса, звивається, як змія. За нею сковорода, підскакуючи, котиться, сільниця, як жаба, скакає. І все це товариство у вогнище прицілюється, вогонь лізе. Підскочили враз лісоруб з жінкою, дивляться одне на одного та на цю дивовижну процесію. Тут жінка і здогадалася, що це її чоловік з великого розуму своє бажання вголос проказав, не подумавши. Та й ну його лаяти. «Ах, ти негідний! Та що ж ти накоїв? Ти ж міг би могутнім королем стати, всі кишені і гаманці самоцвітами та золотом напхати. А ти, дурень, ковбаски попросив!» І розгнівана до краю його легковажністю, вона почала ще дужче голосити та лаяти свого чоловіка. «Ех, – каже лісоруб, чухаючи потилицю, – здається, і справді не гаразд вийшло. Ну, та вже вдруге? Дожидайся! – вона йому кричить, як рак свисне. Таке щастя в руки саме йшло, а він… І давай його лаяти ще дужче. Стоїть він і слухає, і без того злість бере. А тут іще жінка голосить, руками перед самим його носом розмахує. Захотів він був навіть побажати, щоб вона куди-небудь провалилась, та схаменувся. І тільки сказав у відповідь: «Ну, не кричиш так, Фаншон. А то вже кара мені з цією клятою ковбасою». А ковбаса, знай собі, смажиться на сковороді, сама з боку на бік перевертається, сільниця підскакує, і де треба солить, і все це так смачно пахне, просто слинка з рота котиться. «Так тобі й треба, дурень ти, дурень!» – налітає на нього жінка. «Та замовкни ти, відьмо!» – відповідає він з пересердя, і, не витримавши, кричить: «Бо дай тобі, ця ковбаса до носа приклеїлась!» І не встиг він ті слова вимовити, як ковбаса прямо з вогню гульк вилетіла та жінці до носа й пристала. А сковорода з сільницею назад на полицю в одну мить прибігли. Завила жінка від гарячої ковбаси, заскакала, хоче одірвати, та дарма, не відірвеш. І боляче, ніби вона сама собі ніс одірвати хоче. Дивиться на неї лісоруб зовсім отетерів. Була у нього гарненька, молоденька дружина, а тепер он яке чудисько. Голосить жінка, плаче, по ковбасі горячі сльози течуть, а слово сказати не може, ковбаса говорити заважає. Глянув на все це лісоруб та й думає: ще добре, що вона говорити не може, а то б наслухався я досхочу її ласкавих слів. Що ж мені тепер робити? Власне, у мене залишилося ще одне бажання – і я можу в одну мить стати найбагатшим та наймогутнішим королем. Але ж вона тоді стане королевою,
2: а їй навряд чи сподобається сидіти на троні зі смаженим ковбасним носом. Ні, краще вже я спитаю у неї самою, що вона хоче – бути королевою з таким чорно-червоним довжелезним носом, чи залишитися дружиною лісоруба, але щоб у неї був такий самий гарненький носик, як і раніше. Спитав у жінки, а вона тільки головою замахала. Не хочу, мовляв, бути носатою королевою. Бо хоч вона й знала, що про королеву ніхто не наважиться поганого слова сказати, а все-таки потворою лишатися не схотіла. Вимовив лісоруб своє останнє бажання –

наші маленькі слухачі. Дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію Ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо Тебе, прийми наші молитви, які возносимо до Тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо Тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: тиша серця і голос Бога. Покликання до богопосвяченого життя, шлях любові, молитви і служіння. Слухай і відповідай. В програмі «Покликані до служіння». Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, маємо в ефірі програму «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, а поруч зі мною гість, на якого я довго чекав чомусь, але так сталося, я дуже радий, що він зараз в нашій студії. Це отець Вадим Русаловський, який є священником Київсько-Житомирської діецезії. І, власне, про його служіння, його шлях до Бога, про те, як він став священником, чим він займався як священник, що буде далі, ми якраз і будемо говорити, оскільки таким останнім місцем служіння отця Вадима була наша прекрасна, чудова, улюблена всіми семінарія Пресвятого Серця Ісуса Київсько-Житомирської діецезії. Я вас вітаю, отець, і, власне, для того, щоб наші слухачі, які, можливо, не бачили вас під час служб Божих або не чули по трансляціям і не знайомі, щоб вони також дізналися, хто ви. Отже, декілька слів про себе.
1: Слава Ісусу Христу! Пане Олександре, дякую за запрошення. Теж дуже приємно бути з вами. Вітаю всіх радіослухачів. Ну, про себе скажу так, що мені всі говорять, що я молодий священик. Я так не віднікуюсь. Скажу, що я молодий. Та. Я вже це 12 рік як священик.
0: Це вже не молодий.
1: Це вже, так. Якщо так дивитися з іншої сторони, не молодий. Так. Ну, мої початки, я сам родом з Бердичева, народився в місті Бердичеві. Потім так склалося, що в 10 років я переїхав до міста Коростеня. І закінчивши школу вже там, в місті Коростені, і потім теж пішов навчати, ще вчився трошки в політехнічному інституті в Києві. І в тому часі мого такого закінчення школи і навчання в інституті відкрив покликання. Покликання відкрив дуже цікаво. Це така дуже довга історія, напевно, цілу програму треба записати тільки про це. Але це було, я так, ну, побіжно скажу, що це було на такій спільноті руху «Світло життя». Я належав до молодіжної гілки, я пройшов 2 ступені. І, власне, там в певному моменті я вперше на реколекціях 15-денних, ну, так зрозумів, що мене Бог кличе. Я дуже цього злякався, сказав це священнику, мене священник заспокоїв, сказав, що спокійно, треба довго молитися, ти не переживай. Але то був такий відправний момент, після якого вже було дуже багато різних подій, знаків, які мені все ж таки мене підводили до того, що мені слід спробувати піти в семінарію, і що це моя дорога, священство. Я втікав багато разів. Скажімо так, я рахував колись, це десь приблизно від моменту першого відчуття, що я хочу бути священником, до моменту вступу в семінарію, десь там 7-8 років пройшло, а потім ще 6 років в семінарії. Тобто це дуже довгий шлях. Але, ну, я відкликнувся, і я не шкодую. Вважаю, що це, ну, моя життєва дорога, моє місце. І після того, як я вже став священником, то 2 роки я працював вікаріями на 2 парафіях на Житомирщині, 2 такі великі парафії. Перша парафія була на такий короткий період. Там, пам'ятаю, як нас єпископ, ну, там трапилось, один священик відходив з діецезії в іншу, і єпископу прийшлось переставляти, і він забрав мене і настоятеля. То настоятель, я пам'ятаю, так людям казав це в Звягілі Христа Царя, парафії, каже, я тут був 3 роки, там 6 місяців, отець Вадим був 4 місяці і 10 днів. Всі почали сміятися. Це моя була перша парафія, так, як вікарна. А потім ще десь до 2 років я був в Житомирі на крошні Святого Вацлава. І вже після цих 2 років мене єпископ, ще покійний вже святої пам'яті архієпископ Петро Мальчук, відіслав на навчання. Я трошки повчився класичних мов, грецької, латинської мови на університеті Салезіанському в Римі. І повернувшись, бачите, яка довга мене історія, єпископ уже новий, Віталій Кривицький, мене взяв до себе секретарем. Я рік побув в нього секретарем, і потім він мене направив на служіння до семінарії, як у префекта семінарії, вихователя, префект це як вихователь, який дивиться за зовнішньою інформацією майбутніх священиків, за порядком. Да, я ще організовував теж студія наукові, тобто запрошував викладачів, домовлявся.
0: Ми зараз про це поговоримо, але, знаєте, бачите, мені здавалось, що я щось знаю з вашої біографії, але дуже цікаво, тому що завжди дізнаєшся чогось нового. І от буквально за пару хвилин до початку цієї програми, якраз ми вияснили, що ви навчалися ще й в політехнічному нашому університеті. І це також надзвичайно важливо, оскільки це говорить про те, що ваш вибір, дійсно такий був священство, був такий свідомий-свідомий, оскільки ви жили в тих умовах навчання, студентства, і серйозна спеціальність у вас була, так? Так. Яка вона була?
1: Це спеціальність за ФАФом інженер-технолог зварювання.
0: Так. Тобто це дійсно треба було такий переворот в душі, щоб здійснився, тому що від такої технічної дуже важливої, ми зараз розуміємо, фаху, спеціальності, якраз почути і відповісти на цей поклик. Тому це дуже добре. А скажіть, будь ласка, а ваша родина, вона католицька, вона мала якісь такі коріння, чи це якось до вас дійшло іншим?
1: Ні, я з традиційної католицької родини, з Житомирщини, мої батьки з такого села Гвоздава, під Бердичевом, це є таке село, як називали, більшість так місцевостей, де більшість католиків було, то називали Варшава, Мала Варшава. То мої батьки і тато, і мама католики, і я з такої, традиційно, я, наприклад, до першого причастя, то я ще був так, польського походження родина, і тато, і мама польського походження, і я від дитинства, наприклад, молитви перші, які я знав польською мовою, катехізм, 10 заповідей польською мовою, тобто я ще з того такого покоління, коли це все так ще було, але поступово потім теж вчив українську мову, да. Від дитинства, пам'ятаю себе, завжди ходив до храму, і з мамою ходили в Бердичеві до Святої Варвари, і теж, коли був в селі, то були оці кармеліти, приїжджали, то вони завжди, товаришували теж, пам'ятаю, в селі, в парафії, ще не було того храму сучасно, там був клуб, де правились меси, то теж з дідусем, з бабусею, бо я фактично все літо я був в селі мого дідуся, бабусі, тому я так, завжди з такого середовища класичного, да. Це не було щось для мене. Але я ніколи не думав про священство, бо я виріс в класичному середовищі, я прислуговував, був міністрантом біля священика. Моїм таким священником, який багато років мене провадив, це був отець Амброзій Міцкевич, дуже відомий священик. І я йому дуже завдячую, бо це такий, як на мене, священик з великої літери. І багатьом людям, багато людей про нього знають, він де багато на Житомирщині був.
0: Свого роду такий патріарх, якщо так можна сказати, тому що той, дорогі друзі, хто з наших радіослухачів, можливо, не знає, той, хто пережив, весь цей час радянських репресій, поневірянь і так далі, віру відстояв, і один із небагатьох, хто тут завжди був з вірними, коли все це починалося, я маю на увазі відновлення структур Римо-католицької церкви, якраз він тут знаходився. І от, Бердичів, маємо в Бердичеві зараз наш всеукраїнський санктуарій Матері Божої, якою зараз опікуються оці кармеліти. І маємо вашу родинну парафію, Святої Варвари. І, безумовно, що це також дуже-дуже велике значення має. Але, дорогі друзі, давайте собі зазначимо, що маємо липень якраз, і традиційно в липні здійснюється величезна кількість паломництв. У нас в Україні це завжди і на наших теренах Мати Божа Летичівська, Мати Божа Бердичівська. І от, ті паломництва, які збирали десятки тисяч осіб, які прагнули свій шлях до Бога знайти і рушили. І зараз це відбувається, і зараз вже паломники також йдуть до Матінки Божої. для вас, отець, оцей санктуарій, оце святилище і оцей шлях віднайти Бога як паломництво, що означає і що б ви порадили тим, які ніколи в паломництві не були?
1: Добре. Ну, скажу так, санктуарій я пам'ятаю, бо перші 10 років жив в Бердичі, то я пам'ятаю, я ще по мурах санктуарію бігав. Так, те, що зараз є, вже відбудовано, там ця частина, якою опікуються брати кармеліти, то ну, зовсім інше виглядає. Я ще пам'ятаю, як я там по цих руїнах бігав, це все закритий верхній храм, пам'ятаю, там нижній, хоча в більшості до парафії ходив до Святої Варвари. Тому знаю кармелітів, бо я таких історичних постатей Тобіуша, отця Петра і там інших, пам'ятаю, їх виростав, бо ну, в селі, як був в Оздаві, то дуже часто їх бачив. Сьогодні для мене санктуарій – це теж таке місце, бо ну, зараз мешкаю близько санктуарію і завжди, як я вдома в мами, то завжди відвідую, на месу ходжу зранку. І, скажімо так, Марія, вона якось завжди є близька мені, бо я так пам'ятаю, я вперше, якось так не знаю чому, але вперше пам'ятаю на свій день народження, в 10 років я щось так вирішив помолитись до Марії. Це був мій перший розарій, так що я сам самостійно на колінах відмовив розарій. І після того я якось, ця така марійна набожність, вона є близька. Бо навіть коли в семінарії вже навчався багато-багато років по тому, і коли нам говорили про різні стилі побожності, що слід вибрати собі якусь духовність, то я якось так ну, шукав, але мені найближча була така ближча Марійна побожність, бо це таке укрите життя, небагатослівне, це є така покірність, таке вказування на Ісуса. І я якось так, скажімо, з Марією дуже близько. Я постійно відмовлював розарій, я вже ну, не знаю, скільки років, але з такого підліткового навіть віку, ще перед семінарією, я щоденно молюсь хоча б одну частинку розарію. І вважаю, що це мене ну, завжди рятувало і допомагало мені. І також я, з огляду на це, знаючи Бердичів, люблячи Марію, я, як була можливість, я завжди ходив до паломництв. Я з багатьох місць ходив. Я ходив з Житомира, більшість з катедрального храму Святої Софії. Багато паломництв пройшов, не буду, ну, не знаю кількість. Ходив з Андрушівки, ходив з Фастова, ходив з Шепетівки. Так, да, я таки не був з Хмельницького, що знаю, що яке паломництво, яке ходить до Бердичева, і оце одноденне з Житомира. А так, фактично, всі інші паломництва, які там ходили, я був. І завжди це такий, на той час, коли я був ще до семінарії, в семінарії, також як молодий священик, це такий був такий, скажімо, для мене особисто це такий емоційний сплеск, це як якась така зарядка якогось гаджету на якийсь час. Це як на рік така якась емоційне піднесення, бо відчуття спільноти церкви, відчуття однодумців, особливо як для молодого хлопця, це дуже було важливо, що є стільки багато католиків, що ми всі молимось, ми всі співаємо, ми говоримо про одні теми, ми шануємо Марію, ми не стидаємось сказати про Бога. І це було дуже велике таке піднесення. І взагалі побожність паломницька, вона, так як церква вчить, вона саме покликана для того, щоб відновити віру, щоб відчути цю спільноту церкви, щоб, можливо, спокутувати те, що, можливо, обтяжує, чи не дозволяє, чи тримає в дорозі до Бога. Тому тим, хто не ходив, і тим, хто, можливо, відчуває особливо сумніви щодо Бога, якісь питань має багато, я думаю, що це є чудова практика, яка допоможе, якби, ця побожність паломництва, піти до Марії, до якоїсь молитовного санктуарію, навіть, ну, не тільки піти, а десь навіть поїхати. Є зараз багато цих паломництв, і Сантьяго де Компостелло, і Свята Земля, і Лурд, і Фатіма, і Меджугор'є зараз. Ну, воно завжди є нагода, коли ми йдемо, вирушаємо якийсь дискомфорт, робимо якісь кроки, але це, якби я назвав би так духовно, один крок на зустріч, а тобі 10 Бог робить кроків. Тому це однозначно зблизить, допоможе, звільнить, дасть відчуття великої радості, зарядить. Тому варто скористатись цією оказією.
0: Ну от, власне, знаєте, дорогі друзі, і особливо зараз переживаємо такий час повномасштабної війни, яка триває вже 5-й рік. Я іноді думаю, що коли це все починалось, добре, що ми не знали, що так все це буде довго, складно. Але це також така прекрасна нагода доброго Бога просити про це. І ми, знаєте, повинні дуже дякувати церкві за те, що вона намагається нас згуртувати, підтримати, вказати шлях. Власне, вже під час цієї війни, ці паломництва, які в Бердичеві відбувалися, можливо, трошечки менше було осіб, паломників, як там доковідні часи чи довоєнні часи. Але все одно це величезна така от надія, і це величезне бажання віддати все в руки Марії. І також ми з радістю розуміємо, що і для пастиря нашої Вселенської Церкви, Святішого Отця Лева, також величезне значення має те, що ми зараз переживаємо, і, власне, ця марійна побожність. І тому не випадково направлений спеціальний делегат, легат, кардинал сюди до Бердичева, і навіть є вже у нас конкретні слова, які папа хоче сказати нам всім, українському народу і, власне, тим паломникам. Якщо ваша ласка, отець, будь ласка, прочитайте нам.
1: Да, ось слова через легата, слова Святішого Отця. У молитвах просимо тебе з вдячним серцем, вручи Богові всіх живих і померлих вірних цього народу, який дуже страждає через жорстокість війни. Заклич присутніх там молитись за мир для всього світу та в сім'ях, а також зберігати вірність Божим заповідям. Після років гірких випробувань Римська церква знову відновила своє життя та зростання і зараз святкує 35-річчя відновлення своїх інституцій. Цього року також відзначається 25-річчя апостольського візиту в Україну, який здійснив святий папа Йоанн Павло ІІ. Окрім того, римський понтифік просить передати своє прихильне вітання та батьківську близькість учасникам урочистостей, католицьким єпископам обох обрядів, священикам, монахам, монахиням, мирянам, представникам державної влади та всім учасникам цього ювілейного святкування.
0: От власне, маємо такі вітальні слова папи і розуміємо контекст, і це повномасштабна війна. Я можу тільки уявити собі, отець, як ви також, як людина, як священник, також переживали і початок цієї війни, і потім все те, що відбувалося. І я розумію, яка величезна кількість вірних, знаєте, за грудки вас брали і казали, ну скажи, що Бог хоче сказати, коли це все закінчиться і що воно буде. Поділіться, будь ласка, чим для вас було початок цього повномасштабного вторгнення і як зараз ви на все це дивитесь? От як і як людина, і як священник?
1: Ну, я пам'ятаю такі деякі, знаєте, повертаються мені такі згадки перед війною і в момент війни, як вона починалася, повномасштабне вторгнення. Першим таким моментом, я пам'ятаю, день перед повномасштабним, ми десь з єпископом повертались, не пам'ятаю звідки, і ми їхали по набережній Києва в автівці, я так пам'ятаю, як молода подружня пара фотографувалась там на якомусь фоні, і така була якась така, скажімо, така, якесь таке відчуття, якось як час завмирає, якось так в мене от пам'ятаю, таке, знаєте, як така людська радість, але якась така в повітрі тривога. Пам'ятаю теж, це було, можливо, тиждень до повномасштабного вторгнення в Святого Олександра в катедрі. Молилися ми Матері Божої Фатімської набоженство, повний костел, розарій, і пам'ятаю, як ми просили про мир. Пам'ятаю теж, як ми молились Святий Божий, Святий Кріпкий. і від війни, мору, голоду, врятуй нас. Це було дуже потужно, це ж тоді були аж моралі, бо відчувалося, що щось буде. І знаю, що єпископ дуже довго теж вагався, що робити, ну, з документами курії, і якось так він мені позвонив: Вадиме, що поїдеш з єпископом Олександром, бо зібрали документи, спали в бус куріальні, бо може бути небезпека, щоб вивезти їх подалі вглиб в Україну. І якраз я пам'ятаю, бо перед день ми з єпископом дуже спокійно виїхали з Києва, ще так по дорозі десь там зупинилися на обід, зайшли в якийсь там музей, подивились. І на вечір приїхали в семінарію в городок, тоді ще Святого Духа в городку, заночували. А вже зранку, о 5 ранку, коли це все почалось, там вже пам'ятаю дзвінок мами, і всі тривоги, це все. День ми там залишились, і коли повертались назад, то теж такі мені згадка, яка з тих часів, що ми фактично одна машина, яка їхала назад, бо, ну, єпископ сказав, повертайтесь, і ми доїхати встигли до Житомира. І ми фактично бачили таку цілу колону автівок, яка їхала на захід, а ми одні їхали в протилежному напрямку. Це теж мені дуже запам'ятало, що якесь щось таке дуже цікаве. Після того було дуже багато, вже перебуваючи в Житомирі, там приблизно місяць, поки не була деокупація Київщини, Києва, і вже потім повернувся сюди в Київ, до єпископа ординарія, то там було дуже багато таких від Бога слів. Це слово, це був Великий піст, і ці про навернення, про покаяння, про те, що священики блукають, самі не знають, що відбувається, що це розуміє. Я відчував себе як таким священником, який просто, ну, не знає, що відбувається. Знав, що ми молились, але розумів, що, напевно, це зло, яке тріумфує, бо, ну, кожна війна – це така перемога диявола, злих духів, які тріумфують, які показують своє єство в цих повному знищенні, такій зневазі, стоптанні людської гідності, в руйнаціях, ми це прекрасно бачимо, що воно, напевно, занадто сильне і, напевно, такої, знаєте, одної молитви недостатньо, що це вимагає, ну, напевно, якогось такого очищення, покутування багатьох, що праведники, можливо, і моляться, але все ж таки, дякуючи цим праведникам, ми, ну, слава Богу, до 5-й рік, але ми живі. І це теж є, я вважаю, це ласка Бога, що стільки років ми живі. Я не знаю чітких відповідей на питання, як ще довго це буде тривати, чому це триває. Розумію вже, трошки дивлячись в історію, в ті процеси, які були в нашій країні, розумію, що ми не є монолітні, що наші внутрішні ці чвари, і це все, напевно, це був таке підведення до того, що ми зараз маємо. Але теж вважаю, що кожна кризова ситуація, в тому числі ця така скрайня криза, як війна, вона є нагодою, щоб ми переосмислили дуже добре цінності, щоб ми згуртувались, щоб ми якби очистились, відпокутували. Я дуже часто говорю: Господи, хай вже переповниться ця чаша, щоб уже ці, якби, ну, і гріх, він затріумфував уже в повній, і твоя ласка затріумфувала в повній, ці молитви були вислухані. Я вірю в те, що воно закінчиться рано чи пізно, і все вказує на те, що воно вже йде до цього завершення. Не знаю коли, але, напевно, цей час, він нам потрібен для такого переосмислення, очищення, і щоб потім не повертатись і до цих помилок, і не робити того, тих помилок, які би призвели до наступної такої війни чи до якихось таких ситуацій. Тому це, ну, дуже складні питання ці.
0: І так воно і є. Я вам дуже дякую, так, за таку щиру відповідь і дуже важливу відповідь, тому що і ви собі ці питання задаєте і прагнете відповісти на них, і кожна людина, яка це переживає. Але, тим не менше, давайте повернемося до того, що дуже такою важливою частиною вашого священницького життя була, ну, праця, краще, можливо, сказати, служіння в семінарії нашої Пресвятої Серці Ісуса, яку ми дуже любимо, яка у нас заснована в 1995 році. Пам'ятаємо світлої пам'яті єпископа Яна Бурвінського, який однозначно вирішив, що повинна бути семінарія, і історично справедливість не була порушена, оскільки нашу семінарію там до революційних часів і 20-х років також відновили. Дуже важливо, що вона називається Пресвятого Серця Ісуса, ну і назва Київсько-Житомирської діецезії. І все це воно пов'язано безумовно, але у вас також дуже була конкретна, важлива відповідальність яко префекта.
1: Так.
0: Префекта семінарії. Отець, для тих, хто не дуже там знається, як це організовується семінарійне життя, хоч ми в наших програмах, до речі, покликані до служіння, намагалися багато розповідати про семінарії. Наші постійні слухачі знають про те, що католицька освіта, семінарії католицькі, вони є прекрасними, що дуже-дуже рано зрозуміли, що освіта священників – це важливо, що 16 століття – це взагалі така стала структура, яка постійно змінюється, але все де чітко вивірено. І от, власне, префект семінарії. Які його обов'язки, що вам потрібно було робити, і як ви організовували це життя своє і семінарійне?
1: Ну, цікава функція цього префекта. Скажу так, що я, коли входив в це служіння, я, ну, входив просто своїм баченням, як би це мало бути. І я фактично якби дивився на цих семінаристів, кліриків. І, ну, якби так, як я бачив священство, яким би мав би бути священник, те я намагався їм донести і говорив їм про це на проповідях і в особистих розмовах. І вважаю, що старався так само давати приклад, бо більш промовистий є приклад життя. Було б добре цих вихованців, які повипускали за ці 4 роки, попитати, як вони це бачили, ну, в мені, моє якби виховання, да, до них. Те, що важливо, те, що я бачив, яким би мав би бути священик, і те, що я постійно їм говорив, що він не має бути, скажімо, подвійний, дволикий, хитрий. Я дуже часто їм говорив, що це, що я зовні, це прекрасно, але треба дивитись в глибину серця, в намір, щоб він був чистий. Бо вже потім, бо останні 2 роки я їздив до Кракова на таку школу вихователів, семінарій монаших і дієцезіальних, і я вже там це все собі систематизував, так, знаєте, як уже в стилі якби інженера собі алгоритмами порозкладав все по полочках, і собі дуже багато, якби те, що я десь підсвідомо відчував, але я собі його назвав і уклав, то дуже важливо є, власне, виховати таку щирість, да? Тобто прив'язаність до Ісуса, до Бога, молитву, і щоб не було це показове життя. Бо префект, він зазвичай це такий зовнішній вихователь, який бачить тільки зовнішнє. Я не бачив, що відбувається в душі кожного семінариста. Ну, відчував, можливо, зовнішньо якось там, але я не знав, наприклад, бо це більше за такий внутрішній світ відповідає отець духовний. Він там формує, він з ними провадить розмови, їх доводить. Він більше для них є як батько, бо він їх бачить, підказує, може щось. А я лише дивився на зовнішні фактори. І от зовнішньо я їм завжди де помічав якусь таку хитрість, великість, двозначність. Я говорив, що це, ну, не може бути таким священник. І, можливо, в чомусь був навіть строгий до них. Пам'ятаю, один семінарист, я це десь так чув, коли приїхали до нас міністранти, він говорив про мене міністрантам, про префекта. То я так почув, що він каже: отець Вадим, він дуже строгий, але, каже, справедливий. Тому я, так, я такий сам по собі строгий, бо з однієї сторони виховання хлопців, воно вимагає теж такої, знаєте, чоловічої руки, бо було набагато легше хлопцям, які приходили в семінарію з повноцінних родин, де був тато, мама, і вони набагато простіше переживали цю формацію, вони набагато простіше сприймали префекта, бо кожен зовнішній такий вихователь, ректор, префект, то вони як фактично, як батьки, і вони набагато простіше ставились, там щось, увагу скажеш, вони простіше це сприймали. Натомість хлопці, які мали, ну, такі, на жаль, поділені родини, де були розбиті, то їм було набагато важче, і вони якось так завжди конфронтувались, вони в тобі, можливо, бачили, переносили таку проекцію на свого тата, і якось так, ну, було дуже тяжко. Тому для мене було важливо, власне, от, щоб те, що вони переживають всередині, щоб воно було назовні, щоб це не було показово. От я, якби, в собі вирізнив, що це фундаментальне. Ну, це я так бачив, і потім я це, уже коли навчався, я теж це зрозумів, що це дуже важливо, щоб те, що ми переживаємо всередині, воно має виражатись назовні. Бо, наприклад, це якщо переносити на віру, та сама закономірність, бо зовнішня наша побожність, ну, яка виражається в літургіях, побожностях, співах, паломництвах, святих месах і так далі, ми ж виражаємо те, що ми маємо всередині, ми виражаємо свою глибинну віру. Тому це було би фальшу, знаєте, це таким лицемірством, Ісус теж про це говорив, що фарисеї, лицеміри, які як побілені гроби, да, що зовні ми щось виражаємо свою віру, а ми нею не живемо. Тому вважаю, що це є таке дуже важлива така, скажімо, ідентичність і таке спойнощ по-польську, по-українськи, така якби інтегральність, да, особистості, щоб і зовнішнє, і внутрішнє воно йшло в одному керунку, щоб не було роздвоєння. Бо потім це приносить ну, велику трагедію, бо людина ну, може якийсь час так потягнути на показ зовні, а потім це біда. Тому...
0: Отець, дуже дякую вам за те, що ви говорите про це, розказуєте про це. І ви щойно сказали, що було б цікаво попитати якихось семінаристів, які є там, був префект. А от у мене є така можливість, нагода, оскільки я, звичайно, що й семінаристом не був, але трошечки дотично мав можливість бачити, як ви організовуєте цей навчальний процес, оскільки там щось там викладав. І ви знаєте, я от хочу от щирого серця от вас похвалити і от всім сказати. Дорогі друзі, от отець Вадим – прекрасний префект. Оскільки, знаєте, як це було все добре організовано. До речі, я зараз свій спіч завершу, а ви розкажете, а як же ж це взагалі організовується, власне, це навчання. Ви уявіть собі, дорогі друзі, що це вища теологічна освіта, це фахівці і священники, не тільки священники, і доктори філософії, теології з дуже багатьох місць повинні вичитати певний курс. Всі дуже слідкують за тим, щоб освіта ця була глибока, щоб всі курси, всі предмети були вичитані. І от, власне, знаєте, так у мені вже сталося, що вже почалася ця повномасштабна війна, і ми пам'ятаємо, який там завал був спочатку з першою цієї хвилі відключення електрики, як там ті електрички, чи їздили, не їздили, як та семінарія, як і всі інші кияни і інші українці без світла по 12 і так далі годин були, і як це можна було доїхати до цієї семінарії. Але, знаєте, в мене відчуття було, от я туди попадав до нашої семінарії, все чітко, зрозуміло. Якщо це форс-мажор, то він знову-таки вирішується. Будь ласка, займайтеся тим, чим потрібно займатися, семінарісти на місці і так далі, і так далі. І от я вам дуже-дуже дякую, отець, тому що це була ваша відповідальність, і ви зуміли все це забезпечити спокійно, розважливо і так, як воно повинно було бути. То, власне, розкажіть про те, як цей процес організовується. Я так розумію, що це дуже складно. Щоб оцей навчальний процес побудувати і вичитати все це, що потрібно. Ми вже говорили в наших програмах, що ну, дуже гарна освіта, тому що ми ж, наша семінарія, вона ж також є акредитованою, так?
1: Наша семінарія, вона є афіліованою, афіліацію має від Католицького університету в Любліні. І те, яким має бути теологічна освіта, вона називає там теологія курс А для священиків, то це нам програму всю присилав Куль. І фактично ця програма, вона поділена на таких три блоки. Перший блок – це є філософія, яка є таким фундаментом до теології, щоб зрозуміти, на чому ми будуємо віру, на різних роздумах, глибинах, глибинних пошуках, скажімо, відповідей на ті питання, які людей якби цікавлять, про Бога, про вічне, про істину і так далі. І потім, коли це блок теологічний, і на завершення такий пасторальний блок. Це фактично таких три блоки. І дійсно слід було в цих трьох напрямках будувати виклади, тому що теж були студенти як на перших курсах, так і ті вже, які закінчували семінарію. І складність, як на мене, так як я бачу вже зараз цього досвіду 4 років, складність полягала в тому, що це не є щось в такому класичному вимірі, як в університетах світських, от як я вчився в Політесі, чи в інших університетах, що там, наприклад, є програма, прописана на семестр, на рік, що цей тиждень такий предмет, наступний такий, і викладачі, вони знають, що вони мають 2 години в цьому тижні, 2 в тому. В семінарі це щось інше, тому що не завжди виходить так запрограмувати на рік. Я собі взяв таку методологію організування цих викладів, що я знав такі більші предмети, які вичитувались, мали там по 30 годин, по 60 годин в семестрі, то я наперед домовлявся з священниками, бо переважна більшість викладачів – це є священники, сестри, є також світські, теж ви, пан Олександр, у нас викладали історію України, теж дуже гарно, студенти вас дуже люблять, пам'ятають. Тому я робив так, що я заздалегідь домовлявся на семестр приблизно, коли приїде той чи інший священник. Mm-hmm. Чи він може взяти там 2 дні в тому тижні, 3 дні в тому тижні, чи цілий тиждень. І поступово я складав такі пазли. Домовлявся з такими більшими предметами, коли вони можуть. Передзвонював всім священникам, сестрам, викладачам. Домовлявся, коли їм пасує. І поступово заповнював ці прогалини. Якщо десь щось не виходило, або форс-мажор, хтось відмовлявся, ну то вже шукав таких поблизу священників, бо і отець ректор, і я, ми були на місці, отець духовний, то ми вже з собою якби перекривали і ставили ці предмети. Бо є такі предмети, які мали би, так, згідно з програми, мали би бути, наприклад, от мову. Я от класичні мови викладав, грецьку, латинську. Це не можна так, що там за тиждень вичитав весь предмет, ви забув. Це треба кожен тиждень по там 2 годинки, цілий семестр, щоб хлопці поступово якби входили і вивчали. Тому я якраз був на місці, тому я з собою багато чого перекривав. Ставив там 2 годинки там, 2 там, 2 там, і так допасовувався. Було, звісно, складно, але якось часом, так, коли зазвичай на початку року всім передзвониш, приблизно знаєш, коли хто буде, потім десь когось допасуєш, докличеш, ну і воно якось так складалося.
0: Насправді, знаєте, це велика праця. Я маю на увазі навіть не по кількості, а величності. Дорогі друзі, це велика праця. Тому що давайте нам Святіший Отець і наші єпископи, проголошуючи рік Пресвятого Серця Ісуса, нагадують про річницю 35-ліття відновлення структур Римо-католицької церкви, то давайте згадаємо, що там було на початку 90-х років, який низький уклін ми маємо робити іноземним священникам, які приїжджали для того, щоб щось тут хоч би там відродити. Яких це зусиль було потрібно, щоб уже власні національні кадри, якщо хочете, так, священників виховати, і вони у нас є, і вони прекрасні, і в тому числі вихованці нашої семінарії, і тих, яких ви виховували. Ну і, власне, знаєте, дорогі друзі, від нашого суспільства вже і від нас залежить, якою вона буде семінарія, і чи є, чи нема ці покликання. Власне, ми про це говоримо постійно. Ми розуміємо, що тут велика кількість людського, але величезна кількість і Божого. Ну і говоримо про те, що Боже, дай нам покликань, дай нам цих покликань, оскільки це дійсно дуже-дуже-дуже важливо. І ви це, власне, робили, робите, здійснюєте. Будемо надіятися, що Пресвяте Серце Ісуса заховає цю нашу інтенцію про покликання, тому що особливо Україна зараз це потребує.
1: Дай Боже.
0: Але, тим не менше, ми знаємо, що знаєте, іноді деякі катехети порівнюють життя священників з ну і власне їхнє служіння, їхні призначення, власне, як з військовими, з солдатами. Так часто буває, і в нас так є, в католицькій церкві, що декілька років священник служить на одному місці, має одні частини обов'язків, потім проходить декілька років і далі, і він, ну, з одного боку, здається, приростає корнями, все робить для того, щоб тут служити, а потім у нього інше служіння. Ну і насправді, знаєте, мені завжди ці катехети, вони пояснювали, що насправді це дуже добре, оскільки ті люди, з якими він там працював, робив серце і душу свою відкладав, вони ж продовжують пам'ятати його, любити і молитися за нього, ну а інші люди будуть мати можливість його благодатями і, власне, його служіння скористатись. І от тому у вас також є вже нове призначення, і я думаю, що нашим слухачам було б цікаво дізнатися, де далі буде шлях священницький отця Вадима.
1: Так, це в п'ятницю єпископ оголосив ці нові призначення, в тому числі я його отримав, так, сказав мені, що бажає мене бачити при служінні при парафії, щоб в душпастерстві бути. Я отримав таке призначення до Богослава Миронівки і Таращі. Це є Київщина, це є деканат Білоцерківський. Mm-hmm. Я там, щиро кажучи, ніколи не був. Але те, що я чую, то я думаю, що мені буде дуже добре. Бо, по-перше, єпископ мене поблагословив, всі люди за мене молились, і теж мені, навіть уже, коли, ну, прощався з парафією в Коцюбинському, в Орзелі, деяким людям підходили, казали, чи вам буде там добре, ми вас благословляємо. Кажуть, що там дуже прекрасні терени, що дуже все гарне, дуже родюча земля, дуже все смачно. І там знаю, що був священик, який був на місці 14 років. Він фактично там як був у початках відновлення тієї парафії. Він там приклав душу і серце. І він там дуже багато чого зробив. Я не приходжу на пустинне місце. Тобто там вже, скажімо, для побуту священика все є. Мені принаймні так говорили, поїду, подивлюсь. Один такий виклик, який теж єпископ мені сказав, що там є як такі, як, скажімо, в нашій діацезі такі місійні терени, так? Тобто, що не є так багато людей, що це не Житомирщина, що це не є традиційне душпастерство, багато людей. Знаю, що там є такі маленькі спільнотки, але єпископ говорить, що це молоді, живі, малі спільноти, і що там слід шукати і кожну душу ловити. Я вчора, коли говорив проповідь, то я слухав одного такого єпископа італійського, і він розповідав таку історію, і я її дуже до себе взяв. Я навіть вчора на проповіді це розказував, бо розмова так, що приходить молодий священик, італієць, до свого єпископа, каже, екселенція, каже, куди ви мене вислали? Каже, там вже ж нема кому службу святомесу правити. Каже, там пару людей. Він каже, так, власне, того тебе тоді послав. Каже, щоб ти євангелізував, шукав і привів на месу. Ну, я вважаю, що це не лише моє покликання як священика зараз, і моя місія, завдання, щоб євангелізувати, хоча так, в першу чергу, але і цілої нашої спільноти, парафії всіх парафіян, бо якщо ми будемо давати дуже добре свідоцтво, якщо принаймні хтось один одного приведе, то вже ми зростемо, ну, вдвічі. Тому це наше завдання, і я так це відбираю зараз собі, так вважаю, що це було таке ж, ну, слово Боже для мене, що дуже важливий цей процес в світлі вчорашньої Євангелії, що посіву, сіяння. Це зерно, воно скрізь падає, на різні ґрунти, сприятливі, несприятливі. Це такі кондиції серця, людина здатна зараз почути, не здатна, здатна навернутись, не здатна. Але Бог, він є щедрий, добрий, дуже люблячий, він не є проблема, що він не сіє. Проблема, коли не сію, то тоді це є криза. Криза церкви, криза структур, тобто коли немає проповіді, коли немає свідоцтва. Тому вважаю, якщо піти з таким свідченням, жити побожно, принести, скажімо, якусь певну культуру християнську собою, щоб інші бачили, то, напевно, воно колись і принесе плід. Бо зерна, вони можуть лежати дуже довго, дуже довго. Там вчора теж говорив так на проповіді, що і 13 століть, і більше 1000 років можуть лежати, а потім принести плід. Тому розумію, що це теж час. що, напевно, щоб церква розвивалася і збільшувалася, це потрібно час. Це не все так, не за рік, не за місяць. Але якщо є свідоцтво, якщо є Боже благословіння, якщо є вірність Богу, слухання Слова Божого, і якщо ціла спільнота цим живе духом, і те, що вона має в серці, вона виявляється назовні в своєму свідченні, то, напевно, це буде однозначно приносити плоди. Бо я це бачив з малечку, бо, наприклад, того самого взятого отця Амброзія Міцкевича, він був дуже добрим свідком. Він мене нічим не згіршив. Він завжди готувався до проповідей. Він завжди був такою інтелігентною особистістю, яка притягувала. Я не знаю, чому. Це старший священик. Я був молодим хлопцем. Він завжди до мене навиговорив. Ви хочете, ви будете, ви прийдете, ви сядете. Це було... Звісно, він інколи міг сказати жорстко, і деякі люди, можливо, так і сприймали нас, але він завжди це так дуже добре оцінював. Він мав таке відчуття. Тому вважаю, що цих викликів не потрібно боятися. Я з відкритим серцем йду на цю парафію. Є певна така тривога, бо я не знаю, що мене чекає, бо я там не бачив, не був ніколи. Бо я, як секретар єпископа, то за рік ми фактично всю діацезію об'їхали, і я багато де був. Але от, власне, на цю парафію я там не трафив. А зараз, можливо, для того, щоб побачити цю парафію, то я там буду. Але я сподіваюся і вірю в те, що все буде добре, і якось буду організовувати своє життя там. Це буде інші, звісно, виклики. Але сподіваюся, що спільнота теж мене прийме, бо знаю, що отець Кшиштоф Вільк, який там зараз є настоятелем, який вийде на таку реабілітацію, лікування до Польщі на певний час, що він мав дуже добре серце, що він був дуже добрий, і він там дуже згуртував навколо себе тих парафіян, і вони, напевно, до нього як до батька прив'язались. Напевно, і вони мають таку тривогу, передчуття, а хто ж прийде, а що буде?
0: Але ж все буде добре.
1: Але я сподіваюся, що воно все буде добре.
0: Воно все буде добре. А я вам, отець, дуже-дуже дякую. За те, що ви є, за те, що я вас особисто знаю, чогось мені так пощастило, за те, що ви зараз у нас на радіо, за те, що ви такий гарний священник, треба ж правду казати, да? За те, що ви так вірите, за те, що ви робите щоденно, оскільки, направду, це дуже-дуже-дуже важливо. І, можливо, при нагоді вам буде і... така, знаєте, малесенька праця, яку і Радіо Марія робить, оскільки там, де ви будете перебувати, ловиться сигнал Радіо Марія. І я думаю, що і через, точно так, як ви говорили, так і, власне, ми діємо. Власне, вся наша робота полягає в тому, що хоч би одна особа вирішила перемінити своє життя в світлі таємниці і подвигу Ісуса Христа, то ми вже тут для цього.
1: Так.
0: І ви є тут для цього. Ви є тут для нас, а ми дякуємо за те, що ви тут є з нами. І є священником нашої прекрасної діецезії.
1: Дуже дякую.
0: Хай вас Бог благословляє, а ви, отець, ми завершимо цю програму, будь ласочка, і благословіть всіх наших слухачів.
1: Да. Хочу благословити всіх вас, дорогі радіослухачі. Нехай Господь вам щедро благословляє в кожному в своєму стані, на вашому місці. Бажаю вам такої покірності Марійної, бажаю вам глибокої віри, слухання Слова Божого, розуміння цього слова і те, що слухаєте, щоб ви цим словом жили. Хай вам всім Бог благословить. Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Перебувайте в мирі Бога.
0: Богу подяка.

0: Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11.20 та 16.00
1: в ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. І радо представлю сьогоднішнього катехита. Це фахівець зі зв'язків із громадськістю, магістр теології та представник видавництва Святого Павла у місті Львові Юлія Берт. Слава Ісусу Христу, пані Юлія!
2: Слава навіки Богу! Я також дуже рада знову бути у вас в гостях.
1: Так, це навзаєм. Ну і як ви вже всі здогадались, сьогодні ми будемо говорити про книги, а саме про нові видання, які видавництво Святого Павла приготувало для нас цього місяця. Тож передаю вам слово, пані Юлія.
2: Дуже дякую. Справді, хоча липень – це місяць відпочинку, канікул, видавництво на канікули поки що не йде відпустку. Працюємо, бо знаємо, що хороша книга може стати помічником, може дати натхнення, а також просто приємно провести час. Власне, під час відпусток, під час канікул ми їх тримаємо в тонусі, тому у нас цього місяця дуже багато новинок, але я сьогодні хочу встигну поговорити по дві, можливо, про третю ще коротко, якщо буде час. І хочу почати, перепрошую, з першої. Це, можна сказати, один з бестселерів тепер же наших за останні буквально два тижні. Книжка вже відомого українському читачеві автора Аркадія Лозевського. Він є автором багатьох бестселерів. І його серія, яка починається «Божий порадник» і далі «Чого Божий порадник». Це вже, власне, наша шоста книжка цього автора і називається вона «Божий порадник співпраці з волою Божою». Або «Як жити не по-своєму, а набагато краще». По книжку трошки пізніше. На початок хочу коротко представити автора для того, хто, може, не знає. І, можливо, для багатьох стане зрозуміло, чому саме такі книжки пан Аркадіуш пише. Пан Аркадіуш Лозевський – це сучасний польський католицький автор, евангелізатор і публіцист. Відомий насамперед серією книжок «Божий порадник», я вже згадувала, які присвячені духовному життю, а також практично переживання християнської віри. В даний момент він проживає в Польщі, в місті Гожув Великопольський, і вже багато років займається євангелізацією, при цьому допомагаючи людям відкривати Бога як люблячого Отця, який, власне, діє в житті кожної людини. Особливості його книжок, ті книжки зразу зазначу, вони не є великі, але також вони є, скажімо, доступні в мові. Його книжок з особливістю це є те, що є проста, жива, зрозуміла мова. Автор уникає якихось складних богословських пояснень, а більше звертається до читача так, ніби веде якби щиру дружню розмову з нами. У своїх роздумах він поєднує святе письмо, особистий досвід віри, численні життєві приклади та конкретні духові поради. Саме тому книжки знаходять відгук як серед людей, які давно вже живуть церковним життям повноцінним, так і серед тих, хто лише починає шукати Бога. Першою, такою дуже відомою, популярною його книжкою в цій серії, це був «Божий порадник антидепресійний. Вийди з духовної депресії», яка справді стала бестселером і започаткувала наступні книжки з цієї серії. Згодом з'явилися і інші. За словами повських видавців, книги Аркадіуша Лозевського читають не лише в Польщі. В Україні ми маємо майже всю збірку. Польські католицькій пресі також згадувалося, я недавно знайшла інформацію, що одну з книг читав також папа Франциск. А також американський актор Джим Кевізел. Він може бути відомий нашим слухачам за ролью Ісуса Христа у фільмі «Страсті Христові». Mm-hmm. З того, що я не помиляюся, я також десь бачила відео, де Аркадіуш Лозевський, в нього навіть автограф брав в Джима Кевізела, вони зустрічалися. Окрім книжок, автор також дає інтерв'ю, і одне з них вийшло окремою книгою, яка називається «Моя база на небі». І він, власне, в ній розповідає про власний шлях віри, про досвід навернення та переконання, що справжній мир і сенс життя людина знаходить лише у Божій присутності. Тут варто згадати, що пан Аркадіуш не вернувся вже, можна сказати, до Бога. Він був віруючою людиною, але як сам стверджував, що це це богатська віра звичайна, або, можна сказати, така неповноті духовній. І маючи досить непоганий бізнес, він працював, якщо не помиляюся, аудитором, досить мав таку перспективну працю, в цей момент він зрозумів, що Бог ні від нього цього не хоче. Він навернувся до Бога і зараз вже руками пише книжки і евангелізує. Основна думка, яка проходить через усю творчість Аркадія Лозевського, дуже проста і водночас глибока. Бог не є далеким спостерігачем. Він присутній у щоденному житті людини. Веде її, підтримує, навчає і також хоче допомогти пройти навіть найважчі життєві випробування. Саме тому, на мою думку, книги автора не лише читають, а й використовують як практичний дороговказ в духовному житті. Для наших українських читачів вже відомі такі книжки, як я вже згадувала, «Божий порадник антидепресійний», «Божий порадник духовної боротьби», «Божий порадник перемоги над страхом», «Божий порадник повернення радості», «Божий порадник стосунки з ангелами». І все останнє, кому зараз видали, це «Божий порадник співпраці з волею Бога». Власне, автор переконує читачів, що Божа воля не обмежує свободу людину, а відкриває шлях до справжнього щастя, до миру серця та повноти життя. Саме цій темі присвячена ця книжка. Якщо хочеш почути, що ти бажаний, вибраний, що тебе веде сам Бог, що його воля – це не якесь тяжке ярмо, а прекрасний і надійний міст над прірвою, міст, що веде до свободи, тоді ця книжка для тебе. І цю книжку, яка, скажімо так, не є великого розміру, варто взяти з собою додому, своє улюблене крісло, також до тихої каплиці чи на прогулянку посеред дерев. Це книжка не якась там інструкція, а лист, написаний вогнем серця. В ній ви знайдете багато свідчень, що дають світло в темряві. Що зміниться? Напевно, кожному з вас, тепер так вже перехожу до книжки, напевно, кожному з вас траплялося така подія, щось подібного, що ви докладали багато сил, до чогось ретельно готувалися, планували майбутнє, але зрештою отримали зовсім інший результат, на який сподівалися. Або навпаки, ви досягали якоїсь омріяної мети і через деякий час розуміли, що вона не принесла радості, ані справжнього щастя. Досить часто, можна сказати, що щось не то. Ніби хотілося, ніби очікувалося, до цього все робилося, але це не то. Не було цього перечуття, що власне мріяна мета. Чому так відбувається? Що можна навчитися розпізнавати Божу волю ще до того, як ми зробимо можливий вибір. І також дуже важливе питання, на яке пробує дати відповідь ця книжка, це як перестати покладатися лише на власні сили і схилитися на Божий задум, який завжди є кращим. Як я вже казала, це не є збірка абстрактних духовних роздумів, це є практичні дороговкази. Це допомога побачити, як Бог тебе веде. І знову ж таки, це не є книжка, яка тобі каже сісти і чекати, а Бог тобі скаже, що ти маєш робити. Ні, в цій книжці дуже багато є і прикладів, і також таких повчань, які показують, що Богові віддатися, і Він тебе поведе. Не сидіти, не чекати, а йти разом з Ним. Можна сказати, йти разом з Ним пліч-опліч. Автор простою такою зрозумілою мовою пояснює, як розпізнавати Божі натхнення, як не піддаватися власним емоціям чи поспішати з бажаннями, які не зможуть бути реалізовані. І також, як відкривати шлях, який Господь приготував саме для кожного з нас. Книжка допоможе зрозуміти, як відрізнити Божу волю від власних бажань, чому навіть добрі намери не завжди ведуть до добра, як також приймати рішення в світлі Євангелія і як навчитися співпрацювати з Божою благодаттю. Автор показує, що життя з Божою волею не означає втрату свободи, навпаки, що це шлях до внутрішнього миру, шлях до справжньої радості та рішень, про які не доводиться шкодувати. А також то, що Бог не прагне обмежити людини, а хоче подарувати їй життя в повноті. І думаю, що ця книжка в нас стане цінною для кожного, хто стоїть перед якимось важливим вибором, переживає якісь духовні пошуки, або просто хоче навчитися запитувати щодня Бога: «Господи, чого ти бажаєш для мене?» Бо я так думаю, що найбільше щастя починається тоді, коли перестаємо жити лише за власним сценарієм, а відкриваємося на той, який написав для нас Бог. І постійно підпитую, що завжди цей сценарій виявляється найкращим. Яким би чорним не здавалося тобі сьогодні, твоє сьогодення, твій день, твої проблеми, то, що для тебе пише Бог, воно завжди є найкраще. І хочу зараз трошки коротко прочитати.
1: А можна таке питання, просто перед тим, як ви зачитаєте, просто ви так сказали, ну дійсно така глибока книжка, я не читала, але так бачила в продажу її, пропустила, скажімо так. Я так дивлюся, що це людина світська, тобто це не є ні монах, ні священник, а просто людина, яка зустрілася з Богом, так, от під час паломництва і перемінила своє життя. Тобто, я правильно зрозуміла, він зараз проповідує Євангеліє, такий євангелізатор, скажімо.
2: Він постійно їздить по всій Польщі, і я вам скажу, що він також колись навіть мав бажання приїхати в Україну. В якийсь момент, власне, війна стала такою перешкодою, але ми не втрачаємо надію, що вдасться його також запросити, можливо, і прийде до нас, до Львова, тут проведе або зустріч з читачами, чи презентація книжок. Це також у нас в планах, це трошки зраджую. Натомість він горів бажанням великим також приїхати зі своїми виступами в Україну.
1: Дякую. Тут просто хотілося уточнити, чи правильно я інформацію володію.
2: Так, це є світська особа. Це цілком світська особа, так. І якщо я вже почала, це, власне, хочу коротко прочитати свідчення з книжки, про яку я згадувала, свідчення Сильвії Петруковської. Це буквально уривок з її свідчення, воно таке трохи довше, але цікава інформація. Про рак я дізналася в день початку війни в Україні. Саме тоді я отримала результати аналізів та інформацію про те, що мені потрібна операція. Але я повністю витісняла з голови той факт, у якому стані я перебуваю. Я залучилася до допомоги біженцям. Той досвід, через що я тоді пройшла, які людські історії я пізнала. Донині мені хочеться плакати просто від однієї згадки про те, що одна людина може вчинити щось подібне з іншою. Саме тоді я також пізнала величезну силу любові, простягнутої руки допомоги іншій людині. Саме пожертви. То були історії, що неможливо описати словами. Тож я витіснила хворобу з голови, і, мабуть, це був мій захист від неминучого. Операція відбулася на початку травня 2022 року. Мені зробили гістерктомію, тобто видалення всієї матки. Пухлину видалили, тож все мало бути добре, але через тиждень мене госпіталізували до палати з післяопераційним ускладненням. Я мала знову лягти під ніж, бо щось пішло не так. Не могла рухатися, відчувала жахливий біль. Пам'ятаю, це було 13 травня. Лежала на лікарняному ліжку і хотіла плакати. Водночас, коли бачила в палаті людей, які були в набагато гіршому стані, ніж я переживала безліч емоцій. Пам'ятаю момент, коли сказала: «Боже, я все довірила тобі. Я прийму все, що ти хочеш. Просто прийму все, що буде». Вони зробили ще одне ОЗД. Нічого не було. Жодних змін. Через 3 дні мене відправили додому. А 21 травня я вже була у Варшаві на репетиціях. Фінал шансу на успіх відбувався в прямому ефірі 22 травня. Пам'ятаю, як перед виступом сказала у мікрофон, що те, що я тут, це Божа воля. Бо для мене це було величезне чудо. Я випустила альбом у серпні 22-го року і назвала його «Твоє світло». Бо Бог – це моє світло, яке веде мене крізь усі ці бурі. Це така особиста історія про мене та про те, що в моєму серці. Це були свідчення Сильвії Петруковської, яка, власне, брала участь в дуже такому відомому шоу, телешоу «Шанс на успіх» в Польщі, яка в ньому виграла кілька днів після операції на пухлину. І далі вона також дуже часто їздить, часом з автором, і свідчить про своє оздоровлення, про те, справді, як вона віддалася волі Божій. І така ще цитата з книжки. «Твоє життя – це аркуш паперу, написаний рукою Бога. Дозволь йому закінчити речення». Це так трошки про книжку, так? Справді, ви тут знайдете дуже багато і свідчень, і таких, власне, роз'яснень, що відбувається в людському житті, тобто, що в житті людини, яка повністю віддається волі Божій, яка повністю живе просто з Богом. І хоча, як кажу, напевно, кожен з вас каже, це ж так важко. З одної сторони,
1: це важко, але дуже, це важко.
2: Це
1: так.
2: Дуже важко. Так, це важко, тому що ми дуже звикли до того, особливо в наш час, зараз, коли ми живемо в часі війни, давати собі справу самим. Бо ми розуміємо, що нам треба якось себе тримати в руках, треба якось тримати себе і своїх близьких. І тому якось від того відділитися, якось відірватися від тих думок, це справді є важко. Але знову ж таки, це також цю важкість, оце, що ти не можеш цього зробити, також варто віддати Богові. І попросити Його про те, щоб Він зробив все легким, щоб Він взяв все це в свої руки. І, напевно, буде легше, стане трохи легше. Це, якщо ми говоримо про книжку «Божий порадник. Співпраці з волею Бога. Як жити не по-своєму або набагато ліпше». І про те, як Господь може писати, пише для нас зовсім інші сценарії, ніж ми собі уявляємо. І якось судячи з описів і зі свідчень, і в тій книжці, також в інших книжках, бо в більшості книжок також Аркадіус Лудзевський опирається на свідчення, як свої особисті пережиття, так само на свідчення людей, які приходять на його евангелізаційні зустрічі, і які розповідають про досвід власного життя. Віддатися волі Божій, відпустити, віддати йому, і йти просто дякуючи його благодатям і дякуючи тому, що повірував. Mm-hmm. Я також забула на початку сказати, що у нас традиційно ми будемо мати для слухачів Радіо Марія маленькі подаруночки.
1: Ага, це вже цікавіше. Думаю, для наших слухачів стає тепер. Тобто можна ці книжки сьогодні, я так розумію, комусь отримати. Правильно?
2: Так, буде можливість отримати. Так, це була про книжку «Божий порадник». І наступна книжка, це вже книжка більше для дітей. Оскільки я сьогодні на початку зустрічі згадувала про те, що період канікул, діти йдуть на канікули від школи, але діти також йдуть канікули від катехізації. Хоча, сподіваюся, що в дуже багатьох парафіях є так звані канікули з Богом при парафіях, чи також дітки виїжджають на табори евангелізаційні, але є також можливість разом з батьками читати книжки, або самим читати книжки. І для цього наша новинка, це є досить така більша книжка, порівняно з попередньою, що я представляла в неї трошки більше, це є «Євангелія друзів Ісуса». Це книжка для дітей віком з 8 до 14 років, і це, знаєте, як хтось би запитався, а що як Євангелія, це не просто книжка, а справжня карта до неймовірних пригод, так? Чи може бути читання Євангелія, а стати якоюсь цікавою пригодою? Так, особливо, якщо вирушити з однолітками цю пригоду, в цю подорож. І, власне, в цій книжці це є пригоди братчика і сестрички Софійки та Богданчика, які є веселими, допитливими близнюками, і які вчаться бачити Бога у щоденних подіях. Це є невгомовні близнюки, які завжди знаходять цікаві запитання, кумедні ситуації і несподівані відповіді. І разом із ними можна відкривати історії з Євангелія, розгадувати загадки, виконувати якісь різні цікаві завдання, а також шукати підказки. Кожна історія, вона доповнена захопливим завданням, головоломкою, якимись творчими вправами. Вони допомагають не лише краще запам'ятати євангельські події, а також подумати, як жити Євангелієм щодня. Книжку, як я вже казала, не тільки можна читати, а також можна малювати, писати, малювати відповіді. Я би назвала такою інтерактивною книжкою. Отже, книжка складається з читань Євангелія. До кожного з тих читань Євангелія є коротка повчальна історія, тобто таке пояснення для дітей віком 8-14 років, і до того ж оповідання, до того ж роз'яснення, потім є якась інтерактивне завдання. Як я вже казала, це різне завдання може бути, це кросворди, це якісь ігри, це також малювання, це можна також робити спільно, це можна робити самому. Також вони йдуть тематично, і можна сказати, якби це історія життя Ісуса Христа в Євангеліях, в окремих уривках. Тому ця книжка, вона можна її вдома самому, можна серед друзів, можна також супутником, може бути також і навіть на тих таборах. І, напевно, вона може бути корисною і на майбутньому на катехетичний рік. Для самих катехетів і також для дітей. Воно допоможе побачити, що Боже Слово – це не історія про далеке минуле, а що це Слово воно і живе сьогодні і говорить саме до себе. Тому заохочую, книжка так і називається «Євангелія друзів Ісуса». Історії досить цікаві, навіть досить кумедні, і в цих історіях беруть участь не тільки Софійка і Богданчик, але також члени їх родини. Тому це, вона каже, буде такою повчальною. З другої сторони, книжка, вона може бути також дуже хорошим подарунком. Родини, іменини, ще якісь події, видання досить гарне, в твердій обкладинці, тому як подарунок також раджу на майбутнє купувати. Її також можна придбати і офлайн, онлайн, тобто у нас на сторінці інтернету, також в нашій книгарні. І цікавинка, про яку я казала, книжка також сьогодні може бути для когось подарунком. Але було б досить непогано, хоча розумію, що така рання година, щоб може хтось зателефонував, хто має діток, щоб насправді була б корисною для людей, які будуть телефонувати. Це би була така якби умова в мірі для діток, щоб ця книжка трафила додому, де є дітки.
1: Ага, я думаю, що це не важка умова, тому що буквально зараз, от після нашої катехизи, у нас потім іде дитяча молитовна лінія, та і телефонують дітки дуже маленькі, я думаю, що самі вони не зможуть набрати, тому батьки їм допомагають. Тому, в принципі, я вже можу, правильно я зрозуміла, вже можна називати телефони, правда, вже можу телефонувати?
2: Так, і якщо буде телефонувати, це одна книжка, друга, і залишиться час, то в мене ще є книжка.
1: Ага, добре, то шановні батьки та діти, яких, ну, ще, скажімо, не виросли, якраз формуються, це якраз прекрасна нагода для них. Я думаю, що забагато дитячої літератури не буває, особливо такої катехетичної. Діти – це наше майбутнє, я думаю, що варто так потурбуватися. Тому телефонуйте, будь ласка. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Дивіться, на Viber телефонувати зараз немає такої можливості, тому що ми, власне, з пані Юлією цим месенджером зараз користуємося, є на зв'язку. Так, значить, хто перший зателефонує, той отримує в подарунок книгу для своїх діток. Так. У нас, до речі, є такі діти з багатодітних сімей, там по четверо, там по троє, та я думаю, що їм би дуже сподобалось. Ну, наразі поки що всі телефонні лінії вільні, так.
2: А книжка також варта уваги, і я також при нагоді, поки ми чекаємо на телефонний дзвінок, то хочу сказати, що вона також була видана завдяки підтримки корейських християн. Тобто християни Кореї, підтримуючи Україну, виділили кошти для того, щоб не тільки справді там підтримка гуманітарна, а також, щоб була якась підтримка духовна. Тому, власне, це видання було видано завдяки християнам з Кореї.
1: Південної, мабуть, 100%, правда?
2: Так, звичайно, так, звичайно, Південної Кореї, звичайно, так. Південної Кореї, тому я думаю, що це також додатковий плюс, що ми єднаємося і також в тому молитвами і підтримкою, власне, життя духовного, тому що це дуже важливо в такі часи, що також мати підтримку духовну.
1: Ну, цікаво. Знаєте, так мені зразу нагадалося, що якраз в Сеулі цього року плануються якраз Дні молоді. Та? Цікаво, що бачите. Я думаю, просто подумала, наскільки ми близькі для Кореї, де Корея, де ми. Ну, бачите, значить, близькі. Значить, і в нас маємо телефонний дзвіночок, так? Так, слава Ісусу Христу. Так.
3: Алло.
1: Так, алло. Слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
3: Слава навіки Богу. Я Анна, місто Дрогобич, слухаю вашу катехізацію. Дуже-дуже мені сподобалося. Я маю 7 внуків і 8 правнуків. І так думаю собі, як би так місно ті книжки купити, щоб я, бо я дарую все їм якісь гроші, а то би треба було їм книжечки подарувати. А я каліка, бо дві палиці ношу, ноги поломані, руки поломані, я більше лежу. Так. І так хотіла би, щоб
1: щось подарувати, щось подарувати корисно своїм внукам. Пані Юлія, ну, ми говорили про батьків, я думаю, що можна і бабусі, правильно?
2: Це ж ті самі діти. Якщо буде такий подарунок, я думаю, що він буде ще більше цінуватися.
1: Ага, так, я згодна. Добре, тоді дякую вам. Прошу вас також, пані Анно, зателефонувати після цієї передачі на наш редакційний номер. Так, якщо так нагадаю, наш номер 050-380-92-44 або 044-572-29-29. Так, дякую. Так, от одна книжечка вже у нас пішла в розхід. Я думаю, що дітям буде цікаво почитати.
2: Цікаво почитати, також кажу, там вона дуже цікава, власне, для тих цікавісних завдань, розвивати ті завдання. Я вам скажу, коли ми займалися перекладом, деякі завдання самі задумалися, як це згадувати, тобто не було так легко, але було цікаво.
1: Угу. Ну, батьки теж будуть зайняті, скажімо так, корисними речами.
2: Так. Так, я не слухала, це ще одна книжка.
1: Так, і вона пов'язана з великою святою та містечкою Фаустиною Ковальською.
2: Так, так. Ми ж цього року, на початку року, це ж така подія для нашого видавництва, справді, в межах року. Це то, що вийшов нарешті довгоочікуваний і викликаний, і вимолений, можна сказати, щоденник Фаустини Ковальської. І оскільки є дуже багато замовлень, так, люди купують ті книжки, але ми подумали, що не варто залишати на цьому затримуватися, і підготувала також для вірних молитви Святої Фаустини. Це є така витяжка, це є молитви самої Святої Фаустини, які вона описує в своєму щоденнику. І якими вона сама молилася, з якими вона зверталася до Ісуса Милосердного. Тому, якщо комусь важко читати щоденне, хоча варто його також пробувати читати, то ці книжечка молитви Святої Фаустини також стануть нагоді. Або також як допомога при читанні щоденника, тому що помолитися, попросити Святого Духа, щоб допоміг прочитати, і також допереду. Це, власне, вибірка молитов Святої Фаустини Ковальської з її щоденника. Тому також варто звернутися чи до нас до книгарень, чи також на наш сайт. Дуже цікаві молитви на всі випадки життя і не тільки, а також просто як подивитися, почитати для себе саме відносини Святої Фаустини з Богом. Тому це ще одна наша книжечка. Ну, і я також маю подарунком ще Божий порадник. Тобто, якщо є бажаючі на Божий порадник, то Божий порадник нас також, так, Божий порадник нас також для подарунку.
1: Так, ну, чи я правильно зрозуміла, зараз Божий порадник. Тобто, чи Фаустина Ковальська, чи лише Божий порадник?
2: Без різниці, бо і одне, і друге. Буде для подарунку, тому ці ще дві книжечки для бажаючих, хто має бажання,
1: то... Маємо дзвіночки якраз зараз. Тобто я можу двох людей прийняти. Так, я ще раз уточняю, так. Просто все добренько. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
4: Навіки Богослава.
1: Назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
4: Оксана, Біла Церква.
1: Так.
4: Слухали ваші катехези і розповіді.
1: Яку книжечку ви би хотіли отримати? Дивіться, є молитви Святої Фаустини Ковальської, а є Божий порадник.
4: Молитви.
1: Угу. Добре. А скажіть, будь ласка, чи читаєте ви щоденник Фаустини Ковальської? Теж мені так би хотілося, щоб ця книжка пішла тому, хто любить.
4: Так, слухаємо завжди, можна сказати, дуже хочеться з відкритим серцем почитається на радіо Фаустина Ковальська. От дивилися книжку щоденники Фаустини Ковальської. Ну, деякі молитви читала в інтернеті. І якби чи можна сказати, з такого ще дозволу не було собі, можна щоб придбати саме книжку, так що дивилися по різних таких цінових політиків, вони тоді достатньо, можна сказати, там. От, але будемо дуже раді, будемо дуже вдячні за молитовник. І надіємося, в ближайший час можна купити, буде придбати, да? Тобто буде щоденник саме читати, бо що дуже подобається.
1: Добре, дякую вам, пані Оксано. Я також прошу вас після цієї програми зателефонувати на наш номер редакційний. Потім ще в кінці програми ще раз його нагадаю. Так, ну, ще одна книжечка вже також пішла в хороші руки, я думаю, так само. Кому ми віддамо Божий порадник? Якби якась, можливо, має бути умова, пані Юлія?
2: Ну, давайте зробимо таку умову. Хто має ще якусь книжку, вже має один з порадників Аркадія Шалодзевського, то тому будемо з радістю віддамо в хороші руки ще один порадник, щоб не був сам вдома.
1: Ага, ось так, от добре. Так, то просимо телефонувати тих, хто вже знайомий з Аркадієм Шалодзевським. Лодзевським, так.
2: Так, Лодзевським.
1: Абонент 098, слава Ісусу Христу. Так, ми вас слухаємо, ви в ефірі.
5: Алло.
1: Так, так, так, слава Ісусу Христу.
5: Це я, навіки слава Богу. Це Сергій Панич. От, пані Юлія, ви мені надсилали місяць-два тому папу Іоанна ІІ книжечку. Я не знаю, чи можна зараз так встрянути і запитати про цього Божого порадника, то що це не зовсім по темі. А якщо буду вдячний, я не маю іншої книжечки, крім Божий порадник, що ви можете дасти.
1: Ага. Тут запитують, я не знаю, чи вам було чутно?
2: Я почула, я пам'ятаю. Так, пам'ятаю цей випадок, власне, з книжкою Іоанна Павла ІІ. Якщо є великі бажання і прочитаєте, ну тоді віддаємо в добрі руки вам порадник.
1: Ага. Добре, то прошу так само лишити свої координати в нас в редакції. Так, ну що ж, всі три книжки дуже швидко пішли. Дуже добре, що бачите, наші люди читають, люблять читати духовну літературу. Ну, не тільки різні там, не знаю, детективи та жіночі романи, бачите, люблять читати саме таку серйозну літературу.
2: А ми дуже раді, тому ми ці книжки і робимо для вас, бо це справді духовна піджива нашого організму також і дуже важлива. Духовна, власне, страва також має бути. Тому ми дуже з великим задоволенням ті книжки робимо і шукаємо можливості, що якнайбільше хороших книжок появилося в нас в Україні українською мовою, і перекладаємо, і шукаємо цікавих авторів. Також знаю, що деякі наші читачі, можливо, і слухачі Радіо Марія, можете писати, яка б літературу вас цікавила, оскільки зараз дуже великий вибір, можливо, ви чогось не знали, може є якісь запотребування в якійсь літературі духовній, тому також будемо вдячні за зворотню інформацію, чи представників Радіо Марія, чи від слухачів Радіо Марія, а і будемо думати, що робити, чи ми вдасться, чи не вдасться ту чи іншу книжку видати, але також будемо вдячні за інформацію.
1: Угу. Дивіться, я так от собі подумала про Аркадія Шалодзевського. Знаєте, він мені так трошки нагадує Яна Тирановського, та обидва поляки, обидва миряни, тобто вони були ні священиками, та ні монахами, і обидвоє присвятили своє життя такому служінню та апостольському. І власне, обидвоє пережили такий момент, який повністю змінив їх шлях. Та? Лодзевський пережив таку особисту зустріч з Христом, живучи в такому, знаєте, достатку, так? Під час паломництва. Так? А Ян Тирановський почув проповідь про те, що, от ми так говорили, про те, що так важко Богу довіритись, а він якраз навернувся після проповіді, коли священик сказав, що стати святим якраз не важко. Так, і це його дуже-дуже-дуже торкнуло. Так? І обидвоє, от ви так сказали, що папа Франциск читав книги Лодзевського, а от Ян Тирановський, скажімо, мав великий вплив на тодішнього ще поки майбутнього папу римського Кароля Войтилу, та от який був особисто з ним знайомий. Ну цікаво, бачите, Польща теж така благословенна країна, можна сказати, на святих, на таких теж і містиків, євангелізаторів. Схожі їхні життя. Та от бачите, деякі святі дуже схожі мають якось спільні риси та життя і взагалі якби своєї діяльності.
2: І все справді підковується дуже багато. Також нагадую, є ще інша світська постать книжки, якої ми видаємо, але ми вже про це говорили. Це Мартін Жилінський, який за другий раз приїжджає до Львова, тут проводить два дні зустрічі з святим. І також варто ті книжки звернути увагу, бо також людина, можливо, пережила не то, що пережила сильне здоров'я, також зустріч з Богом, але відчула в собі дари. І тими дарами, які Господь мені посилає, вони дуже щедро діляться. Тому що книжки Марчина Зілінського, наше видавництво також видало вже три. На них варто звернути увагу. Ми вже про них говорили на хвилях Радіо Марія.
1: Так. Я так нагадаю, що Мартін Зелінський, або Марцін Зелінський, я не знаю, як правильно сказати, так, це такий відомий польський католицький евангелізатор, харизматик, та, такий,
2: так.
1: Та, часом також знаходжу його, ну, якби не шукаю спеціально, скажу так чесно, але часом так натикаюсь на його проповіді, та, ну, дійсно, дійсно цікаві. Маємо зараз дзвіночок, мабуть, це якесь, знаєте, так, на ваше питання, можливо, відповідь, можливо, людинка також, якби, хотіла би запропонувати, щоб бракує, та що би потрібно видати, наприклад, українською мовою. Абонент 98, слава Ісусу Христу. Так. Так, абонент 98, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
3: Я не добачаю, а дуже хочеться все читати кожен день з директором цю Євангелію. Ну і дуже тяжко мені читати. Чи можна у вас з великими буквами для старих людей Євангелію? Святе письмо.
1: Ага, Святе письмо. Старий Завіт так само, правильно я зрозуміла? Так.
3: Ну, так, старий так. Завіт, старий, не знаю, чи я пустую зараз.
1: Я зрозуміла.
3: Але є.
2: Дивіться, у нас це те письмо стандартне таке, яке виходить в Україні, бо, ну, на жаль, це навіть в Польщі дуже важко знайти великими буквами, бо в міст дуже багато книжок, тебе мала бути дуже велика книга. Тому ми якраз, в принципі, не займаємося видаванням Святого Письма. У нас це не наша специфіка поки що. Можливо, з часом ми також будемо видавати Святе Письмо, але немає, відразу кажу, на сьогодні немає. І думаю, що важко буде знайти його десь великими буквами. Можливо, десь тільки Новий Завіт. Новий Завіт, можливо. Натомість весь всю Біблію буде важко знайти великими буквами.
1: Зрозуміло. Ну, бачите, значить, є така теж потреба. Я теж знаю, наприклад, моя мама також вже не має такого зору, то також важко читати. Ну, насправді є також аудіо Біблії, та так само аудіо Євангелії, але знову ж таки не всім вони доступні, якби, на жаль, людям особливо похилого віку, які трошки, знаєте, важко їм трошки навчитися. Якби то, звичайно, треба допомога. Та, треба допомога тоді дітей, внуків, та допоможіть вашим батькам, бабусям, дідусям, щоб вони також мали цей доступ та от до Святого Письма.
2: Так. Тому що це найкраще.
1: Угу. Так, ну що ж. Наша програма добігає кінця. Дякую вам, пані Юлія, за презентацію цих книг. Я заохочую всіх наших слухачів відховно збагатити або заохотити та запалити до якихось добрих справ. Це була програма «Катехиза». З нами сьогодні була на зв'язку фахівець зі зв'язків із громадськістю, магістр теології та представник видавництва Святого Павла у місті Львові Юлія Берт. Дякую вам.
2: Дякую вам.
1: Так.
2: Всього найкращого. Так.
1: Почуємось. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Ти віруєш, що Бог один, добре робиш, і біси вірують та тремтять. З послання святого Якова, 2 розділ, вірш 19. У 1987 році під час перших своїх явлень 2 числа Богородиця навчила мене особливої молитви, яку ми разом із нею промовляємо і сьогодні. Це молитва за тих, хто не пізнав Божої любові. Поки що не можу розкрити її тексту, поза як вона пов'язана з таємницями. Але можу сказати, що це повторювана молитва на зразок Розарію. До речі, я ніколи не читаю Розарію з Богородицею, тому що вона не молиться сама собі. Та молитва, яку ми промовляємо разом, звернена до Ісуса. Настане день, і світ про неї дізнається. Але тільки тоді, коли мені дозволить її відкрити Божа Матір. На відміну від щорічних явлень 18 березня, які триватимуть до кінця мого життя, я не знаю, скільки триватимуть явлення 2 числа кожного місяця. Але ось минуло майже 30 років, а вона продовжує приходити. 18 березня 2020 року стало відомо про припинення явлень 2 числа кожного місяця. Під час цих явлень я іноді бачу сльози на її обличчі. Вона любить своїх дітей більше, ніж ми можемо собі уявити. І плаче за кожним, хто йде не тим шляхом. Якби ви хоч раз побачили її сльози, то я впевнена, присвятили б життя молитві за те, про що просить молитися наша матір. Коли Богородиця просить нашої допомоги, вона має на увазі не тільки мене або когось з візіонерів. Вона звертається до всіх нас. При цьому вона підкреслює, що наші слова не здатні самі по собі змінити людини, яка не вірить. Зміна можлива тільки завдяки нашим молитвам і нашому особистому прикладу. І тільки в тому випадку, якщо в нашому серці любов. Дорогі діти, коли ви молитеся за них, ви молитеся за себе і своє майбутнє. Каже Марія, усі жахи, які творяться сьогодні у світі, походять від людей, які не пізнали Божої любові. При цьому вона не має на увазі тільки атеїстів. На жаль, багато з тих, хто вважає себе релігійними людьми, ще не пізнали Його любові. Невіруючий не тільки той, хто називає себе атеїстом або каже, що не знає точно, є Бог чи ні, сказав якось отець Славко. Невіруючий – це ще й той, хто каже, що вірить і знає Слово Боже, але не живе відповідно до нього і не чинить як слід. Така віра – це просто знання без любові. Так само вчить і Біблія. Апостол Павло пише, «Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, а не мав любові, я був би немов мідь бриняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і усі знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, а не мав любові, я був би ніщо. З першого послання святого апостола Павла до Коринтян, 13 розділ, вірші з 1 по 2. Богородиця не просить нас ходити і проповідувати іншим. Вона хоче, щоб ми проповідували не на словах, а власним прикладом, своїм життям. Вона хоче, щоб ми були прикладом людей, які пізнали Божу любов. І тоді ті, хто не вірить, побачать її дію в нас. Вона каже: єдиний правдивий мир походить від мого сина. Усі ми прагнемо миру, але найчастіше шукаємо його не в тих місцях. Його дає тільки Бог. Ми можемо володіти мільйонами доларів, але без нього ми жебраки. Ми можемо жити на віллі, але без нього ми бездомні. Скільки б грошей ми не заробляли, ми ніколи не будемо задоволені, тому що завжди буде здаватися, що невловимий мир десь тут, за рогом, зовсім поруч. Багато хто думає: якби я заробляв більше, то був би щасливий. Але щастя ніколи не буває десь за рогом. Божий мир просто перед нами. І щоб його здобути, потрібно стати на коліна і молитися. Тому до нас і приходить цариця миру. Тільки відгукуючись на її послання, ми знайдемо життя з Ісусом. Вона майже завжди повторює те, що вже сказано в Євангелії, тільки викладає це простіше і доступніше. Отець Людовіт Рубчич зауважив: позабіблійні откровення найчастіше не приносять будь-яких нових істин. Швидше вони допомагають краще зрозуміти те, що вже написано в Біблії. Дозвольмо ж її вести нас до любові. Тоді з часом наш мир пошириться на наших ближніх, і вони знайдуть у нас те, чого шукають самі, навіть не усвідомлюючи того. Богородиця каже, що людина, яка називає себе віруючою, повинна пам'ятати про свою величезну відповідальність. Одного разу я прийшла на вечірню святу месу, і в мене дуже заболіла спина. Я страждаю від цих болів уже багато років. Церква святого Якова була звично переповнена, але я помітила місце на лавці, де сиділи італійські паломники. Сподіваючись полегшити біль, я сіла, але тут одна з італійок почала на мене кричати: «Встань, це наша лавка, ми прийшли перші». «Вибачте», – сказала я, швидко встала і відступила в прохід. Трохи пізніше до них підійшла ще одна італійка з їхньої групи і упізнала мене. Вона розповіла про мене іншим, і вони тут же схопилися і звільнили для мене всю лаву. Я усміхнулася і подякувала їм, але залишилася стояти. Я згадую їхню реакцію з усмішкою, але ця історія може слугувати й уроком. Уявіть, що було б, якби опинилася на моєму місці людина невіруюча, яка вперше зайшла до церкви подивитися, що тут відбувається. Якщо її так гостинно зустрінуть, чи повернеться вона? І на чиїй це совісті буде? Я думаю, що ми всі певною мірою невіруючі. Ніхто не може сказати: «Я справді вірую і роблю все так, як хоче Бог». Ми всі грішимо, але важливо намагатися виправитися. Якщо ми хочемо подавати приклад, якщо хочемо показати, що маємо віру і любов, то потрібно жити з усмішкою на обличчі. Потрібно сміятися і жартувати. Якщо ми завжди напружені, перелякані або серйозні, то невіруючий скаже: «Ця людина така ж, як усі. Заради чого мені змінюватися і ставати схожим на неї?» «Мир починається з усмішки», – говорила одна з великих християнок нашого часу, мати Тереза. Вона сама була родом з Югославії і, як розказували, прислухалася до послань із Меджугор'я. «Найважливіше – не судити і не критикувати».

матиме ніякої цінності, і ми не будемо щасливі. Той, хто молиться за благодать любові, молиться за своє щастя і мир, за свою родину і усіх людей. Якщо ми наслідуємо приклад Богородиці, то світ усередині нас стане помітний всьому оточенню, яке захоче дізнатися, звідки прийшов цей мир. Одного разу в Меджугор'ї приїхав кардинал із Ватикану і запитав мене: «Знаєте, чому я тут?» «Тому що вас покликала Богородиця», – сказала я те, у що вірю. «Марія каже, що ніхто не дізнається про Меджугор'я випадково». Кардинал усміхнувся. «Може, ви і праві, але в мене не було бажання їхати до Меджугор'я аж до останнього часу. Недалеко від Ватикану є одна церква. Я бачив, що раз на місяць там збираються і годинами моляться сотні італійців. Я ніяк не міг зрозуміти, що їх там так довго тримає, тож одного разу запитав їх про це. Вони сказали, що це плоди Меджугор'я. Вони збираються на відтворену в цьому храмі Меджугорську вечірню молитовну програму. Мені стало цікаво, захотілося поїхати і побачити, що тут відбувається. І я щасливий, що опинився в цьому місці». Так приклад віруючих, без жодного слова, надихнув кардинала приїхати до Меджугор'я. Я часто кажу паломникам: коли повернетеся додому, не поспішайте всім розповідати про свої відчуття. Стримайтеся. Замість цього постарайтеся жити за посланнями Богородиці. Коли люди побачать, що ви змінилися, вони самі будуть вас розпитувати. Одного разу Богородиця сказала, що хоче всіх нас подарувати своєму синові, немов прекрасний букет квітів. І поки на світі є хоча б одна людина, яка не вірить, вона буде плакати. Тому ми повинні молитися, але не концентруватися на своїх потребах. Бог і без того знає все, що в нас на серці. Він знає, що краще для нас в довгостроковій перспективі, у масштабі вічності. Замість цього нам потрібно молитися за наших братів і сестер. Щоразу, коли ми молимося за когось, хто не вірить, ми буквально обтираємо сльозу з обличчя Богородиці. Пресвята Марія іншим візіонерам дала молитовні місії. Вітці та Якову вона доручила молитися за хворих, Іванці за родини, Марії за богопосвячених осіб і душі в чистилищі, а Іванові за священників і молодь. Коли в моєї подруги серйозно захворів дядько, вона зателефонувала Якову: «Я знаю, що ти молишся за хворих. Можеш помолитися за мого дядька?» «Без проблем», – відповів Яків, і ввечері за нього помолився. Наступного ранку подруга знову йому зателефонувала: «Дякую тобі за молитву». «Йому краще?» – з надією запитав Яків. Він уночі помер. Через кілька місяців я трохи застудилася. Яків побачив, що я чхаю, і сказав: «Не турбуйся, Мір'яно, я за тебе помолюсь». Я похитала головою. «Краще взагалі забудь про моє існування. Я знаю, що відбувається з тими, за кого ти молишся». Ми часто жартуємо про це. Очевидно, що молитва візіонера не якась особлива. Вона не відрізняється від молитви будь-якої іншої людини. Бог чує нас шістьох так само, як усіх інших людей. Те, що ми бачимо Богородицю, не означає, що наші молитви в нього в пріоритеті. Я вірю, що в кожної людини на цьому світі є своя особиста місія. У молитві ми можемо відкрити Божі наміри щодо нас. Як у моєму житті випробування служили підготовкою до моєї місії, так і всім нам слід розмірковувати про наші особисті спокуси, хвилювання і мрії та питати себе, до якої місії готує мене Бог таким чином. Приблизно в той самий час, коли моє молитовне життя набуло більш явних обрисів, стало прояснюватися і земне. Ми з Марком уже кілька років були разом, і я знала, що хочу

0: провести решту життя з ним. Він відчував теж, ще з 5-річного віку. Його наполегливість нагадала мені маленького принца і його квітку. Твоя троянда тобі так дорога через час, який ти на неї витратив. Маркові було трохи більше 20. Він був красивий і турботливий. Але насамперед мене приваблювала в ньому віра. Під час явлень він завжди стояв поруч зі мною з вервицею в руках. І з самого початку наших відносин їхнім центром був Бог. У 1988 році ми захотіли одружитися. Але в жодного з нас не було стабільного джерела доходу. Мені було 23 роки. Нам видавалося неможливим в таких умовах починати спільне життя. І ми домовилися, що дочекаємося, коли в когось із нас з'явиться робота. Весь наступний рік ми про це молилися. Настав день, коли один підприємець з Меджугор'я запитав мене, чи не хочу я працювати офіс-менеджером у його турагентстві. Я, не замислюючись, відповіла «так». І навіть не запитала про зарплату. Я настільки не тямилась від радості, що деталі мене не хвилювали. Я зателефонувала Маркові і сказала, «Тепер ми можемо одружитися». Так відбулися наші заручини. Коли люди запитують, як Марко зробив мені пропозицію, я завжди з усмішкою відповідаю, «Це не він мені, а я йому зробила пропозицію». Люди по-різному поставилися до наших планів. Друзі і сім'я в Сараєві вмовляли мене не поспішати з заміжжям. А в Меджугор'ї, де прийнято вступати в шлюб рано, дивилися на це інакше і говорили, що я встигла вскочити в останній вагон. Мама і тато дуже пишалися тим, що я знайшла роботу. Вони й не сподівалися, що в мене це вийде в Сараєві, враховуючи мою антидержавну репутацію. З батьківського дому я виїхала навесні 1989 року і стала жити в маленькому будиночку в Б'яковичах, який вони побудували, розраховуючи оселитися в ньому на пенсії. До роботи я приступила відразу ж. Мої основні обов'язки полягали в забезпеченні документообігу, виставленні рахунків та прийомі клієнтів. Щоразу, коли в офіс входили паломники, у моїй голові крутилася одна думка – упізнають чи ні? І я раділа, коли залишалася невпізнаною. Я була така щаслива бачити натовпи вірних там, де все почалося 8 років тому. Я була така щаслива бачити натовпи вірних там, де все почалося 8 років тому. Я знову була поруч із дядьком Шимуном, тіткою Славою, двоюрідними сестрами, друзями та іншими візіонерами. З 1981 року село дуже змінилося. Уздовж головної вулиці тепер тягнулася вервичка сувенірних лавок. Замість поля біля церкви з'явилася широка алея, а виноградники і тютюнові поля поступилися місцем маленьким пансіоном.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворна Мати Божа Летичівська. Місіонери-домініканці принесли ікону Марії на це місце. З тих пір протягом 4 століть люди не припиняють звертатися до Матері Божої, доручаючи їй свої радощі та смутки. Маленьке містечко на Поділлі і сама ікона неодноразово перебували у вирі небезпек, воєн та різних подій. Історія ікони вписалася в історію нашої землі та в якійсь мірі стала її віддзеркаленням. Ікона Летичівської Богородиці – одна з найкращих копій ікони «Салюс Популі Романі». Дата виконання копії остаточно не визначена, але все вказує на початок 16 століття. Під час одного з численних наїздів татар на Поділля під Летичевом зі своїм знесиленим військом затримався Станіслав Еревера-Потоцький, згодом великий гетьман корони і воєвода Київський та Краківський. Вони розбили табір для відпочинку, і у сні він бачить постать жінки, що остерігає його від небезпеки. Зібрана рада старшин переконувала – це плід надмірної втоми. Та видіння повторювалося знову і знову. Станіслав Еревера-Потоцький віддав наказ готуватись до бою. З першими променями сонця вони побачили татарське військо. З піснею до Богородиці на устах мужні оборонці кинулися в бій. Після перемоги гетьман прибув до Летичівського храму, щоби подякувати Богові. На іконі він побачив жінку зі свого видіння. Сповнені прагнення увіковічнити спомин про отриману перемогу і Божу опіку, гетьман і все його військо склали так зване «копитове» – пожертву на будівлю мурованого храму. Цей переказ підписало багато свідків. Сьогодні Летичівський санктуарій щороку гуртує прочан, кожен з яких звертає свій молитовний погляд на пані Поділля і Волині. Богородице Летичівська, молись за нас.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, перепрошую за невеличку затримку з початком нашої програми, але теж часом відбуваються у нас різні речі в студії, часом є проблеми з технікою. Сьогодні через те, що мали налаштувати всі наші комп'ютери, які так несподівано вночі усі почали обновлятися, тому маємо цю затримку невеличко на початок нашої програми. Вже телефонували до мене слухачі, запитували отець Олексій, чому ви ще не в ефірі. Отже, перепрошую, дорогі друзі, розпочинаємо програму «Слово на кожен день», так як завжди вранці о 8.15, сьогодні трішки затримка, але все ж таки розпочинаємо цю програму і розпочинаємо, так як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, маємо таку ласку тут у нас на Радіо Марія, що кожного дня ми читаємо Слово Боже, Слово, з яким Господь звертається до нас. І сьогодні ми почуємо уривок Євангелія від Матея, 12 розділ, вірші 46 до 50. Сьогодні почуємо відповідь Ісуса Христа на питання, хто є наша мати і хто є наші брати. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, будьте в студії Радіо Марії. Давайте нагадаю, що кожного понеділка о 10 годині вранці ми маємо тут в нашій студії службу. Цю службу ми служимо в намірах всіх наших слухачів, молимося за вас, дорогі друзі. І вчора, ми під час цієї служби, ми чули такий рефрен «Алілуя». Якщо сьогодні Господь буде промовляти до тебе, то не роби закам'янілим своє серце. Дорогі друзі, церква, практично з цих слів, це 95-й псалом, починає кожен свій день. Є обов'язкова молитва, якою завжди моляться священники, завжди моляться монахині, молитва так званого бревіарія або молитва псалмів, і зазвичай є так, що переважно в більшості випадків ми починаємо, коли просинаємося, то перша молитва, перший псалом, який ми читаємо, це 95-й. І, в цьому 95-му псалмі є ці слова. Якщо сьогодні Господь буде промовляти до тебе, то не роби закам'янілим своє серце. А, це означає, що коли я прокинувся, перше, що маю пам'ятати, я ще не знаю, який буде сьогоднішній день. Добрий, можливо, дуже радісний, можливо, дуже тривожний, можливо, буде таким середнім днем, коли немає особливих вражень, особливих зустріч, просто така наша рутина, скажімо так, нашого життя. Але, Слово Боже, цей псалом, ця молитва так мене запрошує, що незважаючи на те, який буде день, що ти чекаєш, чого ти боїшся, на що ти очікуєш, нехай твоє серце буде готовим, щоб коли Бог звернеться до тебе, то, щоб ти відповів на Його Слово. Отже, пам'ятаємо, що так, як говорить катехезис католицької церкви, що віра є нашою відповіддю на звернення самого Бога. Отже, ми зараз маємо ранок в Києві, 8:23. Якщо хто цю програму слухає ввечері, то це означає, що це вже повтор, але принаймні прямий ефір є вранці. Отже, не знаємо, який буде день, але церква нас вже запрошує. Нехай наше серце буде готовим. І важливо теж нам, як християнам, навчитися слухати. Слухати Бога, слухати Його Слово, розуміти Його волю і теж не тільки слухати, але також і слухатися. Коли Бог звертається, щоб насправді відповісти Йому. Отже, а Бог може звертатися в різний спосіб. Через людей, через обставини, через ті події, які відбуваються в твоєму житті. І також маю надію, що теж через
через Радіо Марія теж Бог звертається через наших священників, через наших волонтерів, через наших ведучих радіо, через тих наших слухачів, які телефонують до нас, які діляться своєю вірою. Бог звертається до нас, і часом, ну, це настільки так яскраво, настільки це очевидно, що, ну, просто неможливо не дякувати Богові, за його любов. Тому що коли Бог звертається до нас, коли він говорить до нас, то, власне, це означає, що він повний любові, що він не залишив нас, що він є от байдужим Богом, що він є батьком, який любить своїх дітей і постійно знаходиться в такому спілкуванні з ними. Ви знаєте, колись розповідав, мене так колись вразило, от читав про індуїзм, це є релігія, це є язичництво, яке перетаманне Індії, там, де є дуже багато богів, от, бо там понад 1000, це навіть самі індуси часом не можуть визначитися, скільки у них мають цих своїх богів, але от, власне, не є спеціалістом, от, власне, в індуїзмі, але от мене вразило такий факт, що от деякі індуїсти говорять, що, ну, є найголовніший Бог, який сотворив цей світ, який сотворив все те, що є ось тут, навколо нас, але потім, після цього створіння, він віддалився і зараз знаходиться, ну, ніби в такій нірвані, тобто в такому своєму абсолютному, повному собою просторі, далекий від усього, ну, практично є такий байдужий. От що там відбувається на землі, власне, його вже, ну, не дуже цікавить. Ну, так, умовно оповідаю всі ці речі, але, дорогі друзі, от, власне, в чому є різниця між індуїзмом і християнством? Для нас Бог є той, який є близький до нас. Навіть, бачите, Бог стає людиною, щоб бути разом з нами, дає нам Богородицю, дає нам святих, дає нам церкву, щоб постійно говорити про свою любов, якою ми насправді потребуємо. Добре, тому дякуємо Богові за цей ранок. Просимо Бога, щоб зробив наше серце таким, щоб воно було чутливим на це Слово Боже. Ну і сьогоднішній день, давайте от так, Євангеліє я вже назвав, будемо чути Євангеліє від Матея, але, ну, теж так, як завжди, давайте так коротко подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, дорогі друзі, Східна Церква сьогодні, 21 липня, згадує преподобного Симеона Христа Ради Юродивого та Івана Співпосника його. Отже, це є святі Східної Церкви. Натомість Західна Церква сьогодні згадує святого Лоренца або святого Лаврентія із Бріндісі. І також згадує пророка Даніїла. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ми з вами давайте зараз одразу перейдемо до Слова Божого, почуємо слово, яке Господь до нас приготував. Не будемо робити твердими наші серця. Почуємо слово, потім коментар Євангелія, потім музична пауза. Ну і вже після музичної паузи, якщо буде час, то буду чекати на ваші телефонні дзвіночки. Отже, переходимо до Євангелія. Будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, коли Ісус ще промовляв до народу, то його мати та брати стояли зовні, намагаючись поговорити з ним. Хтось сказав йому: «Ось твоя мати і твої брати стоять зовні, бажаючи з тобою порозмовляти». Він же відповів тому, хто говорив до нього: «А хто моя мати і хто мої брати?» І, вказавши простягнутою рукою на своїх учнів, він промовив: «Ось моя мати і мої брати. Адже хто чинитиме волю мого Отця, який на небесах, той є моїм братом і сестрою і матір'ю». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 21 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Слухаємо сьогодні історію про Марію, власне, для наших слухачів, які дивляться зараз нашу трансляцію на в Ютубі або в Фейсбуці, ось навіть взяв в руках маю фігурку Діви Марії, це є Діва Марія Гвадалупська з Мексики. Отже, покровителька Америки, як південної, так і північної, ну, одне з найбільших об'явлень в світі, визнаних церквою, було саме от в Мексиці, коли після того, як Діва Марія об'явилася в Мехіко на пагорбі Тепіяк, то, власне, після цього, ну, відбулася така неймовірна євангелізація американського континенту. Мільйони людей, от місцевих племен, прийшли до Ісуса Христа. Прийшли і повірили в це слово про воскресіння, слово про пробачення, слово доброї новини, слово Євангелія. Ну і сьогодні теж ми слухаємо Євангелія про Марію. Але сьогодні, ну, теж таке трішки дивне слово. І я пам'ятаю, коли тільки прийшов до церкви, от ще, ну, багато не знав, багато не розумів, не говорю зараз, що те, що все знаю, все розумію, але, ну, тим не менше, ну, маю вже цей досвід, щось там вчив, до чогось готувався, але от на початку, от перший рік, от коли був в церкві, то почув сьогоднішній Євангелія, ну, був, ну, буквально здивований. А от до Ісус проповідує, і приходять до Ісуса Христа його мати, його брати. І Ісус говорить: ну, ось там, зовні, стоять і мати твоя, і твої брати. І натомість, от, ну, що очікується? От в нормальній ситуації це очікується так, що, ну, син має вийти на зустріч, має привітати свою мати, своїх братів, запросити їх всередину. Натомість бачимо, що, ну, Ісус так не робить. Ну, і ніби так зовнішньо виглядає, що, ну, така холодність між Ісусом та його родиною, та його матір'ю. І от я пам'ятаю, колись мене, ну, якщо не згіршував, то, ну, так от залишав цей уривок таким здивованим. Ну, чому так Ісус от не вийшов, не привітав? Адже ж це Марія, це мати Ісуса Христа, це Богородиця. Ну, ніби треба, от, власне, одразу йти на зустріч. Але тут сьогодні, ну, не відбувається цього. Є ще один уривок, дорогі друзі, який теж, от я пам'ятаю, колись так мене, ну, вже вдруге використовую під час програми, це слово «згіршував». Уривок теж про Діву Марію Ісуса Христа. Уривок про Кану Галілейську. Пам'ятаєте, от Ісус з Марією запрошені на весілля, і під час весілля починає бракувати вина. І якщо бракує вина, то, ну, свято завершується, тобто бракує якоїсь радості, бракує якоїсь легкості і так далі. І тоді Марія приходить до Ісуса Христа і говорить йому, що ось бракує їм вина. До речі, тут дуже такий цікавий момент, що от дуже багато богословів, коментаторів Святого Писання, от виходячи з цього уривка, стверджує, що, бачите, Марія просить за цих молодят, які, ну, можливо, не дуже добре підготувалися до цього весілля, забракло їм вина, але, тим не менше, Марія приходить і просить
просить за них у Ісуса Христа. Отже, бачите, хто є Богородиця, коли бачить, що нам бракує життя, нам бракує радості, у нас є якісь проблеми, то вона приходить до свого сина і просить за нас. І саме тому теж ми власне звертаємося до Марії. Але коли Марія прийшла до Ісуса Христа просити за цих молодят, то Ісус відповідає: а що мені і тобі до цього, жінко? Теж таки дивна відповідь. Що мені і тобі до цього? І ще додав так, Ісус Марію називає тут не мамо, не якось інакше, а називає жінком. Теж таки дивний уривок. Я пам'ятаю, що це так мене на початку так згіршувало. Знову так здається, що холодність. Але потім теж читав різні коментарі, і теж ці дослідники Святого Писання, які вивчають Ізраїль того часу, коли жив там Ісус Христос, вивчають всі ці біблійні аспекти, також вони говорять, що це було так нормальне звернення у вжитку в Ізраїлі, звернення, яке не означало жодної холодності, але означало, що таке певне запитання, чи варто нам тут втручатися, чи насправді ми маємо щось робити. Отже, принаймні, в будь-якому випадку це не означає такої холодності між Ісусом і Марією, а те, що Христос називає Марію жінкою, це потім стосується більше такого богослов'я святого Йоанна Євангеліста, для якого цей вираз був такий дуже важливий. Добре, я зараз не буду зупинятися на цьому, тому що тут треба робити цілу катехезу. Але, про що хотів говорити? Що сьогоднішній уривок означає? Чи справді Ісус такий, так ніби відкинув або не прийняв Марію, свою матір, або щось ми маємо так більш глибоко подивитися, щоб зрозуміти сенс. Отже, дорогі друзі, тому одразу говорю, що відповідь не полягає в тому, що були якісь там проблеми між Ісусом і Марією, а навпаки, Христос тут ніби навіть возвеличив Марію. І зараз спробую пояснити. Отже, коли Ісус говорить, там стоять твоя мати, твої брати, Ісус запитує, а хто є насправді моя мати і мої брати? І Ісус потім дивиться на цей натовп, який був зібраний навколо нього, щоб слухати слово, щоб слухати його навчання, і потім, вказуючи на них, навіть написано, вказавши простягнутою рукою на своїх учнів, він промовив: ось моя мати і ось мої брати. Адже хто чинитиме волю мого Отця, який на небесах, то про Марію. Хто була Марія? Марія була та, яка досконала чинила волю Небесного Отця. Та, яка своє серце не закрила для слова, яке вона отримала. Коли в момент благовіщення до неї приходить архангел Гавриїл і говорить: ти народиш сина, на тебе очінить Дух Святий, і, цей твій син буде спасителем світу. Що відповідає Марія? Вона достеменно не знає, як це відбудеться, що далі буде. Але вона одразу говорить: ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться за твоїм словом. Отже, вона буквально одразу, не розуміючи всього, але знає і знає Бога і довіряє Його, і є сповнена любов'ю до Нього. І тому вона вірить і приймає, що все, що буде Бог давати, є величезним добром для неї. Отже, вона одразу приймає цю волю свого Отця і чинить, кож в її житті народжувалася ця нова реальність, скажімо так. І отже, тому в цьому сенсі тут немає жодного протиріччя. Ісус ні в якому разі не відкидає своєї матері, а навпаки, приймає її. І навіть тут, якщо не говорить так прямо, але теж возвеличив Марію, возвеличив Богородицю. Вона є та, яка спершу
духовно стає матір'ю Ісуса Христа, потім фізично, тобто приймає цю волю Небесного Отця. І, дорогі друзі, ну, от, власне, мені от під час Пасхи я про це розповідав. Ну, такий певний, такий, ну, скажімо так, не євангельський, а такий апокрифічний доказ, ну, такого особливого ставлення Ісуса до Марії. От коли ми читаємо історію про Пасху, то знаємо, що, ну, хто зустрічає Ісуса Христа? Марія Магдалина, жінки-мироносиці, учні, там, апостол Петро, учні з Емауса, там, апостол Йоанн, всі учні разом, потім Тома, який на початку не вірив в це воскресіння. Але так здається, що жодного слова, ну, там не говориться, що воскреслий Ісус об'явився Діві Марії, своїй матері. Отже, в Євангеліях про це не написано, але, тим не менше, от є така традиція церкви, яка розповідає, що от, насправді першою, яка побачила Ісуса Христа після воскресіння, це була сама Діва Марія. Це не є там догма церкви, власне, що з Євангелієм. Це є, ну, такий апокриф, тобто, ну, такий твір, який не увійшов до складу Святого Писання, але, тим не менше, ну, має свою таку дуже стародавню історію. Отже, не знаю, наскільки це вірно, потім там на небі запитаємо Богородиця, але насправді, ну, мені так хочеться про це думати і вірити, що коли він воскрес, то першою все ж таки побачила Богородицю Марію. Але це, ну, власне, нагадує, що це не є... Перепрошую, дорогі друзі. От, власне, вчора казав, що трішки захворів, навіть вчора у лікаря був, ну, ніби вже пішло на одужання. Отже, ну, от, власне, це є про Богородицю. Тепер давайте трішки подивимося на братів. Ну, тому що ще одне питання. Знаєте, один із... Так, зараз я трішки поправлю комп'ютер. Перепрошую, дорогі друзі. Пауза на буквально на кілька секунд.

Отже, давайте зараз подивимося на братів Ісуса Христа, тому що от Євангеліє розповідає про те, що коли Ісус промовляв до народу, то його мати та брати стояли ззовні, намагаючись поговорити з ним. Отже, до речі, дуже цікавий факт. От коли ти стоїш ззовні, то важко поговорити з Ісусом Христом. І теж я би звернув увагу на це слово, яке тут використано в Євангелії «зовні». Зовні означає таку дистанцію, багато, в тому числі наших слухачів Радіо Марія, які стоять ззовні, які бояться наблизитися до Ісуса Христа. От мають страх перед цим. Тому що мають якесь упередження, мають недовіру до церкви, недовіру до священників. Часом можемо дуже багато різної критики почути, там церква це тільки бізнес для заробляння грошей, або на католиків там всі там педофіли там і все інше. Є багато цих упереджень, багато критики. Церква складається з грішних людей, це є правда, але в церкві є Ісус Христос. Христос в будь-якому випадку. Христос приходить, щоб бути разом з грішниками. І дивіться, коли ти стоїш ззовні, то дуже важко говорити з Христом. Треба часом переступити через цей поріг, ризикнути і увійти до середини. Я пам'ятаю, мій досвід, я теж не народжений такий в християнській родині, в родині віруючій, теж моя родина була знищена цією радянською пропагандою, але тим не менше, Бог потім, коли почав звертатися до мене, теж я довгий час, так думаю, роки 4-5 точно був ззовні. Читав, думав, але боявся переступити, увійти там до середини, де знаходиться Ісус Христос. Я пам'ятаю, коли врешті наважився переступити цей поріг, це було дуже конкретно так. Буквально переступив поріг храму, увійшов, і пам'ятаю цей момент, коли вперше став на коліна, почав молитися перед самим Ісусом Христом при святих дарах. І тоді все змінилося, коли увійшов всередину. Отже, часом ззовні дуже важко це зробити. Отже, тому сьогодні в Євангелії так написано, що стояли ззовні, намагаючись поговорити з ним. Важко було ззовні говорити. Отже, хто такі брати Ісуса Христа? Це є також дискусія між католиками і протестантами. Для нас, для католиків, також і для православних, Марія мала тільки одну дитину, Ісуса Христа. Єдина дитина в родині Марії, Йосипа, в Пресвятій родині більше не було. Ісус народжений в такий чудесний спосіб, коли Дух Святий зійшов на Марію. Натомість наші брати-протестанти, вони стверджують, не було ніякого там чудесного зачаття, не було нічого там надзвичайного. І ця родина Йосипа і Марії мала багато дітей. І навіть беруть в тому числі ось цей уривок Євангелія, кажуть, тут же ж написано, що прийшла мати і прийшли також брати. Означає, що більше було дітей в цій родині. Але, дорогі друзі, не все так просто. Питання в тому, що грецькою мовою, коли ми читаємо брати, то у греків було прийнято називати братів не тільки рідних, але також і двоюрідних, і троюрідних, і так далі. Тобто, більш таку дальшу спорідненість. Католицька церква навчає саме про це. Тому, і ми маємо також підтвердження цього з перших століть церкви, коли перші такі християнські письменники, описуючи, коментуючи Євангеліє, ще перше, друге, третє століття, писали про те, що ці брати, вони мали іншу
ступінь спорідненості, не були рідними, братами Ісуса Христа. Ну, і так здається, що от ті перші християнські автори, вони були більш такими близькими до тих подій, вони бачили, ну, розмовляли з очевидцями, з тими, які от безпосередньо бачили і Христа, і Марію, і, власне, вони більше знали. Отже, ну, от, власне, таке пояснення от цих братів. Ну, і дивіться, ну, і врешті, ну, можливо, хіба найважливіше в сьогоднішньому Євангелії, Ісус, простягнувши руку, простягнутий жест рукою, ну, часом означає дуже таку конкретну річ – творення чогось нового. Пам'ятаєте от цю знамениту фреску Мікеланджело, яка знаходиться в Римі, в Сікстинській капелі, створення Адама. І, власне, Бог, коли творить Адама, він простягне. І ось, мої брати, хто чинитиме волю мого Отця, який на небесах є моїм братом, сестрою і матір'ю. Отже, дорогі друзі, це є слово для нас. Коли ти чиниш волю Отця, то, власне, ти є матір'ю, сестрою або братом Ісуса Христа. Що це означає більш конкретно? Як я можу бути матір'ю? От як я, чоловік, можу бути матір'ю Ісуса Христа? Це означає наступну річ. Мати – це та, яка народжує. І Марія народжує Ісуса Христа. Але кожен з нас, дорогі друзі, коли слухається Отця, коли перебуває в Слові, коли відкриває своє серце, в мені народжується нове життя. Бог змінює моє серце. Я стаю новим творінням, коли приймаю волю Отця, коли приймаю цю любов, коли приймаю це милосердя. Нове життя народжується в мені. Хто з наших слухачів має цей досвід? От життя до і після, до зустрічі з Христом і після, то й от дуже чітко може це сказати, що раніше моє життя було зовсім іншим. Раніше не було в мені там радості, миру, спокою, вдячності, любові, прощення, а була тільки там ненависть, заздрість, егоїзм, гординя і так далі. І коли в моєму серці почав народжуватися Ісус Христос, це нове творіння, це нове життя, то все змінилося. Отже, в цьому сенсі я стаю матір'ю, в мені народжується нове життя. І християнин, ну, власне, є покликаним стати так, як другий Христос на цій землі. Щоб коли люди, які зустрічаються з тобою, вони вже не бачили от тільки там Олексія, Сергія, Івана і так далі, а дивилися на цю людину і казали, я бачу в ньому Бога, я бачу в ньому Христа, я бачу в ньому Христа, який змінив його. От, власне, коли був святий Франциск, ходив по цій землі, ну, от так, він настільки був уподібнений до Христа, настільки дав Богу от змінити своє серце, то, власне, люди, які його бачили, ну, так чітко казали, це є другий Христос, який прийшов на землю. Тільки Франциско тільки посміхався на це і казав, ну ні, я бідний грішник. Власне, але люди, ну, теж от бачили ці зміни, які в ньому відбулися. Отже, в цьому сенсі такою матір'ю Ісуса Христа можуть бути і чоловіки, і жінки, і, власне, тому що в нас народжується це нове життя. І дай Боже, щоб воно народилося. Ну, а брати і сестри Ісуса Христа, то хто є? Брати і сестри, що вони мають? Спільного Отця. Дорогі друзі, ми з вами також от часом мене так критикують, чому я, коли звертаюся до слухачів Радіо Марія, так зазвичай говорю, дорогі друзі, і кажуть мені, що, ну, отець, кажіть, брати і сестри. Ну, так, правильно, ми є братами і сестрами, але теж мені подобається і ця назва друзі, тому що Христос теж своїх от, власне, апостолів називає друзями. Отже, ну, можна і так, але, ну, брати і сестри, ми з вами, тому що маємо спільного небесного
Отця. Добре, давайте зараз зупинимося, бо бачу, по часу треба мені зробити паузу. Пісня, яка зараз прозвучить, власне, в неділю завершився чемпіонат світу з футболу. Іспанія стала чемпіоном світу. І теж, ну, знаю, багато хто слідкував за цим футболом, але, власне, от в перервах між таймами футбольного матчу теж от в Америці співали різні співаки, і от, власне, один із них от зараз прозвучить, це Джастін Бібер, який, власне, співав там цю пісню, і пісня от англійською мовою звучить як «Everything Alleluia», тобто «Все Alleluia», або «Все буде, можливо, Alleluia», можливо, так краще перекласти. Отже, ну, про що ця пісня? Це не є така суто релігійна пісня, але, ну, теж я прочитав про цю композицію, теж в Америці, ну, досить часто співають і під час церковних церемоній і так далі. Це є така пісня про надію, що все буде добре, все буде для прославлення Бога, тому що, ну, що означає, власне, це слово «алілуя»? Це з єврейської мови, це означає «хваліти Бога». Отже, це означає, що теж за все дякуємо Богові, за все співаємо йому алілуя, тобто прославляємо його. Отже, давайте почуємо цю композицію, і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, не так багато нам часу залишилося до завершення програми, але тим не менше, якщо зараз буде дзвіночок або, можливо, навіть два, то зможу їх прийняти. Вже в зв'язку з тим, що часу не так багато, то не буду вже називати номери телефонів, просто хто знає номер, телефонуйте, будь ласка, чекаю на ваші дзвіночки. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і власне, в цій, поки чекаю на ваші дзвінки, теж давайте нагадаю, зараз маємо літній час, ну, буквально розпал літа, 21 липня сьогодні маємо, і зазвичай липень, ну, досить таки важкий час для Радіо Марія, тому що маємо менше слухачів, менше прослуховування, менше переглядів також, ну, власне, це є така стандартна ситуація, не тільки для Радіо Марія, для всіх засобів масової інформації. Але, тим не менше, ну, бачите, ми працюємо для вас, попри те, що теж наші працівники, наші волонтери теж виїжджають на канікули, на відпустки. Дуже багато людей зараз загалом от з Києва, ну, виїхали, тому що, ну, останнім часом є і обстріли, і літо. Ну, буквально бачу, як так, ну, достатньо спорожнів Київ, але, тим не менше, продовжуємо для вас, продовжуємо працювати, і теж, ну, це наше таке служіння, щоб будь-який час слово лунало, щоб теж була ця допомога через Радіо Марія, щоб лунала молитва, були трансляції служби. Насправді це є важливо. От нашим дітям досить часто так наші священники повторюють, що так, добре, що ви їдете на канікули, але пам'ятайте, що, ну, не може бути канікул від Бога. Отже, дорогі друзі, тому ми теж працюємо для вас, але для того, щоб працювати, теж от ми потребуємо вашої допомоги, вашої молитви, ваших пожертв. Ну і теж я дуже вдячний нашим слухачам, які теж от нас підтримали. Ми просили, збирали ці кошти на ліцензію на наступні 10 років, щоб працювати в Києві. Ну, я вже повідомляв про те, що достатньо велика сума, така от додаткова, от є наші стандартні виплати, рахунки, які приходять щомісяця, тут ще більше було треба зібрати, і теж от бачу, що збільшилися наші пожертви за червень, дуже вдячний нашим слухачам, але тим не менше, ну, теж ми не встигли всі ці кошти назбирати, тому я був змушений телефонувати до Всесвітньої родини Радіо Марія, до нашого такого головного офісу в Італії, ну, і теж, от, власне, просити цю от допомогу, щоб нас підтримали, ну, теж італійці нам допомогли, але теж, ну, власне, розмовляючи, теж вони так сказали, ну, ви в Україні теж от розповідаєте про це вашим слухачам, тому що ми переконані, що теж от підтримують, тому що, ну, бачимо, навіть ми з Італії бачимо про цю любов, яку багато от українців мають до Радіо Марія. Тому, дорогі друзі, ми продовжуємо збирати ці кошти, продовжуємо теж просити вас про допомогу. І, власне, кожна пожертва, ну, це є знак любові. Знак любові до Богородиці, знак любові до того, що Богородиця робить от через радіо, як вона допомагає багатьом і багатьом нашим слухачам. Тому, дорогі друзі, просимо вас і про подальшу допомогу, навіть якщо і літо, навіть якщо, ну, десь ми там роз'їхалися, але тим не менше, просимо вас не забувати про Радіо Марія. Мені 30 секунд залишилося до завершення ефіру. Дякую всім вам. Вже далі буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оці сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і ми розпочинаємо в ефірі катехизу. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче.
2: На віки слава! Так, дорогі браті і сестри, пробуємо згадати наше ісповідання віри в такий більш детальний спосіб, щоб Господь допоміг нам це визнання віри також бачити, як воно виповнюється в нашому житті, яку дає нам велику силу. Ми останнім разом говорили о пробаченні гріхів, що віруємо в прощення гріхів. Ми тут говорили о таїнстві хрещення, котре з таким першим прощенням гріхів, потім о таїнстві сповіді, примирення з Богом. І зараз треба прийти до наступних, можна так сказати, важливих елементів визнання віри. А сьогодні будемо говорити о воскресіння плоті. Річ, котра є така для нас трохи недосяжна, навіть нам трудно це представити. Не знаємо, як це буде реалізуватися в нашому житті. Побачимо, то Господь знає краще. Але християнські вірою, визнання нашої віри Бога Отця і Сина Святого Духа і Його творче, спасенне і освячуюче діяння досягає кульмінаційної точки проповідування воскресіння мертвих при кінці віку та вічного життя. То є така річ, котра є якби центром, якби таким найважливішою благою вістю, яку Господь хоче нам передати. І передав це в спосіб практичний, бо він помер і воскрес. Він помер і воскрес. Яка перша людина воскрес з мертвих в фізичному тілі. Тим тілі, котре ми, кожен з нас, носить. Тим тілі, котре страждає, в тим тілі, котре дуже сильно підчинене різного типу ограниченням пространства, ограниченням часу. Бог створив цей світ в такий странний спосіб для нас. А з однієї сторони можна було так подумати, а з іншої сторони ми бачимо, що ten спосіб є ідеальний, дуже красивий, дуже гарний. Коли бачимо цей світ оточаючи нас, бачимо, що все є так розумно це зроблено. Немає ніякої помилки в тим, що Господь нам дав в тим оточаючим світі. Dlatego дає нам теж можливість, дає також нам можливість досвідчити певного ограничення, яким є час. І ten час, to ograniczenie czasowe jest potrібне. Потрібне в тому матеріальному світі, тому що ми в часі підлягаємо постійним переменам. З кожною секундою ми старіємо, стаємося більш близькими тому остаточного моменту нашого життя, який є єдиним певним елементом нашого життя, яким є смерть, яким є відхід з цього світу, до якоїсь дійсності. І тут християнство в позитивний спосіб відповідає на цю благу вість, на ту вість, котра доторкається нашого ограничення в часі. Я вже хіба говорив, якщо добре пам'ятаю, таку історію, котра розпочинає Голландський катехізіс. В 60-х роках був створений такий голландський катехізіс, який на новий спосіб формував правди о вірі, і він розпочинається таким маленьким розказом, таким притчею. котрий говориться, що був певен цар сєвєрної країни, котрий почув, що до тієї країни приїхали якісь місіонери. І ті місіонери о чимось там важливим говорили. І там багато людей починало слухати тих місіонерів. Цар цей призвав всіх своїх вчених, наймудріших людей, мудрецов, і говорить: «Ідіть, послухайте, що вони говорять, щоб мені потім об'яснити, що такого цікавого вони проповідують, що люди їх так слухають». Ну і вирушили і зустріли з тими місіонерами, потім повернулись до царя, і цар запитав їх: «Ну то зараз, може, скажете, що таке вони проповідають, що таке передають?» І тоді один з тих вчених мудреців сказав: «Представте собі, ваше височество, що знаходитесь в якійсь таким чудовим, теплим залі, котрим є камін, котрим є живий вогонь, є тепло, а знаружи є холодно, є вітер, є сніг, є темно, є неприємно. Ну і окошко вашої кімнати є чуть-чуть відкрите, настільки відкрите, що впадає до тієї кімнатки теплої, уютної, такої приємної, маленька птичка. І та маленька птичка так кружить під потолком там раз, два, три, чотири, а потім вилітає в темноту, в ту темряву, в ten жахливий зовнішній світ. І продовжує цей мудрець: «Представте собі, що наше життя то є така тепла кімната, до котрої ми перебуваємо, в котрій ми переживаємо, радуємось, переживаємо, але приходимо звідки, а не знаємо, звідси ми приходимо. Не знаємо, з якої темряви ми приходимо, не знаємо, що нас покликало до того життя. А потім наше життя, так як почалося, на спосіб несподіваний закінчується. І знову повертаємось тут темряву незнання, темряву тімну, холодну, недружебну, котра є страшна для нас. Ці місіонери пробують нам об'яснити, звідки ми приходимо і куди ми направляємось. Хай ім'я їх буде благословенне». Так звучить цей анекдот. Найважливіше з тим власне та думка. Ми не знаємо, звідки ми приходимо і куди ми направляємось, де ми направляємось, в яке місце. І на то пробує відповісти християнство. І один з важливіших елементів того християнства є віра в вічне життя. Віра, котра показує нам, що ми не відходимо в якусь незнану, недружебну, жахливу, страшну темряву, а що приходимо, як то зараз останнім разом дуже часто повторюючи при інформації о відході якісь близькі особи, що відійшов до дому отця. Відійшов до дому отця. А варіся то о людях церкви буде зовсім, бо ці вірять в те, що йдуть до дому отця. Трудно сказати то о невіруючих, бо вони не знають, куди направляються. То є цей наш проблем. І церква від самого початку своєго існування, церква чи сам факт Воскресіння Ісуса Христа, чи сам факт, що це Воскресіння Ісуса Христа, якби виставляє в центру своєї віри, церква пробує відповісти в такий спосіб, щоб то було елементом віри, бо то не може бути елементом розуму. Розум не потрафить об'яснити, звідки ми прийшли і коли ми направляємось. Тільки віра може на це відповісти. І віра старається, і християнство тим займається. Ми твердо віримо і сповідуємося, що так само, як Христос правдиво воскрес із мертвих і живе вічно, так і праведники після своєї смерті житимуть завжди з Христом воскресшим, воскреслим, і що Він воскресить їх останнього дня. Як і воскресіння Христа, так і наше воскресіння буде ділом Пресвятої Трійці. І святий Павел говорить, якщо дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в нас, то той, хто воскресив Ісуса Христа з мертвих, оживіть наш і ваші смертні тіла духом своїм, що живе у вас. То говорить святий Павло, якщо дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в нас, то той, хто воскресив Ісуса Христа з мертвих, оживить і ваше смертні тіла духом своїм. Тут є важливо, щоб якби відноситись до того духа, який мешкає в нас. Або дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, мешкає в нас. Це дуже важливо є, бо через таїнство, через хрещення, через постійно присутність в церкві, як би того духа потверджуємо, того духа на ново призиваємо, в тим духу стараємось жити. І то нам допомагає досвідчувати вже зараз за часів нашого земного життя певної дійсності, котра дає передвкус вічного життя. Таким, наприклад, передвкусом є кожна Євхаристія. Така віра в цю Євхаристію, котра є присутністю Ісуса Христа Воскресшого між нами, не є така проста, не є така легка. І тут церква трудиться кожного дня, щоб нам, будучи учасниками тієї дійсності чудової, як є церква, як є містичне тіло Ісуса Христа, щоб в тій дійсності себе знайти, повірити і щоб почути до воскресіння і укріпити нашу віру в воскресіння плоті. Слово «плоть» означає людину як істоту слабку і смертну. Воскресіння плоті означає, що після смерті буде не лише життя без смертної душі, а й наші смертні тіла знову отримають життя. Наші смертні тіла знову отримають життя. На тему воскресіння і яке буде тіло після воскресіння, різні люди в різний спосіб оповідають. Вже є таке питання, а те моє тіло, котре буде воскрешене в останній день, буде в якому стані, в якій формі, чи при моєму народженні, чи при моєму, чи моєї смерті. І тут я ці церкві, опираючись на певних видіннях, певних приватних таких об'явленнях, говорять, що коли воскресить нас Господь, то воскресить нас найкращий момент нашого життя. Коли ми були найкрасивіші, найсильніші, найрозумніші, наймудріші. Наче, розумніші, мудріші, то вже від нас не так сильно залежить, тому що це є проблем душі нашої, правда? Якщо наша душа є молода, то буде молода навіть в старому тілі. Але тіло наше в час воскресіння буде найбільш оптимальним, найкращим, найкрасивішим моменті. Господь не хоче то чувати себе старцями, безсильними, котре там нарікають на все і лікуються від цих хворіб. Господь хоче, щоб ми були сильні, щоб ми були задоволені, щоб ми були щасливими. Тего Господь хоче. І такими нас воскресить. Дасть нам таке тіло, дасть нам таку можливість. Бо теж також повинно наповнювати нас радістю і ту надією, що все буде по волі Божій так створене, щоб нам допомагати не боятися того відходу до дому Отця. Dalsze. Wiara w oskresienia mertwych od początku była sutijewym elementem chrześcijańskiej wiary. Oskresienia mertwych upewnień z chrześcijan. Ця віра нас оживляє. To mówi Tertullian. Wielki wczenny atiec cerkwi Tertullian. Taka ludyna, która jest trochę kontrowersyjna, bo on był trochę radykalny w swoich spowiadach i w swoim nawczaniu. Na styki radykalny, że to darze nie ogłoszony był świętym, ale był rozumnym, dużo rozumnym. I dobry czuł ducha Woskresienia Chrystusa. Tak, że jest sutjewym elementem chrześcijańskiej wiary. Od tego powinna zaczynać się nasza wiara. Niedawno ja czytałem takie duże, nieprzyjemne informacje o tym, że na przykład wśród amerykańskich katolików tylko 65% wierzy w Woskresienie płci. Czyli tylko 45% wieruje w to, że Jezus Chrystus, że przyjdzie woskresienie płci. A większość nie wierzy. Katoliki wierujący, dlatego mówią, że one wierzą w Boga. To jest pewien element taki duże ważliwy, bo to oznacza, że nasza wiara i nasz podchód do wiary jest troszeczkę powierzchowny. Troszeczkę taki niedozriły. My zatrzymujemy się w naszej wierze tylko na pewnych elementach. Problem jest taki, że nie lubimy słuchać o śmierci. Śmierć jest dla nas żachliwa. Można powiedzieć, że jeśli ktoś mówi o śmierci, to od razu przyszło nas lakaty. Co to przyszło? Zalakaty nas. Niektórzy mówią, że ludzina zaczyna słuchać to Słowo Boże, zaczyna je trapić na kladowisze i wykryty mogiliście. To jest nasze najbutnie. To jest nasze najbutnie. Jak to w taki majbutny powiedzieć? Ja pamiętam taką ojca, że święty pamięci Paulina, ja zostawiłem go w Częstochowie, taki ojciec Adam Piecuch, o tym mówi, prawda, czasami na swoich propowiedziach. Jeśli chcesz zobaczyć, co ty widzisz, to posmatrij w mogiłę świeżo wykopaną i przyznaj i usłysz słowa: Це є твоє майбутнє. І не лякайся. Не лякайся. Бо тут тільки є майбутнє твоє, твоєго тіла, твоя душа, і так іде в руки Отця. Отця, коханого Отця, який нас кохає, хоче зустрітися з нами. Далі читаємо у святого Павла. Як же деякі між вами кажуть, що нема воскресіння мертвих, коли ж нема воскресіння мертвих, то є Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, то марна і віра наша. Але ж Христос так і справді воскрес із мертвих, первісток померлих. Перший між померлими. Воскрес. А це не такий перший. Bo Lazar był pierwszym pierwszym Chrystusem, tak samo Junak z Naim też był woskreszony. Nawet prorok Ilia woskresił syna Bogiej wdowy. Czyli z woskresieniami mieli raczej do czynienia. Ale też woskresienia przychodzi do nas, cegodni. Żeby tebe zapytać o to, czy ty wierzysz w woskresienie płci, czy to woskresienie płci nie napełni twoje serce nadzieją, nie liszaje tebe tego strachu przed śmiercią, jaki jest w tobie każdego dnia, kiedy baczysz swoje ograniczenia, swoje ograniczenia związane z twoim wieką. Teraz przejdę do tego, że Bóg objawia prawdę woskresienia w sposób, dużo delikatny i postępowy. Nie chce zrazu nas przekonaty, tylko mówi do nas w sposób taki dużo ciekawy. Rozpoczyna już w Wietchomu Zawici. Правду про воскресіння з мертвих Бог відкривав своєму народові поступово. Надія на тілесне воскресіння померлих з'являється як внутрішній висновок віри в Бога Творця цілої людини з душею і тілом. Творець неба і землі – це також той, хто вірно зберігає свій союз з Авраамом та його нащадками. У цій подвійній перспективі почне виражатися віра у воскресіння. У своїх випробуваннях мученики Макавеї сповідаються. Пам'ятаємо ту історію о мученіках махабейських, там є історія о матері, яка має сім'ю синів, і язичники, греки, еленісти пробують примусити тих синів до того, щоб споживали заказану свинину, а вони не хочуть, вони піти на смерть, і такі слова говорять. Цар світу воскресить нас, що вміраємо за його закони, до вічного життя. Другий книги Махабейський, 7-9, читаємо. Далі. Ліпше померти від руки людей, коли хтось має надію в Бога, що він воскресить його знову. Теж книга Махабейська, 7 глава, 14 стих. Те саме є потім у Даніла, 12 главі. Także bacimy, że w Wietchom Zawici to wiru w Boga, jeśli ty winny Boga Bożemu zakonu, to On tebe woskresić. Woskresić ciebie. Farizei, a także bahatu współczesników Gospoda, nadijali się na woskresienia. Jezus postinno cього nawczaje. Sadukejam, які заперечували воскресіння, він відповів: «Чи не тому ви помиляєтесь, що не знаєте письма і Божої сили? Віра в воскресіння опирається на вірі в Бога, який є Богом не мертвих, а живих. Коли Бог об'являється Моїсею на горі Синай, говорить: «Я є Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, я є Богом живих». Якщо він виміняє тих великих патріархів,

Важливішою чертою їх життя була віра в Бога, Бога єдиного, Бога всемогутнього, Бога, котрий благословить вірних йому. Більше того, Ісус пов'язує віру воскресіння зі своєю власною особою. Я є воскресіння і життя. Сам Ісус воскресить останнього дня тих, хто буде вірити в нього, хто буде їсти його тіло і піти його кров. Уже відтепер він дає знак і запоруку, повертаючи життя деяким померлим, провіщаючи цим самим своє власне воскресіння, яке однак буде іншого порядку. Про цю унікальну подію він говорить як про знак пророка Йони, знак храму. Він заповідає своє воскресіння по трьох днях після своєї смерті. Чи піддається тлінню тільки на три дня, можна так сказати. А он був аж три дня, а Марія тільки одну хвилинку. Марія є краща. Але Марію то воскресив Ісус Христос з мертвих в момент, коли вона заснула. Заснула в Господі, щоб потім повернутися до життя в небі. Повернутися до життя в небі. А зі своїм тілом, яке теж було взяте до неба. Тіло Марії теж є взяте до неба. Я був в цьому місці, де Марія була взята до неба. Дуже красиве місце. А це до сьогоднішнього дня є, є два місця в Єрусалимі, де проголошують, що там Марія була взята до неба. Одно місце недалеко від цієї кімнатки, в котрій була остання вечеря. То є така базиліка, велика базиліка, яку побудували бенедиктині. І там говориться, що заснула Пресвятіва Марія. А друге місце є в долині потоку Цедрон. Таке дуже цікаве місце. Теж вступається вниз, щоб потім досвідчити воскресіння. Бути свідком Христа означає бути свідком Його воскресіння. Бути тими, що з ним їли і пили після того, як він воскрес з мертвих. Вся християнська надія на воскресіння позначена зустрічами з воскреслим Христом. Ми воскреснемо, як він, з ним і через нього. Мені дуже наповняє велику так радістю, надію, коли слухаю ці слова, коли слухаю ці історії, Євангелії, які розповідають о Ісусі Христі, о Ісусі Христі після воскресіння. Дуже подобається та історія, наприклад, з учнями в Емаус, котрі вирушили з Єрусалиму до маленької такої церкви, таке маленьке села Емаус. Якщо ми запитаємо, чому вони відходили з Єрусалима, то така найбільш така, можна сказати, найбільш теорія, найбільш близька правда, то така, що ми боялись. Вони боялись переслідувань, тому відійшли з Єрусалима, втекли. Вони були втікаючими, були свідками смерті Ісуса Христа. І з ними нагле появляється хтось іще один, котрий починає питати, а о чим ви говорите? Ми говоримо о Ісусі Христе, котрий був ув'язнений, котрий був мучений на хресті, котрий помер. А ми вірили в те, що він спасе вибраний народ від їх нещастя. Ми вірили, що він був Месією. Ісус Христос, починаємо об'ясняти і говорити, опираючись на письма, на пророків, що означало то, на історія Його смерті і воскресіння, пробуючи об'яснити, пробуючи їх звільнити від того страху, який казав їм втікати з Єрусалима.
Там мені дуже подобається, тому що був з ній в дорозі.

0: Був з ними в дорозі. Не згішувався. Хоча сказав у них, о, ви мали слабої віри. І почав їм об'ясняти. Об'ясняти їм замір Божий, який об'явився в Ісусі Христі. Коли він дійшли до Емауса, цей момент, такий чудовий момент, в котрим Ісуса розпізнали при поламанню хліба, конкретним знаку, переламання хліба. Розпізнали Ісуса. Можна не розпізнали Його інтелектуально, не розпізнали Його своїм розумом, слухаючи Його, як Він об'ясняв через пророків, через письма, що Він був предвідений до того, щоб прийти, своє життя віддати за людину і воскреснути третього дня, щоб людині дати певність воскресіння плоті. Певність воскресіння плоті. Щоб людина не боялась більше вже смерті. Щоб ця смерть була використана дьяволом до того, щоб відступити від Бога. To jest pierwsza, najbardziej ważna i taka najbardziej trudna i mučitelna prawda o tym, że my, ispugani śmiercią, zaczynamy szukać dróg, które do Boga nie prowadzą. A nawpaki, od Boga odwlekają, odkidają Boga z naszego życia. Так що бути свідком Христа означає бути свідком Його воскресіння. Ну і потім Ісус Христос об'являється своїм апостолам і разом з ними кушає їсть рибу і хліб. І це теж є для нас така інформація повна надії, що наше тіло після нашого воскресіння буде таким самим фізичним тілом, як те тіло, яке ми маємо. І будемо потребувати також їсти і піти. Що будемо їсти і що будемо піти, то ж є зовсім друга річ. Да? Трудно собі нам це представити. Хоча, якщо ми почитаємо пророка Ісая, то пророк Ісая говорить, що на ten урочистий пир, зустріч з ним, прийде, буде, ми сядемо за столами, заставленими найбільш чудовими і найбільш смачними потравами для нашої їжі. Щоб ми почули радість нічого життя. Буде багато жирних, як то говориться, жирних, м'ясних блюд, котре будемо споживати jako znak radości i szczęścia. Zresztą, pisla każdej Paschy, pisla każdego świata Paschy, uczniki tegoż przeżywali duży, bogaty pyr, który taką wieczerią, która była na perepełnia, która zakończyła się najczęściej takim, można nazwać świętym obżarstwem. Bo to ми обжираємось, ми кушаємо, ми їмо, щоб підчеркнути, як Бог є добрий, як Бог є щасливий, щоб вийти в ту радість свята, яким є перемога над смертю, перемога над нещастям, над страхом, над слабкістю, над тим всім, що нас ограничає і паралізує іноді. Від початку християнська віра у воскресіння натрапляла на незрозуміння і опір. Жодне твердження християнської віри не зустрічає такого сильного, упертого, непохитного і стремлівого опору, як воскресіння плоті. Це сказав святий Августин. Є дуже поширеним переконання, що після смерті життя людської особи триває духовним способом. Але як повірити, що це тіло? Смертність якого очевидна? Може воскреснути до вічного життя? Та є певний проблем. No jest pewien problem. Jeszcze w naszą duszę, która ta jest bezsmertna, że tam pójdę, to nie ma, to bądź laska, można sobie powierzyć. No, ale w nasze ciało poskresne i na nowo będę, radować się tymi wszystkimi czynnicami, jakie Bóg stworzył dla nas. Jest to rzecz, której tak trudno jest, nam zrozumieć. I w tej rzeczy my czasami bywajemy ludźmi bezsilnymi. Ale Bóg nam dopomoże. I uczestnictwo w cerkwi, przeżywania świata Woskresienia Jezusa Chrystusa, czy każdorocznych roków, które przeżywają Pasu, ta Paska nam pomaga nie tylko radować się z Woskresienia, ale przeżywać Woskresienie Jezusa Chrystusa, tak, żeby ta radość dopomagała nam ukrepiać z wiary i żeby ta wiara dopomagała nam przemagać wszelkie strachy, które narodzą się każdemu z nas, w związku z naszą słabością, jaką my do każdego dnia doświadczujemy. Tak że, odwagi, drogie bracia i siostry, Gospodź Woskres i swoim Woskresieniem chce nasze życie zawiesić do wiecznego życia w niebie z wybranymi świętymi. Amin.
1: Amin. Дякую, отче Михале, за цю науку. Дякую, що допомагаєте нам вірити в воскресіння плоті також. Дякуємо, дорогі слухачі, що були з нами. Це була катехиза на хвилях Радіо Марія разом з отцем Михалом Бранкевичем, духовним наставником дієцезіальної місійної семінарії «Redemptoris Mater». Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навеки слава.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати отець Олег Кондратюк. Я настоятель Святошинської парафії Воздвиження Святого Христа, член ордену кармелітів босих. Цей цикл програм про лідерство, який ми вже ведемо понад місяць, сьогодні хочу продовжити і запропонувати вашій увазі таку тему, як бачення. Бачення, яке переростає в місію. Одною з важливих рис лідера – це є глибоке розуміння своєї місії в цьому світі. Він розуміє, для чого він живе. Він розуміє, яка у нього є специфіка, його дар основний. Він розуміє, яке його послання до цього світу. В нього є мрія. В нього є певне бачення, яке глибоко закорінене в його житті, в його свідомості. Він знає, куди він іде. Він полум'яно бажає туди йти. Він горить цим своїм баченням. Він повний ентузіазму. В нього втікає від нього сон, втікає часто апетит, коли він займається своєю місією. Він сконцентрований на ній, сфокусований на своїй місії. Він живе цією місією, він горить цією місією. Лідер без місії – це не лідер. Це просто сіра людина, сіра маса, яка не приносить якогось плоду в своєму житті. Натомість людина, яка розуміє свою специфіку, свою місію і виконує її, така людина приносить плід. Тому давайте сьогодні поговоримо про бачення лідера. Чи є у вас мрії? Чи мрієте ви? Чи можете ви назвати свої якісь найбільш такі сильні мрії? Це питання я собі не раз задаю теж. І розумію, що починається розуміння своєї місії, бачення для свого життя саме з цього. Десь в глибині мого серця я маю знайти той голос, відгук Божий. Я маю якусь тоску, я маю якесь зітхання в своєму серці, мені чогось бракує, я чогось прагну. Ви знаєте, це дуже є важливі такі позови в серця. Саме вони нас виводять на дорогу до нашої місії, до нашого бачення. Взагалі, говорячи про бачення, треба дати визначення, що це таке. Можу сказати, що бачення – це є ясна картина кращого майбутнього, яка є в нас у розумі, яка дана нам Богом. І яка спонукає нас вірити, що це бачення не тільки можливо, але просто необхідно здійснити. Тобто це певна ясна картина майбутнього в нашому розумі, яке вкладає в нас Бог. Бачення, воно починається з сьогодення, але вибігає в майбутнє. Воно може бути закоріненим в нашому минулому, натомість воно направлене виразно на наше майбутнє. Бачення – це є певне якби вміння із невидимого проникнути в сферу видимого. Це є саме ті двері, через які з сфери духа невидимого щось проходить в сферу матеріальну, в сферу видиму. Бачення, воно є певним таким мостом, який зв'язує в собі майбутнє, минуле, теперішнє. Те, що відрізняє багатьох лідерів, те, що відрізняє взагалі багатьох великих людей, які чогось досягли в житті, це є саме це бачення. Воно їх відрізняє від інших людей. Якщо ви хочете десь зустріти лідера, зрозуміти, чи ця людина є лідером, запитайте, яке в неї бачення, куди він йде, яка в нього місія. Якщо ця людина вам ясно зможе про це розказати, так, можна сказати, що це є людина, яка себе реалізує, яка є на дорозі до цього лідерства. Саме бачення, воно народжується не спонтанно, не випадково. Воно не падає нам на голову, як дощ. Воно народжується з молитви. Взагалі, Бог нас створив на подобу, який Він сам, на образ і подобу. Ми знаємо, що Бог – це є Трійця. Це є Бог Отець, Син і Святий Дух. Ця Трійця, вона має в собі певне життя внутрішнє. Говоримо в богословії про Трійцю імманентну, то Трійцю якби саму в собі, і Трійцю економічну, Трійцю, яка діє в цьому світі, яка спасає цей світ, підтримує його в існуванні, творить цей світ. Так от, Трійця імманентна, Трійця, яка сама в собі. Отець, Син і Святий Дух, спільнота любові, взаємопроникання цих осіб, спілкування в любові цих осіб. Це є щось дуже специфічне для Бога, який є любов'ю, говорячи, я є любов. І тому ми створені так само, як і Бог, за образом і подобою Божою, щоб теж реалізуватися в любові. І ви знаєте, так само, як чоловік, наприклад, сім'я, чоловік любить жінку, і плодом цієї любові є їхня дитина, це є певна інтимна близькість чоловіка з жінкою, в результаті якої народжується нове життя. Оцей образ, він нам підказує, як народжується бачення в нашому житті. Ось так, як чоловік з жінкою, які люблять одне одного і з'єднуються між собою, отак само ми покликані до буття з Богом. Ми є його діти, і ми покликані до того, щоб увійти в цю Трійцю, щоб ми закорінитися в Бозі. В Іоанна, Євангелії ми читаємо, як говорить Отець і Син, ми прийдемо, і житло у віруючому, у людині віруючій закладемо. Отож, будуть мешкати всередині нас. І дивлячись на Трійцю, можна зрозуміти, яким чином треба нам жити. Так як Отець з Сином і Духом Святим творять єдину таку єдину спільноту любові, ми так само повинні приходити до спілкування з цією Трійцею, з особами Трійці. Як чудесно це показано на іконі Рубльова, де сидить Трійця і де спереду є певне місце, певне запрошення для четвертої особи, тобто для мене і для кожного з нас. Таким чином, ми покликані до того, щоб зайняти своє місце в цій спільноті Бога Отця, Сина і Святого Духа. І от саме коли ми наближаємося до Бога, коли ми входимо в інтимні стосунки з Ним на молитві, коли ми відкриваємо своє серце, коли ми входимо в внутрішню святиню душі, коли ми зустрічаємо там Бога, як Тереса від Ісуса, велика кармелітанська свята, описує внутрішній замок, коли людина подібна до певного замку, де є різні рівні входження, і в глибині цього замку знаходиться Бог. Саме там, в цьому помешканні, чекає Він на людину. Так можна сказати, що ми покликані до входження в цю глибину спілкування з Богом. І от саме на молитві, коли ми усамітнюємося на якомусь днях зосередження, реколекціях, на такій глибокій молитві, відірвані від таких справ, які нас можуть відволікати, і занурені в Божій любові, от саме там може відбутися зачаття від цієї такої близькості з Трійцею. І саме це зачаття може довести нас до того, що ми станемо вагітними цим баченням в нашому житті. Що ми можемо виносити цю свою дитину, цей плід свого життя. Що ми можемо його народити, і він може з'явитися на світ. Це я так перерахував певні етапи народження бачення. Тож, бачення починається тоді, коли ми наближаємося до Бога. Близькість – це є перший такий етап, можна сказати, народження бачення. Він, чим є більш глибокий, чим є більш інтимний з Богом, чим в більшу глибину ми входимо в цих спілкувань, чим більш ясно ми починаємо розуміти, до чого нас Бог кличе, яка його є програма для мого життя, тим більше я починаю наповнюватись цим внутрішнім щастям і певним світлом. Я тоді виходжу з темряви, я переходжу в світло, я починаю розумом своїм розуміти, куди я маю йти, і для чого я взагалі живу, і чим я маю займатись, і який Божий помисл є на моє життя. Це є певна близькість з Богом, і саме там мені треба завагітніти. Саме там, в такій глибокій інтимній атмосфері, Бог, Слово Боже стає тілом в мені. Я, як Марія, зачинаю, я переживаю своє благовіщення. Я починаю розуміти від Бога план для мого життя. Таке зачаття проходить. І наступний етап – це певна вагітність. Я повинен виносити цю ідею, цю думку, це слово, яке стало тілом. Буде багато людей, які можуть цього не розуміти, які можуть сміятися, які можуть якимсь чином гордувати цим моїм покликанням, казати, що це не час, що це не місце, що це не та ситуація, що ти недостатньо маєш грошей, чи недостатньо маєш якихось засобів, ти недостатньо маєш знань, вмінь. Але якщо не слухати цих голосів, які доносяться з цього світу, може навіть з уст наших близьких людей, але знову бігти на молитву і знову занурюватися в Бозі, то Бог нам підтвердить, і аборту не станеться. Дитина, це те слово, яке стало в мені тілом, воно все-таки дійде до свого 9-го місяця і народиться. Це буде болісний процес, коли я буду народжувати певне бачення для мого життя, Боже бачення, коли я буду народжуватись певне своє якесь діло, яке Бог мені доручив в моєму житті зреалізувати. В мене може бути великі кризи, в мене можуть бути великі труднощі різнопланового, і духовного, і психологічного, і фізичного, матеріально, суспільно, але за родами наступає щастя появи на світ цієї дитини. І от тоді, коли з'являється нове творіння, з'являється нове діло, тоді його батько, його мати переживають справжню ейфорію. І ті, хто вчора ще приходили і насміхалися, і були критиками, і сіяли песимізм якийсь в моєму серці, сьогодні вже всі захоплюються і кажуть, але ж гарна дитина, але ж чудесно ти це зробив, я завжди думав, що ти так можеш, я завжди в тебе вірю. І ти можеш тільки внутрішньо посміхатися і згадувати всі ті прикрості, які ти, можливо, вчора від цих людей дістав. І тому бути батьком, бути матір'ю, стати плідним, так як ми кілька лекцій назад говорили, коли розбирали книгу «Буття», перший розділ, що значить бути людиною, це значить бути плідним, розмножуватись, панувати на цій землі. Так от, це розмноження на цій землі, це бути плідним, цей аспект плідності в нас, саме починається на молитві через запліднення нас цим Божим баченням. Це Боже бачення для нашого життя, яке виростає з наших мрій, прагнень, сподівань, певних інтуїцій, які в нас є. Це бачення, воно нас доводить до глибшого і глибшого закорінені в нашій свідомості волі Божій і глибшого розуміння своєї остаточної, такої правдивої, повної місії на цьому світі. Можете спитати мене, це все теорія, а отче, а ви самі зрозуміли свою місію, своє бачення для життя? Знаєте, я не раз зустрічався з таким питанням і готовий вам відповісти, що так. В моєму житті наступив момент, коли я наблизився до Бога, коли я зрозумів його план, до речі, я ділюся цим розумінням з вами, І після того, вже навіть коли я став священником, монахом, після того, як я вже став таким духовним отцем, працюю, живу цим своїм покликанням, я розумію, що це є ще початок. Це ще не є до кінця повна реалізація мого бачення, яке я маю в своєму серці. Я розумію, що я став на дорогу, яка веде мене до реалізації цього бачення, і я розумію, що я йду по цій дорозі. Наприклад, дуже важливим моментом такої конкретизації цього бачення стало для мене одне місце Святого Писання, це послання до Ефесян, 4 розділ, з 11 вірша. Дозвольте, поділюся з вами. Павло пише, і він сам настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами, і пастирями, і вчителями для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина, до звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа. І далі він додає, щоб нам не бути більше малолітками, яких кидають хвилі, обносить всякий вітер науки, яких зводять на манівці людські хитрості, обмани, але нам треба бути, як він говорить, тут бути таким звершеним мужем в повному такому віці повноти Христа. Це місце на мене справило дуже велике враження, я його собі відкрив на молитві. Я зрозумів, що хоч я є і священник, що хоч я є і такий пастир, але я не розумію суті свого пастирства. Я не розумію суті свого священства. Тому що це місце говорить про те, що він настановив апостолів, пророків, євангелистів, пастирів, ось тут я себе знаходжу, вчителів. Для чого? І от ключовим місцем є 12-й вірш. Мене Бог настановив пастирем для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла. До сих пір я думав, що віруючі, які приходять на богослужіння в неділю, вони є вірні, які мають прийти, помолитись і пізніше якось жити свято в своєму житті. А я повинен бути таким служителем Христовим, проголошувати Боже Слово, вділяти таїнства і так далі. Натомість, це місце мені підказує, що трошки по-іншому є Божа логіка. Це саме вірні миряни є поставлені на діло служіння. Це вони мають проголошувати, це вони мають пізніше йти в цей світ і там служити, бути руками Христа. А моє завдання як пастиря, так само і інших, поставлених Богом в церкві, різних дарів, моє завдання – вдосконалювати святих. Це означає, що парафія має перетворитися не просто в місце вділення таїнств і науки. Парафія має перетворитися, згідно з цим місцем, в певну школу виховання таких світських служителів, світських апостолів, які пізніше будуть іти і вже служити в цьому світі. Що можна сказати, що кінцевим результатом моєї діяльності є не кількість наук проголошених, не кількість таїнств вділених. Це є просто засоби, але не ціль, не результат. Результатом моєї діяльності як пастиря є конкретні люди, які вже доросли до рівня буття таким апостолом, які мають певні знання, вміння, які вміють користуватися цими засобами, які нам вділяються під час літургії, для того, щоб справжнє своє діло служіння нести в цьому світі. І я тоді зрозумів, що моїм покликанням є не просто вділяти таїнства, не просто проголошувати Боже Слово, але формувати таких світських лідерів, таких апостолів, вкладати в їхнє серце знання, вміння, навики, спонукати їх до служіння, формувати їх для цього служіння і вдосконалювати їх в цьому служінні, щоб вони пізніше виходили в світ, проникали у всі сфери життя, і щоб вони служили, вертались знову і знову вдосконалювалися. І, наприклад, це місце, воно відкрило певне бачення для мого життя. Я зараз себе бачу як людина, яка має бути плідною передусім в таких світських апостолів, таких лідерів. Я й маю їх виховувати. Я маю створювати такі школи до виховання таких людей. Я маю озброювати їх необхідними знаннями, вміннями, навиками. Я маю зробити все від мене залежне, щоб після мене залишилися тисячі таких лідерів, таких апостолів, людей, які знають, для чого вони тут живуть, і які це роблять, реалізують. Тому таким чином я можу відповісти на це питання, а яке моє особисте бачення? Так, я розумію, що як християнин я покликаний до того, щоб поширювати Боже царство в світі, як пастир, більш конкретно, я покликаний до того, щоб формувати навколо себе ціле гроно апостолів, лідерів, для того, щоб це царство Боже поширювати. В наступних програмах я розкажу вам більш конкретно, як я це бачу, як я це роблю в своєму житті, в своїй парафії, і поділюся з вами теж наступними етапами розвитку бачення місії, яку людина відкриває для свого життя. Дякую за увагу.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в п'ятницю 24 липня о 21 годині. Місяць липень, в якому вшановуємо найсвятішу кров Ісуса, повинен стати особливим часом, щоб правду про значення і вплив крові Христа в нашому житті відновити в собі і закріпити. Спільно із Богородицею, від якої Ісус взяв цю кров, вчимося зрозуміти таємницю краще і полюбити. Молімось, Святий Розарій, у прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським за роздумами, натхненними текстом літанії до найсвятішої крові Христа. Не пропустіть, п'ятниця, 21 година. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Хочу, щоб так була прогнана тьма і смертна тінь, котра вас хоче оточити і спокусити. З послання Богородиці від 18 березня 2014 року.
2: Марко і я почали готуватися до весілля, запланованого на 16 вересня того ж року. Ми хотіли влаштувати традиційну церемонію. Оскільки жити ми збиралися в Меджугор'ї, важливо було в усьому дотримуватися місцевих звичаїв. Я стала придивлятися до інших весіль, щоб своє організувати так само. Звичайно ж, напередодні весілля я трохи хвилювалася, але кого хвилювання зовсім підкосило, то це тата. Вони з мамою приїхали в Меджугор'я за тиждень, щоб допомогти з приготуванням. Тато починав плакати, ледь заговоривши зі мною. А Марка він навіть бачити не міг. «Якщо він буде погано до тебе ставитися, – сказав він якось у присутності мого майбутнього чоловіка, – відразу ж повертайся до тата. Гаразд». Увечері ми з мамою почули стукіт у двері. Відчинивши їх, я побачила незнайомих мені італійців. Одна з жінок тримала прекрасний букет квітів. «Для нас буде великою честю, якщо ви завтра візьмете цей букет», – сказала вона. І тут я зрозуміла, що в метушні приготувань до весілля упустила важливу деталь – забула замовити букет нареченої. У нашому маленькому селі замовляти квіткові композиції потрібно було задовго до події, а магазину, де я змогла б в останню хвилину купити букет, поблизу не було. Якби я помітила цю помилку тільки завтра, то збожеволіла б від переживань. «Дякую вам! Дякую!» – заплакала я від напливу почуттів і міцно обійняла італійців. «Ви уявити не можете, як багато це для мене значить!» Моя реакція дуже здивувала і порадувала їх. Напевно, вони вирішили, що мені дуже сподобався букет. Насправді ж, моє серце переповнювало благоговіння, адже це був ще один приклад того, що Бог завжди знає, що нам потрібно. Часто ще до того, як ми самі усвідомили цю потребу. Нарешті настав призначений день. Традиційне весілля в Герцеговині починається з обіду, який готують у себе вдома батьки нареченої. Оскільки наш дім був занадто малий і не вміщав всіх гостей, мої батьки приготували обід у мисливському будиночку в найближчому місті Читлуці. Усюди пахло розмарином, тому що за традицією гілочку розмарину дають кожному гостю, а він прикріплює її в себе на одязі. На весілля приїхала майже вся моя рідня, навіть ті, кого я не бачила багато років. Побажати мені щастя і благословити прийшли інші візіонери. Після обіду я вже стояла у весільній сукні перед церквою. Свіже осіннє повітря принесло довгоочікуваний перепочинок після літньої спеки. І Меджугор'я було заповнене паломниками. Піднімаючись сходами до церкви, я помітила кілька десятків людей, які клацали фотоапаратами і поспішали до мене. У всьому світі люди милуються нареченою у весільній сукні. Але того дня паломники, побачивши візіонерку, зовсім утратили почуття міри. Вони оточили мене так, що я не могла рухатися. Чіпали, цілували, обіймали мене. А потім хтось почав відрізати шматки від моєї сукні. «Це на щастя!» – захоплено кричала італійка, хапаючи клаптик. Я почала плакати. «Будь ласка, не треба!» – крізь сльози просила я. На щастя, хтось із наших гостей побачив, що відбувається, і швидко провів мене до церкви. Я зробила глибокий вдих, а побачивши Марка в костюмі, відразу заспокоїлася і відчувала лише радісне збудження перед майбутнім новим життям. Вінчати нас приїхав із далекої Америки отець Мілан Мікулич. Сам він родом із невеликого хорватського села Проложець у передмісті Імоцькі. Уже багато років він служив у Портленді, що в штаті Орегон. Ми з Марком познайомилися з ним у Меджугорі кількома роками раніше, і обоє відчули до нього приязнь. «Коли одружитеся, приїжджайте в гості до Америки», – сказав він нам. Тоді подорожі світом здавалися нам неймовірними. З тим же успіхом він міг покликати нас на місяць. Ми були дуже щасливі, що таїнство здійснює саме отець Мілан. Під час святої меси ми з Марком стояли на колінах перед вівтарем. У проповіді отець Мілан нагадав, що Богородиця залишила нам свободу вибирати свій шлях у житті. Мір'яна дає свою згоду і обіцянку служити Богові в шлюбі. Вона вибрала Марка Солду своїм чоловіком на все життя, щоб слідувати посланням Богородиці разом із ним, сказав він. За місцевою традицією отець Мілан підійшов до нас, тримаючи в руках розп'яття. Обмінюючись шлюбними обітницями, ми з Марком поклали руки на розп'яття, одну на одну. Обоє поцілували хрест, а потім одне одного. Мір'яна Драгичевич стала Мір'яною Солдо. Після меси ми влаштували великий прийом у готелі в Читлуці. Мій тато зі сльозами на очах потиснув руку Маркові і сказав: «Нарешті мені більше не доведеться самому її всюди возити». Вони обидва засміялися і обійнялися. А потім батько повернувся до мене. «Дивись, добре піклуйся про мого сина. Тепер це мій обов'язок», – усміхнулася я. Звичайно ж, Марко провів півночі у піснях і танцях. Я дивилася, як він співає із сільськими чоловіками, і дякувала Богові за те, що він є в моєму житті. Його товариство ідеально доповнювало мою замкненість. Я знала, що ми підходимо одне одному, і у нас усе вийде. Після весілля ми з Марком уселилися в його батьків у маленькому селі Оградженик, неподалік від Меджугор'я. На сімох членів сім'ї доводилося всього дві спальні. І жити з сім'єю Марка було непросто. Але в нас не було вибору. І радість від того, що ми тепер чоловік і дружина, допомагали нам із гумором долати всі незручності. Крім нас, у цьому ж самому будинку жила ще одна молода пара – брат Марка Желько з дружиною, а також молодший брат Степан. Подорослішавши, він перетворився на красивого, веселого молодого чоловіка. Уже тоді він був трохи вищий за Марка і відрізнявся скромністю та добротою, досить невластивими для його однолітків. Степан постійно просив мене говорити з ним про явлення, і я була тільки рада такій можливості. Через деякий час ми з Марком все-таки вирішили переїхати в будиночок моїх батьків у Б'яковичах. Він був маленький, зате ми жили самостійно. І в нас з'явилося місце, яке ми могли назвати домом. Ми повісили вінчальний хрест на стіну, щоб він нагадував нам про шлюбні обітниці. Щовечора молилися разом, а щоранку разом пили каву. Не всім я могла поділитися з чоловіком, але ніколи не дозволяла знанню майбутнього впливати на наше рішення. Марко з цього приводу жартував. У звичайної дружини є принаймні одна таємниця, якої вона ніколи не розповість чоловікові, а в моєї ще 10 зверху. Ми мріяли про дітей. Будинок моїх батьків був занадто малий для сім'ї. Розуміючи, що не зможемо залишитися там назавжди, ми взяли кредит і почали будувати більший будинок поруч із батьківським. До нового життя ми з Марком звикали разом. Він займався будівництвом нашої майбутньої оселі, а я працювала в турагентстві. Також я давала свідчення паломникам, яких у Меджугор'ї ставало все більше. Зазвичай я говорила зі сходинок нашого будинку, тож іноді сотні паломників перегороджували дорогу. Після моєї розповіді наставав час численних запитань, від найпростіших, чого від нас хоче Богородиця, до таких, на які я не могла відповісти. Коли будуть відкриті таємниці? Найбільше мені подобалися ті питання, на які можна було відповісти легко та з гумором. Одного разу руку піднесла жінка з Ірландії. «Ось ви бачите Марію. А ангела коли-небудь бачили?» «Так, звичайно», – із серйозним виглядом відповіла я. «Щоранку бачу ангела в дзеркалі, коли вмиваюся». Усі засміялися, а я відчула в цих розсипах усмішок відображення Божої любові. Багато паломників приходили на зустріч з похнюпленими обличчями, ймовірно очікуючи, що я буду розповідати щось похмуре і апокаліптичне. Я ж навпаки мала намір показати, чого навчилася від Богородиці. Бог є любов, а любов повинна робити людину щасливою. Іншого разу руку підніс американець. «Богородиця просить нас постити на хлібі і воді щосереди та щоп'ятниці, а я звик уранці випивати чашку кави. Можна мені її пити?» «Так», – відповіла я, відзначивши проблиск надії в очах усіх присутніх американців. Усміхнувшись, я додала: «Ніяких проблем. Головне – встигнути випити кави раніше до того, як Богородиця прокинеться і вас побачить». Іноді звучали несподівані критичні питання. Вони додавали мені терпіння і показували, що не всі, хто вважає себе віруючими, справді пізнали Божу любов. «Якщо події з таємниць справді стануться, навіщо ви виходили заміж?» – запитав мене чоловік осудливим тоном. «Якщо вже ви бачите Богородицю, хіба вам не належало стати черницею?» Мені було шкода його, як і кожного, хто звинувачує або критикує. Як ми можемо судити того, кого ледве знаємо? Хто може сказати, що насправді добре знає іншого? Тільки Бог має право судити. Коли мене критикують, я кажу собі, що в людини повинна бути своя причина так чинити. І наскільки ж вона нещасна, якщо хоче зробити боляче інший. Я намагаюся відповідати на критику жартом. «Але ж і страждання мають цінність», – усміхнулася я. «Хіба заміжжя не найкращий спосіб приректи себе на страждання?» Усі заусміхалися. Звичайно, найбільше

0: участь у творінні через народження нового життя – це щось прекрасне і святе. У деяких випадках шлюб є ще й важким шляхом. Не буває шлюбу без розбіжностей. Хто каже, що це не так, кривить душею. Конфлікти трапляються у всіх, і в такі хвилини дуже важливо утримуватися від образливих слів. Як у будь-якої сімейної пари, у нас із Марком теж іноді бували дрібні безглузді сварки. З самого початку ми домовилися, що будемо берегти наші відносини і не допускати образ. Ми з повагою ставилися до наших відмінностей і ставили Бога на перше місце. Віра допомогла нам подолати труднощі, які часто виникають у подружніх пар. Щоразу при розбіжностях я жартувала, що піду на сповідь до дядька Марка, отця Славка. Марко усміхався, я теж, і вже було неможливо продовжувати сердитися. Поки йшла будова, ми глибоко залізли в борги, але відчували себе при цьому багатими, тому що жили в любові і мирі. Ми постійно дякували Богові за те, що маємо, і ніколи не просили більшого.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Урочище Джублик розташоване між селами Нижнє Болотне і Вільхівка Іршавського району Закарпатської області. Це урочище прославилося 27 серпня 2002 року, коли тут відбулося об'явлення Богородиці маленьким дівчаткам – Оленці та Мар'янці. Саме того дня дві подружки пішли в урочище до джерела по воду, яка здавна вважалася найкращою у тій місцевості. Дівчата на хмаринці побачили Пресвяту Діву, зодягнену у світло-білий колір та підперезану блакитним поясом. Богородиця не торкалася землі та була всіяна чудовими живими квітами. Вже 31 серпня тут було відправлено перше богослужіння. Пізніше під час богослужінь дівчатам почали з'являтися також Ісус Христос та святий Йосиф, тобто уся Пресвята Родина. Під час своїх об'явлень, які тривали до 8 вересня, Пресвята Богородиця сказала, що хоче допомогти Україні і просила відмовляти вервицю та приступати до таїн сповіді і Євхаристії. Найбільше чудо тут трапилося 8 вересня 2002 року. У цей день затанцювало сонце. Спочатку воно кружляло, а потім на його тлі почали з'являтися різні знаки і букви. Коли дівчата запитали у Діви Марії, що це означає, Богородиця відповіла – це знак для тих, хто не вірить. У цей час небайдужі люди записали ці літери і отримали заклик з небес до молитви. «Прийдіте, поклоніться». На сьогодні у цьому місці також трапляються дива. Зокрема, над місцем об'явлення часто можна побачити веселку, як видимий знак союзу між Богом і людьми. Нині в урочищі засновано греко-католицький монастир Собору Пресвятої Богородиці. Тут побудовано літню відпустову церкву непорочного зачаття Пресвятої Богородиці і два монастирі – чоловічі та жіночі. Над джерелом об'яви Богородиці збудували дерев'яну каплицю. Зі Львова до Джублика встановлено найдовшу у світі хресну дорогу.
1: Україна під покровом Богородиці.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святу Марію Магдалину. Вона походила з місцевості Магдалі, що на західному побережжі Галилейського озера. Тому була відома як Марія Магдалина. Була вона сестрою побожного Лазаря і Марти, які проживали на хуторі у Витанії, поблизу Єрусалима. Марія Магдалина була великою красунею. Вона безжурно проводила час з чоловіками.

0: маючи над собою опіки побожних батьків, яких вона скоро втратила, Марія стала незабаром відомою розпусницею. В ній, як довідуємося від святого Луки, сиділо 7 бісів. Марія, покинувши рідну хату, жила окремо від Лазаря і Марти, які надзвичайно переживали за грішне життя своєї сестри та молилися за її навернення. Спочатку Марія не звертала уваги на святу науку Ісуса Христа. Але згодом слова правди і чуда, здійснені Месією, зацікавили її. Одного разу в людській юрбі Марія почала слухати Христа. Спасенні слова його науки і Божа ласка почали діяти в ній. Марія стала плакати і каятися. Покинувши грішне життя, в покорі вернулася до Лазаря і Марти. Чудо сталося. Грішниця навернулася. Під час гостини у фарисея вона слізьми, миючи Ісусові ноги, була вже іншою людиною. Ісус знав це і з любов'ю оправдав її. Марія Магдалина стала найвірнішою Христовою ученицею. Разом з іншими жінками допомагала Ісусові та його апостолам у місійній праці. Коли настав час Христової муки, Марія Магдалина була поблизу свого найдорожчого Спасителя. А при Христі Ісусові стояли його мати, сестра його матері, Марія Клогопова та Марія Магдалина. Коли Ісус Христос помер, і Йосип Ариматейський обгорнув Господнє тіло плащаницею та поклав у гробі, Марія Магдалина і Марія, мати Йосифа, дивилися, де його покладено. Про життя святої Марії Магдалини після Христового Вознесіння є кілька передань. За одним із них вона вела до самої смерті надзвичайно сурове покаянне життя. Згідно з цим переданням, святий Августин сказав, що Марія Магдалина плакала не тільки в домі Симона Прокаженого, а й по зісланні Святого Духа, бо безнастанно жалувала, оплакуючи все життя, свої давні гріхи. Деякі церковні історики вважають, що події, подані в життєписі святої, стосуються різних жінок. Незважаючи на цю розбіжність у поглядах, можемо сміливо стверджувати – свята Марія Магдалина була щасливою жінкою. Завдяки своєму щирому каяттю і гарячій любові до Ісуса Христа стала його святою ученицею і апостолкою, а згодом – небесною опікункою багатьох душ, що в немічному тілі ведуть свій бій за вічне щастя.
1: Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Україна під покровом Богородиці.
3: Києво-Печерська лавра – православний монастир, заснований у 1051 році монахами Антонієм і Феодосієм поблизу Києва. В XI столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У XII столітті монастир отримав статус лаври – головного великого монастиря. Назва «Лаври Печерська» походить від слова «печери», бо саме у печерах на її території оселялись перші монахи. Монастир став своєрідною академією православних ієрархів. Тільки на початку XIII століття з числа його іноків у різні міста Київської Русі було призначено 50 єпископів. У лаврі працювали відомі літописці – Нестор, Нікон, Сільвестр. У XIII столітті було укладено Києво-Печерський патерик – важливе джерело історії Києва. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря.
2: Україна під покровом Богородиці.
4: Right. радіо твого серця. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 22 липня. 22 липня Східна Церква вшановує святу мироносицю і рівноапостольну Марію Магдалину. Була це грішниця, що красою і багатством перевищувала всіх жінок Галилеї. Вона так загрузла у своїх гріхах і нечистоті, що люди показували на неї пальцем. Мешкала вона у місті Магдалі, а називалася Марія Магдалина. Були в неї брат Лазар і сестра Марта, що жили у Вітанії і провадили дуже побожне життя. А життя Магдалини – суцільна розпуста. До ніг її багачі клали великі маєтки. Багатство її годі було порахувати. І одного разу вона випадково почула, як Христос говорив до народу. Його слова так глибоко її схвилювали, що вона усвідомила всю гидоту свого життя. Бог послав їй свою благодать. Вона ж пішла за її голосом. Коли Марія довідалася, що Ісус є в домі Симона, кинула все і, взявши з собою цінне миро, пішла туди і зі сльозами глибокого жалю припала до ніг Спасителя. Знаючи свою душевну нужду, навіть не сміла глянути в його лице, лиш слізьми вмивала йому ноги. Нечистою будучи, наблизилася до Господа і чиста відійшла від нього. Хвора прийшла і відійшла здорова, сказав про неї святий Августин. Відтоді найбільша грішниця стала найбільшою каяницею. У Євангелії читаємо, що за Ісусом ішли деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух. Марія, звана Магдалина, з якої вийшло 7 бісів, та інші. Усім серцем вона полюбила того, хто простив їй гріхи, бо навіть ноги Христа зробила жертовником, на якому жертвувала зі слізьми і миром свою любов. Як сказав святий Євтимій, прийшов день страстей Христа Спасителя. Учні розбіглися, а кати прибили на хресті свого Сотворителя. А при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра його матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Вона не покинула Христа і йшла з ним на Голготу і стояла біля Христа аж до смерті Спасителя. Була Марія також і тоді, коли благообразний Йосиф зняв з дерева пречисте тіло. У Євангелії читаємо: Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа, дивились, де його покладено. Таку вірність Христос бажав винагородити і винагородив. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці раненько, як ще не розвиднілось, аж бачить, камінь відкочено від гробниці. Вона з плачем припала до гробу і побачила двох ангелів у білих ризах, що сиділи біля порожнього гробу. А коли озирнулась, побачила Христа та не впізнала його, мовить до неї Ісус: «Маріє», а та обернулась та до нього по-єврейському: «Равунні», що означає «учителю». А Ісус їй каже: «Не стримуй мене, не зійшов бо ще я до Отця мого, але йди до моїх братів і повідай їм: іду я до Отця мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого». І пішла Марія, щоб звістити учням: «Бачила я Господа, та й що Він це їй повідав». Так Христос своїми словами учинив Марію у винагороду за її любов проповідницею свого воскресіння. Бо мало хто нині так любить того, хто царствує в небі, як його любила Магдалина, коли він лежав у гробі, сказав святий Бонавентура. Святе Євангеліє далі вже не згадує про Марію Магдалину. Згідно з переданням, після зійшестя Святого Духа Вона проповідувала якийсь час Євангеліє, а потім подалася до Риму. Святий Павло у посланні до римлян пише: «Вітайте Марію, що багато для вас трудилася». Передання оповідає, що Марія Магдалина особисто повідомила імператора Тиверія про несправедливий засуд Христа і подала йому як символ воскресіння золоту крашанку. Як свідчать грецькі історики, померла свята в Ефесі, а за правління Лева Мудрого тіло її перенесли до Царгорода і поклали в монастирі святого праведного Лазаря. Згідно з іншим переданням, свята Марія Магдалина після Вознесіння Христа 30 років проживала в пустелі, поблизу Марселя, у Франції. Сестра її у тих краях заснувала монастир і зібрала біля себе багато благочестивих жінок. А свята Марія Магдалина провадила нечувано строге життя, морила своє тіло постом, носила волосяницю і гіркими сльозами оплакувала свої давні гріхи, хоч з уст самого Христа Спасителя отримала їх відпущення. Плакала не зі страху перед пеклом, а з найдосконалішого жалю, що так тяжко зневажила джерело найбільшої любові – Ісуса Христа. Тож не лише у домі Симона плакала вона. Вона плакала і після зійшестя Святого Духа, бо безнастанно жалувала, безнастанно оплакувала впродовж усього життя свої давні гріхи, казав про неї святий Августин.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. І з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас доєднатися до програми «Розмови з Розарієм», яка відбудеться в п'ятницю 24 липня о 21 годині. Місяць липень, в якому вшановуємо найсвятішу кров Ісуса, повинен стати особливим часом, щоб правду про значення і вплив крові Христа в нашому житті відновити в собі і закріпити. Спільно із Богородицею, від якої Ісус взяв цю кров, вчимося зрозуміти таємницю краще і полюбити. Молімось, святий Розарій, у прямому ефірі разом з отцем Флоріаном Кравенським за роздумами, натхненними текстом літанії до найсвятішої крові Христа. Не пропустіть, п'ятниця, 21 година. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитов, щоб ви в єдності з ним знайшли мир. Нехай святі будуть вашими заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.